0: Rumene zgodbe.
1: Rumene zgodbe, ja, torej to je tisto, kar vedno postavimo na konec naših večerov, moja generacija. Rumene zgodbe, ki zdaj lahko malo zapletajo tole našo igro. Domen je pri 6 točkah, Bernarda pri 4. Pravilen odgovor tudi pri tej nalogi seveda prinese 2 točki, nepravilen nič, potem je tu še nekaj matematike z odgovori nasprotnika, ampak pustimo zdaj točke, pustimo. Gremo k rumenim štorijam. Gospa Bernarda, ste naročeni na kakšno tako revijo, ki rumene zgodbe prinaša iz tedna v teden, recimo?
2: Ne.
1: Ne, nimate radi teh oprolivih rubrik?
2: Mm.
1: Ne, ne uživate, ko preberete, kaj počne, ne vem, kraljica na danskem dvoru. Ne, vas ne zanima.
2: Prav nično zanima.
1: Vas ne zanima. Vas zanima, kako je s čebelcami na vrtu.
2: Pa še kaj druga.
1: Tako, kdaj bo pil skavaja in podobno. Domen, kaj pa ti? A imaš rad kakšne take štorije? Vem, da telefončki pa svetovni splet, to je pa tega polno, kar mrgoli.
3: Pa ja, je kar veliko različnih novic pa vsega. Se najde.
1: Se najde, ne? Kaj je zanimivo, ja. Kaj se ti zdi, nima posebnega smisla. Veliko je tudi zdaj izmišljenih stvari pri takih stvareh, ne? No, mi smo pri rumenih zgodbah in za oba imamo nalogo. Za oba imamo nalogo. Najprej, gospa Bernarda, za vas. Mi dva greva k političnim aferam. No, tudi Domna čaka taka. Uf, spet ste vzdihnili. O, zdaj pa še politika, kot da ni bilo vsega dovolj v tem večeru. Nikoli ni manjkalo političnih afer. Tudi danes jih je veliko. Leta 2022 je v Evropskem parlamentu izbruhnil velik korupcijski škandal. Več evropskih poslancev naj bi prejemalo denar in darila od ene arabskih držav, v zameno pa so zagovarjali njene interese in vplivali na odločitve. Policija je v Bruslju izvedla racije in našla več kot 1 milijon evrov gotovine v kovčkih. Aretirali so več ljudi, med njimi tudi takratno podpredsednico Evropskega parlamenta, Evo Kajli, ki je izgubila funkcijo in bila izključena iz svoje politične skupine. Najprej so jo priprli, potem je bila v hišnem priporu z elektronsko zapestnico, zdaj pa so tega ukinili, a njen sodni proces še vedno traja. Vprašanje za vas, gospa Bernarda. Katera arabska država je tako vplivala na Evropski parlament in se zato ta afera imenuje po njej? A se kaj spomnite tega? No, bova pozneje kramljala. Katera arabska država je to? A, se torej afera imenuje. A, Iran Gate, B, Katar Gate ali C, Libija Gate.
2: Libija.
1: Evropski parlament, denarji iz arabske dežele, nepravilnosti, podkupovanje, milijoni gotovine v kovčkih. Takrat je bila to res kar zelo razvpita afera. Leto 2022. Ali je bila ta afera A, Iran Gate, B, Katar Gate ali C, Libija Gate?
2: Iran, Katar, kjera država je to Katar?
1: Ja, Katar. To je država Katar.
2: A ja, Katar.
1: Ja, tako, Katar.
2: Iran, Katar, Libija. Ja, Libija bi lahko bila.
1: Ste rekli, katera bi lahko bila? Libija?
2: Ali pa Iran.
1: A Katar vam pa ne diši?
2: Katar mi je tak neznana beseda.
1: Ja, sej, od teh treh je res morda najmanj zveneča, ampak zdaj v zadnjem času se pa zelo pogosto pojavlja. Že od svetovnega prvenstva naprej sploh, v nogometu nekaj let nazaj pa. Katar pa nafta pa.
2: Jaz ne vem, verjetno, da bi kar Libija rekla, ko mi je že na začetku bilo.
1: Dobro. Vi bi izbrali Libijo. Torej državo Libijo, ki se je lotila takega podkupovanja in zato bi bila afera imenovana Libija Gate.
2: Ja, C, Libija.
1: Dobro, vaš zadnji odgovor.
2: Ja, kaj pa ne.
1: Ja, kaj pa ne. Gospa Bernarda, ste že nekaj...
2: Ja, če nisem trdno prepričana.
1: Ja, seveda.
2: Iran, Katar, Libija.
1: Ja, povsem razumem. Povsem razumem, ampak želel sem reči, da ste že nekaj kaj rekli, ja, kaj pa nej. In smo bili pri zadnjem odgovoru. Torej, Libija Gate. Zadnji odgovor,
2: ja,
1: Bernarda.
2: Zadnji odgovor.
1: Dobro. Libija Gate. Odgovor v zadnji igri za gospod Bernardo Korošec iz Mozirja, no, iz Lepih Niv, ki ni pravilen, Bernarda. Odgovor ni pravilen, to ni bila Libija. Ti denarci niso prišli iz Libije. Zdaj me pa zanima, če bo Domen na tole odgovarjal. Domen, politika, korupcija, denarci nepravično, polni kovčki gotovine, Iran, Katar, Libija.
3: Upaš, Libija zdaj več ni.
1: Dobro, ne, si pozorno je poslušal, ja, res je. Libijo smo prečrtali. Iran ali Katar, ni pa nujno, da odgovoriš. Ni pa nujno, da odgovoriš. Če te zdaj spomnim, recimo na...
3: Malo se mi dala Iran svita, sam Iran je zdaj bolj težava, pa zdaj bolj problem, pa to... Čeprav, ja, v Iranu je to...
1: A veš, Domen, glede na lestvico, ne, glede na točke, nad katerimi zdaj imamo popoln nadzor, ne, veš, ti povem tudi možnost, da ni nujno, da odgovarjaš. Ampak povej. Potem imamo vprašanje zate, ki je drugo, ne? Nepravilen odgovor ti točko oduzame, pravilen ti jo prinese. Če rečeš ne odgovarjam, gremo naprej.
3: V Iranu imajo ponovat, mislim, kot Katar imajo bolj te nogomet pa to, ja.
1: Ja, med drugim imajo tudi to, ja, res. Res, močno moštvo, ker je veliko denarja, pa grem veliko evropskih igralcev tja igrat. Potem za konec.
3: V eni strani ne bi tvegal.
1: Ne bi tvegal, ne odgovarjaš.
3: No.
1: Dobro, Doma ne odgovarja, tole zdaj je bilo tako precej taktično, ne? Ker smo trenutno v vodstvu z Domnom in Doma na tole ne odgovarja, greva pa k tvoji nalogi. Domen, Kurt Waldheim je ime politika in diplomata, ki se je veliko pojavljala v svetovnih medijih, morda še veliko več kot Katar, ki je pravi odgovor, in Katargate. Skoraj celo desetletje je bil zelo ugledni generalni sekretar Organizacije Združenih narodov, imenovani Kurt Waldheim. Takoj po zaključku tega mandata pa se je gospod odločil, da bo v svoji državi kandidiral za predsednika, in takrat je počilo. V svoji uradni biografiji je imel Kurt Waldheim zapisano, da je bil med drugo svetovno vojno ranjen na vzhodni fronti, nato pa je večino vojne študiral in ni bil upleten v vojaške operacije. Govorimo o drugi svetovni vojni. Tajne službe pa so odkrile, da je bil oficir Wehrmachta na Balkanu, v Grčiji in Jugoslaviji, kjer so potekale deportacije judov in represije nad civilisti. Nastala je velika afera. Vprašanje, v kateri evropski državi je Kurt Waldheim kandidiral za predsednika? Kaj praviš? Kje je bil? A. V Avstriji. B. V Nemčiji. Ali C. V Švici. Kurt Waldheim.
3: Prvo sem pomislil, da je to bolj Arabija varianta.
1: Ja, ne, ti si bil še vedno tam pri prejšnji nalogi, po moje. Samo zato. Ja. Govorimo o drugi svetovni vojni, pa o nekom, ki je bil oficir Wehrmachta na Balkanu. Veš, to je bil tisti, ki je odločal, kdo gre v koncentracijske taborišče in kdo ne.
3: To je bolj avstrijsko, me vleče, če je koncentracijsko pa vse.
1: Ja, ja. No, ta misel te lahko pelje tudi v Nemčijo, ne, si mislim. Po imenu sodeč lahko tudi Švico. Zato so... Tore tri odgovori, nihče ne zveni nemogoče, se mi zdi tako na prvo poslušanje. A. V Avstriji, B. V Nemčiji, C. V Švici, kje je Kurt Waldheim kandidiral za predsednika in potem se je odkrilo, kaj je počel med drugo svetovno vojno. Zelo razopita afera je bilo to takrat.
3: Švica.
1: Avstrija, Nemčija, Švica. Domen, ne moreš veliko izgubiti, greva k pravemu odgovoru.
3: Malo bolj me vleče med Nemčijo pa med Avstrijo, se zdaj odločim.
1: Zdaj se pa skušaj odločiti. Same odločitve, ne? Kakšen večer. A si tudi sicer težko odločiš, Domen? Ko si izbiral srednjo šolo, a si takoj vedel, kam boš šel po osnovni šoli?
3: Ja, sem vedel.
1: A to si pa dobro, tam si se pa kakor odločil. Torej, Avstrija, Nemčija, Švica, kje je Kurt Waldheim kandidiral za predsednika?
3: Nemčija je sicer večja država, čeprav, ja, mislim, bolj cona je tako, da bi Avstrija imela bolj manj tega, mislim, tudi imela. pomislek.
1: Ja, tudi. Domen, prosim, greva. Odgovor tvoj je?
3: Bom rekel.
1: Daj, reci. Zmanjkalo je glasbene podlake, Domen. Gremo.
3: Nemčija.
1: Nemčija. Tvoj odgovor je
3: kar
1: Nemčija.
3: Kar bo bo.
1: Torej Nemčija, Kurt Waldheim, Nemčija. Odgovor, Domen. Še jaz malo zavlačujem, veš. Ni pravilen. Odgovor ni pravilen. In zdaj ima Bernarda priložnost, da se približa. Da se približa zdaj le. Domno in Bernarda prikimava. Bernarda, ali boste odgovarjali ali ne na tole vprašanje?
2: Ja,
1: sej
2: zdaj nemam kaj
1: zgubiti. Ja, vsem večeru ni bilo kaj zgubiti, zato smo skupaj, da se fletno imamo. Povejte.
2: Ja, jaz bi rekla Avstrija.
1: Vi bi rekli Avstrija in Avstrija je pravilen odgovor, ki vam prinaša točko. In tako se je Bernarda zdajle ustavila pri 5, Domen 6. 6-5, točka razlike, Domen je nagrajenec, iskrene čestitke, Domen, dobro izkoristi bon, ki ga bomo poslali na tvoj naslov, v Šentjur, bon našega pokrovitelja, z nami je Big Bang. Bernarda, hvala lepa tudi vam za sodelovanje, lep večer je bil tole, kako je že tista prva beseda, ki smo se jo naučili, Bernarda, dokaz, da se lahko človek nekaj nauči takem sredinem večeru? Mindset. Skoraj da. Mindset. Odgovor. In kje je bil Kurt Waldheim skušal priti na predsedniško mesto, Domen?
3: V Avstriji.
1: V Avstriji, no, pogled, zdaj se počutim kot gospod profesor, ne? Dobro smo se naučili.
3: Nemčija pa Avstrija, to je tak.
1: Kaj, to je tak, ne? Po nemško govorijo pa to. To je tak, ne? Ja. Veš, tudi nam pravijo,
3: da smo... Podobno je, več oboje je bolj tak.
1: Ja, oboje je bolj tak, ne? Pustiva detajle, tudi nam pravijo, da smo, veš, tisti, ki so... Dobro, pustiva. Imam čudne misli. Najlepša misel je pa hvala, ker ste bila z nama v tem večeru. Obema, gospod Bernarda, lepo pojte, naredite njive spet lepe, da bodo res take. Domen, tebi tudi lepo poj in res hvala lepa obema za sodelovanje v tem večeru. Bravo.
2: Srečno.
1: In zdaj vemo, kako je zmagal, kako je zmagoslavjem. Vemo tudi, da to ni najpomembnejša reč. Marjan, in na koncu poglej, hop, sva spet oba.
0: Tole je pa radost radijskega dela. Hop in smo tukaj. In tako, hop in nas ni več.
1: Ni treba, da si pater pipa si na dveh koncih zdaj le skupaj. In mi dva sva zdaj le tole vnaprej posnela poveva. Čisto iskreno, saj smo prijatelji, zato ker bi rada rekla za lepo sezono. Hvala lepa, hvala vsem, ki ste se odzvali, ki ste sodelovali, vsem, ki ste pomagali, vsem, ki ste samo poslušali. Lepo je bilo, ne Marjan?
0: Res zelo lepo. Ne vem, jaz sem vedno znova vzradoščen, ko se takole končujejo oddaje, potem še poklepetamo, ne Jure?
1: Ja, prav na hitro.
0: Tako smo polni vtisov, vedno je tako prijetno, vedno spoznavamo kopico zanimivih ljudi, naših tekmovalcev, vedno smo navdušeni nad veseljem, ki ga prinaša vi, dragi poslušalci, ko potem pomagate, ko telefonirate, če le dobite to priložnost in res hvala obojim. Zberite pogum, pa se prestavite tudi na tisto tekmovalčevo stran, če boste le zmogli. Seveda pa hvala tudi skriti sodelavki Urši, ki plete vezi in pomaga izbirati tekmovalce oziroma jih navduševati.
1: Ta koordinacija. Jakobu Marjanu in meni se to zdi najtežji del, ne Marjan?
0: Absolutno, brez tega ne bi šlo, nikakor ne bi bilo moje generacije tudi nekje brez Urševo zadjo.
1: Midva bova pa z veseljem zdaj v naslednjih mesecih tudi razmišljala, kaj bi še lahko vprašala, kje so kakšni izrazi, ki bi jih mladi morda ne vedeli več, kaj mladega mladina govori oziroma novega svežega v jeziku, kaj imajo in pripravljala bova naloge, tudi za novo serijo, torej tam od jeseni naprej, ko se spet dobimo.
0: In pri tem nam lahko pomagate tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Že zdaj so dobila kar nekaj sugestij, včasih kakšna elektronska pošta, joj, poznam tale stari izraz, dajte ga preizkusiti in tako naprej. In to je zelo dobrodošlo, zato velja bodi si jure.sesek@afnaognisce.si ali pa marjan.bunic@afnaognisce.si. Na oba naslova boste dobili ne samo odgovor, ampak hvaležnost, če boste poslali, ne vem, kakšno svojo staro zgodbo, ki jo lahko uporabimo, kakšni od nalog pri kvizu Moje življenje, da nimo, ali pa kakšno besedo, starinsko, morda tudi nov izraz, ki ga še nisva uporabila.
1: Torej, za vse nazaj in vse vnaprej iskrena hvala lepa, v slogu najinih oddaj, naših oddaj pa bi lahko rekla thanks ta starejšim in bohlone ta mladim.
0: Od nalog pri kvizu Moje življenje, da nimo, ali pa kakšno besedo, starinsko, morda tudi nov izraz, ki ga še nisva uporabila.
1: Torej, za vse nazaj in vse vnaprej iskrena hvala lepa, v slogu najinih

0: Pokrovitelj oddaje je
1: Big Bang za vse generacije.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče in prisluhnete izbrani glasbi za vse generacije. Ob 4:25 pa bo ponovitev kulturnih utrinkov.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

mamica, očka si želi. Njena mamica pa se ne more spomniti. Krstnem listu je mamino ime.

0: naj se javi sam. Sam naj se javi.
1: Direktor Franci Trstenjak.
2: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Tukaj nočni program Radija Ognjišče in vabljeni k poslušanju ponovitve četrtkovih minut namenjenih kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na vsakoletno spominsko slovesnost z naslovom Pasijonke, pesmi o trpljenju v vojni in miru. Tokrat bo to recital poezije svetniškega duhovnika Filipa Terčelja ob 80-letnici njegove mučeniške smrti, ki bo jutri v petek 29. maja ob 20. uri ob cerkvi Marinega oznanjenja v Crnem grobu. V imenu organizatorjev je z menoj Blaž Krlin, ki ga najprej lepo pozdravljam. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ki nam bo seveda v tej prireditvi povedal nekaj več. Kulturni projekt Pasijonke ste si zamislili že pred več kot 10 leti in od tedaj pravzaprav vsako leto znova.
3: Ja, skoraj vsako leto, tako je. Ja. Pasijonke so v prvi vrsti pesmi o trpljenju v vojni in miru. Kot dogodek so pa to pesniški recital Večer poezije, ki poteka običajno na zadnji petek v mesecu maju in s katerim želimo predvsem obuditi spomin na pesnike, ki so bili pod komunizmom prepovedani ali pa zamolčani. Tako da v spredju je želje, da se na kulturen in spoštljiv način preko počastitve spomine na posameznike, izjemne umetnike, spomnimo tudi tragedije, ki je slovenski narod zadela v času druge svetovne vojne in revolucije,

0: Tudi v času po drugi svetovni vojni, ko so v Sloveniji zavladali komunisti tako z umori in terorjem.
1: Vsako leto izberete drugega pesnika, tokrat Filip Trčelj.
0: Ja, letos smo izbrali Filipa Trčelja. Razloga sta dva. Osrednji je to, da je letos januarja minilo 80 let od njegove mučeniške smrti. Drugi razlog je pa tudi v tem, da je bil umorjen v naših krajih, to je v Davči, v Sevški dolini. Filip Trčelj je v naših krajih zelo, zelo cenjen, na Primorskem še toliko bolj. Gre pa predvsem za v prvi vrsti duhovnika, čisto dušo, ki je bil pa tudi pesnik, pisatelj in žal je končal tudi kot mučenec in se mu želimo pokloniti. Njegova poezija je zbrana tudi iz razloga, ker je napisal ogromno pesmi, nekako znanih je predvsem okoli 150 in 116 od teh pesmi je tudi uglasbenih. Uglasbili so jih različni avtori, ne vem, Vinko Vodopivec, Stanko Premrl, Lojze Bratož, Matija Tomca, Lojze Imal in drugi, nekateri tudi povečkrat posamezne njegove pesmi. Veliko krat niti ne vemo, da v cerkvi pojemo njegove pesmi, pa gre za njegove, recimo, V hišo Božjo smo dospeli, Glej, Marija, Srečni dom nad zvezdami, Najvišji vsemogočni Bog in še mnoge druge.
1: Tako, in kako ste si zamislili letošnjo prireditev, ki bo jutri zvečer ob 20. uri ob cerkvi Marijinega znanjenja v Crnem grobu?
0: Ja, brali bodo ponovno mladi, razloga za to sta dva. Prvi je to, da lahko tudi mladi na, bom rekel, osebno podoživijo to tragedijo slovenskega narodnega pasiona. Drugi razlog je pa tudi v tem, da udeleženci, tisti, ki pridejo na pasionke, vidijo te mlade pred seboj in se bolj zavejo, kaj pomeni, da smo mi v času vojne in revolucije izgubili cvet našega naroda. Letos, ker je Trčelj napisal tudi toliko besedil za cerkvene pesmi, se bodo pa tudi pele njegove pesmi, tako da bodo sodelovali člani pevskega zbora Župnije Reteče pod vodstvom Marka Novaka.
1: Še to je prav, da povemo, ne, da se je z usodo Filipa Trčelja zelo ukvarjal zdaj že preminuli duhovnik Bogdan Vidmar in po njegovih stopinjah stopa tudi gospa Marija Gaser. Na nek način se boste s temi pasionkami poklonili tudi Vidmarju.
0: Ja, Vidmar je v naših krajih dobro poznan, zelo spoštovan, velikokrat smo ga tudi gostili na kakšnih kulturnih večerih. Jaz sem ga tudi osebno poznal in sem na nek način bi se moral tudi, da bi se mu tako dolžilno, ker je ogromno naredil za raziskavo, kaj se je zgodilo z Filipom Trčeljem in ne smemo pozabiti tudi na drugega duhovnika, Franca Krašno, ki je bil umorjen ob istem času, mislim, hkrati sta bila umorjena in se mi zdi prav, da v tej obliki nadaljujemo njegovo dediščino, da ohranjamo spomin ne samo na Trčelja, seveda v prvi vrsti, ampak tudi na gospoda Bogdana Vidmarja, ki je res ogromno naredil za to, da bi se postopek za res svetniški lik Filipa Trčelja, da bi bil čim bolj živ med vernim ljudstvom. Ko ste pa že ravno umili tudi gospod Marijo Gaser, ona je tista, ki je tudi gospodu Vidmarju ogromno pomagala na samem terenu, ker je doma tukaj iz Železnikov, in na sami prireditvi bodo na voljo tudi njene knjige, ki jih je precej napisala v zvezi z dogajanjem med in po drugi svetovni vojni območju Sevške doline.
1: Koga torej vabite, da se vam jutri zvečer pridruži v Crnem grobu?
0: Vabi se seveda v prvi vrsti ljudi, ki jim je blizu poezija, vabljeni so pa tudi vsi ljudje, ki jim je blizu kultura spoštljivega spomina na trpljenje našega človeka v 20. stoletju, pa tudi bi rekel ljudi, ki jim ni vseeno, no, na kakšnih moralnih temeljih mi gradimo našo sodobno Slovenijo, ker je vendarle pomembno, da se zavedamo, da je naša sodobna slovenska država v veliki meri tudi sad krvi naših mučencev.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, še enkrat lepo povabljeni. Spominska slovesnost z naslovom Pasionke jutri zvečer ob 20. uri ob cerkvi Marijinega oznanjenja v Crnem grobu. Blaž Karlin, za konec mogoče še pesem.
0: Ja, z veseljem bi prebral njegovo pesem O srečni dom nad zvezdami, ki smo jo sicer navajeni, da jo pojemo, pa bo mogoče zanimivo, da jo slišimo tudi, kako je, če jo recitiramo. Je pa to tudi naslov knjige, ki jo je za Šmarnice napisal pred 2-3 leti gospod Ivan Sivec, in vam jo tudi priporočam v branje. O srečni dom nad zvezdami, kjer bivajo vsi blaženi. Obrisal Bog bo njih solze, nič več bolesti ne trpe. Predragi bratje in sestre, ki so ločili se zemlje. Minil bo jok, minila smrt, veselja raj jim je odprt. Presrečni bratje in sestre, ki v Bogu se radujete, še nas vodite v sveti raj, kjer srečni bomo vekomaj.
1: Blaž Karlin, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam.
2: To je bila ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, najdete jih tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in tudi kot podcast. In seveda ne preslišite petkovih Začnemo ob 10:15. V nadaljevanju nočnega programa pa bo kmalu še nekaj novic iz večnega mesta v slovenskem jeziku, ob 5 pa bo jutranja molitev rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež udeležencem plenarnega zasedanja oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu, ki je del dikasterija za evangelizacijo. Vera se prenaša prek srečanja z ljudmi in skupnostmi, ki živijo evangelij. Sveti oče italijanskim škofom, prioriteta je evangelij, imeti pogum za bistveno. Spominska žalna slovesnost v spomin na umorjenega profesorja dr. Lamberta Erliha.
2: Sveti oče se je v četrtek 28. maja srečal z udeleženci plenarnega zasedanja dikasterija za evangelizacijo oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu. Uvodoma se je navzočim zahvalil za izjemno delo, ki so ga opravili med lanskim jubilejnim letom.
3: Abbiamo vissuto un tempo di grazia che ha visto giungere a Roma milioni di pellegrini.
2: Živeli smo čas milosti, v katerem je v Rim prišlo na milijone romarjev, več kot 33 milijonov. Ta dogodek je zahteval veliko organizacijskega truda, ki se je izrazil v gostoljubnem sprejemu na različnih področjih in predvsem v pozornosti na duhovno razsežnost zaradi preobilja darov, ki jih je Gospod izlil na vernike. Cilj svetih vrat štirih papeških bazilik ni preprečil, da bi sveto leto intenzivno živeli v krajevnih cerkvah. Po vsem svetu je upanje postalo protagonist krščanskega življenja. Poudarek, ki je bil namenjen tako imenovani mlajši sestri, ki skoraj neopazno vleče za seboj dve starejši, to sta vera in ljubezen, je treba še naprej oznanjati in živeti intenzivno ter odločno. Svet je bolj kot kdajkoli prej žejen upanja. Želi živeti v miru in v prepričanju, da je zauzemanje za izgradnjo mesta vrednega Božjih otrok ne le mogoče, ampak tudi realno, saj je prežeto z upanjem, ki ponuja resnične, ne pa iluzorne cilje. Zato ne prekinjajmo tega oznanila, ki ga podpira obljuba Gospoda Jezusa, da bo ostal vedno z nami. To oznanjevanje postane vidno v pričevanju, ki smo ga poklicani dati, da bi bili učenci zvesti njegovi besedi. V nadaljevanju je papež Leon XIV. Dejal, da je evangelizacija še naprej temeljni razlog za vsakršno delovanje vesoljne cerkve in lokalnih skupnosti. Samo tako se vera vedno znova odkrije vsej svoji lepoti in najbolje izraža svojo verodostojnost. Po besedah svetega očeta oznanjevanje evangelija, ki vliva upanje, ni utopičen predlog, ampak pričevanje, ki privlači, saj izraža klic k ljubezni in resnici.
3: Non possiamo sottovalutare che soprattutto nei paesi dell'Occidente.
2: Ne smemo podcenjevati dejstva, da je zlasti v zahodnih državah kriza vere skupaj z drugimi družbeno-kulturnimi dejavniki povzročila splošno versko brezbrižnost. Mnogim se vera ne zdi več pomembna za njihovo življenje. Skrita nevarnost, katere resnosti se ne zavedamo vedno, je ta, da se izgubi dih za tisto, kar je najbolj človeško. To je iskanje smisla. Velika bivanska vprašanja ostajajo nerešena, medtem ko se širi tehnološka kultura, ki bi morala odgovoriti na vsako potrebo. Tudi v tem kontekstu lahko srečanje s Kristusom vrne polnost pomena in vrednosti življenju ljudi, cerkev pa ponovno odkrije večno aktualnost naročila, ki ga je prejela od ostalega Gospoda. Nihče je ne more nadomestiti v tem poslanstvu, ki je tako nujno kot potrebno za zagotovitev zanesljivih temeljev za prihodnost človeštva, da bo to prihodnost miru, pravičnosti, svobode in bratstva. Sveti oče je zatem spomnil, da je bilo na konzistoriju januarja letos izpostavljeno, da apostolska spodbuda Evangelii Gaudium papeža Frančiška še naprej predstavlja odločilno oporno točko. Ne uvaja samo novih vsebin, ampak vse osredotoča na kerigmi kot srcu krščanske in cerkvene identitete. Ob tem je navzoče povabil naj tudi sami pri svojem delu na vseh ravneh ponovno vzamejo v roke ta dokument, da bi spodbujali kristocentrično in kerigmatično poslanstvo, ki izhaja iz srečanja s Kristusom, ki more preoblikovati življenje.
3: Grande attenzione merita la forte richiesta di spiritualità.
2: Posebno pozornost zasluži močna potreba po duhovnosti, ki se širi predvsem med mladimi in se je jasno pokazala ob jubileju mladih. Nova generacija nima zadržkov do evangelija. Nasprotno. Mnogi ga želijo bolje spoznati, ko ga ponovno odkrijejo, saj čutijo, da se v njem skriva skrivnost resnične sreče. Prepričan sem, da je vaš dikasteri posebej pozoren na to vprašanje, pri katerem naši sodobniki vedno bolj ustrajajo in ki terja verodostojen in dosleden odgovor. Evangelizacija se ne opira na učinkovitost struktur ali družbeno pomembnost, niti na soglasje, ki ga je mogoče v določenem trenutku pridobiti. To, kar ostaja bistveno, je zaupati vodstvu Svetega Duha. Slediti potem, ki jih on kaže, da bi mnoge privedli k Kristusu, k njegovi besedi, ki rešuje, k njegovi ljubezni, ki prenavlja življenje. Evangelizacija se mora danes še posebej soočiti tudi s spremenjenimi razmerami in z dinamikami pri prenašanju vere iz roda v rod. V nekaterih delih sveta se je to prenašanje skoraj da ustavilo, zato se je potrebno spopasti z novimi izzivi. Razlogi za takšno stanje so znani in številni. V mlajših generacijah je razvidna tako imenovana duhovna revščina, pomankanje motivacije in sredstev, da bi v polni svobodi dozoreli v tisti zavezanosti veri, ki daje življenju smisel. Bogu hvala, po vsem svetu obstajajo številne in raznolike izkušnje, prek katerih se krščanske skupnosti, združenja, gibanja in cerkvene skupine srečujejo z mladimi, jih poslušajo in se z njimi pogovarjajo. Kulturno ozračje, ki prevladuje v hipermedijskih in potrošniških družbah, zmanjšuje sposobnost potrpežljivega učenja in napornega osebnega iskanja resnice z ustrajnostjo in kritičnim čutom. Obstaja nevarnost, da se bo vsako sporočilo dojemalo kot eno izmed mnogih mnenj. Po besedah papeža Leona XIV. Prenos vere nujno poteka prek srečanja z ljudmi in skupnostmi, ki izražajo veselje krščanske vere in doslednost evangelskega sloga življenja. Dejal je, da krščanstva ne moremo narediti privlačnega tako, da razvodenimo vsebine in omilimo zahteve, ampak tako, da s skromnostjo in ponižnostjo pričujemo pot, resnico in življenje, ki je spreobrnilo in posvetilo toliko ljudi. Ob tem je sveti oče navedel citat papeža Benedikta XVI., ki je zapisal: "To, kar potrebujemo v tem trenutku zgodovine, so ljudje, ki svojo razsvetljeno in živeto vero v tem svetu pričujejo o verodostojnosti Boga. Potrebujemo ljudi, ki imajo pogled usmerjen naravnost v Boga in se od njega učijo prave človečnosti. Potrebujemo ljudi, katerih razum osvetljuje Božja luč in katerim Bog odpira srce, tako da bi mogel njihov razum govoriti razumu drugih, ter bi njihovo srce odpiralo srca drugih. Samo prek ljudi, ki se jih je Bog dotaknil, se lahko Bog vrne k ljudem. Zato svetost življenja ostaja vedno najbolj prepričljiva oblika lepote krščanske vere, ki presega čase in se ponuja vsaki kulturi." Zatem je papež Leon XIV. Spregovoril še o pomenu kateheze, ki odločilno zaznamuje življenje cerkve v njenem prizadevanju za vzgojo in prenašanje vere.
3: Un'attenzione peculiare è dovuta nei confronti dei catecumeni, che è numero sempre più significativo, chiedono il battesimo.
2: Posebno pozornost je treba nameniti katehumenom, ki v vedno večjem številu prosijo za krst. Veselo služenje skupnosti pri sprejemanju in spremljanju katehumenov se ne sme končati slovesnostjo zakramenta. Enako odgovorna je tudi naslednja naloga, namreč ponuditi okolje, v katerem se uresničijo pričakovanja, ki so jih pripeljala k odločitvi za Kristusa in njegovo cerkev. Dožnost ohranjanja žive odločitve za vero, sprejeto s krstom, zlasti za župnijske skupnosti, pomeni, da si morajo vedno prizadevati za visoko raven krščanskega življenja, da se novokrščencem zagotovi prostor za dosledno rast, ki je sad medosebnih odnosov, živetih v ljubezni in medsebojnem služenju. Podobno skrb je treba nameniti fantom in dekletom, ki prejmejo zakrament birme. Spodbujam številne pobude, ki jih spremljajo na nadaljevanju poti vere za njihovo človeško in krščansko rast. Te pobude postanejo resnično učinkovite zaradi pozornosti, namenjene vsakomu od njih osebno, kar je odsev edinstvene in osebne Gospodove ljubezni.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
4: Sveti oče v četrtek 28. maja sprejel avdienco italijanske škofe, ki so se v Vatikanu udeležili generalnega zasedanja italijanske škofovske konference. Izpostavil je prioriteto evangelija ter dejal, da je njihova prva naloga imeti Gospodov pogled, Med drugim jih je pozval k poglobljenemu poslušanju, kjer je poslušanje resnično, se skupnost ne zapira vase, ampak postane kraj razločevanja in poslanstva in se zato zna prenavljati. Leon XIV. Je dejal, da v današnjem kompleksnem času vidimo veliko znamenj, ki nam govorijo o utrujenosti, fragmentaciji in osamljenosti. V naših krščanskih skupnostih lahko včasih opazimo napor pri posredovanju vere, težave pri vključevanju novih generacij.
3: Ma il Vangelo ci riscuote. Gesù, guardando le folle, non vedi un problema da risolvere.
4: A Evangelij nas pretrese. Ko Jezus gleda množice, ne vidi problema, ki ga je treba rešiti, ampak vidi žetev, vidi Božje polje. Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Neutrudni sejalec, Bog, vsak dan odhaja v svet in darežljivo trosi v srca željo po neskončnem, po polnem življenju, po rešitvi, ki osvobaja.
3: Sì, grazie a Dio, la messa è molta.
4: Da, hvala Bogu, žetev je velika.
3: Il nostro primo compito è questo.
4: Naša prva naloga je tole, prisvojiti si Gospodov pogled. Ne se samo pritoževati nad otrdelo zemljo, ne se le ustaviti pri statističnih podatkih, ampak z očmi ostalega znati videti žetev, ki nam jo pripravlja sam Bog. Predragi bratje, je dejal papež, naj nam Sveti Duh podari srca, ki so ognjevita zaradi Kristusove gorečnosti in naj spodbudi številne in svete delavce, da bodo delali z nami. Nadaljeval je, da je pri tem pogledu prioriteta Evangelij, kajti vera se rojeva iz Evangelija kot živo srečanje s Kristusom, mrtvim in ostalim, navzočim v svoji cerkvi. Danes, v kontekstu, v katerem smo poklicani delovati, soočeni z drugimi življenjskimi perspektivami in antropološkimi izzivi brez primere, je ponovna postavitev Evangelija v središče dar, ki daje navdušenje našemu življenju kot škofov in nujnost, ki nas žene naprej. Papež je zbrane italijanske škofe povabil, naj si zastavijo naslednje vprašanja. Kateri obraz Boga razkrivamo v pridiganju, katehezi, liturgiji, karitativnih delih in življenju naših skupnosti? Na kakšen način spodbujamo srečanje s Kristusom? In kaj danes pomeni za nas in za naše cerkve, da druge uvajamo v krščansko življenje? To so vprašanja, ki si jih moramo kot duhovniki vedno zastavljati, ne da bi jih kdajkoli jemali za samoumevna. Obnovljena pozornost do krščanskega uvajanja torej ne more biti mišljena le kot priprava na zakramente. Je naročje, v katerem skupnost vzgaja v veri in uvaja v velikonočno življenje, v občestvo z Gospodom, v cerkveno bratstvo. Gre za ponovno odkritje krsta kot žive in eksistencialne resničnosti, pri čemer se je papež skliceval na sklepni dokument 16. zasedanja sinode škofov, ki trdi, da je krst mogoče v polnosti razumeti le znotraj krščanskega uvajanja oziroma poti, po kateri nas Gospod po službi cerkve in daru duha uvaja v velikonočno vero in nas vključuje v trinitarno in cerkveno občestvo. Gre za pomemben poudarek, ki pot, ki se začne s krstom, umešča v notranjost cerkve, ki veruje, obhaja, spremlja in ustvarja. Cerkev, ki se z občudovanjem veseli mladih in odraslih katehumenov, je po njihovem začetnem zagonu na to sposobna podpirati njihovo vztrajnost, je poudaril Sveti Oče.
3: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
4: Vera se posreduje in raste tam, kjer obstajajo žive in velikodušne skupnosti, sposobne moliti in poslušati. Skupnosti, v katerih Božja beseda ne ostaja na obrobju, ampak osvetljuje odločitve, kjer je Evharistija resnično vir in vrhunec, kjer revni niso zunanji prejemniki pomoči, ampak bratje in sestre, po katerih nam Gospod govori, kjer so mladi obrazi, glasovi in zgodbe, s katerimi se pogovarjamo, kjer družine niso prepuščene same sebi in rane niso skrite, ampak se v ponižnosti prinašajo pred Gospoda, kjer vera postane dejavno prizadevanje v družbi, politiki in kulturi.
3: Proprio per questo, noi vescovi siamo chiamati a un ascolto profondo.
4: In prav zato smo mi, škofje, poklicani k poglobljenemu poslušanju. Poslušati Božjo besedo, poslušati Božje ljudstvo in torej poslušati znamenja časov. Poslušati tudi to, kar postavlja pod vprašaj naše pastoralne navade. Kjer je poslušanje resnično, se skupnost ne zapira vase, ampak postane kraj razločevanja in poslanstva in se zato zna prenavljati. Sveti Oče je nadaljeval, da je prav to smisel sinodalne poti, ki mora sedaj postati stalni stil. Drugi Vatikanski koncil nas je spomnil, da je Bog želel posvetiti in ne rešiti ljudi neločeno in brez kakršnekoli vezi med njimi, ampak tako, da jih je združil v ljudstvo, ki ga priznava v resnici in mu služi v svetosti. Sinodalna cerkev je tista, v kateri lahko vsakdo v skladu s svojo poklicanostjo ponudi dar, ki ga je prijel od Svetega Duha za skupno izgrajevanje. Soudeleženost torej ni neka ugodnost, je zahteva občestva in poslanstva in mora zato postati metoda, odgovornost, preverjanje pri vključevanju različnih karizem in služb ter ob spoštovanju naloge škofa. Leon XIV. Je zbranim škofom dejal, da Gospod od nas ne zahteva, da rodovitnost cerkve merimo z merili številk vidnosti ali vpliva.
3: Quando guardiamo con gli occhi di Dio, scopriamo che egli ha scelto la via della piccolezza.
4: Ko gledamo z Božjimi očmi, ugotovimo, da je izbral pot majhnosti, da bi prišel med nas. Ta logika majhnosti je prava moč cerkve. Ta se namreč ne nahaja v njenih virih in strukturah, niti sadovi njenega poslanstva ne izhajajo iz številčne podpore, gospodarske moči ali družbene pomembnosti. Cerkev, nasprotno, živi v luči jagnjeta in zbrana okoli njega jo po poteh sveta žene moč Svetega Duha.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
4: Imejmo pogum za bistveno, pogum skupnosti, ki se manj ukvarjajo z ohranjanjem vsega, kar je in so bolj svobodne pri oznanjevanju Kristusa. Pogum kateheze, ki naj je pot uvajanja in trajne formacije v krščanskem življenju. Pogum gostoljubnih in misionarskih župnij, kjer se družine zbirajo in obnavljajo življenjsko silo Evangelija. Pogum živahnih, participativnih organizacij. Pogum za poslušanje mladih, ne da bi krotili njihova vprašanja, pogum, da se pustimo evangelizirati revnim, pogum nacionalne strukture, ki je vedno bolj v službi misionarskega občestva cerkva v Italiji. Ljudstvo se rodi iz mater in očetov v veri, iz skupnosti, ki govorijo o svojem življenjem, še preden z besedami, našli smo Mesija. Takšno pričevanje potrebuje Italija.
1: Društvo Združenje ob lepi sprave in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani sta 26. maja na Streliški ulici v Ljubljani, kraju atentata na profesorja dr. Lamberta Erliha, velikega Slovenca, ki so ga leta 1942 umorili komunisti, pripravilo vsakoletno spominsko žalno slovesnost. Na to je sledila maša v ljubljanski stolnici, ki jo je daroval upokojeni nadškof dr. Anton Stres. V uvodu v mašo je profesor dr. Roman Globokar mučeniško smrt Lamberta Erliha predstavil kot tisto, ki je v sebi nosila moč za samostojno Slovenijo. Vernike je povabil k samorefleksiji o svojem osebnem in družbenem poslanstvu, prispevku skupnemu dobremu, spodbujanju dobrega v narodu in nadaljevanju dediščine Lamberta Erliha. Načko Stres je v pridigi poudaril, da spomin na Erliha ni samo zgodovinski spomin, je tudi moralno in duhovno vprašanje, vprašanje resnice, vprašanje človekovega dostojanstva in tudi vprašanje narodne sprave, ki brez resnice nikoli ne more postati resnično. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Tudi danes vabljeni k molitvenemu sodelovanju. Pridružimo se žalostnemu delu rožnega venca, molili bodo bogoslovci.
1: Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in o Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen. Šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal. Šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
2: Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, da bo zdaj in vselej.
4: Prva skrivnost, ki je za nas krvavi pot potil.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej vedno. Amen.
4: Druga skrivnost, ki je za nas bičan bil.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč rešči nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej vedno. Amen.
4: Tretja skrivnost, ki je za nas strnjen kronan bil.
7: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj,
7: blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
7: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.
4: Četrta skrivnost, ki je za nas težki križ nesel.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
8: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
8: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Peta skrivnost, ki je za nas križan bil.
9: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas v žnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
10: Meni Očeta in Sin
9: je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
9: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je

0: Dobro jutro. Ura je 35 minut pol šestih na radiju Ognišče, čas za prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Ugibanje konec. Znani so vsi ministerski kandidati četrte vlade premijeja Janeza Janše. Prvi so svoje na včerajšnji seji izvršilnega odbora soglasno potrdili demokrati. Strankin predsednik Anže Logar je kandidat za ministra za gospodarstvo in delo, Tadej Osterc za zdravstvo ter Mihael Zupančič za pravosodje.
1: Pred nami so zahtevni izzivi, tega se zavedamo, želimo pa pokazati, da se da, torej da se lahko Slovenija spreminja v pravo smer in da z načinom, ki je na nek način utelešen v našem programu Uspešna Slovenija, začnemo oblikovati in realizirati to Uspešno Slovenijo, v kateri bomo vsi bolje živeli, v kateri se bo preganjal organizirani kriminal in korupcija, brez usmiljanja, v kateri ljudem ne bo treba čakati v vrsti za to, da se upišejo na seznam oziroma da dobijo svojega zdravnika in ki bomo razbremenil naše davke za to, da bom ljudem več ostalo v žepu, da bo gospodarstvo zadihalo in da bo splošna blaginja ravno zaradi ugodnega gospodarskega okolja večja.
0: O polnoči se je iztekel rok za zbiranje podpisov pod pobudo za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Da bodo lahko stekli nadaljnji postopki, jo je moralo podpreti vsaj 11.500 prebivalcev našega glavnega mesta. Po neuradnih informacijah se je to tudi zgodilo. Predstavniki civilne inicijative, ki je zagnala kampanjo, bodo uradne številke razgrnili na dopoldanski novinarski konferenci pred Ljubljansko mestno hišo. V Cerangrobu pri Škofji Loki bo drevi ob 20. pri cerkvi Marijinega oznanjenja pesniški recital pasionke pesmi o trpljenju v vojni in miru. Kulturni dogodek bo posvečen spominu na duhovnika, pesnika, pisatelja in domoljuba Filipa Trčelja, ki je pred 80 leti skupaj s sobratom duhovnikom Francem Krašno v Davči v Sevški dolini umrl mučeniške smrti. Najboljša slovenska telovadka Taja Belak je včerajšnji uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru slavila v kvalifikacijah na preskoku. V jutrišnji boj za kolajne, kjer bo v dvorani Bonifika branila lansko zmago, se je uvrstila s prvo oceno.
2: Se že ful veselim, predvsem zato, ker bo zdaj fokus bolj na tem, jutranja tekma bo letos, ne, pač meni se že pozna, da sem malo starejša in zjutraj telo veliko rabda za laufa, ne, tako da bo fokus bolj na temu, da se bom jaz mentalno pa fizično pripravila na to, bo mogoče druge stvari dala malo na stran, včasih je to še boljša, ne, upam, da bom razveselila navijače spet s kakšno medaljo, če pa že pa si vsaj želim lepih skokov, no, s tem bom v bistvu najbolj zadovoljna.
0: V boj za kolajne se je uvrstil tudi Luka Bojans, kvalifikacije na krogih je končal z drugo oceno. Tjaša Kizalev je na preskoku končala na 15. mestu, na konju sta nastopila Gregor Rakovič in Kevin Bekli ter zasedla 10. in 12. mesto. Brez pričakovanega finala je med našimi ostala tudi Lucija Hribar, ki se je na dvovišinski bradlji pripetila napaka. Na zahodu so bile po noči plohe, povsod se je razjasnilo, danes bo pretežno jasno, jutranje temperature od 9 do 14, na Primorskem 16, čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Obeti, v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Vremenska slika nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, od severovzhoda doteka k nam prihodno nekoliko hladnejši zrak. Podatki o vremenu po državi o 5. Koper 21 stopinj, 16 v Ljubljani, petkovo jutro je večinoma jasno, Novo mesto jasno 13, Vrhnika 13 stopinj, Metlika 12, Maribor Celje, Ilirska Bistrica, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina o 5. zjutraj 10 stopinj, Gornji Grad 9, Murska Sobota jasno 7, Babno Polje 6 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu je pneumatika na cesti, zato oviran promet. Vozite previdno, srečno in varno pot želimo. Ura je 5:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Za oseniki in valčkom klic z gora smo v pozdrav zaobjeli vso domovino. Vrhovi gora so že v svetlobi novega dne. Počasi se prebujamo tudi v dolini. Prijetno naj bo jutro in naprej ure dneva 29. maja danes 8. tedna med letom. Jakob Čuk in Nataša Ličen so z vami v jutranji ekipi na radiju Ognišče, kmalu pa se oglasijo še drugi kolegi. Ura 5:39. Dobro jutro.

pesmijo Med prijatelje polka ansambla Simona Gajška. Iskreno lahko ponovimo vse te besede, ki smo jih slišali tudi v tejle pesmi. Zelo smo hvaležni za prijatelje, tudi mi na radiju Ognišče za vsa skupna doživetja. In že smo v nizkem štartu pred letošnjimi radijskimi počitnicami. Še malo in dobro se boste imeli, letos pa na jugu Španije. Petek je 29. maj, 14 minut do 6. je že po konci tudi sonce, o 5. in 15 minut je ušlo, zaide pa ob 20. in 42 minut po skoraj 15 urah in pol. Zdaj pa k svetniku, ki je tlakoval tudi za nas pomembno pot, lahko nam je zgled svojim delom in življenjem. Po naslednji pesmi Vsako jutro in večer Valentine Rebršak, pa več o svetem Maksimu Emonskem v prepovedi po zapisu Silvestra Čuka, bere pa Jure Sešek.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Devetindvajseti maj, Maksim Emonski, emonski škof, ki je umrl po letu 390. V štirih hudolbinah rotunde pod kupolo ljubljanske stolnice stojijo kipi emonskih škofov Maksima, Kasta, Genadija in Florija, ki jih je izdelal leta 1713 padovanski kipar Angelo Pozzo. Pod kipom škofa Maksima, ki stoji v bližini nadškofovega sedeža, je v črni marmornati plošči ta napis: Sveti Maksim, emonski škof, zaščitnik te bazilike in mesta, apostolu vodenju domovine, odličen v vrlini stanovitnosti, odličnejši v svetosti, najodličnejši v širjenju vere, Kamenjan je dosegel krono mučeništva. Praznuje se 29. maja, ustoličen leta 242, umrl 252. Do leta 1961 je bil sveti Maksim drugi zavetnik ljubljanske škofije za svetim Mohorjem in Fortunatom. Zdaj sta prva zavetnika nadškofije sveta Ciril in Metod, druga pa sveta Mohor in Fortunat. Spomin svetega Maksima pa se še vedno obhaja na današnji dan. O tem svetniku imamo le malo zanesljivih zgodovinskih poročil. Letnici, vklesani pod njegovim kipom v ljubljanski stolnici, nista točni. Ime emonskega škofa Maksima beremo med udeleženci pokrajinskega koncila v Ogleju leta 381, kamor je prišlo 32 škofov, po večini iz severne Italije, 6 iz Galije in 2 celo iz Afrike. Zaslišali so dva škofa, ki nista hotela zavreči arijanske krive vere, zato so jo odstavili. Emonski škof Maksim je med glasovanjem dejal: Paladi, ki ni hotel obsoditi arijevega bogokletstva, marveč se mu je sam pridružil, je po pravici in zasluženju obsojen. To ve Bog in tudi vest vernikov ga je obsodila. Podpis škofa Maksima iz Emone beremo tudi na listini sinode v Milanu leta 390. Na prvi sinodi v Ogleju je bilo navzočih 8 škofov, ki jim je cerkev priznala svetniško čast. Pa tudi od drugih, med katere sodi škof Maksim, je rečeno, da so bili vsi sveti možje, učeni in slavnega imena, katerih spomin ostaja v cerkvi in jih zato častimo kot svetnike in se jim priporočamo. Tako tudi škofa Maksima iz Emone prištevamo med svetnike.

0: Slovenski komorni zbor je zapel pesem Pred Bogom pokleknimo. Avtorjev Cirila Vremšaka, skladatelja in zborovodje, ter pesnika in skladatelja Blaža Potočnika. Dobro jutro, še 4 minute do 6. Če je srce pri Bogu, potem je vse prav. O tem pa tudi v pesmi, ki sledi, v minutah do 6. ure, ob 6. pa predstavimo naše vsebine današnjega radijskega dne. Dobro jutro.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.

Bi si lahko želeli več kot to, da imamo in bi vedno imeli srce na pravem mestu. No, hvala, ker ima svoje mesto pri vas tudi naš glas. Takšne so današnje radijske vsebine. Ob 8 v svetovalnici bo z nami gospa Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu. Naslov pogovora z njo pa aktualno iz Evrope in Slovenije. Prisluhnite ob 8. V rubriki Življenje išče pot ob 9:20 bo doktorica Anita Kušar z Inštituta za nutricionistiko pojasnila razliko med oznakama na prehranskih izdelkih uporabno do in uporabno najmanj do in kako vedeti, ali smo kupili proizvod evropskega, slovenskega ali povsem tretjega porekla ob 9:20. Sobotnim koncertom zasedbe Perpetuum Jazzile se bo začel 26. kulturni poletni festival Studenec, ki bo letos prinesel 12 izjemnih koncertno-gledaliških dogodkov ter domačo gledališko predstavo Habakuk. Festival predstavimo v kulturnih utrinkih danes ob 10:15. Komentar tedna pripravlja dr. Igor Bahovec, sociolog, prisluhnite mu ob 14:30. V tednu gozdov smo, zato se bomo v doživetjih narave podali v te dragocene zelene površine v in ob naših mestih. Mestni gozdovi niso le privlačna površina za sprehajanje psov, piknike ali rekreacijo, temveč opravljajo številne druge funkcije, od hlajenja mest do zadrževanja vode, nudijo zavetje živalim, omogočajo pestrost rastlinskih združb. Z nami danes popoldne bodo doktorica Tina Simončič z Zavoda za gozdove Slovenije, certificirana vodnica gozdnih terapevtskih sprehodov Helena Črne-Hladnik in vodja študijskega krožka Jože Prah. Vsi skupaj ob 17. V petkovem večeru se bo pogovor vrtel okrog knjige Frančiša Kasiški na filmskem platnu, ki je izšla v teh dneh. Naš sogovornik bo njen avtor, ki je velik poznavalec Frančiška, tudi filmskega sveta in njegove govorice, pater Andraž Arko. Prisluhnite ob 20. V kolokviju bomo poslušali utrinke z dogajanja tekmovanja za mlade dijaške podjetnike, ki se je sredi maja odvil na Gospodarski zbornici Slovenije. Zmagalo je podjetje Enerui. Zbrane sta med drugim nagovorila direktorica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih Maja Juršič in soustanovitelj podjetja Astra Al Klemen Selaković. Prisluhnite tudi vi nocoj ob 21. Pa še oddaja Ritem srca, posvečena je sodobni krščanski glasbi. V njej poročamo o festivalih, koncertih, slavljenjih in podobnih dogodkih, spoznavamo slovenske in tuje izvajalce ter predstavljamo nove glasbene izide, tako bo tudi nocoj ob 21:30. Predstavitev nekaterih vsebin današnjega radijskega sporeda 29. maja. Hvala za pozornost.

Dobro jutro z Radia Ognjišče, ura je 6:07, petek je 29. maj. Na današnji dan pred četrt stoletja se je poslovil Vinko Kobal, duhovnik, ustanovitelj gibanja Pot. Že včeraj ste v klepetalnici opisovali svoje izkušnje z njim, doživetja in kako vas je njegov zgled oblikoval. No, se ga bomo spomnili z njegovimi mislimi tudi v nadaljevanju današnjega jutra. Ob vseh ostalih vsebinah, ki smo jih pripravili za vas. Tudi o vremenu podrobneje povprašamo prav kmalu, zdaj pa le v povzetku, pretežno jasen bo današnji petek, temperature od 25 vse do 29 stopinj Celzija. Če razmišljate, koliko se obleči, če greste že v nov dan, 10 stopinj v Celju, 11 v Hrastniku, 12 v Bohinjski Češnici, 14 na Pohorju, 3 na Babnem Polju, 16 stopinj pa v Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju sta zastoja, okvarjeno tovorno vozilo pa na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori. Vozite previdno in srečno pot želimo. Ura pa 6:08, tole pa Modrijani in Silvo Pliberšek. Oj, ta zemljica v Valčku. Dobro jutro vsem doma.

Blaž Švab od Modrijanov je v glasbi besede Fanike Požek, ene najplodnejših in največkrat nagrajenih slovenskih besedilopisk, ki je napisala več kot 700 besedil za več kot 70 različnih narodno-zabavnih ansamblov. No, ko smo že pri spominih, pa znova nazaj tudi k spominu na velikega Slovenca Vinka Kobala, bil je dogodek še eden izmed mnogih, po katerih smo mnogi posamezniki in tudi cerkev na Slovenskem zaznamovani z življenjem duhovnika in učitelja mladih. Prav na današnji dan se je poslovil, zaspal v gospodu v župnišču v Godoviču po bogati življenjski poti, zaznamovani z duhovniškim poslanstvom. In prav na današnji dan, torej obhajamo 25-letnico njegovega odhoda v očetovo hišo, mnogi računate tudi na njegovo priprošnjo, da bi zvesto in zavzeto nadaljevali njegovo poslanstvo. Spomnili se boste te obletnice in pa Vinka Kobala mnogi v Stržiščah. Jutri tam bo ta spominski dogodek. Vabljeni na srečanje v spomin na tega velikega duhovnika, prijatelja človeka, ki je kazal pot k Kristusu in ustvarjal skupnost. In ste povabljeni, da jutri s seboj prinesete tudi kakšno malenkost, da jo boste užili, zaužili po uradnem delu srečanja o prijateljskem klepetu. Kako pa se bo vse skupaj odvijalo, spominski pohod ob 8. ob 15. obletna sveta maša, ob 5. okrogla miza, ob 18. pa družabno srečanje. Saj tisti, ki ste bili z njim povezani za ta dogodek, veste. In še njegova misel Vinka Kobala. Vsako srečanje je dar, Bog je za njim, le zdi se kakor slučaj. Božja dobrota načrtuje vsa srečanja, celo vse pogoje razporedi, da lahko nastanejo. Zato smo hvaležni tudi mi za naša srečevanja, tudi ob radijskih valovih. Dobro jutro ob 6 in 14 minut.

Marijana Držaj v pesmi Grenka reka v izvedbi, sicer njeni je pa to priredba grške skladbe Okaimos skladatelja Mikisa Teodorakisa, slovensko besedilo pa je napisala Elza Budav. Še en konec tedna imamo v Majniku, taki je pred nami, potem pa s 1. junijem, s ponedeljkom vstopimo že v meteorološko poletje. In ti zveni, ki smo jih ravno kar poslušali v izvedbi Marijane Držaj, z njeno interpretacijo so pri marsikomu budili prijetne spomine na poletje. No, Jana jih prinese, spomine prijetne namreč tudi ta konec tedna, ki je pred nami. Vreme bo že lepo, pa bomo poprašali strokovnjake potem po pesmi ansambla Lojzeta Slaka. Slovenija naj bo jutri lepša. Morda, potej tako pravi Jakob, potej pa še ena, saj je še zgodaj in časa dovolj. 6:18, dobro jutro.

0: zgodi s namenom se in nas uči živeti naprej.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Ja, po pesmi Čas je zdaj, Miha in Manu, je čas za pogovor. Z nami je meteorolog, danes dežurni prognostik, gospod Andrej Velka Vrh. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Spremenil ne bi nič, tako smo poslušali v pesmi, ampak spremembe so edina stalnica v življenju nasploh in vreme res ni izjema, še najmanj.
3: Ja. To je res, če kje potem pri vremenu.
2: Tako, drži to.
3: Vendarle so pa dnevi, ki si sledijo skoraj brez spremembe. Ne? No, zdaj le ni taka situacija, iz dneva v dan bo malo drugače. Danes bo kar pretežno jasno, s temperaturami od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutro je ponekod kar sveže, oziroma bolj sveže, kot se je bila prejšnja, zlasti na severovzhodu je jutro precej bolj sveže kot v preostalem delu Slovenije, kar je taka manjša zanimivost. Ne? Tam je toliko bolj suha zračna masa, da se je lahko po noči bolj ohladilo. Če boste primerjali temperature, boste videli, da so kar znatne razlike. No, sicer pa bo tudi jutri sprva jasno, sredi dneva in popodne bo več predvsem koprenaste oblačnosti, predvsem v severni Sloveniji pa občasno tudi, pa na severovzhodu občasno tudi, mi rečemo, taka srednja oblačnost, to so oblaki na višini tam med 3, 5, 6 kilometri, ki so tudi lahko bolj gosti. Tako da ja, nekaj od severa bo prineslo nekoliko bolj vlažno zračno maso v višinah, in popoldne ne bo tako lepo jasno kot pa v dopoldanskem času, ampak še vedno dokaj sončno vreme. Temperature nekoliko više, od 27 do 30, no tudi jutrišnje jutro bo kar sveže od 7 do 13 stopinj, na Primorskem pa okoli 15, tako da boste lahko prezračili svoje domovanja po noči in zjutraj, če bo potem čez dan že proti meji vročine, lahko rečem. Ne. V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne krajevne plohe nevihte, predvsem v notranjosti Slovenije. Še bolj spremenljivo vreme pa bo v ponedeljek, ko bo lahko že dopoldne se bodo začele krajevne padavine pojavljati že dopoldne, pa ne samo v notranjosti Slovenije, tudi na Primorskem. Tudi nekoliko nižje temperature bodo seveda po zaslugi.

0: snegi. Oblačnosti pa tudi nekoliko hladnejše zračne mase, ki bo prišla na naše kraje.
1: Lahko še posebej povprašam za hribe, gorski svet, zdaj se počasi pa že začenja tista aktualna sezona.
0: Ja, čeprav v severnih straneh je še vedno veliko snežišč, tako da glede tega v visokogorju je treba biti kar pripravljen in previden. No, drugače pa danes, rekel, brez večjih težav, če lahko tako rečem, nekaj kopaste oblačnosti, bo plitve, jutri pa bo tista oblačnost, ki sem jo omenil, popoldne, ki jo bo nekoliko več v severnih krajih Slovenije, vendar bodo baze nad vrhovi, tako da ne pričakujemo, da bi zatavali v megli, če boste šli kam više. V nedeljo pa ne bo najbolj primerno za hribe, ker bodo popoldne. Lahko ne vihte, če kakšen krajši podvig v dopoldanskem času oziroma zgodnem jutru, se dan začne že pravzaprav petih, bo pa možno. Ne?
1: Ja, na vse zgodaj, tako so nas vedno učili, je treba v hribe.
0: Ja, sploh pa zdaj se da, ne? Ker je
1: svetlo zgodaj.
0: Že zgodaj svetlo, ja.
1: Gospod Andrej Velkavrh, najlepša hvala, prijeten petek in konec tedna tudi vam želimo.
0: Hvala, nasvidenje.
1: Srečno, nasvidenje.

0: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Radio Ognišče, ura 36 minut pol sedmih, čas za druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Stranke prihodnje koalicije so uskladile kadrovski razrez nove vlade pod vodstvom premijeja Janeza Janše. SDS, NSI in Demokrati so včeraj na izvršilnih odborih potrdili svoje ministerske kandidate. V kvoto SDS jih sodi 7, v kvoto Demokratov 3, v kvoto NSI, ki se je na državnozborske volitve podala skupaj z SLS in s Fokusom, 5. Kar nekaj časa je v javnosti krožila informacija, da bo NSI prevzela 3 resorje, SLS in Fokus pa po enega. A je SLS ostala brez. V NSI so zeleno luč dobili Jernej Vrtovec za vodenje Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za vodenje obrambnega resorja, Janez Cigler Kralj za vodenje kmetijskega, ter Mateja Ribič, ki je kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve. To je povedal Vrtovec.
4: Prevzemamo težke resorje. Verjamemo, da bodo vsi kandidati in kandidatke zelo uspešni pri opravljanju svojih nalog. Pred Slovenijo so, pa ne bom rekel zahtevni časi, ampak številni izzivi, ki jih bo treba tudi pravilno nasloviti. Kadrovska sestava je zelo dobra in ta imena zagotovo bodo kost nalogi.
3: Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa je kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
5: Člani vejo, pravzaprav vsi prihajamo z nekega strokovnega področja, vejo, da se s tem ukvarjam že dolgo, no, od leta 2002, tako da so, bom rekla, kar z navdušenjem podprli, čestitali. Sigurno lahko računam, no, na podporo znotraj stranke, tudi pri delu nadaljnem.
3: Višje sodišče v Kopru je premijeja in predsednika SDS Janeza Janšo, ob njem pa še Branka Kastelica in Klemna Gantarja, oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo je zavrnilo kot neutemeljeno. Janšov odvetnik Franci Matos je odločitev pozdravil, a dodal:
6: Zadovoljen bi bil, če do tega postopka sploh ne bi prišlo, ker, kot ste lahko slišali sami, razlogovanje višjega sodišča ob tem, ko je zavrnilo pritožbo tožilstva, je jasno povedalo, da je tožilstvo ves čas tega postopka operiralo s tako imenovanimi bledimi indici in da seveda njihovo zatrjevanje sodi kvečem v raven nekega predkazenskega postopka, ne pa v kazenski postopek, kjer celo zatrjujejo, da bi bilo potrebno izreči obsodilno sodbo.
3: Na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribora in Postojne so bile včeraj preiskovalne dejavnosti v povezavi s korupcijo. Več medijev je poročalo, da naj bi kriminalisti obiskali tudi župana in podžupana Moravč, Milana Balažica in Marka Kladnika. Za zdaj se nista odzvala. Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so odvzeli prostost dvema osebama in da podrobnosti ne morejo posredovati. Pretežno jasno bo danes, najvišje dnevne temperature od 25 do 29 stopinj Celzija, tudi jutri sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Danes ob 6, Jezersko 7 stopinj, Babno polje 8, Maribor in Murska Sobota, kjer je jasno 9, Celje, Ilirska Bistrica, Ravne na Koroškem in Ptuj 10 stopinj, Hrastnik 11, Idrija 12, Novo mesto jasno 13, Ljubljana jasno 15 stopinj, v Kopru pa že ob 6 zjutraj 20 stopinj Celzija. Zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju na primorski avtocesti na odseku Vrhnika Ljubljana. Okvara tovornega vozila na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori zaprt je vozni pas, predmeti pa na cesti Hoče Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru. Srečno in previdno. Ura je 6:34.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Ansambl Luka Razpotnika ob 6:37 minut. Polna luna ali ščip, vemo, da je to lunina faza v času, ko se zdi, da je luna popolnoma osvetljena iz zemljene perspektive. Zemlja se nahaja med luno in soncem, to pomeni, da je lunina bližnja in znana stran obrnjena popolnoma proti soncu in je torej vsa polobla osvetljena. To se bo zgodilo v nedeljo dopoldne. Za vsak primer kot opozorilo ali v preventivo, če bo kakšna huda beseda morda v teh dneh ali boste čutili v sebi nemir, lahko, da je za to kriva le luna, ki se polni. Pred nami zdaj pesem Ljudje pomladi. Vemo, da se pomlad počasi poslavlja, v meteorološko poletje vstopimo že s 1. junijem, v ponedeljek bo to kolesarsko, koledarsko poletje pa se začne 21. junija. Torej pred nami konec tedna, ki ima posebno težo, ko se poslavlja majnik, zato pa ga izrabimo in napolnimo s prijetnim. Ljudje pomladi, pepel in kri, vam pa dobro jutro.

0: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
1: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost.
0: Oddaja naš gost z Janezom Kobalom bo na sporedu jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

Tako kvatropirci v pesmi Veter je vel. Danes in jutri bo ozračje povsem mirno, brez veterje in ob tem mirnem ozračju se vročino še bolj občuti, tako bomo znova v iskanju sence in parki bodo zasedeni, ko smo že pri tem vas povabimo v enega od teh v park Sveta Evrope pred Cankarjevim domom. Danes se tam začenja vsakoletni knjižni sejem na zraku, ki ga v sodelovanju založniki pripravljajo v pisarni Ljubljane, UNESCO-vega mesta literature. In v dveh dneh, danes in jutri, bo svoje knjige razstavljalo približno 50 založb. So pa ob tem pripravili tudi nekaj dogodkov. Na sejemskem odru bodo pogovori, predstavitve knjig in koncert. Radijske koncerte pripravljamo tudi vi, tudi mi. Svoji vrstni koncerti so seveda le z posamezno pesmijo, tudi ob glasbenem izboru Mihe Močnika, tudi tale se mu je zdela za to jutro primerna. Jan Plestenjak in Monika Avsenik skupaj v pesmi Vse bo, vse bo.

Danes je tudi god svetega Pavla VI. Papeža. Znamenit je njegov stavek, današnji človek raje posluša pričevalce kot učitelje, če pa posluša učitelje, jih posluša zato, ker so pričevalci. In tako močan pričevalec je bil vsekakor za vse večne čase, tudi sveti Frančišek Asiški, letošnje leto je prav posebno zato. V spomin nanj poslušamo tudi duhovne misli, danes se bomo vprašali, zakaj bi ne bili vredni, da nas obišče Gospod v duhovni misli, takoj po tej pesmi skupine ali skupnosti Emanuel.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 29. maj. Gospod, nisem vreden.
2: Nekoliko spremenjene besede stotnika, ki je Jezusa prosil, da bi ozdravil služabnika, izgovarjamo pri vsaki maši. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Zakaj bi ne bili vredni? Saj vendar naš oče in mi sinovi. Zakaj bi ne bili vredni? Mar ne beremo v psalmih, kaj je človek, da se ga spominjaš? Naredil si ga malo nižjega od Boga, slavo in častjo si ga ovenčal. Seveda smo vredni, saj je Gospod vendar vedno pri nas, kar nam pove naše srce, če mu le znamo prisluhniti. Kdor bi želel z razumom dojeti besede, mora dojeti nedoumljivo, namreč, da je stvarniku vesolja, v katerem je vsa naša galaksija le drobec, pomemben prav vsak posameznik. Verz neke pesmi pravi: Alfa in omega, začetek in konec, Bog vsega ustvarjenega in moj osebni prijatelj. Mar ni logično, da človek ob tem onemi in reče: nisem vreden? V tem duhu lahko beremo tudi razlago svetega Frančiška, ki je sobratu odgovoril na vprašanje, kdo je zares poslušen. Če mene, ki sem predstojnik bratov, ob vsesplošni graji in zmerljivkah na kapitlju vržejo ven in tega ne prenesem z enakim veseljem duha in z enakim namenom svetosti, nikakor nisem manjši brat. Razum tega ne more dojeti. Srce pa.

0: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
1: Ki vam danes daje besedo in zagotovilo, da smo pripravili vsebine, ki znajo pritegniti. Najprej bomo spregovorili o aktualnim iz Evrope in Slovenije v svetovalnici ob 8. Z nami bo gospa Romana Tomc, evropska poslanka oziroma poslanka v Evropskem parlamentu, vabljeni k poslušanju. Po 9. pa slišite v rubriki kratek pogovor strokovnjakinjo Inštituta za nutricionistiko, pojasnila bo razliko, ki je v vsakdanji rabi med oznakama. Saj veste, ko piše na izdelku uporabno do ali pa uporabno najmanj do. Kakšna je razlika, o tem ob 9:20 minut? Pretežno jasno bo danes, temperature od 25 do 29 stopinj, jutri sprva še jasno, sredi dneva in popoldne bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Nedelja bo sprva še precej jasna, popoldne pa ob kopasti oblačnosti, tudi v notranjosti že krajevne plohe in nevihte. A vendarle, do nedelje je še veliko ur, poglejmo še, kako je na poteh. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, prav tako med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zastoj na gorenski avtocesti med Šmartnim in Ljubljano. Okvara tovornega vozila na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju v delovni zapori, zaprt je vozni pas. Predmeti na cesti Hoče, Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru. Žival na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center proti Mariboru. Na poteh želimo srečno, vozite varno. Ura je 7:06. Dobro jutro.

0: Tednik domovina.
1: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Vražji in erosi v Valčku, tvoje so za sreče ob 7 in skoraj 14 minut. Dobro jutro, Radio Ognišče poslušate, petek je in 29. maj. V nedeljo, če še nimate načrtov, povabljeni na grad Tuštan, tam se bo odvila tradicionalna prireditev v organizaciji Društva rokodelcev Rokodelskega centra Moravče. Takole vas je povabila Tatjana Čop.
1: V nedeljo 31. maja na gradu Tuštan pripravljamo rokodelski dan, že kar tradicionalni, ki se sicer seli, vendar vsake tok časa se vrnemo na grad in ta ambijent nam je najbolj všeč. Tako da ste vabljeni med 11. in 16. uro, da nas obiščete na gradu Tuštan. Imeli bomo kar pestro izbiro, obiskovalci bojo lahko videli velik nabor rokodelskih znanj in izdelkov. Gre od izdelkov iz volne, kvačkanje, se pravi pletenje, potem imamo tudi čipko, idrijsko, slovensko čipko, rokodelci, ki se ukvarjajo z obdelavo lesa, izdelovanje, pletenje košar, polstenje, izdelava nakita iz različnih materialov, torej zelo pestro. Imeli bomo pa tudi goste, zeliščarke, bojo predstavile svoje znanje, potem kmečke ženske, moravške bojo pekle krofe, tako da bo dišalo po atriju. Prihaja tudi naša rokodelka, ki je doma iz Šentjurja pri Celju, ona bo pekla zdrave palačinke. Imeli bomo dva sirarja, en je iz naših krajev, drugi pa prihaja iz Bele krajine, tako da bo zelo pestro. Bojo tudi seveda možnosti se poizkusiti v kakšnem rokodelski veščini, zanimivo.
0: Ja, in zanimivo je tudi prizorišče, grad Tuštan nikoli ni bil neuropan, nepožgan, neopustošen, neodozet lastnikom. In v nedeljo boste lahko spoznali graščaka in tudi prostore gradu. Rokodelci, ti mojstri dela z rokami so bogatstvo naše domovine, kot lepota narave. In prav o tem zdaj skupina Viktori. Dobro jutro in lahko rečemo že lep dan ob 7 in 15 minut.

zastojih se je marsikod odvija to petkovo jutro. Srečno želimo in potrpežljivo upam, da boste prišli pravi čas, kamor ste namenjeni. Prav pa je, da še pravi čas povemo, da bo danes zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Nemčevci, prišlo do izklopa. Zato upozarjamo, da se bo izklopil oddajnik za nekaj ur, Murska Sobota 91,8 MHz, alternativa pa je, torej med 8 in 13, da poslušate tudi naš radijski glas preko oddajnikov Boč 107,3 ali pa Radgo na 106, torej od 8 do 13. Hvala za razumevanje. Za prijetnejši dan, za prijetnejšo pot, kjerkoli ste, pa ena na to temo. Po svoji poti grem okrogli muzikanti. Posso

Okrogli muzikanti, še okroglih 5 minut do 3. jutranjih poročil Radija Ognišče, 29. maj, to je datum. Tisti, ki ste radi v hribih v gorah, ga poznate. Leta 1953 sta na današnji dan novozelandski časnik in raziskovalec Edmund Hillary ter Nepalec Tenzing stopila na vrh najvišje gore sveta, Mount Everest, ter s tem usvojila dobesedno streho našega planeta. Za marsikoga je tudi znanje tisto, ki si ga želi doseči, čim več izvedeti, no za vas pa je zelo pomembna informacija, ja tudi znanjem lahko usvajamo vrhove, da se je začel ali se bo začel danes v Ljubljani znanstival že 17. po vrsti. Program je zelo bogat, na spletu imate vse podrobno razloženo, tudi letos bo veliko predavateljev in pa zanimive delavnice, lastnoročno boste lahko odkrivali zanimivosti našega sveta. Tudi poznanje ali znanjem gremo lahko na vrh sveta, sveda našega. 5 minut do 7:30, lep dan in prijetno ob sončnem vremenu, zato pozdrav soncu tudi tale. Jara raja, sijaj, sijaj sončece, zapojmo zraven, saj jo znamo.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Mami, poslušaj, knjiga govori.
2: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
3: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
1: O, Noetova barka!
4: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku, zabavno učenje.
5: Bistrici na 102,4 MHz.
3: Ura je 37 minut, na sporedu so tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Koalicijske stranke so včeraj na sejah izvršilnih odborov potrdile ministerske kandidate. Imena tistih, ki sodijo v kvoto SDS, so skoraj do konca ostala skrivnost. Zdaj je uradno, da je kandidat za vodenje finančnega resorja Andrej Šircelj, kandidata za vodenje notranjega in zunanjega resorja pa Franci Matos in Tone Kajzer. Na čelo Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, na čelo Ministrstva za okolje in prostor Polona Rifelj. Kandidatka za vodenje kulturnega resorja je Ignacija Fridl Jarc, kandidatka za vodenje Ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimanko. Pogajanja koalicijskih partneric so bila zahtevna, je povedal prvak demokratov Anže Logar, ki je kandidat za ministra za gospodarstvo in delo. Zakaj?
6: Ker so bili zahtevni sopogajalci, ki so natančno vedeli, kaj želijo, v katero smer programsko po posameznih področjih zadevo zapeljati. In zato, ker jaz mislim, da je vsem v tej vladi interesu, da končno Slovenija stopi na pot razvoja z realnim izvajanjem ukrepov, ki so v koalicijskem sporazumu.
3: V več kot polovici podjetij se je rast stroškov dela na zaposlenega v zadnjem letu dvignila za več kot 10%, je pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije v 460 podjetjih z več kot 5 zaposlenimi. Večina se je odzvala odgovorno in prilagodila poslovanje, je poudarila generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal.
7: Zavedati pa se moramo, in to je res tisto, kar nas skrbi, da podjetje na srednji rok zaradi res hude konkurence nimajo prav veliko manevrskega prostora. Zato smo veseli, da je davčno okolje v koalicijski pogodbi, bom rekla, kar za začetek dobro naslovljeno, seveda pričakujemo še po konkretnih predlogih, ampak pomembno je, da v Sloveniji naredimo korak v tej smeri spodbudnega davčnega okolja, ki bo vsem prineslo dobrobit.
3: Prvi mož Nata Mark Rutte je v pismu Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle premijeja, našo državo obtožil manipuliranja številkami o osnovnih obrambnih izdatkih. Ocenil je, da je bila dejanska slovenska poraba zanje precej nižja od 2% BDP, ki jih je navedla Golobova vlada. V izračune, ki so prenapihnjeni za 300 milijonov evrov, so bili vključeni tudi projekti, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov. Vremenska napoved danes dežurnega prognostika meteorologa Andreja Velka Vrha.
8: Danes bo kar pretežno jasno, s temperaturami od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutro je ponekod kar sveže oziroma bolj sveže, kot se bila prejšnja, zlasti na severovzhodu je jutro precej bolj sveže kot v preostalem delu Slovenije, kar je taka manjša zanimivost. Ne? Tam je toliko bolj suha zračna masa, da se je lahko po noči bolj ohladilo. Če boste primerjali temperature, boste videli, da so kar znatne razlike. No, sicer pa bo tudi jutri sprva jasno, sredi dneva in popodne bo več predvsem koprenaste oblačnosti, predvsem v severni Sloveniji pa občasno tudi pa na severovzhodu občasno tudi, mi rečemo, taka srednja oblačnost, to so oblaki na višini tam med 3 pa 5, 6 kilometri, ki so tudi lahko bolj gosti, tako da ja, nekaj od severa bo prineslo nekoliko bolj vlažno zračno maso v višinah in popoldne ne bo tako lepo jasno kot pa v dopoldanskem času, ampak še vedno dokaj sončno vreme. Temperature nekoliko višje, od 27 do 30, no tudi jutrišnje jutro bo kar sveže od 7 do 13 stopinj, na Primorskem pa okoli 15.
3: S temperaturami smo končali, zato dodajamo še podatke zbrane ob 7. Agencija Republike Slovenije za okolje takole poroča, Kredarica pretežno jasno 4 stopinje, 9 na Jezerskem, Rateče, Sloven Gradec in Mežica 11 stopinj, 12 v Murski Soboti, jutro je večinoma jasno. Ilirska Bistrica, Idrija, Kočevje, Hrastnik, Gorni Grad, Rogaška Slatina in Lendava 12 stopinj Celzija ob 7. Celje, Logatec, Ravne na Koroškem, Ptuj, Babno Polje 13 stopinj, Maribor, Metlika, Lidija, Litija, Bohinjska Češnica, Gorenja vas 14, na Listci toliko, v Novem mestu 15 stopinj, tudi jasno jutro, Postojna jasno 15, Vrhnika, Trebnje, Črnomelj 15 stopinj, v Kranju, Velenju, Slovenskih Konjicah in na Pohorju 16, v Ljubljani 17 stopinj, toliko v Tolminu, ob 7. zjutraj, Ajdovščina 18, Nova Gorica 20, najtopleje ob 7. zjutraj pa v Kopru 21 stopinj Celzija.
9: Prometno-informacijski center.
10: Dobro jutro. Kar precej zastoje je to jutro, predvsem proti večjim mestom. Na Štajerski avtocesti je kolona med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju prav tako, vse od predora Golovec po vzhodnji ljubljanski obvoznici proti Celju. Okvara tovornega vozila pri Šentjakobu pa je odstranjena. Počasi gre na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi na Gorenjske avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Zaradi predmeta je oviran promet na Štajerske avtocesti med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Danes po noči bo na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami spremenjena prometna ureditev, med 21. in pol peto uro zjutraj pa bo zaprt tudi priključek, tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru, obvoz bodo uredili. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve zaprta od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure, obvoz bo urejen. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
3: Ura 7:36 minut.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani bo jutri zaživelo podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij, nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vina. Ob 10. jutri zaplešite ob ljudskih višah skupine Suhe hruške in izkoristite priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Se srečamo na Pogačarjevem trgu na podeželju v mestu, kjer bo jutri priložnost za druženje vseh generacij v prijetnem in domačem vzdušju.

Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani. Vozite previdno. Če ste vznemirjeni, povsem razumljivo, dragi mladi, sreča naj bo na vaši strani. Ob znanju jo bomo gotovo potrebovali, prišla bo prav tudi ob maturi. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se s pisnim izpitom iz slovenščine danes začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo pisni izpiti od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. V zelo pomembnih dneh za letošnje maturante smo torej bomo mislili na vas, držali pesti in verjemite vase. 18 minut dobrih je do 8, nam pa kaže obvezno smer tale. Uspešnica Zimzelena, srce je popotnik. Srečno na vseh poteh.

Kakšna je pot pred našo Slovenijo in širše Evropo, se bomo pogovarjali ob 8. V gosteh bomo imeli gospo Romano Tomc, poslanko v Evropskem parlamentu. Da ne bi preslišali tega pogovora, če vas zanima, pa že zdaj znova upozorimo na izpad oddajnika Murska sobota 91,8 zaradi vzdrževalnih del bo prišlo do izpada med 8. in 13. uro predvidoma. Prosijo za razumevanje, mi pa se vam zahvaljujemo. Lahko pa nas za nemoteno poslušanje že zdaj poiščete preko drugih dveh oddajnikov, Boč 107,3 ali pa Radgona 106. Torej do izpada oddajnika zaradi elektrike Murska sobota 91,8 od 8. do 13. predvidoma nas pa lahko poslušate preko ostalih poti ali pa če nas poiščete, kot rečeno, preko oddajnikov Boč ali Radgona. Hvala za razumevanje. 14 minut je do 8.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Status quo je angliška boogie rock zasedba, ki je nastala leta 1962 pod imenom The Spectres. Ustanovile sta jo sošolca Francis Rossi in Alan Lancaster. Leta 1967 se jima je pridružil kitarist Rick Partiff in takrat so postali The Status Quo. Skozi desetletja trajajočo kariero je skupina ustvarila prepoznaven ritem in nanizala ogromno uspešnic, kar 60 se jih je zvrstilo na angliški lestvici. Pictures of Matchstick Men, Whatever You Want, Rockin' All Over the World. S to so julija 1985 odprli Live Aid na stadionu Wembley. Status Quo je leta 1986 posnela pesem In the Army Now, ki jo bomo tudi slišali. Z manjšimi kadrovskimi menjavami ritem sekcija je nadaljevala uspešno pot vse do današnjih dni. Soustanovitelj zasedbe Francis Rossi se je rodil na današnji dan leta 1949.

Luna molči, nezamumna beži, čez mestni trg Luna sanjava, ki ruši pokoj moji duši nocoj.

0: Čez dve minuti čas za svetovalnico danes z evropsko poslanko o aktualnostih v Sloveniji kot širše v Evropi. Vabljeni k poslušanju. Pretežno jasen bo današnji petek 29. maja. Dnevne temperature od 25 do 29 stopinj Celzija, trenutno na vsaj po zadnjih informacijah Ljubljana 17, 15 v Novem mestu, Murska Sobota 12, 11 stopinj v Ratečah, Ravne na Koroškem pa 14. Več zastojev na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj od Malenc proti Štajerski, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pa med Vodicami in Ljubljano. Ovira pa na štajerski avtocesti med Blagovico in Podmiljem proti Celju. Srečno in varno naprej.
1: Čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
2: Radio Ognišče.
3: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.
0: Svetovalnica. Aktualno v Evropi in doma. Na vaše vprašanje odgovarja evropska poslanka Romana Tomc.
4: Gospa Romana Tomc, lepo pozdravljeni znova v našem studiu.
5: Lep dobro dan.
4: Če se sprehodim po vaših aktivnostih v Evropskem parlamentu, ugotovim, da ste članica različnih odborov, odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, podpredsednica delegacije za odnose s Kanado, nadomestna članica odbora za promet in turizem, odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter delegacije za odnose ZDA. Ravno tako ste ena od pobudnic in predsednic medskupine za demografijo in ravno slednje vas je pred dnevi pripeljalo do Vatikana, kjer ste se na zasebni audienci srečali s papežem Leonom 14. En tak pomemben trenutek oziroma ne samo trenutek, eno tako globok pečat verjetno, kaj?
5: Seveda, res izjemno sem bila počaščena, vesela. To je bil en dogodek, ki mi bo zavedno ostal v spominu. Na osebni audienci pri papežu Leonu, seveda to je enkratni dogodek in tudi samo vzdušje tam, ko smo bili, je bilo izjemno prijetno, tako da res povabilo, ki smo ga dobili, izjemno smo se ga razveselili in seveda izkoristili to priložnost in čas, da smo lahko z njim.
4: In demografija je eno od pomembnih poglavij našega časa, ne, da bo treba nekaj narediti na tem področju. Kaj vam je dejal papež na to temo?
5: Papež je imel res izjemno zanimiv nagovor. Moram reči, da se zelo dobro pripravi na obiskovalce. Je bilo točno seveda ne nek splošen nagovor, ki ga ima lahko za vsakega, ki pride, ampak je bil točno usmerjen na našo skupino za demografijo. Vedel je seveda, iz kje prihajamo, kakšne so naše pristojnosti, kaj tudi lahko naredimo. In nas je potem tudi pozval, da v Evropskem parlamentu naredimo nekaj za to, da bo demografija oziroma da bo vprašanje demografije bolj slišano. Pozval je tudi k temu, da sprejmemo Evropski pakt za družino. Med drugim je pa rekel tudi to, če malce povzamem iz njegovega govora, da demografske številke seveda niso le suha statistika, ampak so odraz upanja, bolje rečeno nezaupanja mladih v prihodnost. In seveda je rekel tudi to, da krize rodnosti se ne da reševati samo z migracijami, ampak z močno družinsko politiko, z dostopnimi stanovanji, s podporo materinstvu. In med drugim je rekel tudi tale lep stavek, ki mi je ostal v spominu, da le sveža pomlad za družino lahko spremeni zimski mraz našega starajočega se prebivalstva.
4: Pomembno sporočilo, pomembna misel in seveda vas vse skupaj navaja oziroma vse nas, da je treba res nekaj narediti na področju družine. Tukaj bo imela veliko priložnosti seveda tudi nova vlada, ki jo oblikujete v SDS in seveda v koalicijskih partnericah v Sloveniji, ampak preden prideva še do slovenskih razmer, morda še malce ostaniva v Bruslju. Zaplet z evropsko komisarko Marto Kos je bil kar odmeven, se pravi ta njena politična oziroma družbena preteklost je odmevala v Bruslju. Evropska komisija je uradno odgovorila na vaše poslansko vprašanje glede njenega sodelovanja z nekdanjo Udbo. Malce osvetlite še to dogajanje.
5: Ja, res je, če se malce spomnimo nazaj, ko je imela Mar tako zaslišanje za komisarsko mesto, je bila vprašana tudi to, ali je sodelovala v svojem življenju z Udbo ali ne, in ona je to kategorično zanikala. Potem seveda se je izkazalo tudi s pomočjo Igorja Omerze, ki je izdal knjigo, v kateri je objavil dokumente, nove dokumente, ki dokazujejo, da je evropska komisarka na zaslišanju za komisarja lagala. In to je seveda velik problem. Jaz sem sprožila potem ustrezne akcije tudi v naši politični skupini, da je prišlo do zaslišanja še enkrat na odboru za zunanje zadeve, kjer je bila ponovno vprašana to vprašanje, na katerega pa tokrat ni odgovorila. In ta njen neodgovor je bil kar odmeven. Vem, da so v dvorani sedeli tudi nekateri evropski novinarji, ki so potem to tudi komentirali, ne, sej vendarle, kaj pa je to, ne, komisarka pravzaprav ni zanikala tega, izognila se je odgovoru, kar seveda veliko tudi pomeni. Jaz sem v tem času pisala tudi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, kaj namerava Evropska komisija storiti v tem primeru, ko se je jasno izkazalo, da je Evropska komisarka lagala, da ima seveda s tem svojo kredibilnostjo težave celotna komisija, kajti, a bo zdaj to postalo nova normalnost, da lahko komisarji na zaslišanjih v Evropskem parlamentu kar lažejo in to brez posledic. In seveda opozorila tudi na to, da gre za velik konflikt interesov. Namreč v Beogradu, v Srbiji, ki je Srbija seveda ena izmed kandidatk, ki naj bi se priključila Evropski uniji, Marta Kos je pa zadolžena ravno za ta resor, tam se nahajajo novi dokazi oziroma dodatni dokazi in seveda to postavlja pod vprašaj kredibilnost Evropske komisarke in vprašanje, ki je bilo zastavljeno Evropski komisiji, je prav tako, kot tudi ona sama na zaslišanju ostalo neodgovorjeno. Evropska komisija mi je poslala en tak prazen odgovor. Jaz sem jim povedala, poglejte, obstajajo novi dokazi. Ne govorimo samo o tistem, kar je bilo znano takrat, ampak imamo tukaj nove dokumente. Kaj porečete na to? Kot da tega vprašanja ni bilo. Enostavno so se mu izognili. In to je lep primer dvoličnosti evropskih institucij in sprenevedanje, ne, seveda glede udbovske preteklosti Marte Kos. Za desno-sredinski pol, za našo stranko, Evropsko ljudsko stranko, ostaja nesprejemljivo, da visoke funkcije v Evropski uniji zasedajo ljudje z neraščiščeno preteklostjo iz totalitarnih sistemov. To ni za v današnji čas. Tako da mi oziroma sama bom z tem ustrajanjem, da pridem dejansko do nekega pravega odgovora, pa tudi do reakcije Evropske komisije ustrajala. Morda pa je sedaj tudi drugačen čas v tem smislu, da vendarle bomo imeli oziroma imamo, bomo imeli v teh dneh novo vlado in prav gotovo bo lahko tudi predsednik vlade, ko bo na sestankih v Bruslju z predsednico Evropske komisije, kakšno rekel na to temo.
4: Predsednik SDS je doslej že dejal, da bi morala komisarka odstopiti ali pa bo zamenjana. Seveda vlade, domače vlade nimajo te pristojnosti, pa vendar, ne?
5: Ja, žal je tako, da vlada, domača vlada, čeprav je poslala svojega kandidata v Bruselj, ne more zamenjati komisarja, ker je takšen postopek. Komisarski paket, mu rekla z predsednico na čelu, je bil potrjen v Evropskem parlamentu in tega nobena domača odločitev ne more spremeniti. So tudi drugi primeri v drugih državah, ko se vlade zamenjajo, pa bi želele zamenjati tudi svojega komisarja, pa ga ne morejo. Vendar, ko pridejo stvari tako daleč, da postanejo nesprejemljive oziroma da predstavljajo preveliko težo za delovanje komisije, potem ponavadi te stvari gredo tako, da komisar sam poda svoj odstop. Ne? To se je zgodilo že nekajkrat, ko je prišlo do takšnih situacij, ko so imeli komisari kakšne čudne grehe na svojih ramenih. Ne? Potem jih predsednica Evropske komisije pozove, ne? Naj vendarle podajo svoj odstop. Morda se utegne zgoditi to tudi v tem primeru.
4: Sicer pa zgodovina odmeva, ne, in resnica vedno pride na dan, bi lahko rekli prej ali pozneje. V tem maju je ta tema, se pravi, kaj se je dogajalo tudi v povojnem obdobju, znova v ospredju, tudi v domačem prostoru. Večletno prizadevanje v Bruslju je končno tudi doma obrodilo sadove, bi lahko rekli, ne, ta vaša pobuda, v kateri smo veliko poročali, je nekako zdaj tudi doma dosegla en epilog. Sprejet je bil zakon ta teden s 50 glasovi za in 32 glasovi proti, novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki znova razglaša tudi 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja, prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojni in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Povejmo še, da so novelo pripravili v koaliciji SDS, v Demokratih ter NSI, SLS in Fokusu. Poleg predlagateljev pa so jo podprli tudi poslanci Resnice in oba poslanca narodnih skupnosti. Tako da je bilo doseženo, lahko rečemo, neko soglasje. Kakšen je vaš komentar tukaj? Verjamem, da ste seveda zadovoljni s tem epilogom.
5: Seveda močno podpiram ta zakon. Zelo sem vesela, da je do tega končno prišlo, da je bila zbrana dovolj velika večina, ki je tudi v slovenskem parlamentu sprejela ta pomemben zakon. Ja, nekaj let nazaj se je to začelo že v Bruslju, kjer smo potem po letu in pol sprejeli resolucijo, zelo močno sporočilo je imela ta resolucija, tudi nekaj pozivov slovenski vladi in slovenskemu parlamentu naj vendarle ukrepa, naj vrne dan spomina, naj dostojno pokoplja svoje žrtve totalitarnih režimov, vseh, tudi komunizma. Ne nazadnje je v tej resoluciji zapisano tudi to, naj se pozove, da se odprejo vsi arhivi, tudi v pristopnih državah, članicah, s tem je konkretno mišljena Srbija, o kateri sem prej govorila, vendar takrat, ko je bila resolucija sprejeta, je bila poslana tudi v Slovenijo vsem pristojnim, pa naša vlada, niti državni zbor, niti predsednica republike niso niti odgovorili. Tako da jaz sem izjemno ponosna, da bom lahko sedaj tudi nazaj v Bruselj pristojnemu odboru sporočila, da smo vendarle prišli do trenutka, ko je tudi resolucija Evropskega parlamenta dostojno upoštevana in prenesena v naš pravni red.
4: Evropska poslanka Romana Tomc je gostja v tokratni oddaji in bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Lahko pokličete in našo gostjo kaj vprašate. Se pravi, pieteta do mrtvih v tem zakonu je en ključen moment, da bi vendarle to poglavje lahko enkrat vselej zaprli.
5: Ja, poglejte, tudi v Evropskem parlamentu, ne, so leve in desne stranke. Nekateri, tudi tam seveda je politika in nekateri so nasprotovali temu tej resoluciji samo zato, ker niso bili izprave politične skupine. Pa vendarle, Evropski parlament kot celota je zmogel, sprejeti to resolucijo z precej veliko večino, ker jasno, pieteta do mrtvih ni vprašanje ideologije, kot se napačno predstavlja in skuša prikazati, ampak je vprašanje človečnosti. Hvala Bogu, je zdaj v državnem zboru dovolj velika večina, ki razume, da gre za vprašanje človečnosti.
4: In tudi, če v resnici recimo ne podpirajo tega spominskega dne, so pa vsaj absolutno podporo namenili tej noveli v smislu, da se vendarle pokoplja posmrtne ostanke žrtev na največjem pokopališču v Sloveniji, tako da vendarle bo en premik tukaj le narejen. Novela med drugim določa tudi obveznost odvzema bioloških vzorcev za namene genetske analize identifikacije žrtev. Enako velja tudi za posmrtne ostanke vseh še nepokopanih žrtev, določa tudi obvezno trajno hrambo vzorcev, obvezno zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna za odvzem, hrambo in analizo bioloških vzorcev ter raziskav in dopušča tudi možnost sklenitve meddržavnih sporazumov ali posebnih dogovorov za prenos vzorcev DNK tujim državnim institucijam. Zanimivo je, ne, da je bilo veliko odmeva tudi na Hrvaškem, ne, pravzaprav je tam veliko večje zavedanje.
5: Zelo velik odmev je bil na Hrvaškem, tako da veliko večji kot v Sloveniji. Očitno oni jemljajo te stvari zelo drugače in so jih tudi sami drugače reševali, tako da nas pravzaprav, ko sem se pogovarjala s hrvaškimi kolegi, poslanci v Evropskem parlamentu, niso mogli razumeti, kaj pravzaprav se dogaja s to našo ljubo Slovenijo, da ne zmore narediti tega koraka. Še enkrat bi rekla, poglejte, to je zgodovinski trenutek. 35 let pravzaprav imamo svojo državo, imeli smo v tem času tudi za kratek čas sicer, ampak tudi desne vlade in tudi desno večino v slovenskem parlamentu, pa vendarle je vedno zmanjkalo glasov. Vedno je zmanjkalo glasov in tega zakona, niti potrditve evropske resolucije, večjih je že bilo, ni bilo mogoče sprejeti. Tako da zdaj, kar jim je uspelo, da so praktično s takšno večino potrdili ta zakon, to je zgodovinsko, to je res zgodovinsko in vesela sem zaradi tega.
4: Je že kaj odmevalo tudi v Bruslju? So bili že kaj oseznanjeni vaši evropski kolegi?
5: Ja, moji najbližji kolegi so bili že seznanjeni, se veselijo, seveda čestitajo, jasno, to je takšen običaj. Bom pa tudi uradno obvestila odbor za peticije, kjer je bila takrat, če se spomnite, sprožena tudi ta državljanska pobuda, ki je nazadnje pripeljala potem tudi do resolucije.
4: Vsekakor pa lahko rečemo, da se Evropa nekako spreminja, da se ta glavne stranke nekako ne, se povzpenjajo tudi iz desne na oblast v več državah. Socialisti ohranjajo le še eno evropsko državo, to je Španija, tako da lahko rečemo, da se politični zemljevid spreminja. Kakšen je pa vaš komentar na to dogajanje, pravzaprav na ta vremenski pojav v celoti Evropi?
5: Zelo se spreminja. Že nekaj časa gredo stvari v bolj desno smer. Ljudje namreč so vendarle spoznali, da leva politika za njih ni bila dobra politika. Kljub visoko letečim besedam, velikim obljubam o boljšem življenju, o vsem lepem, a ne, vendarle ljudje na svojih, tudi v svojih denarnicah, v načinu življenja, ne čutijo, da jim je ta leva politika prinesla kaj dobrega in se sedaj seveda obračajo množično na desno. Res je. Tudi kolegi so na družbenih omrežjih čestitali izvolitvi predsednika vlade Janeza Janše v Sloveniji in mnogo komentarjev je bilo na ta način: bravo, imamo še eno 14. pravzaprav desno sredinsko vlado v Evropi, kar bo pomenilo tudi premik v evropski politiki. To je zelo pomembno. Socialisti ostajajo zelo osamljeni, ravno tako liberalci, recimo med liberalce sodi francoski Macron, med socialiste kot največji sodi španski Sanchez, ampak naj samo spomnim na to, da je ravno, mislim, da dva dni nazaj v urad tega španskega predsednika vlade vlade prišla tudi protikorupcijska komisija, ker je osumljen korupcije na visoki ravni. Ne nazadnje so tudi sami priznali, da so narobe v nasprotju s pravili porabljali evropska sredstva, ki so bila namenjena za neke projekte evropske. Ne? Oni so jih pa porabljali kar za to, da so zapolnili manko v njihovi pokojninski blagajni. Skratka, tako malo po domače in po svoje si to predstavljajo. In moji kolegi iz Španije pravijo, da ko bodo naslednje njihove nacionalne volitve, da je zelo velika verjetnost, da bo tudi v Španiji prišla desno-sredinska vlada. Seveda, to pomeni posledice v politiki. Zdaj sprejemamo zelo veliko nekih tako imenovanih omnibusov. Ne? To besedo lahko slišite tudi zdaj v Sloveniji, ki spreminjajo to politiko, ki smo jo imeli zadnjih, bi rekla, 5 ali pa še več let. In zdaj popravljamo stvari, a ne? Ker imamo zadostno večino in jih lahko popravimo.
4: Tako, in zdaj imava pa telefonski klic na telefonski zvezi, je poslušalka Marija iz Ljubljane. Dobar dan.
6: Dobar dan, lepo pozdravljena obe. Jaz bi tole priložnost izkoristila pa povedala, koliko sem razočarana nad Evropskim sodiščem, ker sem bila ena izmed upravičenk v postopku denacionalizacije. In smo 30 let se borili z raznimi dokumenti pa po sodiščih, ker se je nabralo ogromno dokumentacije in smo končno le prišli do ustavnega sodišča in sodišče je pa odločilo, da se s to zadevo ne bo ukvarjalo, ker je premalo posledic neizročitve tega, vračila tega objekta lastnikom. Na to smo nadeli pritožbo na sodišče v Evropo. Te so pa potrdili mnenje na ustavnega sodišča. Tako da nismo dobili ne povrnjene škode, ne ali pa vrnenega objekta. To ne gre za mehan objekt, to je kar velika vrednost in sem zelo razočarana tudi nad delom Evropskega sodišča. Hvala lepa za to priložnost.
4: Hvala lepa.
6: Te stvari bolijo.
4: Ja, Marija. Prečno. Tudi vam.
5: Hvala lepa, gospa Marija, za vaš komentar. Jaz seveda težko komentiram vaš osebni primer, ker ga ne poznam dobro. Vem pa, da je mnogo ljudi tudi na Evropskem sodišču, kjer iščejo pravico razočaranih. Tako da žal ste tudi vi očitno doživeli to razočaranje. Moram reči, da mi z našo politiko v Evropskem parlamentu nimamo nobenega vpliva na odločitve Evropskega sodišča in tako kot velja tudi v Sloveniji, velja tudi v Evropi, da je to ločena veja oblasti, v katero ne smemo, ne moremo in nimamo nobene pristojnosti posegati. Tako da bi lahko samo rekla, da sočustvujem z vami.
4: Tako je, tako te stvari stojijo, denacionalizacija ne glede na vso to časovno razdaljo, še vedno ni povsem urejena, nekaj odstotkov je še nerešenih primerov in žal, ne, tako da bomo videli, kako se zadeve premaknejo, če se bodo. Prele ste že, gospa Romana Tomc, komentirali malce ta omnibus, torej interventni zakon za razvoj Slovenije, kot ste rekli, sledi evropskemu trendu, da tudi v Evropi je pravzaprav taka praksa, da se stvari rešujejo z enim zakonom, pa se posega v več drugih poglavij. Če morda en komentar na ta zakon.
5: Ja, jaz sem bila prav začudena, kakšna kritika leti v bistvu na to, da želi vlada z enim zakonom poseči v več drugih zakonov. Pa da spomnim samo to, kaj je naredila Golobova vlada na samem začetku ravno tako, s tem, da je med tema dvema zakonoma je zelo velika razlika. Medtem, ko je v Golobovi vladi bil zakon naravnan tako, da je pravzaprav povzročil višjo obdavčitev in prinesel nove obremenitve ljudem, je ta zakon, ki ga uvaja sedanja koalicija, ker še ni to vlado, je v Golobovi vladi bil zakon naravnan tako, da je pravzaprav povzročil višjo obdavčitev in prinesel nove obremenitve ljudem, je

0: Več o denarnicah, nižji bo DDV za osnovne življenjske potrebščine, upokojencem ne bo potrebno več plačevati prispevka za dolgotrajno oskrbo, razbremenjuje se najemodajalce prevelikega davka za oddajanje stanovanj v najem, s čimer se stimulira seveda to, da bodo mladi lažje prišli do stanovanj, ker naj bi bile najemnine cenejše. Mi bomo seveda tudi spremljali, kaj se dogaja na trgu, da se to ne bi prelilo v kakšne napačne žepe. Ampak ja, tako kot ste rekli, v Evropskem parlamentu bomo imeli, komisija je pripravila te predloge, 10 predlogov omnibus zakonov, ki posegajo v zelo različna področja in posegajo tudi konkretno v te direktive in uredbe v več kot 150 direktiv in uredb bo to poseglo. In seveda, zakaj to delamo sedaj, zakaj smo pred časom pa sprejemali, bi nekateri so rekli, zakaj ste sprejemali slabe odločitve, odločitve, ki škodujejo ljudem, zdaj pa to spreminjate, kaj se vendarle greste? In moj odgovor seveda je, veste, ko so bile te odločitve sprejete pred leti, mi nismo imeli dovolj večine. Nismo imeli dovolj glasov v Evropskem parlamentu, da bi to preprečili. Zdaj pa jih imamo. In to, kar ste prej rekli, pomembno je, ne, prihaja desna politika, prihajajo desne vlade, prihaja desna večina. In zato ta desna večina sedaj popravlja tisto, kar je pred leti leva večina naredila narobe.
1: In predvsem se mi zdi pomemben tudi argument, se pravi, da ne gre samo za to, da se a priori spreminja vse odločitve prejšnje Golobove vlade, ampak da se pravzaprav spreminja odločitve, ki so bile slabe. Ne?
0: Seveda, seveda.
1: Prejšnji argument Golobove vlade je bil, ko je nastopila, bodo spremenili vse zakone, ne, ki jih je Janševa vlada sprejela, ne, samo zato, ker jih je sprejela Janševa vlada. Se mi zdi, ja, da tukaj je res potreben nek vsebinski razmislek.
0: To je res žalostno, da spremeniš nekaj v škodo ljudi zaradi tega, ker je to naredil nekdo drug. Ne? To je čisti revanšizem, to ni politika. Ne? Mi ne bomo odpravljali nobenih odločitev Golobove vlade, ki so bile dobre. Nekatere med njimi, priznajmo, so tudi bile in tiste bodo jasno ostale. Tisto, kar pa je bilo narejeno slabo, tega pa je tudi veliko, ne, pa bo treba na nek način popraviti. Delali bomo za ljudi, to je koalicija, ki bo delala za ljudi. Nikoli niste slišali iz nobenih ust našega politika, še najmanj od iz ust predsednika vlade Janeza Janše, da bo deloval revanšistično. Vedno tudi poudarja, ne, zdaj se iščejo novi ljudje po ministrstvih in vse povsod, ne, rabimo pomoč, rabimo ljudi, ki so pripravljeni delati. Nikoli ni rekel, da bomo kogarkoli odstranili ali pa, tako kot je Golob rekel, očistili, ne, ampak vedno poudarja, kdor ni proti nam, je lahko z nami. In seveda tudi jaz z tega mesta vabim vse tiste, ki so pripravljeni delati nepolitično, strokovno, v kabinetih, na ministrstvih, da to delajo še naprej in da pomagajo tej novi vladi, da bomo skupaj delali za ljudi.
1: In recimo v tem omnibusu, ki ga lahko še malce komentirava, je tudi opredelitev glede dela zdravnikov, ne? Kajti to, da se je šla Golobova vlada omejevanja njihovega dela, točnega določanja, koliko, kje lahko, to je bil res en tak grob poseg.
0: Se najbrž ste lahko vsi spremljali, kaj se je dogajalo na področju zdravstva. Golobova vlada je pravzaprav sprožila vojno za zdravniki, ki je škodovala na koncu komu? Škodovala je pacientom, škodovala je ljudem. Niso skrajšali čakalnih vrst, čakalne vrste so se podaljšale. A ste videli, kakšne vrste se vijajo sredi noči, ko ljudje čakajo za to, da bi se lahko opredelili pri nekemu osebnemu zdravniku? Še vedno ostaja ogromno žensk brez ginekologa. Nič se ni izboljšalo. Pa še na eno stvar naj spomnim, ki je bila na začetku takoj narejena kot revanšizem Golobove vlade do prejšnje Janševe vlade. Takoj

0: so ukinili urad za nadzor cen v zdravstvu. Zakaj? Zakaj so ukinili ta urad? Zaradi tega, da bi cene še vedno lahko nenadzorovano divjale. To je na škodo zdravnikov, zaradi tega so storitve dražje. Mi bomo to ponovno vzpostavili. To je ena izmed stvari, ki jih bomo postavili nazaj. In seveda ne bomo se šli vojne z zdravniki. Treba je slediti načelu, ki ga mi vedno ponavljamo, da mora denar slediti pacijentu. In pacijent naj dobi storitev, kjer jo želi dobiti. Ali je to javno zdravstvo, ali je to koncesionar, vseeno je. Bistveno je, da pridete prej in v pravem času do zdravnika. Ker dogajajo se lahko tudi zelo žalostni primeri, kjer nekdo zaradi tega, ker nima dostopa do zdravnika, bolezen tako napreduje, da na koncu ni več rešitve, zaradi tega, ker se predolgo čaka na operacije, na kjerekoli posege, so ljudje ogromno časa po nepotrebnem na bolniški. To je tudi, bi rekla, škoda se dela vse povsod, ne ljudem, tudi potem v proračunu, iz katerega grejo sredstva potem za kritje bolniških nadomestil, če so ta predolga. Tako da mislim, da ima ta nova vlada, da bo imela zelo velik posluh za to področje. Iz ministerskega vidika to področje prevzemajo demokrati. Gospod Osterc bo minister, on je tudi sam iz zdravstva, zdravnika, in verjamem, da to področje zelo dobro pozna.
1: Če že ne bo vojne zdravniki, pa se pa obeta vojna sindikati, kaj?
0: To je pričakovano, bi jaz rekla. Bi me razočarali, če ne bi bili še preden se je vlada sploh formirala, že z vsemi sredstvi na okopih, pripravljeni na boj. Ampak ko jaz poskušam razložiti svojim kolegom v Bruslju, da se sindikati borijo proti zvišanju plač, me enostavno ne razumejo. Veste, jaz poznam delovanje tudi nekaterih drugih sindikatov po Evropi, posebej recimo sem se tudi dobila z sindikati na Švedskem. Oni se borijo za višje plače, za ljudi, ne želijo prevelikega zakonodajnega okvira, da se država umešava. Oni se dejansko borijo za delavca, medtem ko naši sindikati žal še preveč slonijo na, bom rekla, eni ideologiji socializma. Mislim, da so malce zaspali v svojem napredku. Danes so zadeve popolnoma drugače. In bi si želela, da bi delali dobro tudi za svoje člane.
1: Sva sicer že pri koncu oddaje, ampak Zoran je še na telefonski zvezi in ga pozdraviva. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan. Jaz želim tej novi vladi res vse dobro in tudi Evropski uniji, da bi se malo, da se malo znormalizirali, da bi več delali za tiste ljudi, ki delajo, ne pa so tiste, ki čakajo na socialo. Ne. Bi se pa vrnil na ta problem pokopa teh žrtev. Ne. Jaz ne vem, zakaj pravzaprav je to debata, zato ker v zakonu imamo vse urejeno, se pravi, katerokoli truplo se nekje najde, pa ne bo zločinc, a ne bo, ne vem, kriminalc, ne. Je po zakonu, ne, se ve, kaj se takrat zgodi. Ne. Pridejo forenziki, pridejo sodniki, pridejo tožilci in to raziskujejo, kaj se tam zgodilo, kdo je bil, arheolog, mahare, če je potrebno. Ne. In potem une žrtve, ki ležijo tem 100 metrov stran, so pa doslej vsi gledali stran. Noben ne rekel, jama, moramo tudi une žrtve enako obravnavati, kakor vse ostalo, ne.
1: Gospod Zoran, ja, seveda, hvala lepa.
2: In to je trajalo že 30 let, jaz tega ne razumem. Tle je pravna stroka tukaj zelo, bi rekel, zgrešila, pa tudi humanitarna, Rdeči križ in tako naprej. Zdaj, hvala Bogu, da se bo to rešilo, ampak je še vedno tista narativa. Ja, ma še so bili izdajalci.
1: Ja.
2: Razumete, ne pomaga nič, še vedno smo tam tako napol, ne. bi morali bolj povdariti to, da to je popolnoma zakonito dejanje.
1: Hvala lepa, Zoran, ker smo že čez, ne, predviden čas za oddajo, bova naredila piko. Mislim, da smo razumeli vašo poanto. Gospa Romana Tomce, mo še vaš kratek komentar.
0: Gospod Zoran, se popolnoma strinjam z vami, nihče ne razume, zakaj je to trajalo 35 let, ampak dajmo zdaj pustiti teh 35 let, kjer se ni zgodilo nič, kar bi se moralo zgoditi, pa glejmo naprej. Zdaj je, upam, da ta problem rešen. Morda bo še nekaj zapletov za ljubljanskim županom, ki seveda tudi grozi, da tega nikoli ne bo dovolil, ampak oprostite, imamo zakon in nespoštovanje zakona mora imeti tudi posledice. Tako da verjamem, da bomo to rešili tudi za ljubljanskim županom.
1: Hvala lepa, gospa Romana Tomsk, za obisk v našem studiu. Uspešno delo želim še naprej in seveda ustrajajte, ne, pri dobrih stvarih.
0: Hvala lepa za lepo popotnico, lepe misli in želim lep dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
1: Lep dan tudi vam.
3: Poslušali ste politično svetovalnico. Gostja je bila evropska poslanka Romana Tomsk.
4: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
5: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.

Dober dan, 29. maj je, marsikaj v njem smo že odkrili, še nismo pa izpostavili, da se je na današnji dan rodil Anton Bonaventura Jeglič. Eno njegovih najpomembnejših del je ustanovitev zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani, tu, kjer tudi mi domujemo z radijem, prva slovenska gimnazija leta 1905, ki je leta 1992 potem spet zaživela. Še več odkrijemo o današnjem dnevu tudi v nadaljevanju ob 9. že čas za prva dopoldanska poročila. V vremenu ni treba izgubljati prav veliko besed, danes bo pretežno jasno, s temperaturami čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še, kako pa je v prometu. Po več zastojih žal tudi prometni nesreči, videti je, da zdaj pa teče promet tekoče. Srečno in varno še naprej. Do 9:19.

0: V petkov večer prihaja strokovnjak za sedmo umetnost, filmsko govorico in za svetega Frančiška Asiškega, pater Andraž Arko, ki je izdal knjigo Frančišek Asiški na filmskem platnu.
1: Če film kvaliteten, če se dotakne človeka, potem lahko nagovori na več nivojih, vizuelnih, zvočnih in tako naprej nagovarja in se dotakne tudi seveda čustev srca in zato te lahko spremeni. Ampak žal, ne, moramo pa iskreno si priznati, ja, da takih filmov razmeroma malo, pa vse manj. No? Že samo če pogledamo nagrade, kakšne nagrade dobivajo filmi, če vzamemo Oskarje, ne, letošnje, ne? Ja, film prinaša ene globine, odpira neko problematiko odnosov in tako naprej. Medtem, ko marsikaj ostalega je pa boh pomagi, no. Ali pa, če sem iskren, pač se to se jasno vidi v zadnjih letih, če to bolj očitno, vse bolj ideološko pač usmerenje.
0: Petkov večer, nocoj ob 20.

0: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Zlatolaska, slovenski valček leta 1998 Igorja in Zlatih zvokov. V kulturnih utrinkih boste danes slišali program kulturnega poletnega festivala Studenec za to leto, to za naprej, da boste na koledarju označili datume ob dogodkih, ki vas zanimajo in bi si jih radi ogledali. No, če imate čas in priložnost, že nocoj, pa vabimo v Kovarski skedenj ali na skedenj na slavnostni koncert ob 30-letnici delovanja kulturnega društva svetega Janeza Krstnika Kovor na večer, ki bo prepleten s pesmijo, plesom, gledališčem, obujali boste spomine, praznovali ustvarjalnost in se poklonili tradiciji, ki že desetletje povezuje ta kraj blizu mesta Treh Sotočij, tako Kovor nocoj o 19:30 zvečer. Pesem ostaja v srcih slovenskih ljudi, zdaj jo bodo zapele Katice, Rasti Kata, s 6 minut dobrih do 9.

0: Tednik domovina.
1: Konec Golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
5: Ura je 9, na sporedu so poročila z nami Helena Križnik.
6: Pozdravljeni. Znani so ministerski kandidati za 16. vlado Republike Slovenije. Kdo so? V prispevku Roka Mihevca.
7: 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčku okoli NSI, demokratom pa 3. Vodenje ministrstva za finance bo prevzel Andrej Šircelj, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je Franci Matos, za ministra za zunanje in evropske zadeve pa Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, na ministrstvo za okolje in prostor pa Polona Rifel. Kandidatka za kulturno ministrico je Ignacija Fridel-Jarc, za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lep-Šimenko. Ministrski kandidati NSI so prvak stranke Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, Janez Cigler Kralj za kmetijstvo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Peti resor trojčka bo pripadel Fokusu in sicer Moniki Kirbiš-Rojs, ki bo prevzela ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Medtem bo SLS ostala brez ministerskega mesta. Kandidata demokratov pa sta ob predsedniku stranke Anžetu Logarju, ki se mu obeta vodenje resorja za gospodarstvo in delo, še vodja poslancev Tadej Ostrc za zdravstvo in veleposlanik Mihael Zupančič za pravosodje.
6: Finančna uprava bo odposlala drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani. Prve izračune je odposlala konec marca. Prejeli so jih predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še vsi preostali. Zavezanci, ki izračunov ne bi prejeli, morajo napoved vložiti najpozneje 31. julija. Rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 1. junij. Na srednjih šolah in ostalih izobraževalnih organizacijah se s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Pisni izpiti iz ostalih predmetov izbirnega dela splošne mature se bodo zvrstili v prihodnjih 2 tednih, ustni od 10. do 23. junija. K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo nekaj manj kot 7000 kandidatov z 83 šol, ki bodo maturo opravljali iz 34 različnih predmetov. Na poklicno maturo se je prvič prijavilo dobrih 10300 kandidatov, 142 srednjih šol in ostalih izobraževalnih organizacij. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Na stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije je padel brezpilotni letalnik. Sprožil je požar v 10. nadstropju, 2 človeka sta utrpela lažje poškodbe. Mesto leži ob Dunavi, blizu točke, kjer se stikajo meje te države z Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Romunsko zunanje ministrstvo pa je obsodilo incident, ki predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer strani Moskve. Dodalo je, da je Bukarešta obvestila generalnega sekretarja NATO in zahtevala, Dodalo je, da je Bukarešta obvestila generalnega sekretarja NATO in zahtevala ukrepe za pospešitev prenosa zmogljivosti za obrambo pred droni v Romunijo.
8: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
9: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov. Minuta za kmetijstvo in podeželje.
10: Na Pogačarjevem trgu Ljubljani bo jutri med 8 in 14 uro ponovno zaživelo podeželje v mestu. Kar na 42 stojnicah bodo svojo ponudbo pridelkov in izdelkov predstavljale družinske kmetije. Okušali boste lahko odlične mesnine, domač kruh iz kmečke peči, vina, sokove, sire, olja, sadje, zelenjavo in še veliko več. Na stojnicah bodo sodelovale tudi kmetije, ki so na letošnjem festivalu Dobrote Slovenije kmetij na Ptuju prejele odličja za svoje izdelke, kar seveda jamči izjemno kulinarično izkušnjo. Člani kulinarične sekcije Društva rejcev drobnice Idrija Cirkno pa bodo pripravljali idrijske žlikrofe z bakalco. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da ko izberemo lokalno, izberemo svežo in kakovostno hrano, ki jo poznamo in ji lahko zaupamo. Z nakupom slovenskih pridelkov in izdelkov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, tako neposredno podpiramo kmečke družine, ki skrbijo za našo krajino, naravo in prehransko varnost, ne nazadnje pa ima vsaka taka izbira ob nakupu hrane pomen za naše zdravje, pomen za skupnost in za prihodnost. Jutri torej vabljeni na podeželju mestu na Pogačarjev trg v Ljubljani.
5: Pretežno jasno bo danes s temperaturami čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri sprva bo še jasno, sredi dneva in popovdne več predvsem koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature od 7 do 13, na Primorskem 15 stopinj, jutri čez dan pa od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sprva še precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne v nedeljo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo. Danes po zadnjih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje Kredarica pretežno jasno 4 stopinje, Celje jasno 15, Idrija, Slovenj Gradec, Listca 15 stopinj, Murska Sobota in Jezersko 16, Novo mesto, Postojna, Litija in Pohorje 17 stopinj, Ljubljana, Črnomelj, Gorenja vas, Ravne na Koroškem 18 stopinj, 19 v Mariboru in na Vrhniki, Kranj tudi Ajdovščina 20 stopinj, v Kopru 24, po državi je jasno. Ni posebnosti na slovenskih cestah, želimo srečno in previdno naprej. Ura bo čez nekaj sekund 9 in 8 minut.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož in oče, Robert Pangrc iz Tacna. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož in oče, Robert Pangrc iz Tacna. Pogreb dragega pokojnika bo jutri o 15. v Šmartnem pod Šmarno goro. Jutri na dan pogreba, od 8. naprej, bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Obvestila o 25-letnici smrti duhovnika, vzgojitelja in prijatelja mladih Vinka Kobala v gibanju Pot vabijo na spominsko slovesnost v Stržiščah, ki bo jutri. Sveta maša, daroval jo bo apostolski nuncij v Sloveniji, bo jutri o 15. po sveti maši okrogla miza v Domu duhovnosti. Župnija Knežak in založba Kut Logos vabita na pogovorni večer z naslovom Sveti Hieronim, naš rojak, ki bo v Knežaški cerkvi jutri začetkom ob 19.30. Predstavljena bo nova knjiga Peter Pavel Vergeri govori ali govori v čast svetemu Hieronimu. In še mladinski center Jan Karitas na Poljanski cesti 4 v Ljubljani vabi mlade od 15. do 29. let na brezplačno delavnico Umetna inteligenca tvoja prihodnost. Spoznaj umetno inteligenco v praksi, ustvarjaj slike, video in igre ter odkrij njeno varno in ustvarjalno uporabo. Več informacij in prijave na spletni strani Jan Karitas.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Orglarska šola svetega Jožefa Celje vabi na izpit in nastop učencev orglarske šole. Gostje bodo člani mešanega pevskega zbora Forte. Gre za igrano in peto sveto mašo z izpitom iz dirigiranja pri mentorju Lovru Frelihu. Ob 18.30 v cerkvi svetega Jožefa v Celju. Vstop je prost. Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na pasijonke, pesmi o trpljenju, o vojni in miru, na recital poezije svetniškega duhovnika in domoljuba Filipa Terčelja ob 80-letnici mučeniške smrti, ob 20. ob cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu. Lepo vabljeni še na 21. festival otroške poezije Mengež 2026, ki bo pri ostankih kapele svetega Lovrenca na Gobavici nad Mengšem danes ob 17.
2: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
3: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti. Ko se udobno namestiš in odpreš knjigo. Ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
5: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
4: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
5: Obiščite knjigarne Ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
4: Izberite Ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
6: Na 104,2 MHz.

Bluegrass Hoppers slovenskega naroda sin ob 9:17. Dobr dan z radija Ognišče, bila sta v ponos in zgled dva med ostalimi, ki jo danes najdemo na dnevnem koledarju. Škof Jeglič se je rodil na današnji dan, dejal je, truda se ne bojmo, trud je sladak, trud šele nekako visoko dvigne vse naše življenje. Drugega smo že omenili v tem jutru in ga tudi počastili v spominu Vinka Kobala. On pa je dejal, da zelo rad in radostno živi, da je življenje njegov največji dar. Naj nam bo v tem zgled, da bi tudi mi radostno in z veseljem živeli. Z vami na radiju Ognišče, Jakob Čuk, Alen Salihovič in Nataša Ličen. Počasi se končuje ta rok trajanja tudi jutranjega programa. Zakaj govorim o roku trajanja, na to temo pa Meta v rubriki, ki je pred nami. Dobar dan in naj bo lep petek.

0: Življenje išče pot.
1: Dobar dan, v zadnji rubriki smo predstavili aplikacijo z imenom Veš, kaj ješ. Danes pa nam bo doktorica Anita Kušar z Inštituta za nutricionistiko pojasnila razliko med izrazoma uporabno do in uporabno najmanj do.
2: Ja, zakonodaja loči, se pravi, na tistih izdelkih, ki so z mikrobiološkega vidika bolj občutljivi in jih tudi običajno najdemo v trgovinah, v hladilnikih, a ne, se pravi, mora biti zagotovljena hladna veriga. Zdaj govoriva o predpakiranih živilih, kjer je rok uporabe označen, pri nepredpakiranih živilih je to drugače in porabiti do pomeni, da lahko uporabimo izdelek samo do tistega datuma, seveda pod pogojem, da smo ga ustrezno shranjevali. Če kupimo izdelek v trgovini, ga najdemo v hladilniku, potem moramo tudi do doma zagotoviti to hladno verigo, zato imamo na voljo izolirne vrečke in podobno in doma ga čim prej postavimo spet v hladilnik. Se pravi, ko tisti rok poteče, živilo ni več varno za uporabo. Drugi način označevanja roka uporabe pa je uporabno najmanj do ali pa uporabno najmanj do konca. Prej postavimo spet v hladilnik. Se pravi, ko tisti rok poteče, živilo ni več varno za uporabo. Drugi način označevanja roka uporabe pa je

0: senzoričnega vidika, se pravi z vidika okusa, vonja, barve. Po tem roku tudi zakonodaja to dopušča, se ti izdelki še vedno lahko in tržijo in zaužijejo, se pravi potrebno pa je pred tem, če se nam doma to zgodi, da izdelek odpremo, pogledamo vizualno, da ni prisotnih kakšnih mikroorganizmov, na način to vidimo v obliki plesni, kakšnih drugačnih barv, kot jih pričakujemo na tem živilu. Predvsem pa nam tudi von in okus povesta, da če je izdelek še uporaben. Seveda pa ne priporočamo, da bi ta rok bistveno podaljšali, a ne, če imamo izdelek na domačih policah, ali pa da bi bolj smiselno je, da redno nabavljamo, kar potrebujemo in porabimo izdelke v tem roku uporabe. Zagotovo pa je treba poskrbeti, da ne ustvarjamo zavržkov hrane, da ne bi prehitro zavrgli določenega izdelka.
1: Ja, to se pa začne že v trgovini, spet pred polico, ko nakupujemo. Ne?
0: Oziroma že, ja, doma, že doma, ko delamo nakupni seznam.
1: Tako, še bolje. Torej, uporabno do, je to vključno do tega datuma ali dan prej?
0: Ja, zdaj, če imate v mislih porabiti do, ki je na izdelkih hladne verige, do tistega datuma.
1: Če bi bil 7. maj, je torej še današnji dan vključen. Tako.
0: Tukaj gre pri roku porabe z vidika industrije in nadzora tržišča zagotavljanja varnosti izdelkov tudi. To je orodje, na podlagi katerega se odločimo za odpoklic, če se pokaže, da neko živilo ni varno in ga je potrebno iz trgovskih polic odpoklicati, odvzeti, ne? Takrat na podlagi tega datuma, če je dovolj natančen, če je na dan natančen, na tak način te izdelke lahko vzamemo s polic, jih umaknemo, da niso na voljo potrošnikom. Pri recimo prehranskih dopolnilih, kjer imamo pa na mesec natančno ali pa živilih, ki imajo daljši rok uporabe, tam, kjer je na mesec natančno, pa imamo zraven še eno številko, temu rečemo serijska številka, se pa od poklici delajo umiki na podlagi te serijske številke. Torej, z vidika zagotavljanja varnosti izdelkov na tržišču so ti datumi in serijske številke zelo, zelo pomembni.
1: Ja, pri najmanj do pa, kot pravite, je tudi omogočeno še prodaje in trženje. Verjetno je potrebna kakšna oznaka, da je šlo že čez ta rok najmanj do.
0: Torej, v Evropi imamo vzpostavljeno skupno zakonodajo, kar se tiče teh obveznih informacij na živilih in prav evropska uredba narekuje, da pač nič ne omenja tega, kaj se z živilom zgodi po roku uporabe, če je označeno kot uporabno najmanj do ali pa uporabno najmanj do konca. Imamo pa nacionalno zakonodajo, ki je to na nek način opredelila. Ja, v Sloveniji je tako, da morajo biti izdelki posebej označeni in če ste ali pa boste spremljali, običajno se trgovci odločijo, da znižajo ceno tem izdelkom še pred iztekom roka uporabe. Težko najdemo v Sloveniji izdelek po preteku roka uporabe. Zato, ker sicer bi trgovec prevzel odgovornost ali pa proizvajalec, kar se tiče varnostnega tveganja, če bi karkoli, kakršnakoli težava bila, ali pa tudi senzorike kakovosti izdelka.
1: Razumem, tveganje.
0: Negativna reklama, ne samo tveganje, ne, če potrošnik se z okusom, vonjem ni zadovoljen.
2: Kaj pa takrat, ko naletimo na oznako, da je neka hrana prišla iz tujine, predelana pa je bila v Evropi?
0: Da je bila surovina res uvožena iz drugih držav in je bila v Evropi predelana, se pravi zmleta, spakirana, in ker se to šteje kot zadnja gospodarsko upravičena sprememba, potem lahko označijo kot poreklo EU. Imamo namreč zakonodajo, ki opredeljuje, kaj poreklo je, in v tem konkretnem primeru je bila zadnja gospodarska sprememba, se pravi, lahko da je bilo to pač, ja, se pravi, samo mletje, pakiranje v Evropski uniji.
1: Čeprav cimet prihaja iz Madagaskarja, recimo,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, zdaj včasih imamo to označeno, s kje prihaja surovina, včasih ne, kaj je pač kraj izvora ali

0: poreklo, ampak pri proizvajalci živilske dejavnosti se pogosto pojavlja težava, da nimajo konstantno istega izvora in se lahko država izvora spreminja, kar pomeni, da bi vsakič bilo potrebno zamenjati ta podatek na označbi in to je pa velik zalogaj in običajno se zato
1: ne odločajo, ampak zakaj potem ne piše predelano v Evropski uniji? Ne?
0: Lahko, lahko bi tudi na tak način zakonodaja to dopušča, ne, da bi se to označilo, ampak pogosto je omejitev tudi s prostorom na takih označbah majhnih in se potem odločijo za pač takšno navajanje.
2: Slišali ste pogovor z doktorico Anito Kušar z Inštituta za nutricionistiko. Pojasnila je razliko med izrazoma, kaj pomeni na hrani napis uporabno do in uporabno najmanj do in kako razumete oznako, kjer piše, da je bila neka hrana pripeljana iz tujine, predelana pa v Evropi ali v naši državi. Priporočam vam, da uporabite aplikacijo Veš, kaj ješ, jo preizkusite in boste videli, če vam to pomaga k bolj pametnemu in premišljenemu nakupovanju hrane. Nasvidenje, vse dobro od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik.
3: Življenje išče pot.

Dobrih 20 minut glasbe je pred nami, do 10, ko bo čas za poročila, po 10 pa v kulturnih utrinkih danes predstavimo kulturni poletni festival Studenec 2026. Pretežno jasen bo ta petek, še zadnji v Majniku, čez dan danes temperature od 25 do 29 stopinj Celzija, ob 9 v Ljubljani 20 stopinj, Maribor 19, Koper 24, Novo mesto 20 stopinj, v Celju 18, 19 v Murski Soboti ob 9, po državi je jasno. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru. Na poteh srečno in vozite varno.

0: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
1: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost.
0: Oddaja naš gost z Janezom Kobalom bo na sporedu jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

Neža Tuma v pesmi Saj veš, da. Iz Ljubljane prihaja, postala je prepoznavna predvsem po nastopu v oddaji Slovenija ima talent pred 3 leti. Med mladimi ustvarjavkami je tudi krška glasbenica, izdala je novo avtorsko pesem, v kateri izpostavi moč preprostih življenjskih resnic. Pravi, da včasih ne vidimo poti naprej in se nam zdi, da smo izgubljeni. A prav to je del poti, ki nas pelje k sebi. Ko življenju zaupaš in se prepustiš, njegovemu toku te vedno pripelje tja, kjer tvoja pesem se igra, pravi Nina Berger, ki je v naslednji pesmi, njeni najnovejši, zdaj z nami v naslednjih nekaj minutah. Prepustimo se letos še zadnjemu majskemu petku, tudi poslednji majski konec tedna je pred nami in skorajšnje že slovo od letošnje pomladi. Hvala za nekaj skupnih ur druženja in kmalu spet nasvidanje, ob 10 pa vas pozdravi sodelavka. Srečno!

0: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 10 in čas je za poročila. Z nami je novinarka Helena Križnik.
3: Pozdravljeni. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Zaslišanja pred pristojnimi delovnimi telesi se morajo zvrstiti v prihodnjem tednu. Premier Janez Janša je predlagal, naj se začnejo v ponedeljek. Če bodo predstavitve ustrezne, bodo poslanci na seji glasovali o listi kot celoti. Na javnem glasovanju mora dobiti podporo večine navzočih. Po včerajšnjih sejah izvršilnih odborov koalicijskih strank sta predsednika NSI in demokratov Jernej Vrtovec in Anže Logar, ki sta tudi ministerska kandidata, med drugim povedala.
4: Pred Slovenijo so pa ne bom rekel zahtevni čas, ampak številni izzivi, ki jih bo treba tudi pravilno nasloviti. Kadrovska sestava je zelo dobra in ta imena zagotovo bodo kos nalogi.
5: Želimo pokazati, da se da, torej da se lahko Slovenija spreminja v pravo smer.
3: Upokojenci so danes na svoje račune prejeli pokojnine, ki so zaradi izredne uskladitve še za odstotek više kot po redni februarski uskladitvi. Ta je znašala 4,2%. Izredna uskladitev bo letos povišala skupni znesek mase pokojnin za 71 milijonov evrov. Lani je bila namreč rast povprečne plače za več kot 20% nižja od jesenske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Posledično je bila nižja tudi redna uskladitev pokojnin. V letošnji akciji nadzora nad tem, ali so gradnje dovoljene, je bil nedovoljen vsak drugi objekt v gradnji ali skoraj 54% pregledanih. Za primerjavo je bil preteklo leto nedovoljen vsak četrti objekt. To po mnenju Inšpektorata za naravne vire in prostor Republike Slovenije kaže, da se stanje na terenu ne izboljšuje. Gradbena inšpekcija je akcijo izvedla med 19. januarjem in 18. majem in sicer na območjih, kjer ni bilo podanih prijav ali pobud. Odvetniki na avstrijskem Koroškem so opozorili na težave s pošto zaradi dvojezičnih naslovov. V sporočilu za javnost so pojasnili, da pošiljke tamkajšnjim uradom, na katerih je naslov naveden v slovenskem in nemškem jeziku, vrača naslovniku. Ob tem so opisali tudi konkreten primer. Spomnili so, da je pošta v preteklosti obljubila, da bo to rešila in posodobila svoje računalniške sisteme tako, da bodo prepoznali tudi dvojezične naslove. Kot kaže, tega še ni storila, so dodali in napovedali pritožbo. Kljub poročanju medijev, da naj bi pogajalci Washingtona in Teherana dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, še ni povsem jasno, ali mu bo predsednik ZDA Donald Trump prižgal zeleno luč. To je nakazal podpredsednik svetovne velesile James David Vance. Dodal je, da so nekatere točke, med njimi morebitne omejitve za iranski jedrski program, še predmet razprave.
6: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za Birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca. Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Še temperature izmerjene po Sloveniji ob 9. uri, Ljubljana, Novo mesto in Ilirska Bistrica 20, Koper 25, Celje, Kočevje, Babno polje, Rateče, Lendava 18 stopinj Celzija, Murska Sobota, Idrija in Slovengradec 19, Ajdovščina 23, Črnomelj in Ravne na Koroškem 21, Listca 15 ter Kredarica 5 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno in sicer zastoj v obeh smerih. Ovire pa so na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Vozite previdno tudi na vseh cestnih odsekih, kjer poteka cestna dela, pa srečno pot. 10:05 je ura.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Zdaj pa še tri obvestila. Moški pevski zbor Glas mogočnega in ženski pevski zbor Zven žen vabita na skupni koncert z naslovom Zadnji majski večer, ki bo v nedeljo 31. maja ob 18:30 v cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu. Bratje Frančiškani Svete Gore pa vabijo v nedeljo 31. maja k sveti maši ob 16, pri kateri bo pel Vodopivčev cerkveni zbor. Po maši bo koncert Vodopivčevih pesmi. Bratje Kapucini pa vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk Lančana, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo, gore svetega Mihaela na Garganu, bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko svetišče v Italiji in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si. Telefonska številka pa je 041 840 897. 041 840 897.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci, v nadaljevanju tega petkovega dopoldneva, ko vam v imenu celotne radijske ekipe mahamo pozdrav Alen Salihovič, Jakob Čuk in Slavi Košir. Že po naslednji skladbi se bo oglasil tudi Jože Bartol v Kulturnih utrinkih in sicer bo danes predstavil oziroma spregovoril o 26. kulturnem poletnem festivalu Studenec. Otvoritev bo v soboto s koncertom zasedbe Perpetuum Jazzile. Letos bo ta festival prinesel kar 12 izjemnih koncertno-gledaliških dogodkov. Lepo vabljeni, da prisluhnete podrobnostim, kot rečeno po naslednji skladbi.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. 26. kulturni poletni festival Studenec 2026 bo z jutrišnjim koncertom Perpetuum Jazzile odprl svoja vrata sezone, ki je še posebej pestra in raznolika. Predstavili so jo na tiskovni konferenci, ki jo je vodila dolgoletna voditeljica in povezovalka kulturnih dogodkov, premier ter koncertov v poletnem gledališču Studenec, Tadeja Capuder-Flegar.
2: 26. kulturni poletni festival in kar 24 poletnih večerov čaka na odprtje. V pravličnih 77 letih naše neprekinjene glasbene in pa gledališke produkcije tukaj na Studencu je Lojze Stražar svojo ekipo že uspel najti preverjeni koncept glasbenih in gledaliških uspešnic, ki si jih v skupnem številu vsako poletje pri nas ogleda skoraj 20 tisoč, včasih tudi več. Bomo videli, kako bo letos. Naša koncertna glasbena sezona je letos še posebej močna. Veliko koncertov se obeta, od popa, roka, opere, tudi do klasičnega zborovskega petja in že prvi koncert je pravzaprav mešanica vsega tega. Perpetuum Jazzile ne potrebuje kakšne posebne predstavitve, ima svoj slog in svoj zvok. So že razprodali naš teater do soboto 30. maja ob 8:30 zvečer. Nato nadaljujemo koncertno sezono in sicer pred 5 leti je kultna slovenska rokovska zasedba Bigfoot Mama že praznovala 30-letja svojega obstoja. Letos ponovijo v akustični izvedbi 35 svojih let, ampak z novimi prijemi, z godalnim orkestrom, z gosti presenečenja, znane pesmi v prenovljenih aranžmajih. In akustičnih 35 je naslov njihovega praznovanja v soboto 6. junija ob 8:30 zvečer. Nato ostajamo pri koncertih in sicer ženska klapa Kamelije v soboto 13. junija ob 21. uri. Dalmatinske klape so izjemno priljubljene, sploh moške v Sloveniji, ta pa je ena redkih ženskih klap. So iz domžalsko-kamniškega bazena gospe pod vodstvom vodje klape Romance Božič in letos praznujejo 10. obletnico, tako so navdušene, da bodo napolnile teater in veliki odar. Podobno čustvo in intimno bomo nadaljevali z naslednjim koncertom Tanje Žagar in sicer poznamo jo kot najstniško pevko, pa v samostojni karieri nastopa kar 20 let, prejela vse možne nagrade, ampak po njeni osebni zmagi nad boleznijo pa zagotovo koncerti s pomenljivim nastopom Zaljubljeni v življenje pridajo še bolj do izraza. Poslušali jo bomo v petek 19. junija ob 21. uri zvečer. Nato pa prihaja en novinec na naš oder, še nikoli ga nismo gostili in sicer na predvečer slovenskega državnega praznika 24. junija ob 20. uri zvečer Žan Serčič, prekmurski pevec, novi Jan Plestenjak se nam obeta. In ko že govorimo o slovenskem Janu Plestenjaku, takoj naslednji dan prihaja hrvaški Kareras. Marko Škugor je tudi tisti, ki ne potrebuje kakšne posebne predstavitve, kralj hrvaškega popa z dalmatinskim melosom in seveda z opernimi dodatki. Njegov vokal mu to zagotovo omogoča in že tretjič mu bomo prisluhnili na našem odru, torej 25. junija ob 20. uri zvečer. Zdaj pa malce spremembe iz glasbenega v glasbeno-gledališki projekt. Sicer je naslednja stvar domača gledališka predstava, ampak bomo to predstavili na koncu. Zdaj pa že gledam gospoda Jureta Franka in Simono Vodopivec. Nune v akciji, sobota 22. august. Obljubljate nam humoren, energičen večer, pa kar prosim za besedo.
3: Najprej se bom zahvalil seveda gospodu Stražarju in gledališču, ki nas tako toplo vedno sprejme. Mi se dejansko počutimo, čeprav smo zunani. Sodelavci se čutimo del ekipe, ker res lepo sodelujemo vsa ta leta in vsemi predstavami smo bili tle seveda večkrat zmahamijo. Z Nunami v akciji smo pa pravzaprav tle doma, tle se najbolj domače počutimo. Nune v akciji smo izvedli že več kot 100-krat, večinoma na velikih odrih, večinoma nastopamo v Cankarjevem domu, tle je pa najlepše možno poletno vzdušje. Hkrati bi posebej pohvalil delo Lojzeta in celotnega društva. To, kar tle delate, je res edinstveno, bom rekel, v Sloveniji. Nivo produkcij, ki jih uspete narediti, ker ljudje vseeno za to, da se grejo kakšne velike projekte, morajo imeti zadevo radi, da tega finančno ne moreš nikdar kompenzirati. To pa, da imate tukaj po 100 ljudi in več na odru, da ljudje hodijo s konji, skozi dvorano, z vpregami, z drobnico in ponaprej, to je res nekaj posebnega.
2: Še ena izmed najbolj priljubljenih oper, Sevilski brivec, sicer v moderni preobleki, prihaja tudi na naš oder. Komični zapleti, vrhunski solisti, Nuška Drašček, Rok Bavčar, orkester na odru, to so samo nekaj izmed tistih poslastic, več pa nam bo povedal predstavnik SNG opera Balet in Ljubljana, gospod Janez Rozman.
4: Lahko bi rekli tako, da Slovensko narodno gledališče opera in balet Ljubljana ni prav daleč stran od Sredenca in seveda vsem je jasno, da premakniti celo operno ali baletno produkcijo na drug odr ni prav enostavno. Ampak seveda veseli pa smo, da prihajamo ne vsako leto, ampak takrat, ko lahko, tudi na Studerec. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker smo ugotovili, da prek Studenca, prek vašega delovanja, zglednega in že toliko krat pohvaljenega, se pridružujem, pridobivamo širše občinstvo. Sem res pridejo ljudje od vse povsod, tudi tisti, ki jim je sama Ljubljana morda po srcu malo dlje, pa tudi, ki imajo nek predsodek, opera, balet, to je nekaj, se sliši, morda kompliciranega, pa malo odbijajočega včasih tudi. Ne. Temu ni tako in ravno v zadnjih desetletjih, upam, smo že dokazali tudi s tem, da so naše predstave čedalje bolj polne tudi v matičnem gledališču, da si dovolimo biti in vzpostaviti pristen stik z občinstvom.
2: Najlepša hvala. Opera na prostem je zagotovo trend, tako da leto se veselimo Sevilskega brivca in sicer 29. augusta ob 8. uri zvečer. Zdaj pa že prihajam do naše sosede, Eve Črne Avbelj, tudi zate rečemo vedno, da si naša članica naše gledališke skupine, Domžalčanka, vsi te poznamo, sej popevka, operna pevka, igralka v muziklih in tudi na našem odru. Letos pa te večkrat zasedimo v našem gledališkem listu, pa bi najprej pozornost obrnili na tvoj samostojni koncert ob že 20. obletnici delovanja.
5: Ja, v bistvu praznujem letos 20 let, ampak sem dala bitko talentov, se pravi zmago na bitko talentov iz 16. leti za ta mejnik, ampak lahko bi pa rekla, da bi štela že ko sem začela 7 leti pri pevskem zboru Domžalčki.
2: Je koncert ob že 20. obletnici delovanja.
5: Ja, v bistvu praznujem letos 20 let, ampak sem dala bitko talentov, se pravi zmago na bitko talentov iz 16. leti za ta mejnik, ampak lahko bi pa rekla,

0: najlepše slovenske popevke, naprimer Poletna noč med iskrenimi ljudmi, potem iz muziklov meni zelo ljubo Veroniko Deseniško, kjer nastopamo v glavni vlogi in imamo letos tudi 10. obletnico in bo zadnjič na Celjskem gradu, ampak tukaj bo pa prišel kot gost Klemen Bunderla in bova skupaj zapela skladbe iz muzikla Veronika Deseniška, pa Fantom iz opere bo tudi zazvenel, pa biseri opernih arij, ki sem jih izbrala, ker sem tudi operna pevka, in to s policijskim orkestrom.
1: Na jubilejnem koncertu Eve Černe Avbel ob 20-letnici ustvarjanja, ki bo v Poletnem gledališču Studenec v soboto 5. septembra ob 20. bo kot gost nastopil tudi Gregor Ravnik, ki pa bo imel prav na tem odru svoj samostojni glasbeni večer, ki povezuje srca, v petek 11. septembra ob 20.30.
2: Mi pa nadaljujemo s koncerti, in sicer sobota, 19. september, še en koncert, Mi dva, Natur. Lansko leto sta bila Mi dva kar odmevna, tudi s svojim praznovanjem. Letos pa pravite, da pripravljata bolj intimne akustične koncerte, ampak potem, ko sta predstavljala, kaj to točno bosta, v svojem štajerskem duhu seveda rekla, pripeljala bova tokalno sekcijo, pihalno sekcijo, tako da prav intimno ne bo. Pridemo pogledat 19. septembra.
1: Zaključek 26. kulturnega poletnega festivala Studenec pa bo kot običajno slavnosten, in sicer v cerkvi svetega Lenarta na Krtini v petek 25. septembra ob 19. s koncertom zbora svetega Nikolaja Litija. Izjemnega zbora, ki je letos dobil tudi izredno evropsko nagrado. Središče poletnega festivala pa bo tudi letos domača gledališka predstava Komedija s petjem Habakuk, avtorja dr. Rudolfa Dobovička v priredbi in režiji Alojza Stražarja, producent in avtor glasbenih priredb pa je Slavko Avsenik mlajši. Premiera predstave bo v soboto 18. julija ob 21. in bo potem doživela še 10 ponovitev. V njej bodo nastopili Pija Brodnik, Eva Černe, Gaja Sorč, Gregor Ravnik, Rajko Majdič, Jože Vunšek, Marko Ferjančič, Primož Krč, Pela Prinar, Marjan Bunič in mnogi drugi. O predstavi bomo več povedali pred premiero. O posameznih dogodkih 26. kulturnega poletnega festivala Studenec vas bomo redno obveščali v kulturnih namigih, za danes pa hvala za pozornost in še naprej prijazen dan.

0: V petkov večer prihaja strokovnjak za sedmo umetnost, filmsko govorico in za svetega Frančiška Asiškega, pater Andraž Arko, ki je izdal knjigo Frančišek Asiški na filmskem platnu.
1: Če film kvaliteten, če se dotakne človeka, potem lahko nagovori na več nivojih, vizuelnih, zvočnih in tako naprej nagovarja in se dotakne tudi seveda čustev srca in zato te lahko spremeni. Ampak žal, ne, moramo pa iskreno si priznati, da takih filmov razmeroma malo, pa vse manj. No? Že samo če pogledamo nagrade, kakšne nagrade dobivajo filmi, če vzamemo Oskarje letošnje, ne? Ja, film prinaša ene globine, odpira neko problematiko odnosov in tako naprej. Medtem, ko marsikaj ostalega je pa boh pomagi, no. Ali pa, če sem iskren, pač se to se jasno vidi v zadnjih letih, če to bolj očitno, vse bolj ideološko pač usmerenje.
0: Petkov večer, nocoj ob 20.

Radio Ognišče je z vami, 10 in 37 minut je ura, tole pa je bil Nino Robič in njegova skladba Moje življenje. Je vsako življenje ima korenine, te so tudi naša zgodovina, brez korenin drevo pade, brez zgodovin pa smo prazni, tako je v včerajšnji oddaji Via Pozitiva povedala magistrica Marjetka Balkovec-Debevec, ki jo je v oddajo povabila Nataša Ličen, in sicer ob razglasitvi Slovenskega šolskega muzeja za Slovenski muzej leta. Lepo vabljeni, da preberete prispevek na spletni strani Radio Ognišče ali pa prisluhnete kar celotni oddaji Via Pozitiva.

Radio Ognišče poslušate in danes je 29. maj. Na današnji dan leta 1953 je prvi človek stopil na streho sveta. To sta bila Edmund Hillary, novozelandski časnik in raziskovalec, ter Nepalec Tenzing iz plemena Šerpasov. In kot zanimivost, danes beremo v strokovni spletni reviji Explorers Web, da je najvišja gora sveta Mount Everest, torej visoka 8848 metrov, vnovič prizorišče nečesa posebnega in sicer je to rekordni podvig. Ultramaratonski tekač Tyler Edros je pot od baznega tabora pa do vrha te gore zmogel samo zmogel v manj kot 10 urah, se opravičujem, rekord iz leta 2003 je izboljšal kar za dobro uro. Rekordi, tekme za rekordi na dnevnem redu, torej na različnih področjih, vam pa želimo, da bi današnji dan potekal mirno. 10:46 je zdaj ura.

0: je vedno lepo.
1: Lepo in na kratko povedano, res, če razumeš letne čase, je vedno lepo. Tudi če razumeš življenje, zna biti pogosto lepo, včasih nas nekoliko zanese, pa je kaj težje, ampak mi gledamo optimistično v nadaljevanje tega petka 29. maja, ura je 10:56, po naslednji skladbi pa boste že lahko prisluhnili poročilom iz življenja Cerkve.

0: V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
1: Ura je 11. Na vrsti so novice iz življenja cerkve, z nami je Rok Mihevc.
2: Lepo pozdravljeni. V Vatikanu se je sklenilo 82. generalno zasedanje italijanske škofovske konference, ki se ga je v imenu slovenske škofovske konference udeležil škof dr. Andrej Saje. Predstavil je poročilo o življenju cerkve v Sloveniji ter izzive, s katerimi se sooča.
3: Pet dni smo se pogovarjali predvsem o življenju cerkve v Italiji. Tudi škofje, ki smo prišli kot gostje iz Evrope, smo poročali o življenju naših lokalnih cerkva. Predvsem smo se pogovarjali o sinodalni poti, da je to stalnica, da ne bo to pot naprej. Potem o zakramentih uvajanja, kako vključevati naše vernike, da bi bili soudeleženi v življenju cerkve.
2: V nagovoru italijanskim škofom pa je papež Leon XIV. Izpostavil prioriteto evangelija ter dejal, da je njihova prva naloga imeti Gospodov pogled. Med drugim jih je pozval k poglobljenemu poslušanju. Kjer je poslušanje resnično, se skupnost ne zapira vase, ampak postane kraj razločevanja in poslanstva, ter se zato zna prenavljati. Županja občine Domžale Renata Kosec in zastopnica samostana sester Svetega križa v Mali Loki Marija Ferčak sta včeraj podpisali pogodbo o nakupu samostana sester. Občina je tako postala lastnica več kot 8000 kvadratnih metrov zemljišč za kupnino 1 milijon evrov. Vrhovno vodstvo sester iz švicarskega Ingenbola, katerega del je samostan v Mali Loki, se je odločil za prodajo, občina pa v ureditev prostora za pomoči potrebne družbene skupine. Tako bo v nekdani samostan po prenovi umeščena nova enota doma za starejše. Dve redovnici, ki trenutno bivata v samostanu, sta tudi sami predlagali, da objekt na novo zaživi in dobi novo funkcijo, pišejo na Facebook strani občine Domžale. Sami pa v prostorih ostajata, ohranila se bo tudi kapela, ki je v notranjosti samostana. Na današnji dan pred 25 leti je v večnost odšel duhovnik in učitelj mladih Vinko Kobal, ki je s svojo preprostostjo, vero in bližino zaznamoval številne mlade. Ob tej obletnici Gibanje pot jutri v Stržišču pripravlja spominski dan s pohodom, sveto mašo in okroglo mizo. Župnik v Podnanosu in odgovorni za Gibanje pot Tomaž Kodrič nam je ob tem povedal.
4: Dediščina je gotovo v tem, da nas je najprej tiste, ki smo bili z njim povezani, zaznamovala, nam odprla en svež, močen pogled na pomen vere, zlasti v odnosu, osebnem odnosu do Kristusa, potem pa tudi znotraj občestva cerkve. In to izkušnjo, to bogatstvo, ki smo ga prijeli tako na prijateljski ravni, kot tudi v odnosu do cerkve, do življenja iz vere, želimo nadaljevati in deliti tudi naprej.
2: Župnija Breznica pa jutri pripravlja četrti pohod po poti nadškofa Antona Volka od Tržiča do Breznice. Pot je dolga približno 25 km in vodi po gozdnih poteh ter stranskih cestah skozi kraje, kjer je božji služabnik nadškof Anton Volk odraščal in nabiral prve duhovniške izkušnje – Tržič, Brezje, Vrba in Breznica. Pohod bodo spremljale zgodovinske in molitvene točke, sklenil pa se bo v popodanskih urah pred pastoralnim domom na Breznici.
1: Agencija Republike Slovenije za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15 in najvišje dnevne temperature od 27 do 30 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popovdne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 10. uri pa so naslednje: Ljubljana, Novo mesto, Celje in Lendava 21 stopinj, Koper 26, Murska Sobota in Slovengradec 20, Ajdoščina 24, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Hrastnik in Ravne na Koroškem 22, Rateče 19, Lisca 15 in Kredarica 5 stopinj Celzija. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na avtocesti Fernetiči-Gaberk pred razcepom Gaberk, na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam ter na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Žival na ljubljanski južni obvoznici ovira promet med Barjem in centrom v obe smeri. Predmet pa ovira promet na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Vozite zelo previdno, želimo vam srečno pot. Zdaj je ura 11:06.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: In zdaj še obvestila. Na Kureščku bo v soboto 30. maja, torej jutri, molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. uri bo molitvena ura in ob 10. uri bo sveto mašo daroval novomeški škof ter predsednik škofovske konference Andrej Saje. Na predvečer, torej danes, ob 19. uri se bo začelo celonočno češčenje in slavljenje ob Najsvetejšem. Frančiškani pri Sveti Ani v Kopru povabijo jutri v soboto ob 18:30 k blagoslovu pročelja in vrat cerkve Svete Ane, blagoslovu delne obnove slavoločnega oltarja in krstni izvedbi maše svetega Frančiška Asiškega skladateljice Katarine Vidmar. Župnija Godovič povabi na počastitev spomina na duhovnika Vinka Kobala ob 25. obletnici njegove smrti. V nedeljo 31. maja bo v Godoviču pred cerkvijo ob 16:30 kulturni program in ob 17. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec. To soboto 30. maja, torej jutri, bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaživelo podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij, nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vina. Ob 10. uri zaplešite ob ljudskih vižah skupine Suhe hruške in izkoristite priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Se srečamo na Pogačarjevem trgu na podeželje v mestu, kjer bo priložnost za druženje vseh generacij v prijetnem in domačem vzdušju.
5: Tednik Domovina.
6: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
5: Domovina. Že na prodajnih mestih.
7: Bi radi odkrili Indijo? Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče in agencijo Oskar.
8: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
7: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
8: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
7: Od 8. do 19. novembra.
8: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognjišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
7: Več na radio.ognjisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
8: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
7: Indija z Radijem Ognjišče od 8. do 19.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Čas zakramentov je čas praznovan.
2: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
1: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
3: V Kranju na 104,5 MHz.

0: 11:15 je ura, vabljeni k poslušanju oddaje Šport na Radiu Ognjišče.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji športa. Našo petkovo oddajo začenjamo s tistim, kar smo postavili na konec našega ponedeljkovega srečanja. Ko smo rekli, o, danes drevi, pa se bo odločalo o hokejski reprezentanci, ki bo ostala v najvišjem razredu svetovnega hokeja. No in to je, gospe in gospodje, slovenska moška članska reprezentanca. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine je res odigrala zadnjo tekmo v ponedeljek, tisto, ki je odločala o obstanku naše reprezentance med svetovno elito. In risi so po zahtevnem začetku tekme z ustrajnostjo, borbenostjo in srčnostjo strli odpor Italijanov in zmago 5-1 dosegli zgodovinski uspeh. Drugi zapored so si zagotovili obstanek med najboljšimi reprezentancami sveta. Vtisi po tekmi, najprej kapetan Robert Sabolič.
3: Ja, mi smo verjeli že od samega začetka. Ne, zelo dober štart, nikoli še v zgodovini tak štart, ampak vedeli smo, da to nam dost. Nekako smo se borili do konca, tudi te tekme, ko smo zgubali, mislim, da nismo slabo igrali, smo se borili. Prišlo je do zadnje tekme danes, dali smo vse od sebe, videli se je na ledu tudi ta prvi zadetek. Nas ni vrgo stira, tako da smo mogoče stopnevali še bolj naš ritem igre. Dalo so od sebe, tako sem rekel, na koncu stal zasluženo.
2: Za visoko zmago na tej odločilni tekmi so zadeli Jan Drosk 2x, po enkrat pa Matic Sterek, Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek.
3: Imeli smo v glavu, vedeli smo, da se da, ampak da bo pač treba dati vse od sebe. Dalo smo. Pa tako sem rekel, ekipa je ena dobra lastnost, te ekipe je ta energija. V ekipi res se dobro poznamo, dobra klapa smo in to smo gradili zdaj nekaj časa, dva meseca smo bili skupaj. Tako da na koncu je to poznalo vse take malenkosti.
2: Slovenska hokejska reprezentanca si je torej s točkami pred Italijo in zmago nad italijansko reprezentanco zagotovila še eno leto igranja v elitni skupini svetovnega hokeja. Prvič doslej so si Slovenci tako zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Selektor Edo Terglav.
4: Tale cel turnir je bil res neverjeten. Da smo od 7 tekem, da so 3 dobili točke, ne? Pri takem ekipam je res, mi smo to pričakovali, sam smo videli tole. Ekipa, ko se je gradila že celo sezono, pa na koncu, ko so vse skupaj prišli, ko so delali, pozitivno je bilo skozi in res smo vedeli, da nekaj dobrega se bo za nas naredil. Res ta turnir je bil res ena velika zgodovinska stvar za Slovensko.
2: Na tako močnem turnirju s takimi reprezentancami, kot se zberejo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju, se pač dobro ve, da na tapeti ne bodo le zmage.
4: Ja, moraš tudi par porazov imeti, ne? Takih, okay, mojih osebnih, tako govorim, pa tudi nekaj fantov in za tega tudi veliko naučiš, ne, kako tekmo pripraviti že, ne samo sam tekmo tako čez dan, pritisk, stvari, na kateri moraš biti fokus, no, tako da res mislim, le, fantje, smo se veliko pogovarjali o te tekme, pa veliko pripravljali na to, ta zadnjo tekmo tako kalanske, kar res smo, le, vse je bilo, kako treba, mirno, pozitivno, fantje, na koncu odigrali. Neverjetnih 6. Ponosen, da sem trener ne te ekipe, ampak te družine slovenskega hokeja, pa ne samo teh fantov, ampak vseh klubov, kako trenerji, kako delajo z mladim. Nas ni nas velik, sam vsi dajo največ za tole, pa tudi ta zmaga, pa ta obstanek je tudi za njih.
2: Poleg Italije, ki jo je torej izločila Slovenija, je iz elitne skupine izpadla še Velika Britanija, zadnja v drugi predtekmovalni skupini v Cirihu. Leta 2027, torej prihodnje leto, bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina. Sicer pa so reprezentance, ki so ostale v igri za svetovnega prvaka, že odigrale tudi četrtfinalne tekme. Kanada je ugnala Združene države Amerike 4-0, Finska Češko 4-1, Norveška Latvija zmaga na Norveško 2-0 in Švica Švedska 3-1. Polfinalna para, tekmi se boste odvili jutri v soboto, Kanada Finska in Švica Norveška. Bodi dovolj za prvo tretjino. Res je bila tretjina. Hokejska vsebina, nadaljujemo po skladbi Z vami šport na Radiu Ognjišče.

0: Drugo dejanje oddaje Šport na Radiu Ognjišče začenjamo s tenisom v Parizu, kjer se odvija znameniti Roland Garros in naša igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila v torek že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni. Edina Slovenka v posamični konkurenci je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih 6-2 in 6-2. In ko smo ravno pri športnih odmevih torka, naš selektor nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na seznamu je tudi mladi Tijan Naj Koren, od novih članov pa je zraven tudi Ester Sokler. Tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa pa je objavil najboljše v sezoni 25-26 v naši prvi ligi Telemah. Najboljši igralec sezone je postal Josip Iličić iz Kopra. Primorski klub je pobral tudi nagradi za najboljšega mladega igralca, to je Leo Rimac in trenerja. Nagrado je dobil Zoran Zeljković.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Proti sklepnemu dejanju gre tudi domače košarkarsko prvenstvo. Košarkari CD9 Olimpije so dobili prvo tekmo finala Lige OTP Banka. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90-89. Drugi dvoboj v seriji na tri zmage bo jutri ob 20. v Stožicah. Pred začetkom finala je košarkarsko prvenstvo.

0: nasproti stoji zelo kvaliteten tekmec, ki je v zadnjih dveh mesecih, bi rekel, tudi v ABA ligi, vsekako tudi v slovenski ligi pokazal, da so v dobrem ritmu. Veselimo se te finalne serije.
1: Ljubljančani poraza v finalih domačih tekmovanj ne poznajo že 6 let, Krko so v tej sezoni premagali že v superpokalu in finalu pokala Špar, pa vendar trener Krke Dejan Jakara.
2: Vsak se želi osvojiti ligo, ne, v kateri nastopa. Letos, pa tudi lansko leto, no, bom rekel, da je Olimpija zelo podobno grajena ekipa kot naša, se pravi, vsi si želijo, ne, tako kot so že tukaj omenili, tudi tujci njihovi nimajo teh, bom rekel, slabih navad, slabega body language-a, vice, da želijo igrati za ekipo. Pa tudi lani, bom rekel, no, smo imeli že eno dobro serijo, na koncu so bile vse težke tekme, letos tudi pričakujem. Ja, želja je definitivno usvojiti enkrat slovensko ligo, ne. Sem pa že večkrat poudaril, da je težko najdete na tako skupino fantov, ki je tako povezana kot je letošnja, tako da zakaj pa ne letos.
1: Povejmo še enkrat, druga tekma letošnjega finala bo v Stožicah jutri, tretja v dvorani Leona Štuklja 1. junija, morebitni 4. in 5. pa sta na sporedu 3. in 5. junija.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Finalu se bliže tudi slovenska rokometna liga. Celje Pivovarna Laško je na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagalo LL grosista Slovana z 42-38 in tako bo Celje imelo prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. Začela se bo ob 17:30. No, v primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani. Nogometaši Primorja so v sredo na prvi tekmi za obstanek oziroma napredovanje v prvo ligo Telemach v Ajdovščini proti Lendavski Nafti igrali 0-0. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. v Lendavi. Zmagovalec dvoboja si bo zagotovil igranje v prvoligaški konkurenci v prihodnji sezoni, ko bodo v prvi ligi Telemach igrali še Celje, Koper, Bravo, Maribor, Olimpija, Kalcer Radomlje, Aluminij, Mura in Brinje Grosuplje. V teh dneh je zaradi gimnastike živahno v Kopru. Naša najboljša telovadka Teja Belak je včerajšnji uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki ponovila lanski scenarij. Jutrišnji boj za kolajne, kjer bo v dvorani Bonifika na preskoku branila lansko zmago, si je pritelovadila s prvo oceno. Uspešno je na krogih tekmoval tudi Luka Bojanc in se kot drugi uvrstil v boj za kolajne. Sicer pa so na delu teh dneh tudi najboljše ritmičarke, v Varni se odvija člansko evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki, po prvem dnevu kvalifikacij z obročem in žogo najbolje kaže domačinki Stiljani Nikolovi, komaj 16-letna Slovenka Dora Valent pa je po prvem dnevu na 50. mestu. Za našo žensko košarkarsko reprezentanco sta dve prijateljski tekmi, v sredo so naše košarkarice ugnale Črnogorke, včeraj pa so izgubile. Črnogorke so bile boljše z 82-69. Šport na Radiu Ognjišče poslušate, ki ne pozablja na glasbo. Ne, ne, čeprav se včasih zdi, da je kak del malo daljši, pa vendar pride tudi glasba vmes.

0: Z vami Šport na Radiu Ognjišče. Športni svet gleda tudi naprej. Mi bomo našo oddajo sklenili s pogledom naprej. No in najbolj jasno je videti jutrišnjo soboto in nogometni dogodek, ko bodo nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala skušali ugnati drug drugega ob 18. na stadionu Puškaš Arena v Budimpešti. Borili se bodo, saj veste, za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Jutrišnji finale bo torej sklep 71. sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 34. odkar se imenuje Liga prvakov. Hkrati bo to prvi finale z branilcem naslova po letu 2018. Če pogledamo nastavnice, potem je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. Za njo bo to tretji finale elitnega klubskega tekmovanja in drugi zaporedni po lanskem slavju. Arsenal pa bo igral v svojem drugem finalu Lige prvakov. Leta 2006 so Londončani izgubili proti Barceloni.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Lepo plavalno novico imamo, v ponedeljek smo napovedovali tudi serijo Mare Nostrum, nastopila je tudi naša plavalka Neža Klančar, ki je že v sredo osvojila tretje mesto na 50 metrov delfin, četrto na 100 metrov prosto, včeraj pa s 25.02 še tretje mesto na 50 metrov prosto. Konec tedna jo čaka še nastop na mitingu v Barceloni. Končajmo pa športno s pogledom nazaj v ta trenutek in dobrodelno vse ob enem. Igrišče za golf Kubo je namreč danes prizorišče dvoboja med ekipama nekdanjih smučarskih asov Bojana Križaja in Franca Klamarja. Udeleženci bodo zbirali sredstva za fundacijo Franca Klamarja, Bojan Križaj.
2: Franc ima svoj sklad namenjen športnikom, ki v življenju niso imeli tako srečo, kot jo imamo nekateri, predvsem s poškodbami. Ustanovil ga je pa na lastni slabi izkušnji z bratom, ki se je kot mlad perspektiven smučar na državnem prvenstvu zlomil hrbtenico in ostal na vozičku. Ta sklad se širi in občasno pridemo, pomagamo, tako po zimi. Ideja je pa bila, da imamo še nekaj poleti narediti, no in smo to že enkrat v preteklosti naredili na Bledu. Potem smo pa zdaj to idejo obnovili. Potem, ko so novi ljudje prišli sem na Smlednik, smo se dogovorili, da naredimo ta business cup izmenično enkrat v Sloveniji z uverturo letošnjega leta in potem izmenično v Avstriji, pa zopet v Sloveniji in tako naprej.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Poglejmo še, s kakšnimi športnimi dogodki se bo poslovil mesec maj, nekaj tistega, kar smo že omenili, prihaja na sporede v urniku, pa tudi mednarodne prijateljske tekme nogometnih reprezentanc sveta, predvsem tistih, ki odhajajo na bližajoče se svetovno prvenstvo. Potem je tu domače prvenstvo v futsalu, pa košarka, Liga NBA in domače prvenstvo omenjeno hokej, Švica, svetovno prvenstvo, danes prost dan, jutri pa obračuni že polfinalne vrste. Tenisači tenisačice so v Parizu, kolesari dirkajo na Giro, torej dirka po Italiji, 19. etapa, danes so na 151 km dolgi trasi. V Tacnu na Savi se bodo odvile slalomske dirke, divje vodašev, prihaja namreč svetovni pokal. Dirka po japonski za voznike rejlija, torej rejli po japonski, pa Koper in omenjeni svetovni izziv v športni gimnastiki. Strelci so v Minhnu, lokostrelci v Kamniku na Veronikinem pokalu, veslači v Sevilji na tekmi za svetovni pokal. V Madridu so športni plezalci, čakajo jih balvani, odvija se šahovsko evropsko prvenstvo za ženske, sobota in nedelja pa bosta tudi v znamenju motociklizma, MotoGP in velika nagrada Italije ter motokrosa. Velika nagrada Nemčije bo na sporedu. Toliko za danes, z vami sem bil Jure Sešek, ki vam želim lep konec tedna, prijazen petek še pred soboto in nedeljo, v ponedeljek se pa znova dobimo v naši športni oddaji ob 11:15. Srečno!
1: Šport na Radiu Ognjišče.

V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. Soboti na 91,8 MHz.

Gledamo na ceste in prometna nesreča se je zgodila na cesti Črnivec-Brezje. Pri avtocestnem priključku je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti zastoj med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, zastoj pa tudi na cesti Dragonja-Koper. Še ovire na cestah poglejmo, okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici je oviran promet med Brdom in Kosezami proti Kosezam, na dolenski avtocesti med Ljubljano in Grosupljim pa je okvarjeno vozilo, ki ovira promet med predoroma. Vozite previdno, pa srečno.

Tihota oziroma samota pa je tista, ki nam omogoča, da res lahko prisluhnemo Bogu v sebi in torej spregovori z besedami. Molitve pogosto veliko povežemo med seboj. No in nekaj minut pred 12. uro boste lahko prisluhnili tudi duhovni misli, ki danes govori o teh nekoliko spremenjenih besedah stotnika, ki je Jezusa prosil, da ozdravi služabnika, izgovarjamo jih pri vsaki maši in so naslednje: nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Zakaj bi ne bili vredni, boste izvedeli po naslednji skladbi, ob 12. pa vas vabimo, da se povežemo v skupni molitvi po vaših namenih.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 29. maj. Gospod, nisem vreden.
2: Nekoliko spremenjene besede stotnika, ki je Jezusa prosil, da bi ozdravil služabnika, izgovarjamo pri vsaki maši. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Zakaj bi ne bili vredni? Saj je vendar naš oče in mi sinovi. Zakaj bi ne bili vredni? Mar ne beremo v psalmih, kaj je človek, da se ga spominjaš? Naredil si ga malo nižjega od Boga, slavo in častjo si ga ovenčal. Seveda smo vredni, saj je Gospod vendar vedno pri nas, kar nam pove naše srce, če mu le znamo prisluhniti. Kdor bi želel z razumom dojeti besede, mora dojeti nedoumljivo, namreč, da je stvarniku vesolja, v katerem je vsa naša galaksija le drobec, pomemben prav vsak posameznik. Verz neke pesmi pravi: Alfa in omega, začetek in konec, Bog vsega ustvarjenega in moj osebni prijatelj. Mar ni logično, da človek ob tem onemi in reče: nisem vreden? V tem duhu lahko beremo tudi razlago svetega Frančiška, ki je sobratu odgovoril na vprašanje, kdo je zares poslušen, če mene, ki sem predstojnik bratov, ob vsesplošni graji in zmerljivkah na kapitlju vržejo ven in tega ne prenesem z enakim veseljem duha in z enakim namenom svetosti, nikakor nisem manjši brat. Razum tega ne more dojeti. Srce pa.

0: Danes zgoduje sveti Maksim Emonski. Pod njegovim kipom v ljubljanski stolnici lahko preberemo, da je bil odličen v vrlini stanovitnosti, odličnejši v svetosti, najodličnejši v širjenju vere. Kamenjan je dosegel krono mučeništva. Molimo, da tudi nam izprosi stanovitnost, vero in svetost. In po namenu naših prijateljev, za zdravje v družini, za spreobrnitev v hčerkini družini in za prave življenjske odločitve vnukov, za dobre izvide biopsije in še za prijateljico Nevenko, da bi bilo zdravljenje težke bolezni uspešno. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostane vedno pri nas.
2: Amen.

0: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
1: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost.
0: Oddaja naš gost z Janezom Kobalom bo na sporedu jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Življenje je vznemirljiva pustolovščina, kjer sta skupaj Bog in človek v svetu svetlobe in teme. Drage slavljenke in dragi slavljenci, prijateljice in prijatelji Radia Ognjišče, upamo, da je današnji dan za vas dan svetlobe. Praznujete svoj osebni praznik, ob tem vam želimo, da bi ga preživeli v družbi tistih, ki jih imate najraje, zdaj pa poglejmo na seznam, kdo ste slavljenke in slavljenci. Ivan Selak, Dobrava, Škocjan. Vojka Pirih, Vilharjeva cesta, Ilirska Bistrica. Antonija Rojc, Franeta Marušiča, Izola. Marija Bizil, Detelova ulica, Moravče. Cirila Kern, Kolovška cesta, Rova, Radomlje. Angela Flander, Tomažičeva, Kran. Angela Rode, ob potoku Vrhnika. Ana Jernejčič, Gotska, Ljubljana. Angela Hribovšek, Knezdol, Trbovlje. Ivica Tršek, Kvedrova, Ljubljana. Ana Cvek, Strensko, Rimske Toplice. Alojzija Lesjak, Šolska pot, Spodnji Duplek. Ivanka Unuk, Remšnik, Podvelka. Marija Pfeiffer, Nemški rod, Bohinjska Bistrica. Anton Lesnik, Obirska, Ljubljana. Alojzij Smrekar, Hruševo, Dobrova. Zora Vrečko, Arclin, Škofja vas. Radica Semenič, Poreče, Podnanos. Marica Manfreda, Kamno, Tolmin. Elca Žibert, Veliki Rakitovec, Blagovica. Marija Javšovec, Trčova, Malečnik. Marija Gaves, Orehek, Prestranek. Magdalena Pfeiffer, Nemški rod, Bohinjska Bistrica. Simona Bastel, Lisce, Celje. Majda Dimec, Studence, Žalec. Milan Bajžel, Britov, Kran. Gelica Kitak, Stoperce. Srečko Kavčič, Dolje, Tolmin. Olga Rebevšek, Šalek, Velenje. Jelka Debevec, Jeromina, Ivanje Selo, Rakek. Ivanka Sušnik, Meja, Mavčiče. Marija Blažič, Vogelna, Ljubljana. Tone Železnik, Rimska cesta, Laško. Dragica Jovanovič, Škapinova, Celje. Marjeta Strugar, ulica 21. oktober, Črnomelj. Olga Puhar, Dravinska cesta, Polčane. Marko Babič, Burnikova ulica, Ljubljana. Peter Kvartič, Letuš, Šmartno ob Paki. Anton Bertoncel, Sveti Lenart, Sevca. Lojze Arnuš, Krašce, Moravče. Dragica Polak, Gorenji, Novaki, Cerkno. Ivan Rajter, Florjan pri Gornjem gradu, Gorni grad. Martina Šetina Čoš, Brezje pri Grosuplju, Grosuplje. Marjana Pšeničnik, Dragomelj, Domžale. Jani Merslavič, Primož pri Šentjurju, Šentjur. Angelca Anžel, Nova vas pri Markovcih, Markovci. Mirjam Rejc, Zavratec, Rovte. Mojca Ravnikar Kukar, Ključevica, Dobovec. Kristina Volčjak, Virmaše, Škofja Loka. Petra Aubel, Spodnje Prapreče, Lukovica. Ana Marija Jemec, Snebersko nabrežje, Ljubljana Polje. In Pavel Urbiha, Podgora, Stari trg pri Ložu. Drage slavljenke in dragi slavljenci, najprej vam izrekamo veliko zahvalo za to, da ste z nami, da nas podpirate in spremljate naše delo. Ob vašem praznovanju vam vsi radijski sodelavci želimo vse najboljše in naj vas na vseh poteh spremlja Božji blagoslov. Telefonski klic pa nas je danes popeljal v Bohinjsko Bistrico.
2: Ja, prosim. Ja.
1: Vse najboljše za vaš rojstni dan vam kličemo z radija Ognišče.
2: O, hvala. Po glasu sem zdaj gruntala, da je poznam ta glas, ampak pa ne ugotovila. Najlepša hvala, to sem pa kar presenečena, ker vaš radio mi pa poje skos od še preden bi sploh bilo kaj rečen, od 30 let, ja.
1: Ja, zdaj pa ste vi vse tako lepo povedali, da težko še kaj lepega dodam. Nas veseli, da smo takole povezani, seveda tudi, da ste naša podpornica in upamo, da vam lepšamo dneve.
2: Ja, že od 5. ure ponovat, ja.
1: In danes praznujete in to ne kakršen koli rojstni dan, ampak menda je številka okrogla.
2: Ja, pa res, kar večajo, kar rastejo, da jim ne pustim. Jaz se kar uživim v obdobje, da sem mlajša. No, tako ne.
1: Lepo, lepo. Ja, to vas zagotovo nekako drži pri zdravju in pri optimističnem pogledu na svet, bi rekla.
2: Ja, si tako je pač treba, po mojem. Biti včasih malo otrok v duši, ali kako mi rečem, ne? Uh-huh. Da gre pa duži naprej, ali kako.
1: Lepo ste to povedali, v imenu vseh radijskih sodelavcev vam res želim vse najboljše, veliko Božjega blagoslova in zdravje tudi v prihodnje. Dan bi vam polepšali še s kakšno glasbeno željo.
2: Resno pa tudi najdal, da. Zdaj pa skor ne bi bila marijasko življenje, bi bila lepa. Sem kar doskrat tudi pod nej na brezih, ja, da me spremlja ona, ja.
1: In
2: ja.
1: Naj vas spremlja še naprej, vse dobro in lepo praznovanje.
2: Ja, hvala lepa, hvala. Ja.
1: Nasvidenje.
2: Nasvidenje.

Ponovno se oziramo na seznam današnjih slavljenk in slavljencev in še enkrat bomo segli v roko tistim, ki praznujejo okrogli jubilej. 80 let slavijo Ivanka Unuk, Remšnik, Podvelka, Marija Pfeiffer, Nemški Rout, Bohinjska Bistrica in Anton Lesnik, Obirska, Ljubljana. Častitljivih 90 let pa slavi Antonija Rojc, Franeta Marušiča, Izola. Jerneja Kleč je zapisala: življenje je kamen na cesti in školjka v morju. Je roža na travniku in ptica v letu. Je rojstvo začetek poti in je življenje niz neprestanih skrbi in želja, polno upanja, hrepenenja in neraziskanih steza. Dragi Antonija, Anton, Marija in Ivanka, vse najboljše in Bog vas živi.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V Beli krajini na 95,9 MHz.
4: Dvanajst in trideset minut je ura, na vrsti so novice, ki jih je pripravil Jernej Dragar.

0: Lepo pozdravljeni. Civilni inicijativi za Ljubljano je uspelo uradno zbrati dobrih 13.100 podpisov pod pobudo za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v soseskah našega glavnega mesta. Še približno 500 jih je v obravnavi. Referendum bi bil lahko 12. julija, vendar bi lahko župan Zoran Janković sporni odlok prej umaknil. To je za naš radio komentiral predstavnik inicijative Borut Hočevar.
1: Ne bi bilo presenečenje, če bi občina kakorkoli že umaknila ta parkirni odlok. Vendar bi to pomenilo, da je pokazala, da ne zaupa Ljubljančanov. Ker zakaj bi čakala, zakaj je čakala do konca, mar ni verjela že prej, da se bo toliko Ljubljančanov uprlo takemu načinu vodenja mesta. To bi bil poraz za mestno občino.
0: Inflacija je maja znova pospešila. Cene življenjskih potrebščin so bile v primerjavi z majem lani više za 3,6%, kar je za 0,5 odstotne točke več kot aprila, je objavil državni statistični urad. Mesečna inflacija je medtem znašala 0,5%. K rasti cen so največ prispevale podražitve električne energije in pogonskih goriv. Največji vpliv na medletno inflacijo so imele više cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Sledile pa so podražitve v skupini za prevoz. Nekaj po 10. uri danes zjutraj se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča, poroča uprava za zaščito in reševanje. Na gradbišču nove stavbe v industrijski coni se je porušil gradbeni oder. Po poročanju spletnega portala N1 je poškodovanih najmanj 5 delavcev. Časnik Dnevnik pa piše, da naj bi bile vsaj 2 osebi v kritičnem stanju. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael včeraj prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Združeni narodi sicer vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi spopadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja uvrščenih več 10 državnih varnostnih sil ali oboroženih skupin v državah, kot so Sudan, Haiti, Demokratična republika Kongo, Mjanmar, Sirija in Mali.
2: Agencija Republike Slovenije za okolje napoveduje, da bo popoldne pretežno jasno. Temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj Celzija. Obeti. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 12. uri pa so naslednje. Ljubljana, Celje, Vrhnika, Hrastnik in Bohinjska Češnica 23 stopinj Celzija. Murska Sobota, Maribor, Rateče, Velenje in Lendava 22, Koper 26, Novo mesto, Kranj, Litija in Mežica 24 stopinj. Tolmin, Ilirska Bistrica ter Idrija 25, Pohorje 21, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med priključkom Brezovica in Dragomer proti Kopru se je zgodila prometna nesreča in promet poteka samo po skrajno desnem pasu, nastal je zastoj, zastoj pa je tudi v smeri proti Ljubljani. Na ostalih odsekih primorske avtoceste so zastoji med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnik in Dragonja Koper. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Avstriji ter še eno okvarjeno vozilo na primorski avtocesti je zaradi tega zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Vozite zelo previdno in strpno, želimo srečno pot. Ura je zdaj 12:35.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož in oče Robert Pangerc iz Tacna. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož in oče Robert Pangerc iz Tacna. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. uri v Šmartnem pod Šmarno goro. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

12 in 37 minut je ura, za vas imamo še obvestila. Danes ob 20. bo koncert pri Rajskem vrtu na Prežganju. Nastopili bodo Klobaseka v Pepi, Družina Potočnik iz Vidma pri Ptuju, Zborček in orkester harmonikarjev glasbene šole Bučar, ansambel Beksel, Antonove Lilije, ansambel Svedri in župnik Janez Ferleš. Ob 25-letnici smrti duhovnika, vzgojitelja in prijatelja mladih Vinka Kobala v gibanju Pot vabijo na spominsko slovesnost v Stržiščah, ki bo v soboto, 30. maja, torej jutri. Sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci v Sloveniji Luigi Bianco, bo ob 15. in po maši bo okrogla miza v Domu duhovnosti. To nedeljo se bo v Stožicah zbralo več kot 60 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Med drugim v spektakularni dirki za pokal mesta Ljubljana. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. V nedeljo pridite v Stožice in z družino tam preživite lepo nedeljsko popoldne.

V Lidlu upokojenci v petek 29. maja nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. Audio in video arhiv na spletnem naslovu.

Kelly Family je bila tole in zapeli so še eno pesem, tako nekako, no, na radiu Ognjišček boste danes zagotovo slišali še veliko. Ob 13. uri boste prisluhnili rubriki Evropa poje, boste slišali, kako pesem zveni tam. Sicer pa vas zvalov Radio Ognjišče v imenu celotne radijske ekipe. V tem trenutku pozdravljamo Alen Salihovič, Boštjan Smole in Slavi Košir. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete Adiju Smolarju, ki pravi, je treba delati, ampak počasi, ker je vročina huda.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček. 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse. Evropa poje.
2: V pesmarici EU so tudi izbrane pesmi iz Estonije. Vseh po vrsti odmeva lepota severne dežele, vseh je zaznati velik pomen glasbe za estonskega človeka. Slišali bomo skladbo, ki so jo Estonci uvrstili v zbirko pod rubriko Vera in duhovnost. Pesem Palve, molitev, je leta 1988 napisal Toni Smegi z besedilom Viluja Kangurja, postala pa je ena izmed himen estonske pevske revolucije, ki je bila bistvenega pomena za neodvisnost Estonije od Sovjetske zveze leta 1991. To mirno protestno gibanje, ki je trajalo več kot 4 leta, se je razvilo v vseh 3 baltskih državah, kjer so se protestniki zbrali v kljubovanju, da bi s petjem izrazili svobodo in narodno enotnost. Pesem Palve, molitev, ki jo bomo slišali, je dobro znana vsakemu Estoncu. Znane so mnoge zborovske priredbe pesmi, ki rada zazveni na različnih praznovanjih. Prisluhnimo ji v izvedbi avtorja, pevca, kitarista, skladatelja in igralca Tonisa Megija. Molitev.

0: V petkov večer prihaja strokovnjak za sedmo umetnost, filmsko govorico in za svetega Frančiška Asiškega, pater Andraž Arko, ki je izdal knjigo Frančišek Asiški na filmskem platnu.
1: Če film kvaliteten, če se dotakne človeka, potem lahko nagovori na več nivojih, vizuelnih, zvočnih in tako naprej nagovarja in se dotakne tudi seveda čustev srca in zato te lahko spremeni. Ampak žal, ne, moramo pa iskreno si priznati, da je takih filmov razmeroma malo, pa vse manj. No? Že samo, če pogledamo nagrade, kakšne nagrade dobivajo filmi, če vzamemo Oskarje letošnje, ne? Ja, film prinaša ene globine, odpira neko problematiko odnosov in tako naprej. Medtem, ko marsikaj ostalega je pa... Bog pomagi, no. Ali pa, če sem iskren, pač se to se jasno vidi v zadnjih letih, če to bolj očitno, vse bolj ideološko pač usmerenje.
0: Petkov večer, nocoj ob 20.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, novinarji vneto zbirajo informacije in novice, ki jim boste prisluhnili ob 15. uri v osrednji informativni oddaji Utrip dneva. Z menoj v studiu je dnevni urednik Alen Salihovič, ki bo predstavil, o katerih vsebinah bo oddaja govorila. Izvoli, Alen.
3: Lep pozdrav tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem. Seveda bomo najprej začeli z listo kandidatov, ki so bili vloženi v državni zbor. Predstavila jih bo Tanja. Potem se je začel osrednji del splošne in poklicne mature. Jakob se je sprehodil med nekaterimi dijaki tukaj v zavodu in jih povprašal, kako je šlo danes pisanje slovenskega jezika. Ne bomo mogli mimo tega, da je zbranih več kot 13 tisoč podpisov za pobudo za referendum o ljubljanski parkirni politiki, podrobno o tem Helena in pa seveda pogledali bomo še v Rim. Škof Sajem je na zasedanju italijanske škofovske konference v Vatikanu spregovoril o izzivih slovenske cerkve. V Vatikanu pa se danes mudi tudi slovenska varuhinja človekovih pravic, tudi njo smo poklicali.
2: Alen, hvala, drage poslušalke in dragi poslušalci, prisluhnite osrednji informativni oddaji Utrip dneva o 15.

0: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
1: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost.
0: Oddaja naš gost z Janezom Kobalom bo na sporedu jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Dravograd-Maribor. Cesta je pri Svetem Duhu zaprta. Opozarjamo na številne zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoj na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski ter na južni ljubljanski obvoznici od centra proti Primorski. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zastoj tudi na cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in na cesti Dragonja-Koper. Še ovire, okvara vozila, ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Avstriji, na primorski avtocesti prav tako okvarjeno vozilo ovira promet in je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani na dveh mestih. Vozite zelo previdno in strpno. Srečno pot!

0: Radio Ognišče poslušate. Ura je 14, na vrsti so poročila in z nami je Jernej Dragar.
1: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo skupine 29 poslank in poslancev, ki so izpodbijali sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Presodilo je, da sklep o izvolitvi predsednika ni posamični akt, s katerim je bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov. Sodišče je zavrglo tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, s katero so pobudniki opozarjali na domnevno pravno praznino glede pravnega sredstva zoper izvolitev predsednika parlamenta. Sodišče je ugotovilo, da pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za začetek postopka. Romunija je na zagovor poklicala ruskega veleposlanika, potem ko je ruski brezpilotni letalnik zadel stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije. Brezpilotnik je zadel stanovansko stolpnico in sprožil požar v 10. nadstropju, pri čemer sta dve osebi utrpeli lažje poškodbe. Romunski predsednik je že sklical svet za nacionalno varnost, obsodbe in kritike na račun Rusije pa se vrstijo tudi iz Evrope. Italijanska premierka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ebola. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Meloni tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha unije. Italija je že uvedla ciljno usmerjene protokole za zdravstveni nadzor in kontrolo za potnike, ki se vračajo z prizadetih regij. V rimsko specializirano bolnišnico za nalezljive bolezni pa so ponoči sprejeli zdravnico, ki je bila v Demokratični republiki Kongo v stiku z bolniki okuženimi z ebolo. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Danes sprejeti zakon o trgovini mestom in občinam na njihovem območju omogoča tudi omejitev prodaje alkoholnih pijač med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj ali pa celo popolno prepoved. Zakon ob tem prepoveduje prodajo energijskih pijač osebam mlajšim od 18 let. Sedaj bodo morali trgovci preverjati starost kupcev tako alkoholnih kot tudi energijskih pijač, če bodo ocenili, da je kupec mlajši od 18 let.
0: Agencija Republike Slovenije za okolje za jutri in za danes popoldne napoveduje pretežno jasno vreme. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 13. uri so naslednje: Ljubljana, Novo mesto, Celje, Hrastnik in Rateče, pa tudi Ptuj 24 stopinj, Koper 30, Ilirska Bistrica 26, Ravne na Koroškem 25, Murska Sobota 23, Kredarica pa 9 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Dravograd-Maribor, pri Svetem duhu je zaprta. Zastoj je na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj na zahodni, med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, in tudi na južni ljubljanski obvoznici je zastoj od centra proti Primorski. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Tudi na cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in Dragonja-Koper zastoj. Na primorski avtocesti pa je zaradi ovire na cesti zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na dveh mestih je zapora ceste zaradi okvari vozil. Vozite strpno in previdno, pa srečno pot. Zdaj je ura 14 in 4 minute.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Tednik Domovina.
4: Konec Golobove ere. Dr. Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

Ob 14.30, drage poslušalke in dragi poslušalci, boste lahko prisluhnili komentarju tedna, ki ga danes pripravlja sociolog dr. Igor Bahovec, govori pa o ohranjanju človeškosti v dobi umetne inteligence in se navezuje na dokument o umetni inteligenci, ki ga je izdal papež Leon XIV. Vabljeni k poslušanju.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Škof se je na zasedanju italijanske škofovske konference v Vatikanu v izzivih slovenske cerkve.
2: Mandatar Janez Janša je v državni zbor uradno vložil listo 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade.
1: Inflacija maja z dodatnim pospeškom.
2: V Rimu sprejeli deklaracijo za zaščito pravic državljanov.
1: Zbranih več kot 13 tisoč podpisov pod pobudo za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
2: Začel se je osrednji del splošne in poklicne mature.
1: Vreme pa povdne in jutri bo pretežno jasno.

0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
1: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
0: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
1: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
0: Od 8. do 19. novembra.
1: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
0: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
1: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine. Ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
0: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
2: Mami, poslušaj, knjiga govori.
3: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
4: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
2: O, Noetova barka!
0: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
5: Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Na Jesenicah na 89,8 MHz.
8: Ura je 14:30. Komentar tedna je pripravil sociolog dr. Igor Bahovec.
9: Komentar tedna.
10: Papež Leon XIV. O ohranjenju človeškosti človeške osebe v času umetne inteligence. V dneh po letošnjih binkoštih je izšla prva enciklika papeža Leona XIV. Z naslovom Magnifica Humanis. Iz naslova je razvidno, da govori o veličini človeškosti in njenem ohranjanju v času umetne inteligence. Kaj enciklika sporoča kristjanom in cerkvi? Kaj sporoča svetu? V kratkem komentarju lahko odpremo nekaj točk, ki vabijo k nadaljem branju. Encikliko je papež Leon XIV. Podpisal 15. maja na 135. obletnico izdaje Rerum Novarum papeža Leona XIII. Povezanost obeh enciklik je večplastna, denimo. Kot je Leon XIII. Pokazal na dostojanstvo dela in delavcev v času

0: prve industrializacije. Leon XIV. Odpre vprašanje dostojanstva človeške osebe v času bliskovitega vzpona umetne inteligence in njene algoritemske logike. Temeljno vprašanje obeh enciklih je podobno. Kako usmeriti razvoj, da bo koristil dostojanstvu človeka in služil skupnemu dobremu družbe? Pristop papeža Leona XIV. Izhaja iz zavedanja stvarnega stanja in iz prepoznavanja dilem razvoja. Pokaže na svetopisemske primere oziroma na vizijo, ki ima Bog glede človeka. To ni ideja, to je zgodovina, ki so jo ljudje živeli in je del izkušnje človeštva. Sledi poglobitev razumevanja teme in predlog delovanja. Uvodoma naj omenim, da so nekateri komentatorji poudarili, da je jezik enciklike dostopen vsakdanjemu človeku. To je pomembno tudi zato, ker enciklika ni namenjena samo kristjanom, ampak širše ljudem dobre volje in ker papež povabi vse k delovanju soudeleženosti k soočanju z izzivi umetne inteligence. Ne gre le za etiko, gre za razvoj kulture, kjer bo umetna inteligenca koristila vsem. Poglejmo nekaj izstopajočih točk. V drugem poglavju papež obširno, poglobljeno in dinamično obravnava temelje in načela družbenega nauka cerkve. Pozornost usmeri na človeško osebo kot podobo trojedinega osebnega Boga, na enako dostojanstvo ljudi in človekove pravice. Te trije vidiki so medsebojno povezani in odvisni. Dobro delujejo kot povezana celota. Podobno so povezana načela, med katerimi pogosto omenjamo skupno dobro, solidarnost, subsidiarnost in pravičnost. Manj znano je peto načelo o skupnem namenu ustvarjenih dobrin. Izvorni namen lastnine, denimo zemlje, denarja, znanja, umetne inteligence in tako naprej, ni samo za korist lastnika, ampak naj na določen način služi za dobro vseh ljudi. Tak pogled sega vse do prvih stoletij krščanstva, denimo dejanje Zlatoustega in Gregorja Velikega. Lahko bi rekli, kar imamo, nimamo samo zase in za svoje najbližje, ampak da delimo z drugimi, posebej s tistimi, ki so v potrebi. Lahko pa rečemo, vsaka dobrina in vedik, da so njene koristi namenjene vsem. Namen tega poglavja je, da pokaže, kako se soočiti z izzivom umetne inteligence. Gre za način, ki je v preteklosti rodil nekaj dobrih sadov. Glede Slovenije se lahko spomnimo na delovanje Janeza Evangelista Kreka. Enciklika spodbuja podoben način delovanja, kot je bilo pri Krekovem socialno-kulturnem delovanju. Tesno povezanost voditelja in ljudstva. V takem načinu lahko prepoznam tudi več elementov pristne sinodalnosti. Drugič. Eno od srednjih sporočil enciklike je obravnavanje moči umetne inteligence in potreba po njeni razorožitvi. Beseda razorožitev se v besedilu pojavi 14-krat, moč več kot 90-krat, od tega kultura moči 10-krat. Kaj pomeni razorožitev? Pomagajmo si lahko s pomočjo jedrske energije. Lahko nam koristi, da nimo v zdravstvu, so radioaktivni preparati, energiji, znanosti, ali pa je uničujoča, kot je moč atomske bombe, kar vodi v katastrofo. V točki 110 papež najprej pove, citiram, da je beseda razrožiti blizu njegovega srca, konec citata. Srce razume podobno, kot papež Frančišek v prvih poglavjih Delectit Nos. Priporočam, da si preberemo. Razorožitev se najprej tiče razorožitve besed in komunikacije. Besede imajo izjemno moč. Potem gre za spremembo mentalitete, mišljenja, čustvovanja in hotenja. Gre za to, da umetne inteligence ne uporabljamo kot orožja za uveljavljanje sebe, zloraba moči, po eni strani povzroča podrejanje, ki sega vse do suženstva. Druga zloraba moči povzroča osiromašenje, vzgoji, šolstvo, izobraževanju naprimer. Kot opozarjajo mnogi, neustrezna raba umetne inteligence ovira razvoj človekovih potencialov, delimo intelektualnih, čustvenih ali razvijanja pristnih medosebnih odnosov. Papež na več mestih pokaže, da smo pred odločitvami. Obstaja več poti. V mnogih primerih dve poti, dve možnosti. Zadnje, peto poglavje pokaže, da smo pred izbiro ene možnosti razvoja, ki gre v smeri moči, in druge možnosti, ki gre v smeri civilizacije ljubezni. Prva uveljavlja normalizacijo vojne, sile brez omejitve, sprejema politiko realizma. To je normalizacijo konfliktov in podobno. Druga poudarja enakopravnost ljudi, soudeleženost vseh, povezanost resnice in pravice in se prizadeva za poživitev dialoga in diplomacije. Posebno pozorno je na krik ubogih in krik stvarstva ter izkušnje teh, ki so bili zatirani, zlorabljeni in podobno. Civilizacija ljubezni vključuje molitev in upanje. V času povečevanja delitev in mnogih polarizacij papež pokaže na dva načina graditve povezanosti. Babilonski stolp in obnovitev Jeruzalema po babilonski sužnosti pod Nehemijem. Gre za zelo različne načine. Civilizacija ljubezni je ključni del odgovora papeževe enciklike. Ljubezenska povezanost svobode ne ovira, ampak jo omogoča. Brez svobode dejansko ljubezni ni. Način svobode pa ni biti svoboden od drugih, ampak biti v pristnem odnosu z drugimi. Prava ljubezen je vedno odprta tretjemu, ima občutek za druge in se z drugimi čuti povezana. Četrtič. Vprašanje je, kateri smeri bo bolj služila umetna inteligenca. Odprto je, kako bodo algoritmi in kako bo osebna in družbena raba umetne inteligence obravnavala vprašanja svobode, resnice, kolektivnih predstav, komunikacije, nadzora. Kakšen bo odnos do vprašanja dela in brezposelnosti, vzgoje, vrednote dostojanstva, odvisnosti, ki lahko seče vse do sužnosti. Končno je tudi za vprašanje upanja, lepote, umetnosti in podobno. Odpirajo se mnoga vprašanja in mislim, da enciklika prinaša veliko pomoč, da se bomo z njimi lahko ukvarjali na boljši način. Zaključimo. Kot so nekateri upozorili, enciklika bolj kot o umetni inteligenci govori o ohranjanju pristne človeškosti v dobi umetne inteligence. Umetna inteligenca lahko služi počlovečenju ali deluje v smer razčlovečenja. Gre za antropološko vprašanje, kdo je človek, kako razumeti, razvijati in ohranjati, živeti dostojanstvo slehernega človeka. Morda ni naključje, da je bila enciklika objavljena med praznikoma Binkošti in Svete Trojice. Praznika veliko povesta o tem, kdo je človek ustvarjen po Božji podobi in sličnosti. Tri Božje osebe so eno, ker je med njimi svobodna pripadnost, to je ljubezen. Jezus je vedno pričal, jaz in oče sva eno. In glede Svetega Duha je zapisano, to lažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Bistvo osebe je, da eden ne moremo biti brez drugega.
1: Komentar tedna. Pripravil in prebral ga je sociolog dr. Igor Bahovec. Ponovitvi lahko prisluhnete ob 18.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Škof se je na zasedanju italijanske škofovske konference v Vatikanu v izzivih slovenske cerkve.
2: Mandatar Janez Janša je v državni zbor uradno vložil listo 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade.
1: Inflacija maja z dodatnim pospeškom.
2: V Rimu sprejeli deklaracijo za zaščito pravic državljanov.
1: Zbranih več kot 13 tisoč podpisov pod pobudo za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
2: Začel se je osrednji del splošne in poklicne mature.
1: Vreme pa povdne in jutri bo pretežno jasno.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, približujemo se 15. uri, ko boste lahko prisluhnili informativni oddaji V trip dneva. Na radiu Ognjišče se bomo srečali tisti, ki odhajamo domov, in drugi, ki prihajajo. Mladinski duhovnik in ustanovitelj gibanja Pot, ki je umrl na današnji dan leta 2001, Vinko Kobal, pa je o srečanjih napisal takole: "Vsako srečanje je dar, Bog je za njim. Le zdi se kakor slučaj. Božja dobrota načrtuje vsa srečanja, celo vse pogoje razporedi, da lahko nastanejo." Hvala za vašo pozornost v tem dopoldnevu in lepo nadaljevanje petka vam želim, Slavi Košir.

0: is the best therapy. Heaven from above, and let your soul feel the love.
1: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Škof se je na zasedanju italijanske škofovske konference v Vatikanu v izzivih slovenske cerkve.
4: Mandatar Janez Janša je v državni zbor uradno vložil listo 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade.
3: Inflacija maja z dodatnim pospeškom.
4: V Rimu sprejeli deklaracijo za zaščito pravic državljanov.
3: Zbranih več kot 13 tisoč podpisov pod pobudo za referendum o ljubljanski parkirni politiki.
4: Začel se je osrednji del splošne in poklicne mature.
3: Vreme pa povdne in jutri bo pretežno jasno.
5: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Lista 15 ministerskih kandidatov za ministre slovenske vlade je uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja pred pristojnimi delovnimi telesi zvrstiti prihodnji teden. Predsednik vlade Janez Janša predlaga, da se predstavitve začnejo v ponedeljek. Državni zbor pa bo listino predvidoma potrjeval v četrtek. Več Tanja Dominko.
6: Kandidatno listo je Janša vložil sinoči, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčkov okoli Nove Slovenije, demokratom pa 3. Glasovanje o listi kot celoti bo predvidoma že v drugi polovici prihodnjega tedna, vlada nastopi funkcijo, če ste imenovani več kot 2/3 ministrov. Vodenje ministrstva za finance bo prevzel Andrej Šircelj, ki je bil na tej funkciji že v času tretje vlade Janeza Janše. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je znani odvetnik Franci Matos. Za ministra za zunanje in evropske zadeve pa nekdani veleposlanik v ZDA Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, ki je bil v času druge Janševe vlade državni sekretar na tem ministrstvu. Ministrica za okolje in prostor bo postala nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo Polona Rifel, ministrica za kulturo pa nekdanja državna sekretarka na tem ministrstvu Ignacija Fridl Jarc. Kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu je poslanka SDS Suzana Lepšimenko. Janez Janša je po izvršilnem odboru nagovoril zbrane, med katerim je bilo tudi veliko novih članov in med drugim dejal.
7: Ta vlada bo imela mandat. Tudi poslanke in poslanci, ki smo jih izvolili na zadnjih volitvah, imajo mandat. 4 leta. Slovenska demokratska stranka pa nima mandata. Je trajna.
6: Izvršilni odbor NSI je potrdil 4 kandidate za ministre, ki bodo sodili v kvoto stranke. Podpredsednik stranke in vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj kandidira za vodenje ministrstva za kmetijstvo. Nekdani podpredsednik NSI Valentin Hajdinjak je kandidat za ministra za obrambo. Mateja Ribič kandidira za vodenje resorja za demografijo, družino in socialne zadeve. Na tem resorju je bila sicer državna sekretarka v vladi med letoma 2020-2022. Vrtovec je sinoči dejal.
8: Prevzemamo težke resorje, verjamemo, da bojo vsi kandidati in kandidatke zelo uspešni pri opravljanju svojih nalog. Pred Slovenijo so, pa ne bom rekel zahtevni časi, ampak številni izzivi, ki jih bo treba tudi pravilno nasloviti. Kadrovska sestava je zelo dobra in ta imena zagotovo bodo kos nalogi.
6: 5. resor trojčka bo pripadal Fokusu. Njihova kandidatka Monika Kirbiš-Rojs je predvidena za vodenje ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
9: Ni bilo naporno pogajanje, ker je to bilo kot neko naravno, no, kar se nas tiče v trojčku razdelitev. Tudi drugi niso imeli interesa za lokalno samoupravo, regionalno politiko. Bom pa sigurno ta vikend izkoristila, da se dobro pripravim.
6: Fokus je torej dobil ministersko mesto za razliko od SLS, ki je ostala praznih rok. V tej stranki bodo o nadaljnih korakih spregovorili na današnjem sestanku, je dejala predsednica Tina Bregant, ki je neuradno želela prevzeti zdravstveni resor, a podpore pri tem naj ne bi imela. Včeraj je zapisala, da je za njo in SLS boleč dan. Vrtovec sicer verjame, da bo SLS tako kot v državnem zboru tudi naprej tvorno sodelovala v vladi, v katerikoli drugi obliki, pri tem jih spodbujajo. Sam je v SLS prepoznal številne kakovostne ljudi in dodal, da so za dobre kadre odprta vsa vrata. Tudi evropska poslanka Romana Tomc iz SDS je danes za Radio Ognjišče dejala, da je za dobre kadre vedno prostor.
1: Zdaj se iščejo novi ljudje po ministrstvih in vse povsod. Ne? Rabimo pomoč, rabimo ljudi, ki so pripravljeni delati. Nikoli ni rekel, da bomo kogarkoli odstranili ali pa, tako kot je Golob rekel, očistili. Ne? Ampak vedno poudarja, kdor ni proti nam, je lahko z nami.
6: Tudi izvršilni odbor demokratov je včeraj prižgal zeleno luč svojim ministerskim kandidatom, torej Anžetu Logarju za gospodarstvo in delo, Tadeju Ostercu za zdravstvo in Mihaelu Zupančiču za pravosodje. Prvak stranke Logar je ocenil, da so bila zahtevna pogajanja, zlasti zaradi zahtevnih pogajalcev.
10: Pred nami so zahtevni izzivi, tega se zavedamo. Želimo pa pokazati, da se da, torej da se lahko Slovenija spreminja v pravo smer, in da z načinom, ki je na nek način utelešen v našem programu Uspešna Slovenija, začnemo oblikovati in realizirati to Uspešno Slovenijo, katero bomo vsi bolje živeli.
6: Nova vladna ekipa bo, kot rečeno, štela 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja.
5: Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo skupine 29 poslank in poslancev, ki so izpodbijali sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Presodilo je, da sklep o izvolitvi predsednika ni posamični akt, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov. Sodišče je zavrglo tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, s katero so pobudniki opozarjali na domnevno pravno praznino glede pravnega sredstva zoper izvolitev predsednika parlamenta. Ugotovilo je, da pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za začetek postopka. Civilna inicijativa za Ljubljano je zbrala dovolj podpisov za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v soseskah našega glavnega mesta. A vse kaže, da ljudskega glasovanja o tem vprašanju ne bo. Župan Zoran Janković je namreč pričakovano napovedal umik odloka, ki je sprožil val nezadovoljstva. Miru pred jesenskimi lokalnimi volitvami sistem vseeno ni kupil. Poroča Helena Križnik.
11: Za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v soseskah slovenske prestolnice je bilo treba zbrati slabih 11.400 podpisov. Civilni inicijativi za Ljubljano, ki se je nadela kratico Cilj, je prag uspelo doseči in preseči. Član Klemen Fajs se je zahvalil vsem, ki so sodelovali v kampanji in vsem, ki so podprli pobudo o ljudskem glasovanju.
12: Danes praznujemo. V Ljubljani je prvič po 20 letih uspešno sklican lokalni referendum.
11: Za zdaj je bilo uradno zbranih nekaj več kot 13.100 podpisov, še približno 500 jih je v obravnavi. Končni rezultati bodo po Fajsovih besedah znani v ponedeljek.
12: Že zdaj pošiljamo jasno sporočilo županu in mestni oblasti. Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava. Vedno znova se najde sredstva za infrastrukturne megaprojekte, namenjene zasebnemu kapitalu in turistifikaciji mesta. Delavke in delavci, ki gradimo to mesto, pa ostajamo prezrti. Z današnjim dnem zahtevamo spremembo te paradigme.
11: Za zbranimi podpisi stoji več kot 2000 ur prostovoljnega dela, je opozoril Jernej Kastelic, tudi član Cilja. Naštel je še nekaj zgovornih številk.
13: Prek 100 zagnanih aktivist in aktivistov, ki so tedne preživeli na ulicah, v soseskah, v vseh četrteh in pred upravnima enotama. 70.000 letakov, s katerimi je bil dosežen praktično vsak blok v ljubljanskih soseskah, tisoči letakov pa so končali za brisalci avtomobilov meščanov, ki jim občina grozi s plačljivimi conami. 20.000 plakatov so prebudili ljubljanske ulice in so jih po svojih lokalih, trgovinah in blokih razobesili tudi podporniki v vsaki soseski. 6.000 evrov skupnih stroškov za tiskovine je denar, ki smo ga dali iz lastnih žepov.
11: Veseli ga, ker so se Ljubljančani prebudili.
13: Naša ustava in zakonodaja jasno določata, da je lokalna samouprava ustavna pravica ljudi, da sami upravljajo svoje zadeve ne pa pravica funkcionarjev, da vladajo v zemlju. To, kar je prebivalce dvignilo in jih aktiviralo, da so množično oddali svoje podpise, so ljudje prepoznali sami. Občina ni mestna uprava in ni župan, občina smo mi, njeni prebivalci.
11: Ljubljanski mestni svetniki bodo že na ponedeljkovi izredni seji odločali o umiku spornih sprememb ureditve parkiranja. Skoraj gotovo bodo sledili predlogu vodstva Ljubljanske mestne občine na čelu županom Zoranom Jankovičem, kar pomeni, da bo referendumsko vprašanje, o katerem bi se sicer Ljubljančani lahko izrekali 12. julija, brezpredmetno. Ta poteza za cilj ni nikakršno presenečenje, predvidela sta jo tako Fajs kot Kastelic. Za naš radio jo je komentiral Borut Hočevar.
14: Zakaj je čakala do konca referenduma, mar ni verjela že prej, da se bo toliko Ljubljančanov uprlo takemu načinu vodenja mesta?
11: Težko se je znebiti vtisa, da župan časih nima pravega vpogleda v resničnost, je dodal.
14: Nima vpogleda v to, kaj dejansko Ljubljančani razmišljajo. In prav ta množičnost pri podpisovanju je pokazala, da ima mogoče težave z pridobivanjem realne slike o življenju v mestu.
11: Težav je še več, zato se v cilju, kot so poudarili, ne bodo ustavili. Ustvarili so posebno spletno platformo, na kateri bodo gradili mrežo Ljubljančanov, ki želijo soustvarjati pogoje življenja v našem glavnem mestu.
12: V okviru mreže bomo zbrali kontakte 15 tisoč prebivalcev in prebivalk z e-identiteto, s čemer bomo vedno pripravljeni škodljive občinske odloke zavrniti na referendumu ali zbrati podpise za zbor občanov in odločiti o stvareh neposredno demokratično.
11: Je pojasnil Fajs. V cilju za zdaj nimajo načrtov za sodelovanje na novembrskih lokalnih volitvah.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Melonijeva zaradi ebole poziva Evropsko unijo k okrepljenemu mejnemu nadzoru.
4: Slovenske kopalne vode brez slabih ocen. Kopajte se varno in odgovorno.
3: Šport, vaterpolisti Kopra v polfinalu pokala presenetili Triglav.
15: Prometno-informacijski center.
16: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Dravograd Maribor. Pri svetem duhu je promet urejen izmenično enosmerno. Poleg tega pa na slovenskih cestah tudi kar nekaj gneče. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko obe smeri, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tu pa je promet upočasnjen z občasnimi zastoji. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti primorski in pa na južni ljubljanski obvoznici od centra proti Primorski. Na Štajerski avtocesti zastoj med Ljubljano in Šentjakovom proti Celju, prav tako pa kolona med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice pa lahko vozniki pričakujete gnečo tudi na drugih cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Previdno na Primorski avtocesti zaprt je počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Delali pa bodo oziroma dela se že izvajajo med Slovenskimi konicami in Dramljami na Štajerski avtocesti. Cesti. Promet bo potekal vsako smer le po enem pasu, danes med 9. zvečer in pol 5. zjutraj, zaprt po tem času tudi izvoz Slovenske konice proti Mariboru. Zaradi preditve pa je regionalna cesta Planina Postojna zaprta med Planino in Rabar Komando, zaprta bo do nedelje do polnoči. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za radio Ognjišče Nina Mesarič.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
5: Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ebola. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Meloni tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti tudi na dnevni red junijskega vrha Unije. Italija je že uvedla ciljno usmerjene protokole za zdravstveni nadzor in kontrolo za potnike, ki se vračajo iz prizadetih regij. V rimsko specializirano bolnišnico za nalezljive bolezni pa so ponoči sprejeli zdravnico, ki je bila v Demokratični republiki Kongo v stiku z bolniki, okuženimi z ebolo. Romunija je po padcu ruskega brezpilotnega letalnika na stanovansko stolpnico v mestu Galati na vzhodu države na pogovor poklicala ruskega veleposlanika. V incidentu sta bili poškodovani dve osebi, romunski predsednik pa sklical svet za nacionalno varnost. Dogodek je sprožil ostre odzive po Evropi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ocenila, da je Rusija prestopila novo mejo. Visoka predstavnica povezave pa je incident označila za resno kršitev romunske suverenosti in evropskega zračnega prostora. Obsodbe so prišle tudi iz NATO, Nemčije, Francije, Poljske, Litve in Ukrajine, kjer poudarjajo, da ruska agresija predstavlja grožnjo celotni Evropi.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
5: V Vatikanu se je sklenilo 82. generalno zasedanje italijanske škofovske konference, ki se ga je v imenu slovenske škofovske konference udeležil škof dr. Andrej Saje. Predstavil je poročilo o življenju cerkve v Sloveniji ter izzive, s katerimi se sooča. Papež Leon XIV. Pa je v nagovoru italijanske škofe spodbudil k poglobljenemu poslušanju. Več Rok Mihevc.
15: Osrednja tema tokratnega generalnega zasedanja je bila usmerjena na smernice za pot cerkva v Italiji in na nekatere odločitve glede sprejema sinodalne poti. Italijanski škofje pa so potrdili tudi pastoralno usmeritev za prihodnja leta. Škof Saje je pri predstavitvi slovenskih izzivov izpostavil zavzemanje verskih skupnosti v Sloveniji za zaščito življenja in referendum proti spornemu zakonu za uveljavitev asistiranega samomora.
17: Pet dni smo se pogovarjali predvsem o življenju cerkve v Italiji. Tudi škofje, ki smo prišli kot gostje iz Evrope, smo poročali o življenju naših lokalnih cerkva. Predvsem smo se pogovarjali o sinodalni poti, da je to stalnica, da ne bo to pot naprej. Potem o zakramenti povajanja, kako vključevati naše vernike, da bi bili soudeleženi v življenju cerkve.
15: Zadnji dan zasedanja je vse navzoče pozdravil sveti oče Leon XIV.
17: Povabil nas je, da postavimo v središče našega oznanjevanja evangelij in s tem tudi konkretnega človeka, predvsem malega človeka, ranjenega, tistega, ki potrebuje našo pozornost in Božjo ljubezen.
15: Škof Saje je v tem času obiskal tudi slovenski papeški zavod Slovenik in se z rektorjem dr. Francem Maršičem pogovoril o delovanju zavoda ter o življenju v njem in o prihodnih načrtih. Srečal se je tudi z veleposlanikom pri svetem sedežu Francem Butom ter se v molitvi ustavil na grobu Ivana Rebernika.
5: Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek se udeležuje mednarodne konference ombudsmanov v Rimu. Med spremljevalnimi dogodki so se predstavniki ombudsmanov udeležili splošne audience pri papežu Leonu XIV. Več Jakob Turk.
18: Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik Bavdek se udeležuje tretje mednarodne konference ombudsmanov v Rimu, ki jo organizira varuh dežele Laci. Na konferenci, ki združuje več kot 270 udeležencev z vsega sveta, razpravljajo o vlogi ombudsmanov pri zaščiti pravic v spreminjajočem se svetu. Varuhinja je v panelni razpravi poudarila, da morajo institucije varuhov človekovih pravic postati bolj povezane, saj sodobni izzivi pogosto presegajo državne meje. O srečanju s papežem Leonom XIV. Je za naš radio povedala.
19: Ob tem srečanju se mi zdi, da je bilo zelo pomembno sporočilo glede zavzemanja za solidarnosti najbolj ranljivih. Tukaj mislim, da grejo ideje papeža Leona XIV. V bistvu skoraj v soglasnem tonu za prizadevanje ombudsmanov, enako glede novih tehnologij, umetne inteligence, kjer v instituciji ombudsmanov že tudi dalj časa opozarjamo, da je v središču teh novih tehnologij umetne inteligence vedno pomemben človek in človekovo dostojanstvo.
18: Na splošni audienci papeža Leona XIV. Mu je varuhinja človekovih pravic izročila tudi simbolično darilo – oljčni list miru. Konferenca v Rimu se zaključi jutri.
2: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
5: Nekaj po 10. uri se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča, poroča uprava za zaščito in reševanje. Na gradbišču nove stavbe v industrijski coni se je porušil gradbeni oder. Po poročanju spletnega portala N1 je poškodovanih najmanj 5 delavcev. Časnik Dnevnik pa piše, da naj bi bili vsaj 2 osebi v kritičnem stanju. Inflacija je maja znova pospešila. Cene življenjskih potrebščin so bile v primerjavi z majem lani višje za 3,6%, kar je za 0,5 odstotne točke več kot aprila, je objavil državni statistični urad. Mesečna inflacija je medtem znašala 0,5%. K rasti cen so največ prispevale podražitve električne energije in pogonskih goriv. Največji vpliv na medletno inflacijo so imele višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Sledile pa so podražitve v skupini prevoz. Na slovenskih srednjih šolah se je danes s pisnim izpitom iz slovenščine začel osrednji del spomladanskega izpitnega roka mature. V tem tednu dijake čaka še en pisni izpit, več Jakob Turk.
18: Izpitni maraton se bo nadaljeval jutri s pisnim izpitom iz angleščine, ki čaka dijake obeh matur. Teden dni pozneje, 6. junija, sledi eden najtežjih preizkusov – pisni izpit iz matematike. Tega bodo pisali maturanti splošne mature, pa tudi tisti kandidati poklicne mature, ki so matematiko izbrali kot izbirni predmet. Letos je k splošni maturi prvič pristopilo skoraj 7000 kandidatov z 83 šol, kar je nekoliko več kot lani. K poklicni maturi jih je pristopilo več kot 10000 z 142 šol. Ob vprašanju, kaj jih je najbolj presenetilo, so dijaki povedali.
20: Sama pola me je presenetila tako. Dodatna naloga mi je bila najbolj zanimiva sicer, ampak v bistvu načeloma je pa nič mi ni prav posebej presenetilo, zato ker smo imeli, pol smo se rešili, dobro smo se pripravili in mislim, da je bilo vse super.
21: Struktura je bila pričakovana, nobena naloga ni bila taka, da se je ne bi predstavilo, da bi lahko bila. Tako da mislim, da ni bilo kakšnih hujših težav, bila mogoče zanimiva dodatna naloga, ker je bilo treba malo razmisliti in pokazati malo dodatnega znanja.
22: Po moje, da dodatna naloga, ker sem malo računala na to, da bo kaj o tem, kako se slovenščina uporablja torej v javnem prostoru, naprimer na menijih, pa imena trgovin, kavarn, ampak je bilo nekaj iz Megiserevega slovarja v 16. stoletju, tako da to me mogoče malo presenetilo. Drugače bile pa dosti take standardne naloge, se mi zdi.
18: Vprašali smo jih tudi, ali imajo občutek, da so se na preizkus dobro pripravili.
20: Občutki so mešani, pripravljal sem se bolj mal, veliko smo se šlice v šoli pripravljali, ampak samostojne priprave sem imel pa bolj mal. Rešil sem mene 2 stari poli, ampak ja, jaz mislim, da je dovolj.
21: Mislim, da je bila priprava prava in da, da je bilo tudi dovolj.
22: Predvsem sem se učila po s tem, da sem reševala stare pole. Tudi ne, in 3 tete nazaj smo tudi še pri slovenščini odpisali zadnji test, ki je bil tudi sama izpitna pola, tako da se mi zdi, da sem lahko redo pripravljena.
18: Med pisanjem so se dijaki dobro počutili.
20: Med samim izpitom sem se počutil izvrstno, beseda je gladko tekla in je bilo všeč.
21: Ni bilo neke treme, v miru sem šel skozi naloge, tako da tudi časa je bilo dovolj, tako da ni bilo nobenih težav.
22: Trema vedno je in vedno bo, se mi zdi, ampak gledam to, da bila to zdaj pač druga matura, se mi zdi, da največ treme je bilo po reseju, pa da sem nekako zdaj prebila let, pa da sem malo bolj pomirjena, pa pač dobiš polo, začneš pisati, padaš noter v to in pol sam steče. Itak pa zdaj ne moram nič več spremeniti.
18: Preostali izpiti izbirnega dela bodo potekali do 23. junija. Rezultate poklicne mature bodo kandidati izvedeli 8. julija, splošne pa 13. julija. Ko bodo rezultate lahko preverili tudi prek spleta.
5: Županja občine Domžale Renata Kosec in zastopnica samostana sester Svetega križa v Mali Loki Marija Ferčak sta včeraj podpisali pogodbo o nakupu samostana. Vrhovno vodstvo sester iz švicarskega Ingenbola, katere del je samostan, se je namreč odločil za prodajo. V nekdanji samostan bo tako po prenovi umeščena nova enota doma za starejše. Dve redovnici, ki trenutno bivata v samostanu, sta tudi sami predlagali, da objekt na novo zaživi in dobi novo funkcijo. Sami v prostorih ostajata, ohranila se bo tudi kapela. Slovenija tudi letos ostaja med evropskimi državami z najkakovnejšimi kopalnimi vodami, se upravičujem. Po podatkih pristojnih služb v letu 2024 nobena od slovenskih kopalnih voda ni bila ocenjena kot slaba, vse pa so dosegle najmanj dobro oziroma odlično kakovost. Prve letošnje analize so potrdile ustrezno mikrobiološko kakovost kopalnih voda na morju in celinskih vodah. Na območjih s statusom kopalne vode pristojni organi redno spremljajo kakovost vode ter javnost obveščajo o morebitnih tveganjih. Ob začetku kopalne sezone pristojni kopalce pozivajo k odgovornemu ravnanju. Priporočajo kopanje nadzorovanih območjih, odsvetujejo pa vstop v vodo po močnem deževju oziroma ob poslabšanju vremenskih razmer. V Sloveniji je trenutno določenih 49 kopalnih območij na morju, jezerih in rekah, kjer se kakovost vode redno spremlja zaradi varovanja zdravja kopalcev.
18: Federico Bessone ni več glavni trener članske ekipe Olimpije. Nogometni klub je prevzel septembra lani, rezultati pa niso bili v skladu z zastavljenimi cilji vodstva kluba. Olimpija je sezono zaključila na četrtem mestu, pod njegovim vodstvom pa je na 29 tekmah uknjižila 15 zmag, 6 remijev in 8 porazov. V Tacnu se je začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, za Slovence se tekmovanje ni začelo najbolje, se moški del ekipe ostal brez predstavnika v finalu. Najboljši Martin Srabotnik je zasedel 15. mesto, Lan Tominc 18. Petru Kauzerju pa se je vožnja povsem podrla. Finalni obračuni se bodo začeli čez nekaj minut. Jutri bodo v Tacnu na delo še kanuisti, Slovenijo bodo zastopali Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Linhočevar, ki je v jutrišnjem nastopu povedal.
0: Vse počutim pripravljenega na treningih.
18: Minc 18. Petru Kauzerju pa se je vožnja povsem podrla. Finalni obračuni se bodo začeli čez nekaj minut. Jutri bodo v Tacnu na delo še kanuisti, Slovenijo bodo zastopali Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Linhočevar.

0: maturo. Zjutraj od 28 sem v šoli, 11.30 računam, da bom zapustil šolo in približno uro pa pol pretekmo ali pa eno uro pretekmo v Tacnu. Mogel sem prilagoditi svoje ogrevanje in pač pripravo na tekmo, kar upam, da se sicer ne bo poznal na končnem skrpičku, bo pa pač težje.
1: Koper in Ljubljana Slovan sta prva polfinalista vaterpolskega pokala Slovenije. Na bazenu Bonifika so koperčani po drami in izvanju 5 metrov, ki izločili branilce naslova Kranjski Triglav z 18-17. V dvoboju prve in druge ekipe ljubljanskega Slovana pa je brez boja napredovalo prvo moštvo. Reprezentance Finske, Kanade, Norveške in Švice so se uvrstile v polfinale svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici. V včerajšnjih četrtfinalnih hokejskih tekmah so Finci 4-1 premagali Čehe, Kanačani 4-0 Američane, Švicari Švede s 3-1 in Norvežani Latvice z 2-0. Para sobotnih polfinalov sta Švica Norveška in Kanada Finska. Košarkarji Dubaja pa so se uvrstili v finale Lige ABA, na tretji tekmi polfinala regionalnega tekmovanja so v Zenici premagali črnogorsko Budućnost 103-77 in se z 2-1 v zmagah uvrstili v finale, kjer se bodo pomerili z branilci naslova Partizanom. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa je v Mariboru proti Črni gori odigrala še drugo prijateljsko tekmo. Po sredini zmagi slovenskih košarkaric so bile včeraj uspešnejše Črnogorke, ki so slavile z 82-69. To so bile športne novice v tri podneva.
2: Prisluhnimo še vremenski napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo še naprej pretežno jasno, temperature se gibljajo od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Še obeti, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in tudi nevihte. V ponedeljek pa kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo tudi nekoliko ohladilo. Dodajemo pa še temperature izmerjene ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj Celzija, Nova Gorica 31, Tolmin 28, Idrija in Bohinjska Češnjica 27, Celje in Kran 26, Novo mesto, Logatec, Trebnje, Metlika in Ptuj 25 stopinj. Potem Maribor in Koper ter Murska Sobota in tudi Babno polje in Velenje 24 stopinj, prav tako Slovenske Konjice, Lisca jasno 19 stopinj, Kredarica pa pretežno jasno 10 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na glavni cesti Dravograd-Maribor je pri Svetem Duhu promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Imamo pa tudi precej zastojev. Na primorski avtocesti so med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico, tam je promet upočasnjen z občasnimi zastoji. Poglejmo ljubljansko obvoznico. Ta je na zahodnem delu med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, polna zastojev in prav tako na južni od centra proti Primorski. Štajerska avtocesta pa tako med Ljubljano in Šentjakobom zastoj proti Celju, pa tudi med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Potem pa zastoj tudi na cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in Dragonja-Koper. Zaradi popoldanske prometne konice je promet kot vedno povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Opozarjamo pa še na oviro, ta je na primorski avtocesti, zato je tam zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Poslušali ste V tri dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko danes prisluhnili raziskovalcu z inštituta Jožef Stefan, doktorju Marku Grobelniku.

0: Z njim smo se pogovarjali o papeževi okrožnici, ki govori o umetni inteligenci. Še pogled na uro, ta kaže 15 in 32 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož in oče Robert Pangerc iz Tacna. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. uri v Šmartnem pod Šmarno goro. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 59. letu starosti zapustil Franc Razboršek, po domače Kovarjev Franci iz Britofa. Pogreb dragega pokojnika bo v nedeljo ob 16. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnega bo jutri od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Zdaj pa še nekaj obvestil. Ob 25-letnici smrti duhovnika, vzgojitelja in prijatelja mladih, Vinka Kobala, v gibanju pot vabijo na spominsko slovesnost v Stržiščah, ki bo jutri, to je 30. maja. Sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci v Sloveniji Luigi Bianco, bo ob 15. in po maši bo okrogla miza v Domu duhovnosti. Na Kurešku bo jutri molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. uri bo molitvena ura in ob 10. uri bo sveto mašo daroval novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Saje. Na predvečer, to je nocoj, pa bo ob 19. uri začetek celonočnega čaščenja in slavljenja ob najsvetejšim. Frančiškani pri sveti Ani v Kopru vabijo jutri ob 18:30 k blagoslovu pročelja in vrat cerkve svete Ane, blagoslovu delne obnove slavoločnega oltarja in krstni izvedbi maše svetega Frančiška Asiškega skladateljice Katarine Vidmar. Župnija Marije Vnebovzete v Olimju vabi častilce Božjega usmiljenja na molitveno uro in sveto mašo, ki bosta v nedeljo, začetkom ob 16. uri. Ves čas bo priložnost za sveto spoved. To nedeljo se bo v Stožicah zbralo več kot 60 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Med drugim v spektakularni dirki za pokal mesta Ljubljana. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konju. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. stop in parkirišče sta brezplačna. V nedeljo pridite v Stožice in z družino tam preživite lepo nedeljsko popoldne. To soboto, to je jutri, bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaživelo podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij. Nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vina. Ob 10. uri zaplešite ob ljudskih vižah skupine Suhe hruške in izkoristite priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Se srečamo na Pogačarjevem trgu na podeželju v mestu, kjer bo priložnost za druženje vseh generacij v prijetnem in domačem vzdušju.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Urglarska šola svetega Jožefa Celje vabi na izpit in nastop učencev Urglarske šole. Gostje bodo člani mešanega pevskega zbora Forte. Gre za igrano in peto svetomašo z izpitom iz dirigiranja pri mentorju Lovru Frelihu. Ob 18.30 v cerkvi svetega Jožefa v Celju. Vstop je prost. Muzejsko društvo Škofja Loka vabi na pasijonke, pesmi o trpljenju, o vojni in miru, na recital poezije svetniškega duhovnika in domoljuba Filipa Terčelja ob 80-letnici mučeniške smrti, ob 20. ob cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu. Lepo vabljeni še na 21. festival otroške poezije Mengež 2026, ki bo pri ostankih kapele svetega Lovrenca na Gobavici nad Mengšem danes ob 17.
2: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. na 97,1 MHz.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, v popoldnevu zadnjega majskega petka. Ta je razkušen s sončnim vremenom, pa tudi visokimi temperaturami. In upamo, da vam je to pogodu. Karkoli že počnete in kjerkoli že ste, pazite nase. Še posebej tisti na cestah. In da bi bila vaša uvertura v prihajajoči vikend kar se da prijetna, tudi z našo pomočjo, je želja popoldanske ekipe Radia Ognjišče. To danes sestavljamo Andrej Novljan ter dve Petri, Stopar in Malenšek. Dobrodošli v naši družbi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: V petkov večer prihaja strokovnjak za sedmo umetnost, filmsko govorico in za svetega Frančiška Asiškega, pater Andraž Arko, ki je izdal knjigo Frančišek Asiški na filmskem platnu.
1: Če film kvaliteten, če se dotakne človeka, potem lahko nagovori na več nivojih, vizuelnih, zvočnih in tako naprej, nagovarja in se dotakne tudi seveda čustev srca in zato te lahko spremeni. Ampak žal, ne, moramo pa iskreno si priznati, da je takih filmov razmeroma malo, pa vse manj. No? Že samo, če pogledamo nagrade, kakšne nagrade dobivajo filmi, če vzamemo Oskarje, ne, letošnje, ne? Ja, film prinaša ene globine, odpira neko problematiko odnosov in tako naprej. Medtem, ko marsikaj ostalega je pa... Bog pomagi, no. Ali pa, če sem iskren, pač se to se jasno vidi v zadnjih letih, če to bolj očitno, vse bolj ideološko pač usmerenje.
0: Petkov večer, nocoj ob 20.

0: Vodaj spoznanje več, predsodek manj bomo tokrat gostili Franceta Cukjatija in Janeza Dolinarja, dva zdravnika, ki ima ni vseeno, kako se oblikuje politika in kako se razvija zdravstvo. Slišali bomo njun pogled na nastajanje nove vlade, na dogajanje v civilni družbi in na rešitve Golobove vlade, ki so razmere v zdravstvu še bolj zaostrile. Bodite z nami na valovih Radija Ognjišče v ponedeljek ob 17. ali na Planet 2 TV ob 19.
1: Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
1: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
0: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
1: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
0: Od 8. do 19. novembra.
1: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
0: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
1: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine. Ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
0: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
2: Radio Ognišče.
3: V Kočevju na 102,5 MHz. Uspešnice vaše in naše mladosti.
4: Status quo je angliška boogie rock zasedba, ki je nastala leta 1962 pod imenom The Spectres. Ustanovila sta jo sošolca Francis Rossi in Alan Lancaster. Leta 1967 se jima je pridružil kitarist Rick Partiff in takrat so postali The Status quo. Skozi desetletja trajajočo kariero je skupina ustvarila prepoznaven ritem in nanizala ogromno uspešnic, kar 60 se jih je zvrstilo na angliški lestvici. Pictures of Matchstick Men, Whatever You Want, Rockin' All Over the World, s to so julija 1985 odprli Live Aid na stadionu Wembley. Status quo je leta 1986 posnela pesem In the Army Now, ki jo bomo tudi slišali. Z manjšimi kadrovskimi menjavami ritem sekcija je nadaljevala uspešno pot vse do današnjih dni. Soustanovitelj zasedbe Francis Rossi se je rodil na današnji dan leta 1949.

0: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
1: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Je njegova navzočnost, je Kristusova navzočnost.
0: Oddaja naš gost z Janezom Kobalom bo na sporedu jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Tolminu na 91,2 MHz.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. Petkovo popoldne, 29. maj in ura kaže 16 in skoraj da 25 minut. V našem programu ob 17. uri pa nas čaka oddaja Doživetja narave. Smo v tednu gozdov, zato se bomo v tej naravi, v tej oddaji podali v te dragocene zelene površine v in ob naših mestih. Mestni gozdovi niso le privlačna površina za sprehajanje psov, piknike ali rekreacijo. Temveč opravljajo tudi številne druge funkcije. Od hlajenja mest do zadrževanja vode, nudijo zavetje živalim, tudi omogočajo pestrost rastlinskih združb. Z nami bodo doktorica Tina Simončič z Zavoda za gozdove Slovenije, pa certificirana vodnica gozdnih terapevtskih sprehodov Helena Črne Hladnik, pa še vodja študijskega krožka Jože Prah. Prisluhnite jim ob 17. uri. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, pa poglejmo še jutranje temperature od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj. Današnje izmerjene ob 16. uri v škofijskih mestih pa so takšne. Ljubljana jasno 26 stopinj Celzija, Koper 28, Celje 26, Novo mesto jasno 25, prav tako Murska Sobota, Maribor pa 24 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je prišlo do zastojev, in sicer med Ljubljano in Vrhniko proti Ljubljani, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Potem na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski je zastoj in prav tako na južni obvoznici od centra proti Primorski. Poglejmo še Štajersko avtocesto. Zastoj je med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Zastoji pa so tudi na cestah Unec-Postojna, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in Dragonja-Koper. Na Vipavski hitri cesti je pred Celom proti Razdrtemu zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Seveda pa so zaradi popoldanske prometne konice gneče tudi na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vsem, ki ste za volanom, previdno in strpno.

Od tu do tam. In mi gremo zdaj v zgodovino. Današnji dan, 29. maj, je dan, ko se je leta 1830 rodil slovenski pisatelj, zgodovinar in profesor Janez Trdina. Rodil se je v kmečki družini v Mengšu in nato je obiskoval ljubljansko gimnazijo, po maturi odšel na Dunaj, študiral je zgodovino, geografijo in klasično jezikoslovje. Zraven je pri Franu Miklošiču študiral še starocerkveno slovanščino. Tudi prevajal je za Mohorjevo družbo. Potem je kot profesor služboval v Varaždinu in kasneje tudi na Reki. Ne boste verjeli, upokojil se je pri svojih 37 letih in takrat se je preselil v Bršljin pri Novem mestu, prehodil je Dolenjsko in Belo krajino na počez in na svojih popotovanjih beležil spoznanja o ljudskem življenju, delu, verovanju in tudi navadah. Vse to je kasneje uporabil v avtobiografskih delih, povestih, črticah in bajkah. Ene izmed znanih del so njegove bajke in povesti o Gorjancih. Po njem so tudi poimenovali najvišji vrh Gorjancev, dotedaj Sveto Jero, poimenovali so ga Trdinov vrh. Kasneje tudi planinsko pohodno Trdinovo pot po Dolenjski. Pa tudi kulturni center Janeza Trdina v Novem mestu je poimenovan po njem. Leta 2020 so na Fakulteti za informacijske študije celo v Novem mestu po njem poimenovali nov super računalnik z imenom Trdina. In na dan, ko se je Janez Trdina rodil, je v Mengšu občinski praznik, po njem pa imajo poimenovano tudi planinsko društvo Janeza Trdine Mengeš. Naj omenimo še to, da občina Novo mesto občasno podeljuje Trdinovo nagrado za dosežke na intelektualnih področjih. Mi pa zaključimo še z eno njegovo mislijo. Menil je tako, kar je ljudi na svetu, nima nobeden vzroka druge zaničevati in sebe povzdigovati.

Pred nami je še zadnja sobota v mesecu maju in razkrili vam bomo, kaj bo ta prinesla v svojem radijskem programu. V oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8. uri, bomo poročali o nadaljevanju sanacije po poplavah v Ljubnem, izstopu več občin iz gorenjskega sistema izposoje koles, slovenskem rokodelskem festivalu, pa tudi o novem parku v Prevaljah, festivalu domačih sort v Beltincih in o posvetu na temo znanosti in javnosti v Kopru. Vabljeni k poslušanju ob 8. Sobotna iskrica pa jutri vabi k poslušanju in soustvarjanju oddaje. Otroci boste lahko preko telefonske zveze z nami delili, po čem ste si najbolj zapomnili letošnje šmarnice. Med drugim pa nas bosta v studiju obiskala mladi nadarjeni tolkalist Tomaž Sečnik in njegov mentor Žiga Brlek. Ne zamudite zanimivega pogovora o glasbi in ritmu med 9 in 10 dopoldne. V oddajo za življenje smo povabili docenta doktorja Draga Jerebica, profesorja pri katedri za konjsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti v Ljubljani, strokovnega vodjo Družinskega inštituta Bližina in družinskega terapevta. V oddaji bomo pred svetovnim dnevom staršev, ki bo 1. junija, izpostavili nekaj najosnovnejših dobrih praks iz družinskih in partnerskih razmerij za boljše sobivanje. Prisluhnite ob 11. V oddajo naš gost pa tokrat prihaja nekdanji generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skautin in skautov, izolski župnik in še vedno tudi aktiven skaut Janez Kobal. Spregovoril bo o tem, kdaj je začutil klic v duhovništvo in kako je prvič prišel v stik s skauti. Predstavil bo svoje spomine na ponovne začetke skautstva v Sloveniji, pa tudi svoje poslanstvo med mladimi 36 let kasneje. Kakšna je vloga skautov v cerkvi in kako je lahko duhovnik že samo s svojo prisotnostjo zgled Kristusa med mladimi? Pa tudi o tem, kako lahko Peka Palačink na poletnem taboru postane kateheza. Ne zamudite zanimivega pogovora ob 17. V sobotnem duhovnem večeru pa bo najprej čas za duhovni nagovor, ki ga bo pripravil koprski škof Peter Štumf. Sledile bodo prve večernice praznika Svete Trojice. Z molitvijo rožnega venca se bomo spomnili vseh mladih, ki bodo v teh dneh zaključevali šolsko leto, nekateri pa tudi opravljali maturo. Naj vse njih spremlja in podpira Sveti Duh. Mariji v čast pa bomo zapeli litanije in jo prosili njenega varstva. Tako, to je bil sprehod skozi program sobote 30. maja. Danes ob 17. pa lepo vabljeni k poslušanju oddaje Doživetja narave.

0: Spoštovani poslušalci, besedo predajam naši novinarki Petri Stopar.
1: Ja, pozdravljeni. V oddaji Mozaik dneva ob 18. bomo danes poročali še o nekaterih odzivih na predlagano ministersko ekipo nove vlade, ki se bo v ponedeljek in torek predstavila poslancem na matičnih delovnih telesih. Torej, predstavili se bodo kandidati in kandidatke za nove ministre. Iz Slovenske ljudske stranke so ob tem sporočili, da so razočarani in da niso bili obravnavani kot enakovreden partner v koaliciji in pri oblikovanju vlade, vendar napovedujejo, da bodo ostali konstruktiven koalicijski partner. V Ljubljani odmeva odločitev župana Zorana Jankoviča, ki predlaga umik odloka o širitvi parkirnin, potem ko je civilnim inicijativam uspelo zbrati več kot dovolj podpisov za razpis referenduma. Iz Velenja medtem poročajo o hudi delovni nesreči. V pogovoru z doktorjem Markom Grobelnikom pa bomo osvetlili pogled na papeževo okrožnico na temo umetne inteligence in njenih izzivov za sodobno družbo.
0: Petra, najlepša hvala za predstavitev teh vsebin. Vam, dragi poslušalci, pa velja prijazno povabilo k poslušanju ob 18.
2: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
3: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
2: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
3: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
2: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
3: 12-dnevno romanje po Indiji z radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
2: Vabljeni na romarsko potovanje z radijem Ognjišče v Indijo.
3: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 0878.
4: Čas zakramentov je čas praznovan.
5: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na Ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
4: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
5: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
6: Bohinju na 92,6 MHz.

0: doživetja narave.
1: Dragi ljubitelji narave, lepo pozdravljeni v zadnjih majskih doživetjih in v tednu gozdov, ki se sklepa jutri v soboto. Slovenija je v evropskem vrhu po svoji pokrajinski pestrosti in izjemni gozdnatosti, nekaj manj kot 60% površja pokrivajo gozdovi. Čeprav se v zadnjem stoletju trend urbanizacije povečuje, gozd ostaja neločljiv del naše identitete. Ena največjih posebnosti Slovenije je prost dostop do gozdov za vse, ne glede na to, ali je gozd v zasebni ali javni lasti. Tudi zato so gozdovi dostopni mestnim prebivalcem le nekaj minut od središča mest. Preden vstopimo vanje, poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu tedna.
2: Na severnih straneh je še vedno veliko snežišč, tako da glede tega v visokogorju je treba biti kar pripravljen in previden. Drugače pa danes, brez večjih težav, če lahko tako rečem, nekaj kopaste oblačnosti, bo plitve, jutri pa bo tista oblačnost, ki sem jo omenil, popoldne, ki jo bo nekoliko več v severnih krajih Slovenije, vendar bodo baze nad vrhovi, tako da ne pričakujemo, da bi zatavali v megli, če boste šli kam više. V nedeljo pa seveda, ne bo najbolj primerno za hribe, ker bodo popoldne. Oh, in ne vihte, če kakšen krajši podvig v dopoldanskem času oziroma zgodnem jutru se dan začne že pravzaprav petih, bo pa možno, ne.
1: Številni dogodki so se odvili v tednu gozdov, ki se sklepa jutri od vodenih izletov po učnih poteh po vsej Sloveniji. Podroben seznam lahko najdete na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije. V naslednjih minutah pa bomo slišali nekaj več o japonski praksi gozdne kopeli, ugotavljali bomo, zakaj je v gozdu nujna upočasnitev, ter razbijali tudi pogoste mite od tistega, da je vsaka sečnja v mestnem gozdu uničevanje narave, pa do prepričanja, da lahko v teh gozdovih počnemo karkoli, ker so pač naši. Dva gozdarja bosta gosta, doktorica Tina Simončič in Jože Prah, Zavoda za gozdove Slovenije, ter certificirana vodnica gozdnih terapevtskih sprehodov Helena Črne-Hladnik. Lepo vas pozdravljava in v svojo družbo vabiva tudi Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Dobrodošli v gozdnih doživetjih narave.

0: V doživetjih narave v tednu gozdov lepo pozdravljam tri goste. Predstavnica Zavoda za gozdove Slovenije, doktorica Tina Simončič, dobrodošli.
1: Hvala.
0: Potem je z nami certificirana vodnica gozdnih terapevtskih sprehodov, tudi učiteljica biologije Helena Črne-Hladnik.
2: Pozdravljeni.
0: In pa gozdar in mentor oziroma zdaj tudi vodja študijskega krožka Mestni gozdovi Jože Prah.
3: Ja, lep dober dan.
0: Tako, govorili bomo o mestnih gozdovih, tudi razbili kakšno zmoto o gozdu. Na začetku tale misel, le nekaj minut iz mestnega središča smo že sredi med drevesi, ampak mestni gozd ni le lep razgled, ni le rekreacijska površina ali prostor za nedeljski sprehod, je živ ekosistem, pogosto tudi zasebna lastnina, pa prostor dela, prostor divjih živali, vse bolj tudi prostor zdravja. Zato, gospa Helena, najprej pri izkušnji človeka v gozdu začnimo. Kaj sploh je gozdna terapija? Je to sprehod, meditacija, zdravljenje, neka vodena izkušnja? Kaj bi rekli?
2: Ja, lepo ste to opisali vse, kakšne vse dobrobiti na gozd ponuja oziroma nam daje. Zdaj, kot vodnica gozdnih terapij, bi se tukaj najbolj navezala na ta učinek oziroma bi najprej opredelila, kaj sploh gozdna terapija, oziroma tudi rečemo v slovenskem prostoru gozdna kopel je. V bistvu lahko rečemo, da je to en tak lahkoten sprehod, ali pa nekateri tudi rečejo terapevtski sprehod, ki ni namenjen rekreaciji, ampak je bolj namenjen doživljanju gozda z vsemi čutili. V bistvu rečemo, da se na nek način gremo doživljati gozd z vsemi čutili, in objem gosta, dejansko ta praksa izhaja iz, oziroma se zgleduje po japonski praksi, tako imenovani Shinrin-yoku, kar dejansko pomeni kopanje v gozdu. Zdaj mi se gremo dejansko potapljati z vsemi temi čutili v gozd in ga doživljati na nek drug način, kot smo navajeni.
0: Kako pa je to videti v praksi?
2: Ja, v bistvu se kar držimo ene ustaljene metode, namreč večina vodnikov v tem našem slovenskem združenju za gozdno terapijo smo se šolali preko globalnega združenja za gozdno terapijo, katerega vodja oziroma ustanovitelj je Amos Clifford iz ZDA in dejansko on postavil en tak okvir preizkušenega zaporedja, kjer v bistvu udeležence vodimo. Začnemo s srečanjem z enim takim kratkim uvodom, potem pa sledijo kar povabila. Mi rečemo temu, to so dejansko, niso neke aktivnosti, ampak zelo več ali manj taka subtilna povabila za odpiranje čutov, za upočasnjevanje ljudi in potem za poglobljeno doživljanje narave z vsemi čutili. Mogoče še tukaj izpostavim, da po vsakem takem povabilu sledi še delitev krogov oziroma podeljevanje izkušenj, ki je spet zelo nezahtevano oziroma lahko vsak podeli, če želi, svojo izkušnjo, ni pa seveda to obvezujoče. Potem sam ta sprehod, če tako rečemo, traja približno 2 do 3 ure, odvisno od števila udeležencev, potem pa zaključimo z, mi rečemo, kar z nekim ritualnim oziroma zaključnim krogom oziroma tako imenovano čajanko.
0: Spijete čaj na koncu.
2: Tako. In podoživimo gozd še preko naših okušalnih čutnic.
0: Se pravi, vse skupaj gre bolj počasi, ne?
2: Tako, ja.
0: Gre za neko tako vodeno potapljanje, če uporabim to vašo besedo, v doživljanje gozda, kar je v nasprotju morda s hitrim tempom današnjega človeka, ne?
2: Res je. Dejansko, če bi še enkrat na kratko opisala, ne, zakaj pravzaprav gre, pri gozdni terapiji s 3 besedami bi dala na prvo mesto prav to upočasnitev, ki ste rekel. Ne. Dejansko v tem storilnostnem svetu gremo nekako proti toku in včasih je to res pravi izziv za udeležence, pa tudi za nas vodnike, ne, se upočasniti in to je dejansko tisto, kar je nujno potrebno, če želimo potem nadaljne doživljanje, kajti ko mi upočasnimo svoje telo, se dejansko tudi naš tok misli nekoliko zaustavi in nam dovoli potem, da gremo v neko tišino in pa bolj čuječo prisotnost ali pa pozornost dogajanj okrog nas in pa seveda v nas samih.
0: In ker danes govorimo oziroma se bomo posvetili mestnim gozdovom, je za gozdno terapijo potreben nek divji, oddaljen gost ali lahko tudi mestni oziroma primestni gost ponudi dovolj kakovostno izkušnjo?
2: Ja, absolutno, kar se tiče prostora, dovolj je že nekaj dreves, tako rekoč, tako da bi se lahko to izvajalo tudi v nekem mestnem parku ali pa seveda v tem tako imenovanem mestnem gozdu. Bolje je, da je ta prostor čim bolj biotsko raznolik, da je dostopa na nek način za udeležence, da je dovolj naravnih, recimo konkretno naravnih zvokov. Idealno je, če je še kakšen potok, žuboreč ali pa voda, element vode prisoten. Ja, nek naravni habitat, bolj ko je neokrnjen, bolje je.
0: In tu lahko v svoji vlogi tudi nastopijo mestni gozdovi. Doktorica Tina Simončič, ko rečemo mestni oziroma primestni gost, o čem pravzaprav govorimo? Je to pravna oznaka, je to prostorska kategorija, funkcija gozda ali pa način, kako uporabljamo ljudje pravzaprav ta gost?
1: Ja, pod tem izrazom mestni gost si predstavljamo različne podobe pred sabo. Zelo je odvisno, kdo bi bil sogovorec na drugi strani. Pogosto se pod tem izrazom razume tudi neke zelene površine, posamična drevesa, sploh recimo v tujini, ki se uporablja bolj izraz urban forests. Pri nas v Sloveniji pa z izrazom mestni gost mislimo predvsem gozdove v mestih, se pravi govorimo o gozdnih sestojih, o naravnih ekosistemih, ki pa so v mestu in zaradi tega imajo določene značilnosti, ki jih razlikujejo od drugih gozdov. Neki ste jih že omenili, recimo zelo poudarjene v njih so socialne funkcije, vse bolj tudi okoljske funkcije, vpliv mestnih gozdov na blaženje temperaturnih ekstremov, na onesnažen zrak v mestu, vir biotske pestrosti v mestu in tako naprej. In pa seveda ta izrazit vse večji obisk, ki nakazuje na izjemen socialni pomen mestnih gozdov. Tako da nekako, če bi rekli vsebinsko, jih definira ta sama lokacija, se pravi gre za gozdove, ki so bodisi v mestih ali pa v njihovi neposredni bližini in pa ta izrazit pomen okoljskih in socialnih funkcij. Imajo pa mestni gozdovi tudi pravno ozadje, sicer niso poimenovani s tem terminom, ampak v gozdarski zakonodaji jih vključujemo v kategorijo gozdov s posebnim namenom. To so pač gozdovi, ki jih lokalne skupnosti z odloki razglasijo za gozdove s posebnim namenom, z namenom, da jih bodo ohranjale, da jih ne bodo krčile in tudi, da bodo spodbujale način gospodarjenja, ki bo pospeševal te okoljske, socialne, pa tudi proizvodne funkcije.
0: 16 po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je takih gozdov oziroma krajev z odloki z določenimi mestnimi gozdovi. Kje so ti gozdovi in kaj jim je potem skupnega?
1: Ja, zdaj skupno je že to, kar ste omenili, se pravi vsi imajo zadaj odloke. To poudarjam zato, ker verjetno je mestnih gozdov po neki vsebini tudi več. Ampak ti so pa razglašeni z odloki. Nekateri odloki so že precej pred časom nastali, niso bili novelirani, kar ne pomeni pa, da niso veljavni. No. Gre pa, kar je zanimivost, za zelo razpršeno določanje teh mestnih gozdov. Če bi pogledali samo karto, jih najdemo po celi Sloveniji in se razprostirajo okrog zelo različno velikih mest, kar pomeni, da število prebivalcev ni tisto, ki je ključno za to, da se ta gost razglasi kot mestni gost, ampak je v bistvu prepoznavnost lokalne skupnosti, ki vidi, da je ta gozd pomemben za prebivalce, za meščane, tudi če gre samo za 50 hektarjev.
0: Velikost,
1: velikost ni relevantna, niti velikost mest, v smislu števila prebivalcev, niti sama površina.
0: Je pa pomembno, da je mesto razglašeno. Za mesto ne gre za nek kraj, ki ni mesto ali je kakšna izjema.
1: Tukaj gre za odločitev lokalne skupnosti, no? Tako da seveda večino gre za mesta, ki so razglasila, ampak pač vsaka lokalna skupnost se lahko odloči, da z odlokom razglasi, tako da
0: ni teh omejitev.
1: Ni to zdaj toliko relevantno. Pomembno je, da pač lokalna skupnost prepozna. Ne? Bi pa seveda, če bi pogledali, kje so ti mestni gozdovi razglašeni, seveda prevladujejo tisti, ki so okrog večjih mest, niso pa samo tam. No? Tako da jih najdemo pač tudi v okolici manjših mest.
0: Tako nekaj primerov, saj smo jih v preteklosti tudi zdaj obiskovali, tako recimo v...
1: Ja, se pravi, največji v Ljubljani, potem gremo Maribor, Celje sploh najbolj znano, tudi začetnik, v bistvu prvi odlok, ki je celostno obravnaval mestne gozdove, naredil tudi strategijo in določanje režima gospodarjenja s temi gozdovi, tako da oni so pač pionir na tem področju. Ampak potem imamo tudi še Panovec, zeleni pas okrog Tržiča in tako naprej. Tako da marsikje, kjer...
0: Novo mesto, ne?
1: Novo mesto, seveda, ja. Marsikje, ki si niti ne bi mislili, no. Je pa tako, da manjši kot je kraj, bolj, ko smo na podeželju, manj je pač verjetno izražena neka potreba po dodatni zaščiti teh območij, zato se to tudi bolj dogaja okrog malo večjih mest oziroma večjih mest.
0: Je, včasih se o mestnih gozdovih ni toliko govorilo, saj zdi se tako. Zakaj so danes bolj v ospredju? Kaj je tisto, kar je odločilno, ne vem, podnebne spremembe, vročinski otoki, sama potreba prebivalcev, rekreacija, zdravje?
1: Ja, več je razlogov, zakaj se danes več pogovarjamo o mestnih gozdovih in tudi več razmišljamo o tem, kako bi z njimi ravnali. Lahko začnemo recimo pri samem obisku in pa zainteresiranosti javnosti za dogajanje v teh gozdovih. To se je v zadnjih letih res izjemno to zanimanje povečalo, sploh od epidemije naprej, pa s porastom tudi socialnih omrežij, tako da vsaka aktivnost, ki mogoče včasih sploh ni bila relevantna, danes zelo glasno odmeva vse povsod. Tako da nekako nas, recimo, če govorim o stroki, nas že to pripravlja do tega, da moramo govoriti o njih tudi bolj naglas, ne? Zdaj, če govorim glede same komunikacije. Drugače pa, ja, vse bolj se jih naslavlja, vse bolj govorimo o njih tudi v nekih programih, lokalne skupnosti razmišljajo o njih, v stroki razmišljamo, zakaj. Obisk je vse večji, gre vseeno za nek omejen prostor, v njega se ne da umestiti karkoli in tudi nesoglasja naraščajo. Po drugi strani, podnebne spremembe se v mestnih gozdovih včasih kažejo še bolj izrazito, zato ker so stisnjeni nekako v urbano okolje, nimajo toliko prostora, da bi kompenzirali določene stvari periferijo, tako da je ta recimo izziv, ne vem, temperaturnih ekstremov, ujm in tako naprej tu še večji, tako da je to spet en takšen izziv. Pa še to, no, seveda govorimo o njih več tudi zato, ker so postali bolj pomembni. Zakaj so postali bolj pomembni? Ker se družba razvija in skladno z njo se spreminja pomen gozdov. Urbanizacija v Sloveniji v zadnjih 100 letih, vemo, kakšni so trendi. Po nekih številkah v mestih živi okrog 50% prebivalcev, dela pa mislim, da celo 80% ali 90%. Tako da, če bi gledali, koliko ljudi je dnevno v stiku ali pa odvisnih na nek način od mestnih gozdov, da, ali pa uživa neke koristi od njih. Tudi, če se sam pripeljajo v Ljubljano in tam delajo, so zaradi mestnih gozdov imeli mogoče malo boljši zrak, malo manj vroče okrog pisarne, čistko, če ne, tako pogledamo.
0: Pomembno pa je, da se ljudje tega zavedajo, odkud to pride, ne? Študijski krožek mestnih gozdov, Jože Prah, kaj morda ljudi na splošno preseneti ali pa jim odpre morda oči za gost, ko začnejo razmišljati o mestnem gozdu kot morda nekaj, kar je v njihovi bližini, kar je oddaljeno od mesta, ja, vsakega slovenskega mesta,
3: točno,
0: pravzaprav. Ne?
3: To je neka posebnost, ne? Mi, če samo odpremo okno, vidimo gost, vidimo drevesa, pa vendar, včasih ta bližina, ne, nam ne da vedno tisto, da se podamo v njega, ampak mi ravno v študijskem krožku pa želimo, da prepoznamo te mestne gozdove, da jim vidimo to veličino, to vrednost, a ne? Ampak različni profili, ne samo gozdarje, ne samo, ne vem, hortikulturniki, biologi ali kaj podobno, ampak vsi tisti, ki imamo tukaj svojo vrednost, kajti mestni gozdovi so tisti, ki so, bi rekel, za vse nas, a ne? Na nek način jih želimo prepoznati na ta način, Seveda pa jih je potrebno ne samo prepoznati, treba jih znati tudi spoštovati. Kaj ti, to je tista veličina potem, da mestni gozdovi zares lahko upravljajo vse svoje funkcije oziroma vloge. In ravno v študijskem krožku združujemo različne profile ljudi in na ta način usmerjeno prepoznavamo te gozdove. Na koncu želimo v študijskem krožku preko tega prepoznavanja tudi narediti en zbornik, kjer bo lahko vsakdo, bi rekel, še bolj podrobno prepoznal te slovenske mestne gozdove. Kajte, jaz sem prepričan, da so nekaj posebnega, a ne? Da niso enaki, kot so recimo okolici Minhna ali kaj podobnega, ki so tako znani, ne? Ampak dajajo neke to veličino, ki jo drugje ne moramo najti.
0: Prav to doživljanje gozda, primestnega, mestnega gozda je pomembno, kako ga ljudje doživljajo, bolj kot neko naravo, kot park, kot rekreacijsko površino ali morda celo nekaj, kar jim preprosto pripada.
3: Ja, moram reči, da zares so zelo različni, ne? In to različnost je fajna, ne? Je v redu, da imamo, ampak nekaj so pa tle zakonitosti. In tiste zakonitosti mi tudi želimo na takšen neformalen način, da se ga tukaj pogledamo, da se prepoznamo, kaj vse, kdo vse je te primestni gozdovi. Se pravi, to različnost, pa neke aksiomi pa tukaj vendarle so. A ne? Najprej morda ta, ki ga včasih pozabimo, če gremo zares v neke prav gozdove ali kaj podobnega, ja, vemo, da je od nekoga lastnina ali kaj podobnega. Ravno tako je tukaj. A ne? Mi se moramo zavedati, da ko prestopimo tudi v mestni gost, smo od nekoga gostje. A ne? In tudi enako, kot če smo na Pokljuki, tudi če smo v Trnovskem gozdu, enako tudi, če gremo na Golovc ali kaj podobnega. Mi se moramo zavedati, da smo od nekoga gostje, a ne? In da to spoštovanje do samega gozda je važno ravno tako tukaj, tista 2 metra od asfalta, a ne? Kot tist, če smo v sred Pokljuke. Skratka, to spoštovanje do gozda, do tega kraja, se mi zdi, da je tudi naša naloga in tu želimo v našem študijskem krožku še posebej poudariti, posebej tudi najdeti, a ne? Ta način, kako ga predstaviti večje javnosti. A ne?
0: Ja, kateri recimo mestni gost morda je najboljši primer, da ljudje razumejo, kako se prepleta, ja. Obisk, lastništvo, stroka, varovanje okolja.
3: Ja, jaz se upam reči, da okolici Celja, a ne, kjer se različne javnosti prepoznavajo tudi različne vrednosti. Oziroma, ali še drugače povedano, poglejte, sama občina že ne zadnjih 40-50 let, že toliko več je tukaj dajala poseben moment tem gozdovom. In nekako je občina kot uprava, bi rekel, nakupovala, načrtno nakupovala gozdove v svojo lastnino, ampak s tem zna tudi tisti, ko so zasebna lastnina v tem, prepoznati in najdeti skupni imenovalc. To je zelo važno, a ne? Kaj ti konec koncev obiskovalca niti toliko ne zanima, čigava je lastnina, a ne? In naša naloga pa je v tem, da tudi mi ne govorimo, v tej lastnini se obnašamo tako, v drugi, v državnih gozdovih, tako ali kaj podobnega, ampak mi moramo in želimo, da ne glede na lastništvo, se obiskovalci obnašajo do gozda spoštljivo. In to je velika srčika vseh naših misli, tudi delovanja, kot rečeno. In jaz verjamem, da na koncu, ko bomo izdali ta zbornik gozdovi naših mest, bodo prepoznani in da bomo tudi najdeli neke vzvode, ki morda danes niso še tako zapisani v naših bontonih in tako naprej, ampak prav za mestne gozdove morda treba najti še kakšen drug aksiom in vsi skupaj v tem študijskem krožku, kot rečeno, gozdovi naših mest, s tem našim raziskovanjem, verjamem, da bomo našli neke nove spodbude.
0: Ali se, gospa Helena, pokaže pri gozdni terapiji, da udeleženci začutijo mestni gost prvič šele takrat, ko se v njem upočasnijo?
2: Ja, v bistvu, jaz bi se sam malo navezala no, še na to repliko o spoštovanju gozda, ki se mi zdi tukaj je res zelo, zelo na mestu. A ne? Namreč pri gozdni terapiji se ravno to izpostavlja, ker dejansko, ko pridemo v to stanje, mogoče temu rečemo, ne, doživljanja gozda, takrat se vzpostavlja en tak drug odnos do vseh biti. Zdaj, govorimo o gozdu, mogoče ja. Nasplošno do narave, ne, do vseh biti. In dejansko takrat se tudi ti naši etični čuti malo bolj postavijo po koncu oziroma izostrijo, ne? In avtomatsko lahko rečemo, da postanemo bolj zdovzetni, bolj spoštljivi do narave in jo cenimo samo po sebi, ne, ne zaradi nekih takih in drugačnih koristi, ampak ker je vredna, ne, sama po sebi. Ja, na nek tak način spodbujamo, ne, da smo na nek način čuječi pa dobri do sebe, ne, negujemo sebe, hkrati pa v bistvu s tem tudi ščitimo oziroma varujemo naravo.
0: Kaj pa človek zazna, če pride v gost, ne, za rekreacijo, kaj je tisto, ne samo, da bi upravil nekaj za svoje zdravje neposredno, ampak...
2: Ja, zdaj, jaz moram reči kot vodnica, ne, da tukaj ne obljubljam ničesar, nobenih posebnih učinkov, ne, če temu tako rečemo, pa če je zelo prepuščeno temu, da oziroma spodbujamo res to, da človek doživlja, kar pač doživlja, to je njegov proces. In seveda, čeprav znanstvenega vidika, ne, se dan danes najde v literaturi številne dobrobiti, ki se pojavijo kot stranski učinki izvajanja te gozdne kopeli, od tega, da se, ko se človek umiri, jasno, ne, se parasimpatični sistem vklopi, se znižajo stresni hormoni, se bitje srca upočasni, skratka, duševno bolj se počutimo, smo bolj mogoče ustvarjalni, ne. Ampak je zelo subjektivno, ne, kaj se vsakemu dogaja in dejansko kot vodnik smo bolj v vlogi, da to spremljamo in se dejansko ne vmešavamo v te procese. Ne. Zato mogoče na tem mestu tudi še izpostavim to, sicer govorimo o gozdni terapiji, ampak dan danes je ta izraz terapija, ne, pogosto oziroma je uveljavljen na psihoterapevtskem področju, ne, kot vemo, ne, določen proces. Zdaj tukaj mogoče bolj skoraj na mesto, ne, je govoriti o gozdni kopeli, kajti dejansko gre za to, da mi kot vodniki nismo terapevti, čeprav imamo v našem združenju tudi osebe oziroma vodnice, ki združujejo te dve funkcije, terapevta in pa izvajalca gozdne terapije, ampak torej nismo mi terapevti, ampak rečemo, da je gozd terapevt.
0: Pa je res, da tudi nekje, mislim, da skandinavske dežele poznajo napotnico celo.
2: Preventivno,
0: ja, za zdravje.
2: Ja, obstajajo že države, ja, tako Skandinavija ali pa Japonska, Koreja, ne, kjer se dejansko na recept, ne, dobi gozdna terapija, pač pri nas še to ni tako daleč, ampak...
0: Da tudi nekje, mislim, da skandinavske dežele poznajo napotnico celo.
2: Preventivno,
0: ja, za zdravje.
2: Ja, obstajajo že države, ja, tako Skandinavija ali pa Japonska, Koreja, ne, kjer se dejansko na

0: Doktorica Tina Simončič, Zavoda za gozdove Slovenije, Helena Črne-Hladnik, vodnica gozdnih terapevtskih sprehodov in pa vodja študijskega krožka, mestni gozdovi Jože Prah, so gostje današnje oddaje Doživetje narave, kjer se ukvarjamo z mestnimi gozdovi in zdaj le bomo se lotili tudi nekaj mitov, ki so zrasli okrog teh gozdov. Prvi mit pravi, vsaka sečnja v mestnem gozdu je uničevanje narave. Torej, prizor, ki sproži verjetno zelo veliko burnih odzivov, so podrta drevesa, morda gozdarski stroji, zapore poti, fotografije na družbenih omrežjih, hitro se pojavi beseda ekocid. Pa je vsaka sečnja v mestnem gozdu res uničevanje narave? Kaj se, doktorica Tina Simončič, v mestnih in primestnih gozdovih najpogosteje skriva za sečnjo? Sanitarna sečnja, varnost obiskovalcev, obnova gozda, nega sestojev?
1: Ja, vse to, kar ste našteli, pa še kaj več. Razlogov za sečno dreves v mestnem gozdu je več, pa mogoče bi začela čisto pri sami osnovi, kjer sem začela že na začetku. Mestni gozdovi so naravni živi ekosistemi, niso parki. Cilj ni, da bomo prišli v mestni gozd, pospravili stvari in ustvarili nek čim bolj urejen videz. Namen je ravnati z mestnim gozdom na tak način, da se bo lahko razvijal in obnavljal na čim bolj naraven način. Ampak, ker je mestni gozd najbolj obiskan gost, seveda tega ne moramo početi na enak način kot nekje v periferiji, kjer tega obiska ni. Tako da samo ravnanje z gozdom, ki obsega tako sečno dreves kot izvajanje negovalnih gojitvenih del, mora upoštevati vse različne vidike, tako socialne funkcije, obisk, ekološke funkcije, se pravi paziti na biodiverziteto, na ves ostali živi svet. Hkrati pa, kot smo že danes omenili, velika večina mestnih gozdov v Sloveniji je v zasebni lasti in ti gozdovi so pomembni lahko tudi kot nek vir dohodka ali pa čist kot neka kot neko lastno zadovoljstvo za zasebne lastnike gozdov.
0: Je treba to vse upoštevati.
1: Vse. Ne? Potem bi pa omenila samo še en vidik, ki je pa zelo pomemben in prihaja pogosto do nerazumevanja, da ko mi posekamo drevesa v mestnem gozdu, slabo vplivamo na podnebne spremembe, da zdaj bo pa bolj vroče.

0: tekoče in tako naprej. V bistvu je zgodba takšna. Mi moramo zagotavljati, da so mestni gozdovi zdravi, odporni in stabilni. Brez tega ne bomo imeli ne pozitivnih vplivov na blaženje temperaturnih ekstremov, na zaščito pitne vode in tako naprej. Pač eden od ključnih orodij, da zagotavljamo, da so gozdovi zdravi in odporni, je tudi sečnja. Dreves, ki pa mora biti seveda absolutno premišljena, prilagojena mestnemu okolju in recimo ukrepamo z manjšo intenziteto, večkrat pridemo, poštevamo še vse druge funkcije.
1: Ja, kako recimo presodi stroka, da drevo v poti pomeni tveganje za obiskovalce? Oziroma, še eno vprašanje je zanimivo, ali pri mestnih gozdovih zaradi povečanega obiska lahko prevlada ta varnostni vidik nad ostalimi, torej postane bolj pomemben, kot recimo v nekih odmaknjenih gozdovih, ne?
0: Spet bi rekla, kje, ne? Ob poteh absolutno. Mestni gozd, recimo, ki ima lahko 500 hektarjev, ima veliko poti, ima pa tudi veliko območij, kjer ni obiska, zato se odločamo drugače, glede na to, kje smo. In recimo, kar je posebnost v mestnem gozdu je, da gozdarji sodelujejo tudi z arboristi in ti pa obravnavajo vsako posamezno drevo ob poteh in presojajo, ali je potrebno posredovati, ga zaščititi, odstraniti suhe veje in tako naprej. Takšnih ukrepov se nekje na periferiji ne poslužuje, tukaj pa so zelo pomembni. Tako da sečna bodi si suhih vej ali suhih dreves ob poteh je absolutno v mestnem gozdu pomembna in tukaj je pač prevlada tudi pred drugim funkcijam, zato ker je varnost obiskovalcev absolutno na prvem mestu.
1: Kako pa na terenu spremljate oziroma doživljate odzive ljudi, ko vidijo sečnjo? Jože Prah, je več zaskrbljenost, jeze ali nekega pomankanja informacij?
2: Ja, jaz moram reči, da to se nedvomno spreminja s časom. In v zadnjem času smo gozdari na nek način, bi rekel, lahko celo zadovoljni, da javnost posveča tem večjo pozornost, kot je še pred leti nazaj. Seveda pa to pozornost moramo znati dobro, bi rekel, operacionalizirati s tem, da znamo povedati, a ne, strokovno svoja stališča, da javnost lahko to razume.
1: Ja, kako bi recimo nekomu, ki vidi na družbenih omrežjih fotografijo podrtih dreves, ob komentarju oziroma vprašanju spet uničujejo naš gost, kako bi mu razložili,
2: zakaj? Jaz moram reči, da ravno v zadnjem času smo imeli teh v zadnjih dveh letih rečva ali treh, a ne, kar več teh podarkov in moram reči, da sam osebno sem se vzel kar nekaj več časa v ta namen in vodo ljudi. Tako v ljubljanskem središču, okolice, občine in pa tudi na teren. Večkrat sem te ljudi povabil tudi v drug gost, v pragost ali kaj podobnega. Kajti, kaj je najbolj pomembno? Pomembno je, da mi razumemo tisto, kar govorimo in to lahko pokažemo na robu pragozda, da kaj gost sam je, a ne? Da ni samo tista posamezna drevesa in travnik, a ne? Ampak gost je nekaj več. A ne? In ta več ga moramo mi znati gozdari ljudem pokazati. In nedvomno preko različnih ekskurzij, različnih sprehodov v gost smo to tudi počeli in tudi danes to počnemo. Jaz moram reči, da gost je zares mogoče neka širina gozdne učilne, kot je sam pravim, a ne? In takrat treba spoznavati vse, a ne? Od sečnje do nege gozda, do drugih funkcij, kajti gost ima ogromno funkcij. In da vse te funkcije zares dobijo svojo veljavo. Ni tukaj samo rekreacija, ni tukaj samo zdravstvena in tako naprej. Skratka, ta kibernetski proces udejant, različnost videta, ne, in to gozdari želimo, pokaz sveda pa ni vedno lepo. Kajti, treba je pa povedati, po vsaki sečni za človeka, ki gleda neko sliko gozda, je malo drugače, a ne? Je malo drugače.
1: Precej, ne?
2: In pa ali mogoče celo precej drugače, vendar, ko se pa mi znamo vrniti, čez 10-20 let je popolnoma drugače. In gozdari ne razmišljamo 5-10 let. Naši načrti so razmišljeni so 100, 200, 300 let naprej, a ne? Ker ti poznamo tudi, kaj je bilo 300 let nazaj. In takrat s temi načrti, s temi ukrepi, na nek način jaz verjamem, da znamo dobro naprej delati.
1: No, ko rečemo, naš gost se hitro odpre vprašanje, čigav pa je ta gost v resnici? V Sloveniji imamo prost dostop v gozdove, kar je izjemna vrednota. To ne pomeni, da je gost brez lastnika ali da lahko vsak dela tam, kar želi, ureja poti, gradi kolesarske poti, odlaga material, nabira brez omejitev. Torej spet en mit, pri mestni gost je javna last, zato lahko v njem počnem, kar hočem. Kako jasno razložiti razliko med prostim dostopom v gost in lastninsko pravico morda, doktorica Tina Simončič?
0: Ja, ne bi to dvoje dajala tako kot neko nasprotje. Ne? Eno govori o čist neki civilizacijski pravici in prednosti, ki jo imamo v Sloveniji, da imamo prost dostop do gozdov, ne glede na njihovo lastništvo. Mislim, da je to velika prednost in zagotovo je pa prav, da se te prednosti zavedamo in jo spoštujemo, kot je bilo danes že omenjeno. Absolutno pa ne smemo pri celotni zgodbi pozabiti na lastnike gozdov. Se mi zdi, da je tukaj ključen en tak dialog, no, da v mestnem gozdu sodelujemo, tako stroka, lokalne skupnosti, lastniki gozdov, kot obiskovalci. In preko tega sodelovanja tudi ozaveščamo obiskovalce, da gre za zaseben gost, ki ima lastnike, zaradi tega so pač tudi določene omejitve pri samem obisku, ne v smislu prostega dostopa, ampak recimo izvajanja določenih aktivnosti, določene stvari je pač v gozdovih, ki so v lasti mest, lažje izvajati, ker ni potrebnih določenih soglasij in tako naprej.
1: Konkretno recimo v Sloveniji je večina gozdov zasebnih, kako se pa to odraža prav v mestnih gozdovih?
0: V mestnih gozdovih v povprečju je zgodba podobna, malo večji delež je gozdov v javni lasti v primerjavi s povprečjem v Sloveniji, sicer pa tudi prevladujejo zasebni gozdovi, se pa med mesti lastniške strukture razlikujejo, pač zaradi preteklosti, delno pa tudi zaradi nekih aktivnosti, ki jih je že Jože omenil. Recimo v Celju je celoten del mestnih gozdov v javni lasti, v lasti mestne občine, ker je pač z načrtnim odkupovanjem prišla do javne lastnine. Potem imamo recimo gozdove v Panovcu, kjer prevladujejo državni gozdovi, to je takšna posebnost. V Ljubljani prevladujejo zasebni gozdovi, vendar odkar je bil, mislim, zadnjih 5-6 let, delno tudi zaradi impulza enega evropskega projekta, v okviru katerega so bile izvedene številne aktivnosti, delavnice, tako z lastniki gozdov, uporabniki, je začela tudi mestna občina bolj aktivno odkupovati gozdove in se tudi ta delež v lasti mesta počasi povečuje, tako da so zgodbe glede lastništva so različne. No. Imamo pa tudi primere, da so samo poti v lasti mest, gozdovi okrog so pa v zasebni lasti.
1: Torej, veliko različnih primerov. Kje pa se, Jože Prah, najbolj zatakne pri tem lastništvu, recimo, ko gre za različne interese? Ne vem, trasiranje novih poti kolesarskih, potem parkiranje,
2: sigurno,
1: sprehajalci, nabiranje, odlaganje odpadkov.
2: Ja, moram reči, da zares se nam dostikrat zatakne, predvsem v slabi komunikaciji. In zato želimo in imamo tudi, bi rekel, neke protokole med gozdari, planinsko zvezo, na primer, turističnimi društvi, a ne, ki usmerjajo. Kajti mi se moramo zavedati, da usmerjanje obiskovalcev v naravi je izjemno pomembno. Brez tega ni, bi rekel, tako pod narekovaje, varnega obiska, ni tistega čuječnosti tudi konec koncev, če te nekdo naganja iz gozda, a ne? Vendar mi moramo to preseči. In to preseganje se da narediti, imamo takšne primere v slovenskem prostoru, seveda največkrat takrat, če znamo dobro sodelovati lastniki, gozdari, obiskovalci in pa lokalna skupnost. Se pravi, najti moramo skupni cilj in ga na nek način tudi operacionalizirati. Poglejte, mi imamo v slovenskem prostoru 10 tisoč kilometrov planinskih poti, imamo 1800 kilometrov turnokolesarskih, imamo 5600 tematskih poti. Skratka, imamo ogromno poti, ki usmerjajo določene obiskovalce in tega se je potrebno držati. Kajti, če pogledamo, v zadnjih 8 letih, se je obisk v naravi povečal v Sloveniji poprečno 6-krat. Na nekaterih delih tudi več. In na nekaterih delih imamo danes po Sloveniji imamo več števcev, da ne govorimo to na pamet, a ne? In marsikje je nosilna kapaciteta vprašljiva. In tega se tudi želimo zavedati, da želimo tudi v turističnem sektorju, jasno, ko vidimo, da je nekje presežena, da usmerjamo ljudi drugam. Zakaj pa ne? In jaz verjamem, da obiskovalci s tem, ko jih znamo osveščati, kajti to je tudi cilj našega dela, a ne, se znajo potem tako obnašati in obiščejo tiste poti, ki ne presežejo nosilne kapacitete. Se pravi, da je potrebno to striktno dobro načrtovanje in pa v soglasju z lastniki. Lahko rečem tudi to, ker pač sem več kot 40 let delal z lastniki gozdov, večina po naših zadnji analizi, ki smo delali, krok 65% lastnikov gozdov v Sloveniji ne nasprotuje turizmu v gozdnem prostoru, da tako rečemo. Vendar, to ni samoumevno. Na tem je potrebno veliko delati in lastnikom gozdov pripadajo tudi določene v ta namen, bi rekel, subvencije ali pa spodbude za njegovo delo in tako naprej. V mestnih gozdovih toliko več, kajti če mi na nek način nekomu nekaj prepovemo, da bi lahko delal, mu je treba to nadomestiti. Tukaj je brez pardona. To mora biti za lastnike gozdov tako urejeno in zato tudi ti odloki, ki so v slovenskem prostoru, temu nameščajo, umestijo dovolj pozornosti. Zato želimo na ta način, da bo prihajal do manj konfliktov. Na ta način prihaja do manj konfliktov, če mi vemo, da zagotavljamo, če ne bo mogel, če po domače rečem, te bukve posekati v gospodarski namen, da bo tam ostala, ja, se mu jo plača na licu mesta. Zakaj pa ne, a ne? In tako naprej. Skratka, najdeti moramo različne komponente za sobivanje.
1: Tako pa, gospa Helena Črne-Hladnik, razložite obiskovalcem oziroma vašim udeležencem gozdne kopeli, da gost, kamor ste namenjeni, ni nek studio za doživetja, za vse to, o čemer ste prej govorili, ampak predvsem nek prostor, kamor naj bi spoštljivo vstopali.
3: Ja, mislim, da je to, ves čas se že dotikamo te tematike in mislim, da je res ključna. Kot prvo mislim, da itak govorimo o nekem splošnem bontonu, a ne, ki velja za ravnanje oziroma doživljanje v gozdnem ekosistemu. Tako kot sem prej bi tam nadaljevala, ne, mislim, da pri takem doživljanju gozda dejansko se to že a priori vzpostavi, neko drugačno vrednotenje. Ne. Ne pridemo gozd z neko koristjo, ne vem, z nekim storilnostnim namenom, ne vem, ali je to pač z različnimi nameni gremo v gozd, ne, ali so to rekreativni nabiranje takih dobrin, drugačnih dobrin gozda. Ne. Tukaj pridemo dejansko z drugim namenom, naši deležnici pride z drugim namenom, kar in v bistvu, ja, in tukaj se avtomatsko že bolj vzpostavi ta spoštljiv odnos a priori. Hočem doživljati, oziroma želim si, moj namen je, da doživljam globjo povezano s vsemi biti elementi narave, a ne, in že v izhodišču je pač drugačen pristop, drugačen pogled na vse, na celoten gozdni ekosistem. Tako da in konc koncev, ko udeleženec izkusi neko dobrobit, mislim, da se to potem odraža tudi v tem, da v zavesti, a ne, tega pa res ne želim uničevati oziroma skruniti.
1: Torej to, ta odnos ima, vključuje spoštovanje že kot tako, sam po sebi. Ja.
4: Pomladna doživetja narave.
1: No, še en mit je, mestni gozdovi so namenjeni izključno rekreaciji in ljudem, torej mestni gost je za človeka prostor teka, hoje, kolesarjenja, sprehajanja, psa, oddiha, terapije, ampak za živali, rastline, tla, vodo in zrak je še veliko več kot to. Katere funkcije torej opravlja mestni gost hkrati, doktorica Tina Simončič?
0: Ja, mogoče bi rajši rekli, da jih zagotavlja, ker je ta termin, da jih opravlja tudi zelo storilnostno naravnan. V bistvu smo pa mi tisti, ki imamo zahteve od gozdov. Ja, veliko sem jih že omenila, pa mogoče, da bi še enkrat izpostavila to, kar se mi zdi sploh v Sloveniji zelo značilno in ključno, da imajo mestni gozdovi zelo raznovrsten, večplasten pomen. Vsekakor ne gre samo za prostor, kjer se ljudje gibajo, preživljajo prosti čas, je pa to seveda za meščane zelo pomembno. Ključno je, da ves čas izpostavljamo to, da gre res za stičišče številnih interesov. Mestni gozdovi imajo izjemen okoljski vpliv, to smo že povedali. Mogoče bi omenila še ta vidik, o katerem še nismo danes govorili, mal bolj prostorski. Se pravi, govorimo o gospodarjenju z gozdovi in upravljanju z gozdnim prostorom. Zelo pomembno pa je tudi mestnih gozdov v širšem upravljanju s prostorom, ker imajo daljnosežen vpliv. Zato je recimo spoh v času urbanizacije pa vse večjega zgoščevanja prebivalstva v okolici mest ta vidik, da mestni gozdovi ostanejo, zato ker imajo pač tudi pomemben vpliv na celoten prostor, ne samo direktno na posameznika, je res pomemben. No? Tako da bi omenila to, pa še to, no? Gre za gozdove, ki so povezani tudi s periferijo, tako da je prav, da se tega zavedamo in ko govorimo o pomenu mestnih gozdov, recimo tudi, kar sem prej omenila, nek mogoče ekonomski proizvodni vidik, ne? Seveda je čistik ob mestu manj pomemben, ampak nekje mal bolj, kjer se mestni gozdovi prelivajo v podeželje, je pa to lahko pomembno gonilo razvoja podeželja, kljub temu, da smo delno še v urbanem okolju. Tako da želim nakazati na to, da gre za res večplasten pomen, ki se pa lokacijsko lahko zelo razlikuje.
1: Seveda tudi razlikuje od človeka do človeka, če je lastnik tisti, Seveda. Ki bi odgovarjal, bi povedal tudi svoj pogled. Ne?
0: Seveda, ja.
1: No, še en tak mit je pravzaprav povezan s samo biomaso. Ko ljudje gozd dojemajo kot park, jih recimo zmoti tudi dejstvo, tisto, kar je za gozd najbolj naravno, recimo razpadajoče drevo, deblo, veje, staro drevo. Kako razložiti ljudem, zakaj je v mestnem gozdu odmrli les tako pomemben?
2: Najprej mogoče že to reče, ne, da drevo je živo bitje in tudi drevesa moramo dovoliti, da umre. In na ta način seveda spoznavamo potem to drevo tudi drugače, ima svojo življenjsko dobo, a ne? Kot vsako živo bitje. Zato je prav, da ga tako tudi spoznavamo. To je mogoče včasih težko, vendar, ko zaznamo celotni krog, da tako rečem, prehoda te energije v gozdo in tako naprej, je prav, da to suho drevo, to odmrlo drevo, a ne, je potrebno tudi odstraniti ali pa ga pustiti. Seveda, kdaj ga pustimo? Pustimo ga lahko takrat, ko ne bo naredil, bi rekel, te škode za obiskovalce. A ne?
1: Torej varnost. Ne?
2: Varnost. Varnost je tukaj zelo pomembna. A ne? Moram reči, da tukaj imamo tudi možnost, da lastnikom gozdov določeno odmrla drevesa, da jih pustimo v gozdu, da jim nadomestimo to z vrednostjo. A ne? Skratka, želim reči, da moramo gledati na gozd kot na celotni kibernetski proces.
1: In ne le na nek estetski izgled, Točno. Ki lahko
2: v parku
1: ima svojo vlogo.
2: Gost je pač kot drevo, živo bitje in še enkrat, a ne, moramo mu znati dovoliti umreti.
1: Na robovih naselij se pogosto zgodi pokošena trava, veje, okrasnih grmov zemlje, iz cvetličnih loncev, odpadne rastline. Ljudje si rečejo, vse je naravno, tudi za gost je to lahko zelo nenaraven vnos, torej odlaganje zelenega odreza gozdu ne škoduje, saj je biorazgradljivo, to je spet naslednji mit. Zakaj je lahko to problem, torej odlaganje zelenega odreza, čeprav gre na videz za naraven material?
2: Ja, to je na videz, ne? S tem v gozdni prostor mi vnašamo lahko tudi invazivne tujerodne rastline. Naprimer, japonski dresnik danes najdemo ne samo več na o potokih in tako že v sred gozda, naprimer. Seveda, ker smo ga na ta način prenesli v sam gozd. In ko ti se rečeš v sred, recimo, trnovskega gozda, japonski dresnik, veš, da ni mogo tja, po domače povedan, prideti sam, a ne? Ampak ga je nekdo prinesel. In tega se bojimo. Ne? Zato te odrezi ne spadajo v gozdne robove.
4: Poslušate pomladna doživetja narave.
1: Ja, takole, spoštovani gosti, gremo proti koncu današnje oddaje o mestnih gozdovih, morda beseda o upravljanju, doktorica Tina Simončič, kako poteka to upravljanje, kdo sodeluje in ali imamo za mestne gozdove dovolj dobre načrte, sredstva, kadre?
0: Ja, bom skušala
1: zgostiti,
0: ker je to zelo obširno vprašanje. Se pravi, kot smo rekli, govorimo o gozdovih, tako da samo načrtovanje gospodarjenja z gozdovi poteka enako kakor za vse gozdove v Sloveniji. Zavod za gozdove je tisti, ki je odgovoren za pripravo načrtov za ta območja in za samo gospodarjenje je pa v rokah lastnikov gozdov. Oni so odgovorni za gospodarjenje z gozdovi, tako kot na periferiji. Seveda pa tu še kot zelo pomemben akter vstopajo lokalne skupnosti, ki mogoče na druge izven mestnih gozdov niso tako intenzivno vključene v samo upravljanje mestnih gozdov. One pa vstopajo na več načinov, lahko kot lastnik gozda, če so mestni gozdovi v lasti mesta, lahko pa kot predstavniki lokalne skupnosti, ki je v interesu, da želi v mestnih gozdovih zagotavljati javne koristi meščanom na različne načine, o katerih smo že govorili. Se pravi, pospeševanje socialnih funkcij, skrb za rekreacijsko infrastrukturo, s tem, da tukaj spet stopimo v vprašanje lastništva, dogovorov z zasebnimi lastniki, če se gre za zasebne gozdove, pridobivanje soglasij in tako naprej. Tako da lokalne skupnosti so zelo pomemben akter, vstopajo seveda za razglasitvijo odlok, ki so ena osnova za to, da se s temi gozdovi še bolj načrtno gospodari. No, potem pa v ta sam proces vstopajo še druge inštitucije. To se pa recimo dogaja čisto preko načrtov za gospodarjenje z gozdovi, s katerimi so pokrita vsi gozdovi v Sloveniji. Ti načrti, ki jih pripravlja Zavod za gozdove, morajo slediti načelu večnamenskega gospodarjenja in v to se vključujejo tudi usmeritve drugih sektorjev. Potem so pa tukaj še sama javnost, obiskovalci, različna društva, o katerih smo tudi že danes govorili, drugi zainteresirani, šole, vrtci. Tako da nabor teh dodatnih deležnikov, ki so lahko pomembni pri upravljanju teh gozdov, je v mestnem okolju še bistveno večji, kakor na periferiji.
1: Konkretno tudi študijski krožek, kako lahko, Jože Prah, ta krožek pomaga pri ozaveščanju, kakšni so načrti na kratko?
2: Ja, ravno v tem, da bomo pač te mestne gozdove prepoznali, spoznali, kaj je ta bit njihova, da jih bomo znali opisati, a ne? In pa tudi ne samo opisati, to tudi predstaviti javnosti. Se pravi, da bomo na ta način, ki ga imamo s tem prepoznavanjem, to prepoznavanje tudi predstavili širši javnosti, tako z ekskurzijam, tako z delavnicam, tako s priročnikom.
1: In še za vas vprašanje, gospa Helena, kako bi lahko zdravstvo bolj sistematično prepoznalo tudi mestne gozdove kot prostor za preventivo, zdravstveno seveda, ne le za rekreacijo. Omenili ste že zelene recepte v Skandinaviji, priporočeno bivanje v naravi oziroma sprehodi. Kje vidite te priložnosti?
3: Ja, v bistvu sem prej rekla, ne vem, tu še malo deleč v Sloveniji, ne, da bi se gozdna terapija na recept predpisovale, ampak vsekakor jaz mislim tudi, da prej smo se pogovarjali o gozdarstvu, ne, in kako že na fakulteti za gozdarstvo vključujejo predmete, recimo predmetni, ki spodbujajo in gozdno pedagogiko, skratka doživljanje gozda tudi na nek drugačen način. Ne. Jaz mislim, da tudi na nivoju zdravstva, medicine, ne, bi se lahko pač vključevala v neke javne programe, ne, izobraževalne, neke predmete, kjer bi se širile tudi te ideje oziroma že v tujini preizkušene načini, ne, kako nam lahko narava na nek blagodejen način pomaga in pa seveda, da bi se to počasi širilo tudi na te nivoje. No.
1: Upam, da tudi s pomočjo te oddaje in vsega, kar ste povedali v pretekli slabi uri, zato iskrena hvala vsem trem. Mestni gozdovi bodo v prihodnosti zagotovo še bolj pomembni. Hladili bodo mesta, zadrževali vodo, varovali biotsko raznovrstnost, omogočali tudi učenje, gibanje ali pa okrevanje od stresa, če tako rečem. Skratka, pomembno jih bo poznati vse te dobrobiti, spoštovati, kot smo rekli, in tudi aktivno upravljati skupaj z vsemi deležniki v enem takem spoštovanju in gotovo zahtevnem dialogu, pa vendarle takem, ki bo obrodil sadove. Zato vsem še enkrat najlepša hvala, doktorica Tina Simončič, Jože Prah in Helena Črne-Hladnik za sodelovanje v tokratni oddaji.
0: Ja, hvala za vabilo.

0: doživetja narave.
1: Dragi prijatelji narave, hvala za pozornost in poiščite svoj kotiček ob koncu tedna pod kakšnim drevesom v mestnem gozdu, ki vas bo prijetno hladil ob zadnjih majskih dneh in pred začetkom junijske vročine. Oddajo sem pripravil Blaž Lesnik, za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan. Varen korak do prihodnič vam želiva, ko bomo svoj pogled usmerili daleč v nočno nebo. Srečno!
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
2: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
3: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost.
2: Oddaja naš gost z Janezom Kobalom bo na sporedu jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.
4: Tednik domovina.
5: Konec Golobove ere. Dr. Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
4: Domovina. Že na prodajnih mestih.
0: Na 107,3 MHz.
6: Ura je 18.
7: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Kandidati za ministersko ekipo se bodo pred pristojnimi delovnimi telesi predstavili v ponedeljek in torek. Janković predlagal umik odloka o širitvi parkirnin, potem ko je inicijativam uspelo zbrati podpise za referendum. V Velenju v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 ljudi. Pogovor z doktorjem Markom Grobelnikom z inštituta Jožef Štefan o papeževi okrožnici o umetni inteligenci. Šport, kajakašica Eva Alina Hočevar, zmagovalka uvodne tekme svetovnega pokala v Tacnu. Vreme. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 31 stopinj. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Lista kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je uradno vložena v državni zbor, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. Predstavitve kandidatov se bodo začele v ponedeljek, državni zbor pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek. Več o kandidatih pa Tanja Domenko.
8: Vodenje ministrstva za finance bo prevzel Andrej Šircelj, ki je bil na tej funkciji že v času tretje vlade Janeza Janše. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je znani odvetnik Franci Matos. Za ministra za zunanje in evropske zadeve pa nekdani veleposlanik v ZDA Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, ki je bil v času druge Janševe vlade državni sekretar na tem ministrstvu. Ministrica za okolje in prostor bo postala nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo Polona Rifel, ministrica za kulturo pa nekdanja državna sekretarka na tem ministrstvu Ignacija Fridl Jarc. Kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu je poslanka SDS Suzana Lep Šimenko. Izvršilni odbor NSI je potrdil 4 kandidate za ministre, ki bodo sodili v kvoto stranke. Podpredsednik stranke in vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj kandidira za vodenje ministrstva za kmetijstvo. Nekdani podpredsednik NSI Valentin Hajdinjak je kandidat za ministra za obrambo. Mateja Ribič kandidira za vodenje resorja za demografijo, družino in socialne zadeve. Na tem resorju je bila sicer državna državna sekretarka v vladi med letoma 2020-2022. Vrtovec je sinoči dejal.
9: Prevzemamo težke resorje, verjamemo, da bodo vsi kandidati in kandidatke zelo uspešni pri opravljanju svojih nalog. Pred Slovenijo so, pa ne bom rekel zahtevni časi, ampak številni izzivi, ki jih bo treba tudi pravilno nasloviti. Kadrovska sestava je zelo dobra in ta imena zagotovo bodo kost nalogi.
8: Peti resor trojčka bo pripadal Fokusu. Njihova kandidatka Monika Kirbiš-Rojs je predvidena za vodenje Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
10: Ni bilo naporno pogajanje, ker je to bilo kot neko naravno, no, kar se nas tiče v trojčku razdelitev. Tudi drugi niso imeli interesa za lokalno samoupravo, regionalno politiko. Bom pa sigurno ta vikend izkoristila, da se dobro pripravim.
8: Fokus je torej dobil ministersko mesto za razliko od SLS, ki je ostala praznih rok. V tej stranki bodo o nadaljnih korakih spregovorili na današnjem sestanku, je dejala predsednica Tina Bregant, ki je neuradno želela prevzeti zdravstveni resor, a podpore pri tem naj ne bi imela. Včeraj je zapisala, da je za njo in SLS boleč dan. Vrtovec sicer verjame, da bo SLS tako kot v državnem zboru tudi naprej tvorno sodelovala v vladi, v katerikoli drugi obliki, pri tem jih spodbujajo. Sam je v SLS prepoznal številne kakovostne ljudi in dodal, da so za dobre kadre odprta vsa vrata. Tudi evropska poslanka Romana Tomci iz SDS je danes za Radio Ognjišče dejala, da je za dobre kadre vedno prostor.
11: Zdaj se iščejo novi ljudje po ministrstvih in vse povsod. Rabimo pomoč, rabimo ljudi, ki so pripravljeni delati. Nikoli ni rekel, da bomo kogarkoli odstranili ali pa, tako kot je Golob rekel, očistili. Ampak vedno poudarja, kdor ni proti nam, je lahko z nami.
8: Tudi izvršilni odbor demokratov je včeraj prižgal zeleno luč svojim ministerskim kandidatom, torej Anžetu Logarju za gospodarstvo in delo, Tadeju Ostercu za zdravstvo in Mihaelu Zupančiču za pravosodje. Prvak stranke Logar je ocenil, da so bila zahtevna pogajanja, zlasti zaradi zahtevnih pogajalcev.
12: Pred nami so zahtevni izzivi, tega se zavedamo, želimo pa pokazati, da se da, torej da se lahko Slovenija spreminja v pravo smer.
8: Nova vladna ekipa bo, kot rečeno, štela 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja.
13: Po vložitvi liste kandidatov za ministre, na kateri, kot rečeno, ni nobenega kandidata iz vrst SLS, so se po navedbah predsednice Tine Bregant danes na stranki sestali. V sporočilo za javnost so med drugim ocenili, da je v danem trenutku ta vlada še vedno edina možna in primerna alternativa politiki prejšnje vlade. Stojijo tudi za koalicijsko pogodbo in bodo še naprej uresničevali njene zaveze kot koalicijski partner. Ob tem so navedli, da izvršilni odbor SLS soglasno podpira predsednico Bregantovo, ki je pred in po volitvah dobro vodila stranko. Ta je v postopku sestave vlade ponudila več kakovostnih in kompetentnih kandidatov, a nobeden ni bil sprejet. Obžalujejo, da niso bili obravnavani kot enakovreden partner v koaliciji in pri oblikovanju vlade. V opoziciji so do predlagane kandidatne liste zadržani. V Svobodi ugotavljajo, da se bolj kot strokovnost očitno ceni lojalnost. V SD pa menijo, da predlagana ekipa kaže na utrjevanje političnega nadzora nad državnimi sistemi. V stranki Resnica pravijo, da bodo uspešnost ministrov ocenjevali na podlagi rezultatov.
7: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
13: Civilna iniciativa za Ljubljano je zbrala več kot dovolj podpisov za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v soseskah glavnega mesta. A vse kaže, da referenduma ne bo. Župan Zoran Janković je namreč po novici o zbranih 13 tisoč podpisih napovedal umik odloka. O njem bodo mestni svetniki odločali v ponedeljek. Ta poteza za iniciativo ni nikakršno presenečenje. Borut Hočevar je o tej odločitvi občine povedal.
14: Da je pokazala, da ne zaupa Ljubljančanov. Ker zakaj bi čakala, zakaj je čakala do konca referenduma, mar ni verjela že prej, da se bo toliko Ljubljančanov uprlo takemu načinu vodenja mesta. To bi bil poraz za mestno občino. težko se je znebiti vtisa, da župan včasih nima pravega vpogleda v realnost, da nima vpogleda v to, kaj dejansko Ljubljančani razmišljajo, in prav ta množičnost pri podpisovanju je pokazala, da ima mogoče težave z pridobivanjem realne slike o življenju v mestu.
13: Na gradbišču v ekonomsko-poslovni coni Stara vas v Velenju se je dopoldne zgodila hujša delovna nesreča, v kateri je bilo ranjenih 5 oseb. Nesreča se je zgodila med deli v večji hali, po prvih podatkih pa naj bi do nje prišlo pri vlivanju betonske plošče, so sporočili iz policijske uprave Celje. Po navedbah policije so poškodovane z reševalnimi vozili odpeljali v celjski in slovenjgraški splošni bolnišnici. Na celjski policiji so zatrdili, da nihče ni v življenjski nevarnosti. Na velenjski občini pa so povedali, da sta 2 osebi od 5 ranjenih utrpeli hujše poškodbe. Po informacijah STA se je nesreča zgodila na gradbišču Tehnološkega parka Velenje, ki ga za Kemijski inštitut gradi ljubljansko podjetje VG5. Več informacij bo predvidoma znanih po koncu preiskave. Predsednica republike, ki je tudi vrhovna poveljnica slovenske vojske, Nataša Pirc-Musar, se je v izjavi za televizijo Slovenija odzvala na razkrito pismo generalnega sekretarja Zveze NATO Marka Ruteja premijeju, ki opravlja tekoče posle, Robertu Golobu. Rute je v pismu Slovenijo obtožil manipuliranja številkami pri izdatkih za obrambo ob oceni, da je slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od zahtevanega cilja 2% bruto domačega proizvoda. Pirc-Musarjeva je najprej dejala, da je to odgovornost že več vlad. Slovenija je po njenih besedah zavezo dala že leta 2014 in je, kot kažejo podatki, očitno do danes ni izpolnila. Novo vlado je predsednica prosila, da se dobro pripravi na julijski vrh NATO v Ankari, kjer bo verjetno ogromno vprašanj na to temo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostitvi več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Budimpešta se je v zameno za sprostitev zamrznjenih sredstev zavezala k izvedbi reform in naložb. Von der Leyenova je dejala, da lahko Brusel 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji sprosti na podlagi strukturnih reform na področju boja proti korupciji, vladavine prava in javnega naročanja, ki se jih je nova madžarska vlada že lotila. Okrožnica papeža Leona XIV. Na temo umetne inteligence je pritegnila veliko pozornosti. Med drugim mediji izpostavljajo uravnotežen pristop. Okrožnica ni proti tehnologiji, ampak poudarja odgovornost. Tudi nekateri razvijalci umetne inteligence so dejali, da se strinjajo z opozorili. Raziskovalec na tem področju na inštitutu Jožef Štefan, dr. Marko Grobelnik, meni, da je dokument prišel ob pravem času, da je zelo realističen, predvsem pa da vsebuje celovitost razmišljanja. Strokovnjakom se je pogovarjala Marta Jerebič.
15: Kako nujna in pomembna se vam v današnjem tehnološkem razvoju zdi papeževa okrožnica?
16: Tudi okrožnica je, mislim, da je prišla ob pravem času, tudi če prišla pred tem že, tudi ne bi bilo nič narobe. Zdaj, trenutno je stanje tovrstnih dokumentov, ki so nekje nadnacionalni, tako da imamo približno mogoče neke 3-4 take mednarodne dokumente, ki so bili usklajeni čez množico držav, ne, ki so na nivoju priporočil na eni strani, na drugi strani imamo pa eno samo za res celovito regulacijo umetne inteligence, to je pa ta evropska, tako imenovani AI Act, ki so bolj pravniški dokumenti. Zelo malo, skoraj da nobenega dokumenta pa ni takega, ki bi bil res celovit, ki bi izhajal iz nekih filozofskih, etičnih načel in ta dokument je potem razpotegnjen do zelo konkretnih priporočil. In ta papežova okrožnica pravzaprav je za moje pojme, pa glede na to, da poznam tudi vse ostale dokumente, morda ta moment najbolj celovit dokument, hkrati pa tudi zelo realističen, ker v tej okrožnici papež priznava, da je nemogoče narediti dokončna mnenje, zato ker se umetna inteligenca tako hitro razvija, da je to pač neka točka v času, ki pa je osnovana na teh, dajmo reči, katoliških ali pa krščanskih osnovah, torej to je prvi del dokumenta, pravzaprav, ki se pa potem nekako nadaljuje v te družbene posledice, ki bi jih umetna inteligenca mogla imeti. Dokument ne ustavlja umetne inteligence, nekako na nek način priporoča, da bi se morda umetna inteligenca kljub vsemu mečken upočasnila, ne ustavila, ne? Pa hkrati, da ljudje kot človeštvo premiselno, kam vse skupaj drvi in kaj hočemo.
15: Papeža najbolj skrbi uporaba umetne inteligence za vojaške namene, zlasti za smrtonosno avtonomno orožje. Koliko se umetna inteligenca že uporablja v te namene?
16: Več kot si lahko mislite, ne? Torej praktično ni modernega orožja, to pomeni, da se zdaj pogovarjamo o dronih, raketah in do vseh orožij, torej pri odločevanju, pri planiranju, pri razumevanju stanja na bojišču, pri odločanju, katero potezo poveč. To je povsod umetna inteligenca je zraven. So sicer ljudje še seveda tudi zraven, ampak je delež človeškega odločanja se iz meseca v mesec zmanjšuje. Torej, papež opozarja na ta avtonomna, predvsem na avtonomna orožja, ne, ki se pravzaprav sama odločajo, koga bojo okončala ali pa koga ne. Ne. In glede na to dinamiko teh vojn je seveda, pa tudi glede na okoliščine, države seveda poslužujejo teh avtonomije, orožij, vse bolj. Zakaj? Zato, ker umetna inteligenca lahko veliko hitreje reagira, veliko bolj, bi rekel, hitreje, pa tudi veliko bolj strateško ali pa taktično precizno. Ne? Polno avtonomne vojne še ni. Gremo pa zelo hitro proti temu. Ne. To je trenutno stanje, recimo, če se bomo pogovarjali čez leto ali pa dve, bomo pa zelo blizu tega že, da bo vojna, skorda vojna med roboti. Ne.
15: Eden ključnih poudarkov okrožnice je tudi dostojanstvo dela in nevarnost masovne izgube delovnih mest zaradi umetne inteligence. Kako realna je po vaših ocenah ta grožnja, predvsem morda za srednji razred?
16: Ta grožnja je zelo velika in to je debata, ki poteka že zadnjih nekaj let. Ne. Ta moment, torej umetna inteligenca nadomešča vrsto zaposlitev. Ne. Jih avtomatizira, jih naredi cenejše, bolj učinkovite in tako naprej. In za posledice tega je seveda izguba delovnih mest. Ne vem, to bomo zelo hitro tudi pri nas lahko opazili, ko bojo prišli na cesto recimo avtonomni avti, avtonomni taksi, avtonomni naprimer tovornjaki, ne, in bo verjetno pričakujemo lahko v naslednjih letih izgubo delovnih mest, recimo med profesionalnimi vozniki, naprimer, primer. Ampak to velja tudi za pisarniška opravila, predvsem gre za to repetitivna opravila, ki se jih da zlahka avtomatizirati. Torej, ta grožnja je velika. To trenutno, jaz bi rekel, da smo nekje na prehodu, trenutno še ni za opaziti velike izgube delovnih mest, ta moment, to se pa lahko zgodi čez, se pravim, leto, dve, precej hitro. Takrat, ko se bo to začelo dogajati, se bo hitro začelo dogajati, ne? Takrat ne bo zlagoma. Ne? Kako bo družba reagirala, ta moment še ni jasno. Družbe, nekatere družbe se bolj zavedajo tega, ali pa nekatere države, nekatere manj. Ne? Zdaj, vi ste vprašali še za srednji razred. Pravzaprav vsi razredi so ogroženi. Ne? Torej, pogledajte, ne vem, v naslednjem letu dveh lahko pričakujemo precejšen pojav robotike, ne? In tudi v fizičnem delu bo umetna inteligenca začela nadomeščati ljudi. Ne? Naprimer, sezonski delavci na poljih, gradbeni delavci in tako naprej se jih bo postopoma nadomeščalo z recimo, roboti. To je, ne vem, zdaj, to srednji razred verjetno ni, ne? Srednji razred, recimo, tipično pomen pisarniško delo, tudi delo raziskovalcev, akademskih učiteljev in tako naprej se spreminjajo. Ne pomeni, da bo popolnoma odprava vseh teh zaposlitev, ampak se izrazito spreminjajo. Ne. Nekako velja, trditev, da ne bo nujno umetna inteligenca v nekem doglednem času nadomestila, popolnoma nadomestila ljudi. To, kar pa verjetno drži, je pa, da ljudje, ki ne bojo ugradili uporabe umetne inteligence v svoj delovni proces, pa verjetno bojo postali nepotrebni ali pa ne bojo nujno zadržali zaposlitve. To smo rekli, velja za vse razrede, ne samo za fizično delo, tudi za pisarniško delo, pa tudi pri odločanju, torej tudi pri menedžerskem ali pa odločevalskem delu, tam umetna inteligenca tudi posega te zaposlitve. Torej, ta dinamika je različna za različne tipe zaposlitev, ampak recimo, da rečemo, da v naslednjih 2-3 letih bomo to začeli kar resno občutiti.
15: Pa se za trenutek ustaviva ob nedavno aktualni, zelo aktualni temi, ki še ostaja aktualna tema prisluhi, kdaj bo ali morda že umetna inteligenca lahko poustvarila nek pogovor, za katerega se ne bo več dalo ugotoviti, ali ga je ustvarila umetna inteligenca ali je pristen.
16: Torej, mi smo zelo blizu tega. Ta moment je še nekaj elementov, ki jih recimo te ponaredki, ali pa ne nujno ponaredki, ali pa prisluhi vsebujejo, ki so nekakšen podpis, da je bilo to narejeno na organski način, torej, da je to dejansko človek delal. No, tega bo skos manj. Ne? Torej, če pogledamo samo zadnjo leto, dve, pa zaprav, kaj smo lahko v smislu takih ponaredkov naredili pred dvemi leti, ali pa kaj lahko danes naredimo za takole kot za ston, ne, ali pa v nekaj minutah, ne, razvoj je neverjetno hiter. Za nekatere ponaredke že danes tako rekoč lahko naredimo tako dobre, da bi recimo forenziki imeli že kar težave se odločiti, ali je bilo to posneto, recimo zvok in film na organski način, torej da bi dejansko človek tam, ali da je to simuliran. Recimo za besedilo, zapisano besedilo, danes že ne moramo več povedati, ali je bil napisan za umetno inteligenco ali ga je človek napisal. Praktično se ne da. Oziroma, obstajajo neki sistemi, ki skušajo se odločiti okoli tega, ampak je dejansko je to skorda izgubljena bitka pri pisanem besedilu. Ne? Pri govorjenem besedilu pa pri videih je pa trenutno smo še tam, da to se še da povedati, je pa res, da pa kmalo bo pa to precej težje. Ne? Poglede, sej, naprimer, filmi, ki jih gledamo ali pa ki so narejeni danes, ne, praktično, ali pa že zadnjih 20 let praktično, vsi malo bolj taki dražje produkcije so bile že nekako zinženirane z umetno inteligenco. Ne. Že zadnjih dolga leta. To, kar je razlika danes, ne, je to, da to skoraj vsak od nas lahko naredi brez težav. Do nedavne je pač bilo to omejeno samo na te bogate studije, recimo Hollywoodu ali pa kje druge. No, ta tehnologija je zdaj prišla zelo demokratizirana in je praktično vsak po razpolago. In tistim, ki hočejo nekaj dobrega narediti, pa seveda tudi tistim, ki ne želijo tako dobro.
13: Slišali ste del pogovora novinarke Marte Jerebič z doktorjem Markom Grobelnikom, raziskovalcem na področju umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan. Celoti lahko prisluhnete v nedeljski oddaji iz življenja vesoljne cerkve ob 9. uri. Mladinski svet Slovenije je na Brdu pri Kranju že 24. leto zapored podelil priznanja najprostovoljcem in prostovoljskim projektom preteklega leta. Komisija je za najmladinski projekt izbrala projekt Zveze tabornikov Slovenije Zlet 2025. Za posebne dosežke pa nagradila Društvo podeželske mladine Krško za parakmečko popoldne. Prostovoljce je kot častna pokroviteljica prireditve nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Povedala je, da je prostovoljstvo zelo vpeto v našo kulturo in način življenja. Po podatkih iz leta 2024 je v Sloveniji delovalo več kot 203 tisoč prostovoljcev.
0: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
17: V slovenskem domu San Martin v Buenos Airesu v Argentini so ob letošnjem praznovanju 66. obletnice imeli še 71. slovenski dan. Začel se je sveto mašo, ki jo je daroval delegat Franci Cukjati.
18: Med drugimi stvari je podaril, da če ne bi bilo slovenske maše, zagotovo tudi ne bi bilo slovenske skupnosti.
17: Predsednik slovenskega doma San Martin Marjan Boltežar nam je še povedal, da je krovna organizacija Zedinjena Slovenija v bogatem kulturnem programu, ta je potekal kar v dveh delih, med drugim je nastopil tudi Mendoški oktet, podelila priznanje.
18: Vsako leto Zedinjena Slovenija podeljuje priznanje osebo, ki je sodelovala ali je veliko priskrbela ali služila za slovensko skupnost, in letos so dali to čast naši bivši voditeljice slovenske osnovne šole, ki je lansko leto odpustila po 24 letih, in to je bila gospa Nina Pristovnik Dias.
17: Marjan Boltežar je podčrtal, da uspešnega dvojnega praznovanja ne bi bilo brez številnih sodelavcev in rednega vsakodnevnega prizadevanja za slovenstvo.
18: Vsak dan je treba pomagati, da nadaljujemo s tradicijami, z navadami, z jezikom, z vero. To je vsak dan je delo.
8: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili, kar

0: Kajakašica Eva Alina Hočevar je zmagovalka uvodne domače tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah na savskih brzicah v Tacnu. Hočevarjeva se je v finale najboljših 12 uvrstila skozi Šivankino uho z 12. časom. V finalu pa je prikazala fantastično vožnjo za zgodovinske anale ter si priveslala prvo zmago v konkurenci svetovnega pokala.
1: Ful sem vesela, da mi je uspela. Se mi zdi, da bi mi lahko uspel že kakšno leto prej, da sem dobro napredvala, ampak enostavno potem nisem uspela v finalu dostaviti tistega, kar moraš za zmago in ful sem vesela, da mi je uspel to danes, da sem tako začela letošnjo sezono in da se je to zgodilo spet v Tacnu doma, da je Tacen nekaj posebnega zame. Prva medalja na svetovnem pokalu, zdaj prva zmaga na svetovnem pokalu.
0: Je dejala Eva Alina Hočevar. Nobena od tekmici na savskih brzicah danes ni bila kos. Eva Terčel je bila na prvi resnejši tekmi po vrnitvi po nosečnosti 16. S kazenskima sekundama je zaostala 5 minut in 87 stotink. Lea Novak je bila 54 kazenskimi sekundami 40. Moški del kajakaške ekipe si ni priboril finala. Martin Srabotnik je s kazenskima sekundama zasedel 15. mesto. Lan Tominc je bil 4 dodatnimi sekundami 18. Petru Kauzerju pa se je vožnja povsem podrla. Toliko v športu mozaiku dneva.
2: Nadaljujemo pa z vremenskimi podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in tudi nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Dodajemo še temperature izmerjene ob 18. uri. Ljubljana jasno 27 stopinj in prav tako 27 v Kranju. Celje, Ilirska Bistrica in Litija 26. Novo mesto in Murska Sobota jasno 25, prav tako Vrhnika 25, Maribor, Koper, Postojna, Idrija, Trebnje, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 24 stopinj. Potem tukaj Babno polje 22, Lisca jasno 19 stopinj, Kredarica delno oblačno 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Imamo pa zastoje na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru in na cestah Koper-Dragonja, pri Šmarjah in Izola Strunjan. Opozarjamo pa še, da bo v noči na soboto promet potekal po odstavnem pasu med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru in sicer med 18.30 in pol peto uro zjutraj. Prav tako med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo na štajerski avtocesti promet potekal po enem pasu vsako smer med 21. uro in pol peto. Zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljakov po enem pasu vsako smer med 21. uro in pol peto. Zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Poslušali ste oddajo Mozaik

0: Dragi poslušalci, zdaj pa je že čas, da napovemo petkov večerni program. Zapolnjevale ga bodo sledeče vsebine. Najprej bomo ponovili komentar tedna, ki ga je pripravil sociolog dr. Igor Bahovec. Zatem bomo razkrili, kaj je zabeležila zgodovina za današnji dan z rubriko Spominjamo se. To je 15 minut pred 19. 10 minut pred 19. pa bomo predstavili življenje današnjega svetnika. Danes je to Maksim Emonski. Ob 19. uri boste povabljeni k spremljanju svete maše iz Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Po maši bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, to je 15 minut pred 20. Nato pa bo ob 20. uri čas za oddajo Petkov večer. V njej boste lahko prisluhnili pogovoru o knjigi, ki je izšla v teh dneh. Njen naslov je Frančišek Asiški na filmskem platnu. Več o omenjeni knjigi nam bo zaupal njen avtor, sicer velik poznavalec Frančiška, kot tudi filmskega sveta, to je pater Andraž Arko. Nato ob 21. uri pride na vrsto oddaja Kolokvi. Postregla bo z utrinki iz dogajanja tekmovanja za mlade dijaške podjetnike, ki se je sredi maja odvilo na Gospodarski zbornici Slovenije. Seveda bomo tudi razkrili, katero podjetje je zmagalo. Večerni program pa bomo sklenili z oddajo Ritem srca ob 21.30 minut. V njej bomo poročali o festivalih, koncertih, slavljenjih in podobnih dogodkih. Spoznali bomo nekatere slovenske in tuje izvajalce ter predstavili nove izide. Tako, večerni program pa, kot že rečeno, nadaljujemo oziroma začenjamo s komentarjem tedna, ki ga je pripravil sociolog dr. Igor Bahovec.
1: Komentar tedna. Papež Leon XIV. O ohranjanju človeškosti človeške osebe v času umetne inteligence. V dneh po letošnjih binkoštih je izšla prva enciklika papeža Leona XIV. Z naslovom Magnifica Humanis. Iz naslova je razvidno, da govori o veličini človeškosti in njenem ohranjanju v času umetne inteligence. Kaj enciklika sporoča kristjanu in cerkvi? Kaj sporoča svetu? V kratkem komentarju lahko odpremo nekaj točk, ki vabijo k nadaljem branju. Encikliko je papež Leon XIV. Podpisal 15. maja na 135. obletnico izdaje Rerum Novarum papeža Leona XIII. Povezanost obeh enciklik je večplastna, denimo. Kot je Leon XIII. Pokazal na dostojanstvo dela in delavcev v času prve industrializacije, Leon XIV. Odpre vprašanje dostojanstva človeške osebe v času bliskovitega vzpona umetne inteligence in njene algoritemske logike. Temeljno vprašanje obeh enciklih je podobno. Kako usmeriti razvoj, da bo koristil dostojanstvu človeka in služil skupnemu dobremu družbe? Pristop papeža Leona XIV. Izhaja iz zavedanja stvarnega stanja in iz prepoznavanja dilem razvoja. Pokaže na svetopisemske primere oziroma na vizijo, ki ima Bog glede človeka. To ni ideja, to je zgodovina, ki so jo ljudje živeli in je del izkušnje človeštva. Sledi poglobitev razumevanja teme in predlog delovanja. Uvodoma naj omenim, da so nekateri komentatorji poudarili, da je jezik enciklike dostopen vsakdanjemu človeku. To je pomembno tudi zato, ker enciklika ni namenjena samo kristjanom, ampak širše ljudem dobre volje in ker papež povabi vse k delovanju soudeleženosti k soočanju z izzivi umetne inteligence. Ne gre le za etiko, gre razvoj kulture.

0: kjer bo umetna inteligenca koristila vsem. Poglejmo nekaj izstopajočih točk. V drugem poglavju papež obširno, poglobljeno in dinamično obravnava temelje in načela družbenega nauka cerkve. Pozornost usmeri na človeško osebo kot podobo trojedinega osebnega Boga, na enako dostojanstvo ljudi in človekove pravice. Te trije vidiki so medsebojno povezani in odvisni. Dobro delujejo kot povezana celota. Podobno so povezana načela, med katerimi pogosto omenjamo skupno dobro, solidarnost, subsidiarnost in pravičnost. Manj znano je peto načelo o skupnem namenu ustvarjenih dobrin. Izvorni namen lastnine, denimo zemlje, denarja, znanja, umetne inteligence in tako naprej, ni samo za korist lastnika, ampak naj na določen način služi za dobro vseh ljudi. Tak pogled sega vse do prvih stoletij krščanstva, denimo dejanje Zlatoustega in Gregorja Velikega. Lahko bi rekli, kar imamo, nimamo samo zase in za svoje najbližje, ampak da delimo z drugimi, posebej s tistimi, ki so v potrebi. Lahko pa rečemo, vsaka dobrina in vedik, da so njene koristi namenjene vsem. Namen tega poglavja je, da pokaže, kako se soočiti z izzivom umetne inteligence. Gre za način, ki je v preteklosti rodil nekaj dobrih sadov. Glede Slovenije se lahko spomnimo na delovanje Janeza Evangelista Kreka. Enciklika spodbuja podoben način delovanja, kot je bilo pri Krekovem socialno-kulturnem delovanju. Tesno povezanost voditelja in ljudstva. V takem načinu lahko prepoznam tudi več elementov pristne sinodalnosti. Drugič. Eno od srednjih sporočil enciklike je obravnavanje moči umetne inteligence in potreba po njeni razorožitvi. Beseda razorožitev se v besedilu pojavi 14-krat, moč več kot 90-krat, od tega kultura moči 10-krat. Kaj pomeni razorožitev? Pomagajmo si lahko s pomočjo jedrske energije. Lahko nam koristi, denimo v zdravstvu, so radioaktivni preparati, v energiji, znanosti, ali pa je uničujoča, kot je moč atomske bombe, kar vodi v katastrofo. V točki 110 papež najprej pove, citiram, da je beseda razrožiti blizu njegovega srca, konec citata. Srce razume podobno, kot papež Frančišek v prvih poglavjih Delectit Nos. Priporočam, da si preberemo. Razorožitev se najprej tiče razorožitve besed in komunikacije. Besede imajo izjemno moč. Potem gre za spremembo mentalitete, mišljenja, čustvovanja in hotenja. Gre za to, da umetne inteligence ne uporabljamo kot orožja za uveljavljanje sebe. Zloraba moči po eni strani povzroča podrejanje, ki sega vse do suženstva. Druga zloraba moči povzroča osiromašenje, vzgoji, šolstvo, izobraževanju naprimer. Kot opozarjajo mnogi, neustrezna raba umetne inteligence ovira razvoj človekovih potencialov, delimo intelektualnih, čustvenih ali razvijanja pristnih medosebnih odnosov. Papež na več mestih pokaže, da smo pred odločitvami. Obstaja več poti. V mnogih primerih dve poti, dve možnosti. Zadnje, peto poglavje pokaže, da smo pred izbiro ene možnosti razvoja, ki gre v smeri moči, in druge možnosti, ki gre v smeri civilizacije ljubezni. Prva uveljavlja normalizacijo vojne, sile brez omejitve, sprejema politiko realizma, to je normalizacijo konfliktov in podobno. Druga poudarja enakopravnost ljudi, soudeleženost vseh, povezanost resnice in pravice in se prizadeva za poživitev dialoga in diplomacije. Posebno pozorno je na krik ubogih in krik stvarstva ter izkušnje teh, ki so bili zatirani, zlobrabljeni in podobno. Civilizacija ljubezni vključuje molitev in upanje. V času povečevanja delitev in mnogih polarizacij papež pokaže na dva načina gradite povezanosti. Babilonski stolp in obnovitev Jeruzalema po babilonski sužnosti pod Nehemijem. Gre za zelo različne načine. Civilizacija ljubezni je ključni del odgovora papeževe enciklike. Ljubezenska povezanost svobode ne ovira, ampak jo omogoča. Brez svobode dejansko ljubezni ni. Način svobode pa ni biti svoboden od drugih, ampak biti v pristnem odnosu z drugimi. Prava ljubezen je vedno odprta tretjemu, ima občutek za druge in se z drugimi čuti povezana. Četrtič. Vprašanje je, kateri smeri bo bolj služila umetna inteligenca. Odprto je, kako bodo algoritmi in kako bo osebna in družbena raba umetne inteligence obravnavala vprašanje svobode, resnice, kolektivnih predstav, komunikacije, nadzora. Kakšen bo odnos do vprašanja dela in brezposelnosti, vzgoje, vrednote dostojanstva, odvisnosti, ki lahko seže vse do sužnosti. Končno je tudi za vprašanje upanja, lepote, umetnosti in podobno. Odpirajo se mnoga vprašanja in mislim, da enciklika prinaša veliko pomoč, da se bomo z njimi lahko ukvarjali na boljši način. Zaključimo. Kot so nekateri upozorili, enciklika bolj kot o umetni inteligenci govori o ohranjanju pristne človeškosti v dobi umetne inteligence. Umetna inteligenca lahko služi po človečenju ali deluje v smer razčlovečenja. Gre za antropološko vprašanje. Kdo je človek? Kako razumeti, razvijati in ohranjati, živeti dostojanstvo slehernega človeka? Morda ni naključje, da je bila enciklika objavljena med praznikoma Binkošti in Svete Trojice. Praznika veliko povesta o tem, kdo je človek ustvarjen po Božji podobi in sličnosti. Tri Božje osebe so eno, ker je med njimi svobodna pripadnost, to je ljubezen. Jezus se je vedno pričal, jaz in oče sva eno. In glede Svetega Duha je zapisano, to lažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Bistvo osebe je, da eden ne moremo biti brez drugega.
1: Komentar tedna.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: V Škofji Loki na 104,5 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
4: Leta 1830 se je v Mengšu rodil pisatelj Janez Trdina. Po študiju zgodovine in zemljepisa na Dunaju je bil profesor v Varaždinu in na Reki. Zatem je živel v Novem mestu, kjer je zbiral ljudske pripovedi. Pogosto je zbrana besedila preoblikoval, da bi dosegel večji umetniški učinek. Najbolj znane pripovedke Janeza Trdine so Cvetnik, Gluha loza in Gospodična. Izšle so v knjigi Bajke in povesti o Gorjancih. 29. maja 1871 je na Dunaju umrl geograf in kartograf Blaž Kocen, doma s Hotunja pri Ponikvi. Njegov atlas za srednje in meščanske šole je doživel 43 izdaj. Na današnji dan leta 1963 je v Ljubljani umrl slikar in ilustrator Guido Birola. Na Dunaju, kjer se je šolal, je bil med ustanovitelji umetniškega društva Vesna. 29. maja leta 2001 je v Ljubljani umrl mladinski duhovnik Vinko Kobal. V želji, da bi mladim približal krščanstvo, se je seznanil z različnimi gibanji v cerkvi in nazadnje ustanovil gibanje Pot. S to duhovnostjo je na tisoče mladim iz Slovenije pomagal pri rasti v krščanske osebnosti. Vinko Kobal je izdal priročnik Srečanje. Na današnji dan 2009 je v Mariboru umrla pesnica in prevajalka Ada Škerl. Bila je iz Ljubljane, kjer je končala gimnazijo in študij slavistike. Po diplomi je bila več let urednica pri Mladinski knjigi, zatem profesorica v Škofji Loki in nazadnje lektorica na Radiu Ljubljana. Ob koncu 40-ih let je izdala pesniško zbirko Senca v srcu. Sledili sta še zbirki Obledeli pasteli in Temna tišina. Ada Škerl je bila ženska sopotnica avtorjev zbirke Pesmi štirih, Pavčka, Menarta, Zlobca in Koviča. 29. maja 2010 je bil v Buenos Airesu škofa posvečen lazarist Vinko Bokalič Iglič. Posvetil ga je kardinal Bergoglio. Škof Bokalič je bil njegov sodelavec dve leti, saj je bil kardinal 13. marca 2013 izvoljen za papeža. Nadel si je ime Frančišek. Vinko Bokalič Iglič je o svojem ordinarju v Buenos Airesu povedal.
5: On je imel to potezo, ne, da zna poslušati ljudi. To je pa delikaten človek, ne, za poslušanje, vse poslušanje in ne govori veliko on. On rad posluša, ne, kaj prije srca, kako smo mi, ne. To sem pri njemu se naučil, ne. Potem pa vljudnost, ne, kako smo se skupaj seznali, ko smo skupaj pogledali različne reči na Škofijo v Buenos Airesu. On je imel, ne znam, imel zelo rad, ne. In smo imeli vsake 15 dni, smo imeli sestanke, ne. Smo ravnavali vse, kar je bo, ker se pravi na Škofijo v Buenos Airesu. To je velika na Škofijo, da je bila takrat 400 duhovnikov, 180 far, ne, in velik šol, ne. Ampak on je imel, nas je imel, smo bili zelo v stiku, no, in vedno nam je vprašal, kako, kaj delamo, kako nam organiziramo, no, pogledamo teme. No.
4: Vinko Bokalič Iglič ni ostal dolgo v Buenos Airesu. Saj ga je papež Frančišek 23. decembra 2013 imenoval za škofa v Santiago del Estero. Julija 2024 je to škofijo povzdignil v nadškofijo ter Vinka Bokaliča Igliča imenoval za nadškofa in primasa Argentine. 7. decembra istega leta mu je papež Frančišek podelil kardinalski naslov. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 29. maj, Maksim Emonski, emonski škof, ki je umrl po letu 390. V štirih hudolbinah rotunde pod kupolo ljubljanske stolnice stojijo kipi emonskih škofov Maksima, Kasta, Genadija in Florija, ki jih je izdelal leta 1713 padovanski kipar Angelo Pozzo. Pod kipom škofa Maksima, ki stoji v bližini nadškofovega sedeža, je v črni marmornati plošči ta napis: Sveti Maksim, emonski škof, zaščitnik te bazilike in mesta, apostolu vodenju domovine, odličen v vrlini stanovitnosti, odličnejši v svetosti, najodličnejši v širjenju vere, Kamenjan je dosegel krono mučeništva. Praznuje se 29. maja, ustoličen leta 242, umrl 252. Do leta 1961 je bil sveti Maksim drugi zavetnik ljubljanske škofije, za svetim Mohorjem in Fortunatom. Zdaj sta prva zavetnika nadškofije sveta Ciril in Metod, druga pa sveta Mohor in Fortunat. Spomin svetega Maksima pa se še vedno obhaja na današnji dan. O tem svetniku imamo le malo zanesljivih zgodovinskih poročil. Letnici, vklesani pod njegovim kipom v ljubljanski stolnici, nista točni. Ime emonskega škofa Maksima beremo med udeleženci pokrajinskega koncila v Ogleju leta 381, kamor je prišlo 32 škofov, po večini iz severne Italije, 6 iz Galije in 2 celo iz Afrike. Zaslišali so dva škofa, ki nista hotela zavreči arijanske krive vere, zato so jo odstavili. Emonski škof Maksim je med glasovanjem dejal: Paladi, ki ni hotel obsoditi arijevega bogokletstva, marveč se mu je sam pridružil, je po pravici in zasluženju obsojen. To ve Bog in tudi vest vernikov ga je obsodila. Podpis škofa Maksima iz Emone beremo tudi na listini sinode v Milanu leta 390. Na prvi sinodi v Ogleju je bilo navzočih 8 škofov, ki jim je cerkev priznala svetniško čast. Pa tudi od drugih, med katere sodi škof Maksim, je rečeno, da so bili vsi sveti možje, učeni in slavnega imena, katerih spomin ostaja v cerkvi in jih zato častimo kot svetnike in se jim priporočamo. Tako tudi škofa Maksima iz Emone prištevamo med svetnike. Njegovo svetništvo potrjujejo razna posredna poročila. Znano je, da je imela Emona za časa škofa Maksima zelo razvito bogoljubnost. Mesto je imelo družbo asketov in Bogu posvečenih devic, ki so se na pobudo svetega Atanazija razvile samo v največjih zahodnih verskih središčih, kakor v Rimu, Milanu in Ogleju. Sveti Hieronim je emonske askete dobro poznal in jim je večkrat pisal. Ohranjeni sta dve njegovi pismi, eno na device, drugo na meniha Antonija. Težko si je misliti drugače, da je te za svetost zavzete ljudi vodil in vzgajal kdo drug kakor škof Maksim. Druga posredna priča je leta 1969 odkrita emonska bazilika, ki dokazuje razvito bogoslužje v času tega škofa ali malo pozneje. Če bazilike ni gradil on sam, pa je gotovo zanjo pripravil vse potrebno. Vse, kar vemo o emonski krščanski občini, govori v prid svetništvu škofa Maksima. Napis v ljubljanski stolnici trdi, da je bil sveti Maksim mučenec, vendar pa v tem ni trdnih poročil. Na njegovo mučeništvo so sklepali iz pisma svetega Hieronima, škofu Heliodoru, kjer opisuje razmere leta 396, ko so te kraje preplavljali valovi raznih barbarskih ljudstev. Koliko duhovnih oseb je postalo plen teh zveri, piše sveti Hieronim. Škofje so ujeti, duhovniki in njih pomočniki pomorjeni. Porušene so cerkve, k oltarju privezani konji. Svetinje svetih mučencev izkopane in raztresene, povsod se razlega le jok in tožba. Na vseh straneh vidiš tisočere podobe okrutne smrti.

Spoštovani poslušalci, tudi o tem večeru zadnjega majskega petka vas prav prijazno vabimo, da se skupaj združimo v daritvi svete maše. To bomo neposredno prenašali iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal bo pater Tadej Inglič, na orgle pa bo igral Borut Zupan. Prijazno vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

0: In Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Mašni namen je za pokojno Lidijo Sitar, 10. obletnica. 29. maj je danes, ko se lahko spominjamo svetega Maksima Emonskega. Naš svet je minljiv in propada, to dokazujejo ostanki rimske Emone, nekdanje Ljubljane. Kljub temu, da jih želimo ohraniti, so le bled odsev nekdanje veličine in slave. Kar pa je posvečeno Bogu, ostaja na veke. Tako ni znan skoraj noben meščan nekdanje Emone, razen svetega Maksima, emonskega škofa. Kot zagovornik prave vere na Oglejski sinodi leta 381, v času mnogih nejasnosti nam daje zgled, kako nas lahko v nejasnostih današnjega življenja pri življenju ohrani le Bog. Ker pa smo v Marijini cerkvi, bomo vzeli mašni obrazec na čast Materi Božji, da bomo tako ponesli naša srca tukaj v baziliki in pa tudi vseh poslušalcev in poslušalk Radija Ognjišče, da bomo vredno in s čistimi srci obhajali to sveto daritev, najprej priznajmo in obžalujmo naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. Nebeški Oče, obhajamo spomin svete device Marije, ki si jo izmed vseh ljudi izbral in posvetil. Poslušaj njeno pripravšnjo in nam podari svoje obilne milosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, konec vsega je blizu. Bodite torej pametni in trezni, da boste mogli moliti. Predvsem imejte močno ljubezen med seboj, ker ljubezen pokrije množico grehov. Bodite drug do drugega gostoljubni, brez godrnjanja. Strezite drug drugemu kot dobri oskrbniki mnogotere Božje milosti, vsak z darom, kakor ga je prijel. Če kdo govori, govori kakor Božje besede. Če kdo streže, strezi kakor z močjo, ki jo daje Bog. Da se bo v vsem slavil Bog po Jezusu Kristusu, ki ima slavo in moč vekomaj. Amen. Preljubi, ne čudite se pekoči nadlogi, ki prihaja nad vas za preskušnjo, kakor da bi se vam dogajalo kaj nenavadnega, ampak kolikor s Kristusom trpite, se veselite, da se boste veselili in radovali tudi v razodetju njegovega veličastva. Božja beseda. Odpev. Gospod pride soditi zemljo. Govorite med narodi, Gospod kraljuje, utrdil je svet, ki ne omahne, vlada bo ljudstva po pravici. Gospod pride soditi zemljo. Veselijo naj se nebesa in zemlja, šumi naj morje in kar ga napolnjuje, veseli naj se polje in vse, kar je v njem. Gospod pride soditi. Naj se raduje vse drevje v gozdu pred Gospodom, ker pride soditi zemljo. Sodi bo s pravičnostjo in v resnici. Gospod pride soditi zemljo.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Jezus je med vzklikanjem množice prišel v Jeruzalemski tempelj. Ko je vse ogledal, je odšel z dvanajsterimi v Betanijo, kajti bila je že pozna ura. Drugi dan, ko so šli iz Betanije, je bil lačen in ko je oddaljen zagledal smokvino drevo, ki imelo listje, je šel, če bi morda na njem kaj našel. Ko je prišel do njega, ni našel drugega, kakor le listje, kajti ni bil še čas za smokve in rekel je smokvi, naj nikoli nihče več ne je sadu od tebe. In njegovi učenci so to slišali. Ko so na to prišli v Jeruzalem, je Jezus stopil v tempelj in začel izganjati tiste, ki so v templu prodajali in kupovali. Prevrnil je mizemenjavcem stole, prodajalcem golobov in ni pustil, da bi kdo kako posodo prenesel skozi tempelj. In učil jih je, ali ni pisano moja hiša, naj bo hiša molitve za vse narode. Vi pa ste iz nje napravili razbojniško jamo. Ko so to slišali veliki duhovniki in pismouki, so iskali, kako bi ga umorili, kajti bali so se ga, ker se je vse ljudstvo čudilo njegovemu nauku. Ko se je pa zvečerilo, je odhajal iz mesta. Ko so pa zjutraj šli mimo smokvinega drevesa, so videli, da je do korenin suho. Peter se spomni in mu reče, učeni, glej, smokva, ki si jo preklel, je suha. Jezus jim je odgovoril, imejte vero v Boga. Resnično povem vam, kdorkoli pa reče tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje. In v srcu ne bo dvomil, ampak veroval, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. A to vam pravim, karkoli v molitvi prosite, verujte, da boste prejeli in vse se vam bo zgodilo. In kadar se pripravite k molitvi, odpustite, če imate kaj zoper koga, da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše grehe. Kristusov evangelij.
1: Amen. 29. šmarnični dan ima naslov Slovencem. Papež Janez Pavel II. Si je prizadeval za medverski dialog in edinost med krščanskimi cerkvami. Verjel je, da se lahko človek uresniči samo v občestvu. V tem duhu je gledal tudi na prihodnost Evrope, kot na skupnost narodov, ki se medsebojno priznavajo in spoštujejo. Pri ustvarjanju nove Evrope se je močno oprl na slovanske narode, zato je v letih njihove negotovosti in ideoloških delitev izdal okrožnico o slovanskih apostolih Cirilu in Metodu. Z njo je želel pokazati, da so Slovani polnopravni nosilci krščanske civilizacije in da je njihova zgodovina enakovredna latinski in grški. Večkrat je ponovil misel, da mora Evropa zadihati z vzhodnim in zahodnim pljučnim krilom v različnosti, ki bogati duha. Slovenija je bila v njegovih očeh naravni most med kulturnimi, jezikovnimi in duhovnimi svetovi Evrope. Naklonjenost našemu narodu je Janez Pavel II. Najlepše pokazal s tem, da je osebno mimo proceduralnih postopkov sprejel odločitev o priznanju samostojne Slovenije. 5 let po osamosvojitvi jo je tudi obiskal. V petek 17. maja 1996 je na brniškem letališču prvič stopil na slovenska tla in poljubil našo zemljo. Po vseh cerkvah so zapeli zvonovi. Papež je v prvem nagovoru poudaril, da smo Slovenci poklicani biti križišče ljudstev in most med narodi. Nato je stopil med ljudi, ki so ga pozdravljali in peli Marijine pesmi. Najprej je na svojo željo obiskal svetišče Marije Pomagaj na Brezjah in ji priporočil svoje apostolsko potovanje. V ljubljanski stolnici se je srečal s slovenskimi duhovniki, redovniki in redovnicami ter jim zaklical, Slovenija vas potrebuje, Evropa in svet vas potrebujeta, ker potrebujeta Kristusa. Sveti Oče se je naslednji dan udeležil evharistične slovesnosti ob 1250-letnici krščanstva med našim narodom. Na hipodromu v Stožicah je več kot 100 000 vernikov nagovoril v skoraj tekoči slovenščini. Spomnil je na naše krščanske korenine in dolžnost, da evangelij, ki smo ga prejeli, širimo predvsem z gledom krščanskega življenja. Popoldne se je papež v Postojni srečal s 70 000 mladimi. Ko je stopil mednje, se je dvignil mogočen vihar veselja. Mlade je opogumil, naj sprejmejo Kristusa v svoje načrte, v vsako dejavnost in mu dovolijo, da postane nekdo, za katerega je vredno zastaviti življenje. Med mladimi je praznoval 76. rojstni dan in ko mu je množica spontano začela peti Happy birthday to you, se je pošalil: nisem vedel, da ste Američani, sem mislil, da ste Slovenci. Na koncu slavja je mladim dejal: korajža velja, pojdite v veri, upanju in ljubezni, pustite, da vas Sveti Duh popelje na odprto morje 3000 letja. Papež, ima vas rad. Tudi v Mariboru na zadnji dan obiska se je zbrala velika množica. Sveti Oče je spregovoril o svetosti kot poklicu vsakega človeka. Poudaril je, da človeštvo potrebuje svetnike, zlasti v današnjem času, ko ljudje iščejo svojo polno uresničitev. Naš čas zahteva zrele osebnosti, sposobne, da potem, ko so doumele vrednoto svetosti, skušajo to uresničiti v vsakdanjem življenju. Ob tem je omenil škofa Antona Martina Slomška in napovedal njegovo beatifikacijo. Napoved se je uresničila 19. septembra 1999, ko je papež še drugič obiskal Slovenijo. Bil je že zelo bolan in utrujen, a ni odlašal in je prišel osebno, da bi s tem ovrednotil pomen dogodka za duhovno obnovo naroda. Papežev obisk v Sloveniji nam je vlil upanje in pogum. Zdelo se je, da so se množice znebile strahu, povezanega z desetletji diktature. Papež nam je ponudil svobodo. Jasno je povedal, da je Kristus vir resnične svobode in poudaril, da se mora vsaka generacija znova odločiti zanj. Mlade je spodbudil, naj se odpovedo praznemu tradicionalizmu in izberejo osebno vero. Ko so ga vprašali, kako naj ustrajajo v trdnem upanju, da jih ne bi spet premagal strah, jim je dejal: dragi mladi, ozrite se na Marijo, ona je lep zgled poguma in upanja. Tega ima, kdor veruje v Božjo besedo in jo sprejme v svoje življenje. Tudi vi zaupajte Gospodu, kakor Marija. Če se boste oprli nanj, ne boste razočarani. Marija, kraljica očakov, pomagaj nam, da bomo zmogli vero naših prednikov prenesti na mlade rodove. Sveta Marija, prosi za nas. Jezus nas vabi, da mu popolnoma zaupamo in se mu prepustimo. Prosimo ga.
2: Za duhovnike, da bi se medsebojno podpirali in rasli v bratski povezanosti. Za vodilne v naši družbi, naj širijo spoštovanje in mir. Za kristjane, ki smo po krstu poklicani v tvojo službo, naj ti bomo zvesti. Za vse, ki se izgubljajo v dvomih, naj ostanejo odprti za resnico. Za pokojne, ki so nam bili zgled ljubezni, naj se večno veselijo pri tebi.
1: Tihoti dodajmo še svoje osebne prošnje. Gospod Jezus Kristus, vabiš nas, naj zaupamo v moč molitve. Prosimo, usliši vse naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

0: Molimo, da Bog se mogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Oče, spominjamo se matere Tvojega Sina in Ti opravljamo hvalno daritev. Naj nam koristi, da bomo napredovali v odrešenju po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod s Vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Bog naš Oče, ki si nas poklical v življenje. Nikdar nas ne pustiš samih na naši poti, temveč si nam zmeraj blizu. Nekdaj si vodil izraelsko ljudstvo skozi puščavo, kjer ni bilo poti, zdaj pa spremljaš cerkev, novo Božje ljudstvo z močjo svojega duha. Tvoj Sin nam skozi sedanji čas utira pot v veselje večnega življenja. Zato prepevamo z vsemi angeli in svetniki hvalnico Tvoje slave in Ti vzklikamo. Svet, svet, svet se Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo Te, Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se Ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanjamo delo Tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje Cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina.
1: Cerkev v naši domovini ne zaživi z novo močjo, utrdi vezi edinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki in našim škofom Stanislavom, med škofijo in papežem Leonom. Daj, da bo Tvoje ljudstvo sredi razdvojenega sveta delovalo v službi edinosti in sloge. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusu v miru odšli v večnost, vseh rajnih, katerih verodino Ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, ki nas čaka ta polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, Svetim Jožefom, z apostoli, mučenci, vsemi svetniki, naj Te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je naučil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
2: Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj.
0: Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
2: In s svojim duhom.

0: Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni,
1: ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
0: Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Molimo. Gospod naš Bog, nahranil si nas svetimi skrivnostmi, ko smo obhajali spomin device Marije. Naj bomo z njo deležni večne sreče po Kristusu, našem Gospodu. Molimo za vse, ki so v stiski in za mir v svetu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vam želim miren in blagoslovljen večer. Naj nas posod spremlja priprošnja Božje Matere in pa Gospodov blagoslov. Gospod s vami. O Bog, bodi milostljiv svojemu ljudstvu, reši ga vsega zla, da ti bo z vsem srcem služilo in živelo vedno v tvojem varstvu, po Kristusu, našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Pojdite v miru.

Spoštovani poslušalci, to je bil neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Mašo je daroval pater Tadej Inglič, na orgle pa je igral Borut Zupan. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: V petek 29. maja dopoldan je v katedrali svetega Jožefa v Bagdadu potekalo ustoličenje bagdadskega kaldejskega patriarha njegove blaženosti Polisa III. Nona. Slovesnosti se je udeležil tudi kardinal Claudio Guggerotti, prefekt dikasterija za vzhodne cerkve, ki je nagovoril novega patriarha. Uvodoma je dejal, da gre za zgodovinski dan za kaldejsko in vesoljno cerkev, pa tudi za plemenito iraško deželo. Na slovesnosti so se zbrali visoki predstavniki cerkve, drugih verstev, civilne oblasti ter predstavniki družbenih in diplomatskih institucij. Kot je poudaril prefekt dikasterija za vzhodne cerkve, je tudi sam vesel, da je navzoč v imenu svetega očeta Leona XIV., ki novemu patriarhu čestita in mu izraža svojo solidarnost v prizadevanju za življenje v polnem občestvu in bratsko podporo za dobro vseh. Zatem se je kardinal Guggerotti zaustavil ob zgodovini kaldejske cerkve, ki je po njegovih besedah v mnogih pogledih presenetljiva in prežeta skrivnostjo. Gre za cerkev apostolov in prvih naslednikov apostolov, ki svoje korenine črpa neposredno iz Jezusove dežele. Gre za izjemno misijonsko deželo, ki je dosegla najbolj oddaljene kraje sveta in oznanjala Kristusov evangelij najrazličnejšim ljudstvom, pogosto z izjemno bogatimi sadovi. To misijonsko oznanjevanje ne izhaja iz politične moči, ampak ga politična moč pogosto občuduje zaradi njegovega izjemnega prepričanja, bogatstva nauka, kulture in jasnosti običajev. Gre za cerkev, ki je v okviru kraljestev, ki so bila pogosto nekrščanska, uspela svoje sinove postaviti na položaje visokih dostojanstvenikov. Prefekt je poudaril, da se je to zgodilo že precej pred prihodom predstavnikov zahodne cerkve, ki so z občudovanjem opazovali moč in odločnost njihovih prednikov. Kaldejska cerkev se je razvila tudi na institucionalni ravni in dala zagon filozofski in teološki razpravi na najvišji ravni v samostanih ter na znanih in cenjenih univerzitetnih središčih z delom prevajalcev antičnih spisov grške kulture, ki so tako skupaj z drugimi znanimi arabskimi prevajalci delovali kot most do evropskega sveta. In sicer zato, da bi vanj prenesli tisto slavno kulturo, ki so jo v mnogih pogledih posnemali in izsledili tudi v rimskem svetu, ter kasneje nekateri najbolj ugledni teologi zahodne katoliške cerkve. Cerkve v Južni Indiji še danes živo pričujejo o tem, kako je pečat kaldejske cerkve združil in oblikoval eno najplodnejših in najbolj fascinantnih krščanstev na svetu. Drugi pomemben vidik zgodovine kaldejske cerkve je po kardinalovem prepričanju mučeništvo. Junaško pričevanje, dosledno in zvesto, vse do nedavne preteklosti. V današnjem času pa so predstavniki te cerkve zaradi nestabilnosti našega dragega in ranjenega bližnjega vzhoda še bolj navzoči v različnih deželah po vsem svetu. Gre za navzočnost, ki je sprejeta in cenjena, občudovana tudi zaradi svoje sposobnosti prilagajanja novim okoljem in novim situacijam, hkrati pa zelo tesno povezana s svojimi koreninami, svojo zgodovino, svojo tradicijo, je izpostavil kardinal Guggerotti in se na novega bagdadskega kaldejskega patriarha obrnil z naslednjimi besedami. Danes je resnično ganljivo biti prisotni pri tem dogodku, s katerim vam Sveti Duh zaupa vlogo očeta in voditelja kaldejske cerkve. Izročena vam je ta izjemna dediščina, ki je danes, kot bi rekel apostol, pogosto hranjena v glinastih posodah zaradi negotovega splošnega položaja v državi in predvsem v regiji, v kateri se ta nahaja. Na vas s polnim zaupanjem gledajo vaši škofje, ki so vas izbrali, duhovniki, redovniki in redovnice, ter to celotno čudovito božje ljudstvo, ki v kontinuiteti nalog, ki so vam bile dodeljene, vidi trajno očetovsko roko Boga, ki ne zapusti tistih, ki mu pripadajo. Prosimo vas, da ostanete zvesti izročilom te vaše cerkve, da jih z veseljem podelite z drugimi cerkvami in vsemi verskimi skupnostmi, da bi s svojim pričevanjem naredili svet boljši, bolj veder in odprt za upanje. bolj sposoben rasti in predvsem, da bi bil bolj udano usmerjen proti nebeškemu kraljestvu in ponovnemu prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ko bo prišel v slavi, da vzame zvitek zgodovine in ga izroči v očetove roke. Bogoslužje, kateheza, pričevanje ljubezni, solidarnost z revnimi, kulturna in duhovna formacija duhovnikov, pastoralna skrb za stalno navzočnost med verniki kot resnično ljubeč in skrben oče in brat ter absolutna prednost oznanjevanja evangelija pred drugimi človeškimi interesi, ki so sicer legitimni, a nevarni, če jih postavimo na prvo mesto. To je duhovni in asketski izziv, še prej kot disciplinski ali politični. Imejte radi te svoje vernike, vaša blaženost. Oni so vaša družina. Sprejmite jih v duhovni objem svoje vsakodnevne molitve in prav tako vsakodnevno pomoč skrbi in solidarnosti. Oni hočejo očeta, učitelja, predvsem pa zgled svetosti. In ne le oni, ampak v tem trenutku vsa cerkev gleda na vas kot na izjemno priložnost za novo pomlad, ki bo svetu prinesla isto hvaležno čudenje, zaradi katerega je v preteklosti toliko ljudstev, vse do Kitajske in Indije, sprejelo vaše pričevanje in so skupaj z vami postali iskalci obličja očeta vsakršnega usmiljenja. Vaša blaženost, vaše ljudstvo je zelo globoko verno. Potrebno je, da stoplino vaše navzočnosti usveti novo življenje, da se potolažijo izgubljena srca, da se opogumi za podajanje na nove poti, pri čemer se bogatstvo izročila udejanja v vsakodnevnih potrebah in izzivih sodobnega življenja. Na to z velikim zaupanjem gledajo predvsem vaši mladi. V nadaljevanju je kardinal Guggeroti patriarhu dejal, da ga sveti oče pričakuje v Rimu, kjer mu bo tudi javno podelil cerkveno občestvo. Vabi ga naj v globoki ponižnosti ohrani polnost svoje avtoritete, da bo izkazoval usmiljeno nežnost izgubljenemu sinu, da bo imel pogum, da se obrne na očeta in se vrne iz svojega razozdanega življenja. Ne želimo in ne moremo sprejeti, da bi se glas kaldejske cerkve utišal zaradi zgodovinskih ali političnih okoliščin. Želimo, da bi ta sveta dežela še bolj kot v preteklosti postala romarsko mesto. Ne le k krajem starodavne vere, ampak tudi k skupnostim, ki so navdih in vzbujajo občudovanje zaradi svoje zvestobe Kristusu. To niso samo priložnostne besede, ampak izhajajo iz prepričanja, da je vse to mogoče, ker je že shranjeno v srcih vernikov te cerkve in v službi vaših predhodnikov. Služenje duhovnikov, redovnikov in redovnic naj bo naloga vrtnarja, ki skrbi za svoj vrt brez preračunavanja, brez ambicij, brez dvoličnosti, ampak s popolno transparentnostjo glede navad in sredstev, tudi finančnih. Je dejal prefekt in patriarhu zaželel Božjega blagoslova, svetega duha in predvsem vsakodnevne navzočnosti križenega in ostalega Kristusa, edinega gospoda zgodovine in življenja, sodnika sveta in brata v človeštvu. Ob koncu govora je kardinal Guggeroti bagdadskemu kaldejskemu patriarhu zagotovil, da mu sveti sedež ostaja ob strani in je pripravljen sodelovati pri vsem, kar bi lahko pripomoglo h krepitvi tistega, kar tej cerkvi pomaga izpolniti svoje poslanstvo. Leto pa ni omejeno na ozko geografsko ozemlje, ampak se tudi zaradi sedanje diaspore še naprej širi in ostaja vir navdiha za številna ljudstva in posameznike. Da bi se to zgodilo, goreče prosimo Boga, naj ohranja vaše namene in vašega duha služenja v zvestobi Petrovemu nasledniku. V polni kolegialnosti sinodalne izkušnje, ki je tako bogata v vzhodnih cerkvah, v očetovskem ljubečem sodelovanju predvsem škofov, ki se ne čutijo odgovorne le za majhen ali velik del ljudstva, ki jim je zaupano, ampak za celotno cerkev kot nasledniki apostolov. Upamo, da boste lahko živeli v velikem bratstvu. Z veliko razpoložljivostjo in medsebojnim spoštovanjem, da boste odpravili majhne ali velike vzroke za nasprotja in polemike, ter namesto tega živeli v miru, ki izhaja prav iz Evharistije, ki ostaja vir vsakega dobrega dejanja in vsakega pristnega upanja, je sklenil svoj govor prefekt dikasterija za vzhodne cerkve.
2: Prisluhnemo nadaljevanju povzetka prve okrožnice papeža Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas. Naslov poglavja Razvoj se ne meri samo z bruto domačim proizvodom. Digitalno preobrazbo je treba vnaprej voditi po trdnih družbenih merilih, z dostopnim in stalnim izobraževanjem za delavce, s podjetniško odgovornostjo. Papež tudi poudarja, da je nujno potrebno preseči bruto domači proizvod kot parameter stopnje razvoja v neki državi in se namesto tega osredotočiti na dostojanstvo dela, skupno blaginjo, zmanjšanje neenakosti, varovanje okolja. Finance za finance se namreč razlikujejo od financ za razvoj. Po vzoru svetega Pavla VI. Je poudarjena medsebojna odvisnost med mirom in razvojem. V želji po mednarodnem sodelovanju, ki bo sposobno opredeliti skupne strategije, zlasti v korist najbolj ranljivih držav in skupin, saj blaginja prispeva k miru samo, če je razširjena, vključujoča in trajnostna. Naslov poglavja: družina, primarno družbeno dobro. Okrožnica potem močno opozarja na družino, ki temelji na trdni zvezi med moškim in žensko. Gre za primarno družbeno dobro, osnovno in nenadomestljivo celico vsake skupnostne organizacije, ki jo je treba podpirati tudi s politiko dela v dobro stabilnosti in človeških ritmov, da se zagotovi pravo življenjsko ravnovesje in zaščiti tisto sposobnost graditve prihodnosti, ki družbo naredi rodovitno. Naslov poglavja: arhitektura vidnosti in tveganja za svobodo. Na koncu je še tema človekove svobode, ki jo je treba zavarovati pred odvisnostjo in spreminjanjem v potrošno blago. V dobi, v kateri so digitalne platforme zasnovane tako, da ujamejo čas uporabnikov in izkoriščajo njihovo krhkost, je nujno treba okrepiti notranjo svobodo vsakogar in se spopasti s tveganjem družbenega nadzora, ki izhaja iz množičnega zbiranja podatkov in uporabe algoritemskih sistemov. Načrtovanje, predvedevanje in usmerjanje obnašanja je nova moč, ki je nevarna za diskriminacijo najbolj šibkih. Papež še posebej obsoja arhitekturo vidnosti, ki nagrajuje in poveličuje samo to, kar je vidno, s tem, da oblikuje mnenja in ustvarja konformizem. Naslov poglavja: nove sužnosti in novi kolonializem. Umetna inteligenca povzroča nove oblike suženstva, kot je suženstvo zaznamovanih, pohabljenih in iztrošenih teles, tistih, ki delajo na pridobivanju redkih zemelj, ki so potrebne za tehnologijo. Zato je boj proti novim sužnostim drug odločilen preizkusni kamen za etično presojo, digitalne preobrazbe. S tem v zvezi Leon XIV. Poudarja, da cerkev ponovno odločno obsoja vse oblike sužnosti, trgovine z ljudmi in njihovo spreminjanje v potrošno blago. In poudarja, da če se ne odzovemo ali dopuščamo te resne kršitve človekovega dostojanstva, dejansko pomeni, da postanemo sokrivci. Istočasno papež iskreno prosi za odpuščanje za zamudo, s katero je cerkev v preteklosti obsodila bič suženstva. Okrožnica omenja tudi nove redke zemlje moči oziroma življenjsko pomembne informacije, na primer o zdravstvenem varstvu ali demografiji, ki se uporabljajo za vodenje ekonomskih strategij. Gre za, kot pojasnjuje papež, še neznan obraz kolonializma, ki se polasti podatkov in osebna življenja spremenijo v informacije, ki jih je mogoče izkoriščati, kar spletno okolje naredi za prostor plenjenja. Naslov poglavja: preseganje teorije o pravični vojni. V petem in zadnjem poglavju Kultura moči in civilizacija ljubezni Leon XIV. Svoj pogled usmeri na vojno. Digitalna revolucija spreminja gramatiko konfliktov in brez etičnega pristopa bodo odločitve o življenju in smrti ljudi vedno bolj neosebne, zatekanje k sili pa bo veljalo za takojšno in izvedljivo možnost. V osnovi vsega je kultura moči, ki normalizira vojno in jo rehabilitira kot sredstvo mednarodne politike, ki je naklonjeno ponovnemu oboroževanju. Javno mnenje, ki je v preteklosti vojskovanje videlo samo zadnjo možnost, sedaj obremenjujejo tudi polarizajoče medijske pripovedi, kot tudi zaskrbljujoča izguba zgodovinskega spomina, zaradi katere smo brez dolgoročne vizije. Posledično danes mir ne razumemo več kot nalogo, ki jo je treba sprejeti, ampak kot začasen premor med spopadi. Zato moramo, poudarja Leon XIV., brez poseganja v pravico do zakonite obrambe, v strogem pomenu besede, preseči teorijo pravične vojne in namesto tega spodbujati dialog, diplomacijo in odpuščanje. Naslov poglavja: Noben algoritem ne naredi vojne moralno sprejemljive. Papež ne pozabi obžalovati rasti vojne industrije, tekme v jedrskem oboroževanju, pojava novih oboroženih dejavnikov, vključno z džihadisti, ki hočejo ohranjati spopade kot vir moči in zaslužka. Potem je jasno opozorilo pred orožjem, povezanim z umetno inteligenco, ker ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil za moralno sprejemljivo. Ravno nasprotno, tehnologija spopada ne odtegne od njegove notranje nečloveškosti, lahko pa ga naredi samo hitrejšega in bolj neosebnega, ko zniža prag zatekanja k nasilju in spremeni obrambo v operativno predvidevanje žrtvami, ki so skrčene na podatke. Tako nas navadi na misel, da je nasilje neizogibno in ga je treba samo optimizirati. Potrebne so torej stroge etične omejitve, skupne na mednarodni ravni, ki temeljijo na osebni odgovornosti in na zaščiti civilistov. Tako nas navadi na misel, da je nasilje neizogibno in ga je treba samo optimizirati. Potrebne so torej stroge etične omejitve, skupne na mednarodni ravni, ki temeljijo na osebni odgovornosti in na zaščiti civilistov. Saj vsaka tehnologija, ki olajša napad, ne da bi videli obraz drugega, zniža moralni prag spopada.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
3: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus, ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost.
0: Oddaja naš gost z Janezom Kobalom bo na sporedu jutri ob 17. in v ponovitvi v nedeljo ob 22.
4: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
5: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli v petkovem večeru, ki ga bomo tokrat posvetili umetnosti. Običajno je to glasba, tokrat pa se bomo posvetili filmu in knjigi. Oboje bo namreč združeno v današnjem večeru. Kajti smo v letu, ko nekako praznujemo ko se spominjamo 800 let Smo v letu, ko je 800 let pravzaprav od smrti velikega svetnika, svetega Frančiška Asiškega, ki nas še zdaj v sodobnem času zelo, zelo konkretno nagovarja in navdušuje, zato je v letošnjem letu veliko tudi, ne vem, večerov, prireditev, okroglih mis posvečenih njemu in pa tudi nekaj del je izšlo eno teh. Knjiga je izšla prav v teh dneh z naslovom Frančišek Asiški na filmskem platnu. Kdo pozna Frančiška tako zelo, da še celo živi in dela iz njegove karizme in kdo pozna tudi film tako dobro, da se lahko loti takšne knjige, to je seveda pater Andraž Arko. Lepo pozdravljen in dobrodošel.
6: Lep pozdrav, hvala lepa za vabilo.
5: Tukaj se nekako dve tvoji ljubezni srečata, ne? Sveti Frančišek, iz katerega črpaš seveda tudi pri svojem delu, življenju in tako naprej, in film, ki je tudi tvoja ljubezen.
6: Ja, res je. To, čeprav niti nisem takoj pomislil na to, da so boje sreče, kot si ti zdaj tako lepo v besedu. Se mi zdi tako v resnici organsko združeno, v smislu kot del mene, seveda kot način hoje za Kristusom po Frančiškovih stopinjah. Ampak ja, je tudi tukaj znotraj tega našla eno sinergijo prav skupaj Frančišek in film in moram priznati, da me je ta zamisel že kar lep čas spremljala oziroma ideja, ki se je porodila že pred približno 15 leti. Ne?
5: Predstavila bova danes ne samo knjigo, tudi dogajanje okoli nje, namreč knjiga je res vroča žemljica zdajle in ravno nocoj je predstavitev v Domu kulture Nazarje na tvojem domačem terenu, v sredo ta teden pa bo ob 19.30 v Antonovem domu na Viču, prav tako lepa predstavitev knjige Frančišeka Siški na filmskem platnu, 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih. Očitno, da Frančišek navdušuje tudi laike.
6: Absolutno, čeprav serafinski oziroma svetniki oziroma svetniki iz Frančiškovih redov ne pomenijo in ne predstavljajo nujno samo laiko. V končni fazi so člani tretjega reda in so tudi v tem smislu redovniki. Ampak ja, zaobjema vse tretje rednike tudi od papežev do vseh ostalih laikov tudi, ja.
5: Pravzaprav mislil sem bolj na ustvarjalce filma, ne? Ker ti so pa običajno tudi takole malce obrobni ali še celo čisto iz klasičnega filmskega sveta, ki vstopajo potem v te zgodbe. Je tega veliko? Ali so to v glavnem, ne vem, krščanski ustvarjalci?
6: Ne. Vsekakor, ampak zdaj, pod pojmom krščanski ustvarjalci si ne smemo zdaj predstavljati filmov v smislu našega Davida Sipoša in njegove produkcije. Se pravi, ne tak tip krščanskih ustvarjalcev, če so. Lahko so pač osebno tudi verni. Nekateri so se tudi javno morda zaradi publicitete, vsaj v promociji filma tako deklarirali.
5: Ja, ja.
6: Ampak so tudi filmi iz strani ustvarjalcev, ki so se javno deklarirali, da niso katoličani.
5: Aha.
6: Kar pa ne pomeni, da se niso deklarirali, da jih pa Frančišek privlači ali dotični svetnik.
5: Film je sedma umetnost, rečemo, ne, združena iz vseh umetnosti, od giba, slike, barve, do glasu, zvoka, glasbe, besede in tako naprej. Vse se združi nekako v govorico, ki najbolj nagovarja še zdaj, ne, sicer mi klasiki se radi usedemo z eno dobro knjigo pa listamo, ampak film ima najhitrejšo pot do tega, da nas bodi si povedel nek svet ali pa da nam predstavi nek svet.
6: Ja, do zdaj je, do iznajdbe filma je to vlogo imela slika, ne? Imela freska, zato Biblija Pauperum, svetopismo o bogih, ki je na stenah marsikatere cerkve. Ne nazadnje ne smemo spregledati Džotovega cikla v zgornji baziliki svetega Frančiška v Asiziju.
5: Tako.
6: In vse to vrstne upodobitve so v bistvu vodile k neki vizualizaciji zgodbe, ki so seveda, tudi tukaj mora biti zdaj malo pozorna, ne, ki so črpale iz hagiografij, ne biografij.
5: Aha.
6: V čem je tukaj zdaj temeljna razlika?
5: Ja.
6: Če bi šli za biografijo, eno resnično biografijo, pomeni, da bi ne bilo pisano po modelu, kot je sicer za svetniški življenjepis ali hagiografijo značilno. V njej je namreč hagiografija tendenca, kako predstaviti svetnika, da je bil Božji mož. Se pravi, da je nekdo, da je živel svetost. Da se poznajo v njegovem življenju te kreposti, drža, ki je odprta za Boga in seveda to se pozna v njegovih delih. Zdaj, če vzamemo pa autobiografijo, ki je tudi duhovna, ki jo napisal svetnik sam, namreč Sveti Avguštin, izpovedi, eno najbolj branih del in tiskanih in prepisovanih v zgodovini cerkve, tam ne moramo govoriti o hagiografiji, ker je pač Avguštin sam napisan, tudi nekaj velik poštirko in popeglo, da bi bila zadeva čisto brez napak, oziroma celo zelo eksplicitno našteva svoje grehe, katerih se seveda spoveduje, obžaluje in tako naprej in obžaluje čas, ko je bil stran od Gospoda, ampak vendarle, gre za eno svetniško zgodbo, v kateri ni tistega kalupa, po katerem bi rekla, ha, rodil se je, bil je mogoče mečkem poredne, ampak potem se je pa sprobrnil in potem je bil svet v tem in tem in tem. Pomeni v tem smislu, da lahko hagiografija sicer vključuje biografske podatke, ampak so ti vendarle podrejeni nekemu kalupu, nekemu modelu, kjer ne bi torej posameznik ali posameznica, torej svetnik, svetnica, bila predstavljena na način, kako je to božji mož, božja žena. In tukaj not potem s tem materialom operirajo tudi potem ustvarjalci, ne si bo, kot so prej omenili, najprej slikarje in seveda tudi filmari.
5: Predno se lotiva tvoje knjige, ki ni zanimiva samo za nas kristjane, katoličane, ampak za širšo publiko in je v tem smislu tudi en velik doprinos v slovenskem prostoru. Kako je film, odkdaj je film tebe tako nagovoril, da se mu posvečaš, da skušaš razbrati njegovo govorico, da jo prevajaš, da jo ocenjuješ, da jo tudi nam predajaš, že kar nekaj del je napisanih na to temo, zadnja knjiga Svetniki na filmskem platnu, ne, to je zadnje delo, tudi to vrstno, ki ga lahko beremo in je prišlo izpod tvojih rok. Odkot ta ljubezen do filmske govorice?
6: Ja, moram priznati, da vsa ljubezen do filma se je začela z daljinskim upravljavcem na domačem kauču v najstniških letih in seveda spremljanje tega, hoja v kino in tako naprej, pač privlačnost filma kot takega. Potem se je pa vsa zgodba začela v resnici s tedanjo urednico Mladega vala na tedniku Družina, Ksenijo Hočevar, ki me je povabila k sodelovanju in potem sem rekel, jaz bi pa mogoče kakšen film napisal, pa glih, ta nov James Bond je prišel v kino, a bi bilo v redu, mogoče, kaj vidim, da je film, je rekla, Andraž napiši, pa bova videla, kako naprej. In v resnici tako se je vsa zgodba začela, ko me je torej Ksenija povabila k sodelovanju in s tem dala in odprla možnost, s tem sem pa začel seveda to malce razvijati. Drugi vidik je bil pa, ko sem še, preden sem vstopil k frančiškanom, študiral socialno pedagogiko in smo pri predmetu sociologija, ki ga je predaval profesor Slavko Gaber, imeli tudi uporabnost filma v pedagoške namene, kar je pomenilo še en drug vidik, torej integracijo tudi tega vidika, kako torej uporabljati za neke ponazoritve, ne si bo dele, ne si bo konkreten film, še posebej film s pedagoško vsebino, se pravi neke tematske kot poučevanje v smislu Društva mrtvih pesnikov in podobni kultni filmi, ki so vezani na nek pedagoški proces. Torej. In te dve stvari, torej pisanje za družino in tudi to srečanje tekom študija s tem, me je še toliko bolj potem naravnalo na to, da sem kasneje se lotil tudi izobraževan za mlade, tako imenovani vikendi, ki sem jih pomenal filmski maraton, kjer smo si v enem vikendu pogledali 5 filmov, ampak ni bil namenjen za to, da bomo samo nekaj gledali, ampak postali kritični in ozaveščeni gledalci. Tako da tukaj se je ta zadeva rodila, ki je posledično potem prerasla tudi po študiju teologije in zaključku še v podiplomski študij, kjer sem ga pač potem zaključil z doktoratom na temo Kristusovega pasiona, režiserja Mela Gibsona in seveda praktične uporabnosti filma v pastorali in tako.
5: Zelo zanimivo je to poslušati, predvsem pa ruši tisti stereotip, ki ga morda mnogi imajo, češ, film je zgolj zabava. Če se naučimo film gledati z večjih vidikov, potem lahko pravzaprav marsikaj iz dobrih filmov, ne, pridobimo.
6: Vsekakor, če film kvaliteten, če se dotakne človeka, potem lahko nagovori na več nivojih, ravno zato, ko smo prej govorila nekaj časa nazaj, no, da film na vseh nivojih vizuelnih, zvočnih in tako naprej nagovarja in se dotakne tudi seveda čustev srca in zato te lahko spremeni. Ampak žal, ne, moramo pa iskreno si priznati, da takih filmov razmeroma malo, pa vse manj. No?
5: Ja.
6: Pa nočem tadljati, češ nekoč je bilo pa lepo, pa so dobre filme snemali, ne. Ampak v resnici nekih filmov z kvalitetno vsebino, ne, že samo če pogledamo nagrade, kakšne nagrade dobivajo filmi, če vzamemo Oskarje, ne, letošnje. Ne? Ja, sentimentalna vrednost je res film, ki ima visoko vrednost, ne samo sentimentalno, ampak tudi vsebinsko in prinaša ene globine, odpira neko problematiko odnosov in tako naprej. Medtem, ko marsikaj ostalega je pa... Bog pomagi, no? Ali pa zelo, ali pa če sem iskren, pač se to se jasno vidi v zadnjih letih, če toliko bolj očitno, vse bolj ideološko pač usmerenih.
5: Tako je. No, tudi o tem bova še kakšno rekla, predvsem pa predstavila tvojo knjigo Frančiše Kasiški na filmskem platnu, ampak bova pa v tale najem pogovor takole po kapljicah spuščala tudi neke glasbe, ki naj bo povezana s svetim Frančiškom Asiškim.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa gostim avtorja knjige Frančišek Asiški na filmskem platnu, 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih patra Andraža Arka. Knjiga je zelo obširno delo, pa me zanima, glede na tvoje poznavanje filmov na splošno. Si imel težave nabrat filme s Frančiškovo tematiko, kako bi rekel takole na prvo žogo, je veliko filmov, ki se nasploh ukvarjajo recimo z življenjem in delom svetnikov.
1: Filmov o svetnikih je precej, in to celo hollywoodske produkcije, ampak predvsem pa seveda tukaj prednači Italija in Raj in ta Due produkcije in tako naprej. Ampak film o svetnikih je precej, in potem, ko sem se poglobil v to tematiko, najprej že o pripravi knjige Svetniki na filmskem platnu, sem ugotovil, da v resnici obstaja mnogo več filmov, kot se mi je zdelo. In potem se kar nabor širi. Seveda je tukaj treba tudi priznati, da filmi, ki so povezani s Frančiškom oziroma tudi serafinskimi svetniki, niso vsi seveda samo novodobni ali pa bom rekel nekje od preloma tisočletja, ampak seveda segajo tudi v 100-150 let nazaj in zato zaobjemajo pač, no zdaj 150 sem pa že skor pretiraval, ker sem že šla čez mejo. Ja.
2: Ampak vseeno,
1: recimo, 1900. Leta 1900, ja, tako Bernardka Lurška, ja, recimo. Tako, ne. Se pravi 126 let nazaj. Ne. In torej zaobjema vse to obdobje, kar pomeni, da recimo, če bi si želeli gledati en in edini film o papežu Piju X, bi pač morali se poslužiti črno-belega filma, ki nima nujno take narative in akcije in dramatičnosti, kot je lahko kakšen mlajši recimo o papežu Janezu 23. In podobno. No? Tako, tukaj moramo si priznati, da pač seveda je vsak film produkt svojega obdobja in tudi s tistim stilom in časom zaznamovan. Tako da morda kakšne filme tudi teže gledati, tudi sodobnejše, če so bolj kontemplativni, na primer.
0: Aha, zanimivo. Kako si se pa lotil, to je zelo obširno delo, že samo pri 70-ih filmih mora človek najprej pogledati vseh 70 filmov, potem pa še pravzaprav pri tebi so prisotne in analize in na vse zadnje je to tudi nek priročnik, ne, kaj gledati, kaj je vse na voljo. Kako si se lotil pisanja knjige?
1: Ja, najprej je bilo treba si pogledati tudi filme in priti do njih. Zdaj moram, ne da bi se zdaj hvalil s tem, ampak neke zbirke v tujini nisem naletel, da bi bila objavljena kot neka zbirka svetniških filmov. Obstajajo zbirke filmov o Jezusu, tega je precej. Ampak tukaj tudi predvsem prednjači neka protestantska produkcija. Medtem, ker seveda svetniki za protestante niso zanimivi, ne? In zato je tukaj v resnici nek manko. Tudi filmi o svetem Frančišku do nedavnega tudi niso imeli samostojne publikacije, zdaj le sočasno v kontekstu tega jubileja je tudi en Italijan izdal tudi knjigo oziroma pred nekaj tedni. No. Je pa res, da če se smem zdaj pohvaliti, ne za mer, je s to razliko, da je on zaobjel pač nekaj filmov, ki zadeve svetega Frančiška, medtem, ker sem tukaj vključil tudi jaz filme še serafinskih svetnikov, zato jih lahko pride tudi na koncu 70 filmov. No.
0: Ja,
1: in v tem smislu je malo edinstvena zadeva, torej zaobjame vse tiste filme, ki so torej o Frančišku in Frančiškovih svetnikih z njim povezani. No.
0: Veliko jih je pravzaprav, ne, seveda filmi o sveti Klari Asiški, pa o svetem Antonu Padovanskem, potem so, ne vem, sveta Ivana Orleanska, da ne bom našteval, Bernardka Lurška, Janez Bosko, potem Leopold Mandić, Maksimilijan Kolbe, Pi iz Pietrelcine, pa Pavel VI, eden novejših, ne?
1: Ja. A te mogoče ni eden mal zbodo, da mogoče mal ne paše, da bi na prvo žogo, da mogoče ne bi pasil v družino Frančiškovih svetnikov oziroma serafinskih. Verjetno mogoče bi kakšno rekel, kdo tudi poslušalcev zdaj le zastrigu za šesi, kaj pa sveti Janez Bosko dela tej frančiškanski familiji. Sveti Janez Bosko je bil tudi frančiškanski tretjerednik. V času bogoslovja postal. In zato je torej tudi spada kakorkoli že kot ustanovitelj družbe Salezijancev, vsekakor, ampak je tudi to del njegove poti bil. Celo sam je razmišljal, da bi morda šel frančiškanom v neki fazi, pa mislim, da je v pogovoru in spremljanju Donka Fasa spoznal, da ga bo kliče na to pot in Bogu hvala, da je šel po tej poti. Tako da, ali pa tudi ti papeži, kot si že omenil, Pavla VI, Janez 23 in tako naprej, so bili pač, ali pa Pij X, so bili v svojih mladih ali pa študentskih letih, so postali tudi člani Frančiškovega tretjega reda in tako spadajo pač v ta celoten nabor serafinskih svetnikov.
0: No, ko si že omenil Davida Sipoša in njegovo produkcijsko hišo, tukaj je ena niša, ki mislim, da jo bo počasi začel polniti, ne? Tudi on sam. Nekaj slovenskih blaženih je že nekako obdelal v takšni filmski podobi, najbrž pa se tukaj lahko nadejamo po tej plati tudi kakšnega slovenskega filma v to smer. Rekel si pa, največ filmov delajo kaj Italijani?
1: Ja, ja. Tukaj bi rad povedal tudi za prejšnjo knjigo, da filmov, ki jih je posnel David Sipoš, nisem vključil not, zato ker je bil princip vključiti popolnoma igran film.
0: Ja,
1: medtem ko Davidovi dosedanji so bili pač dokudrama, ne, se pravi drama in dokumentarc, se pravi nek hibrid, tega je tudi v tujini kar precej, kar seveda pomeni, da je povezano s produkcijskimi stroški. Če bi seveda nek sponzor se najdel, ki bi Davidu sponzoriral celotno produkcijo, jaz verjam, ne verjam, vem, da je David sposoben, še posebej z ekipo, kakršno ima, posnet en izjemen, tudi kot smo videli zdaj pri Exodusu, no, ampak en izjemen celovečerc svetniški, pa ne se bo v Slomšku, Grozdetu in tako naprej, samo pri filmih so pač sredstva, nekaj za neko fresko, pa če rabiš tuk in tuk nekih barov, pa to, pa smo konc, ne, pri filmu gre pa, to pa so astronomske številke.
0: Hoto sem biti optimističen, pač da vidim neko lučko na koncu tunela, da morda Slovenci tudi dobimo kak film, igran film o svetnikih in tako naprej, ker odredne produkcije, najbrž da filmske, ni nekih velikih želja in tendenc v to smer. Seveda, Italija je drugačna že samo po sebi tudi tradicija katolištva in svetništva na vse zadnje, tako da je tam več te produkcije. Rekel pa si, da je tudi hollywoodske veliko. Ne? To so zgodbe, zgodbe, ki so na vse zadnje zanimive, zato sem začel s tem, da tudi pravzaprav laiki se lotevajo, laični režiserji, ne? Ker so že same zgodbe svetnikov včasih zelo zanimive. Kot zgodba, ki jo pač poveš, ne, ne da bi imel do nje nek odnos, kaj šele potem, če iščemo še te paralele, odnos, ne, in vse zadnje pomoč, rekel si, pri katehezi? Ne.
1: Ja, v tem smislu gledano za katehezo moram priznati, da eden temeljih namenov obeh knjig, ne, Svetniki na filmskem platnu in tudi Frančišek Asiški na filmskem platnu, imata v resnici tudi katehetsko vrednost in uporabnost ali pa družinsko, namreč sama predstavitev posameznega filma, ne, je vezana najprej na čist opis filma, se pravi naslov, originalna naslov, leto produkcije in kdo so pač, se pravi, režiser in igralci. In zatem pa sledi ocena primernosti, kar pomeni, da je upozorjeno tisti, ki bo prikazoval film, kaj so lahko stvari, ki so neprimerne za ogled. Predvsem ponovat nasilje, ampak ne boš veril, kdaj je tudi prikazovanje golote, lahko tudi v svetniških filmih. Lahko tudi problem. Ja. Jaz sem bil presenečen, ne, film o apostolu Pavlu, ki je sicer zelo dober narejen, a ne, ta iz te zbirke svetopisemskih filmov, ki ga tudi poznamo, ima čist po nepotrebnem nek prizor golote, not, ki so ga dali. In na to je tudi potrebno upozoriti, ker če ti boš gledal zdaj z manjšimi otroci, da no zdaj šokiran, kaj pa zdaj naenkrat, ali pa večji problem je seveda nasilje, ker imaš pač filmov, ki so povezani z mučenci in tako naprej, ali pa preprosto tudi zaradi prikaza neke akcije, napetosti in tako naprej, da ni film neka puščobnost, ne? Je potem potrebno to take zadeve nadati in potem seveda ustvarjalci radi pri tem pretiravajo, da se doseže nek kontrapunkt. Kakorkoli, oceni primernosti, se pravi, a je film primeren za to in to starost, sledi potem še mogoče, kaj je bilo zanimivega filmu, pa v zvezi z njegovo produkcijo, Potem je pa en tak krajši del, se pravi, kratka vsebina, za katero moram priznati, da mi je dala največ vetra pri pisanju. Kratko vsebino spraviti na gabarit 1528 znakov s presledki, kot sem dobil od urednice naročilo, da ne bomo daljši, je največja težava pri triurni TV miniseriji. Kako spraviti tako vsebino na to, da bo pač še vse en not zobje, tako kar se čim bolj da. Kaj je namen kratke vsebine? Namen kratke vsebine je A, da, če nekdo želi film prikazati, pa nima časa, da bi si ga pogledal, si lahko iz tega vam prebere, kaj ga čaka. In si pač lahko tudi prima vista v prvo pogleda, recimo z mladimi, nek film. Ali pa starši, če bi ga želeli s svojimi otroki pogledati, si pogledajo, kaj je. Drugo pa, če si že nekdo pogledal film, pa bi recimo rabil neki sek, ali pa išče nekaj, kar bi mu za, ne vem, za katehezo, za neko ponazoritev prav prišlo, si prebere vsebino, aha, si tole pa se tam najde, pač mal bom moral potem po filmu poklikati, pa poiskati, ampak saj ve, to se tam nahaja. No in potem pač tisti glavni del je pa ocena filma kot neka evalvacija oziroma pač tisto, kar lahko tudi nekomu, ki prikazuje film, pomaga pri delu naprej, pri analizi.
0: Na kaj se pa tukaj naslanjaš? Z kakšnih vidikov vse oceniš film?
1: Marsikaj, od pač teh umetniških, interpretativnih, tudi na koncu koncev, kdaj kritika glede uporabe računalniških animacij, ki so žal pač pogosto pešajo, no, dajmo tako reči, če niso včasih celo katastrofalne. A ne? Pač odvisno od stroško produkcije oziroma koliko so imeli pač proračuna za snemanje filma. Tako da ja, pač zaobjeto vse, pač seveda tudi moralni vidiki lahko notar, verske tematike, kako je prikazovano, kako ni in tako, no.
0: Torej, s to kritiko se potem nekako poglavje o enem filmu tudi konča.
1: Ja, in potem se nadaljuje naslednji. Zdaj, v knjigi Frančiška Siški na filmskem platnu so filmi razporejeni po zgodovini, se pravi po kronologiji, najprej torej življenjepis svetega Frančiška in na to sledijo vsi filmi o njem. Na to sledi življenjepis svete Klare in vsi filmi, ki so o njej in tako naprej. In potem sveti Anton Padovanski, spet njegov življenjepis in štiri filmi, ki so bili o njem posneti in tako. Se pravi, po tej kronološki starosti vse do najmlajšega svetnika oziroma blaženega Jurija Aleksandra Popeluška.
0: To je pa že naša doba, ne?
1: Ja, če bi bil živ, bi bil danes star 79 let, če ga ne bi ubil.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, v njem pa pogovor s patrom Andražem Arkom ob njegovi novi knjigi Frančišek Asiški na filmskem platnu, pod naslov oziroma dodatek 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih. Med vsemi temi filmi, ki si jih tako analitično pogledal, najbrž da kakšnega povečkrat, ne, da si lahko pravzaprav naredil takšne analize, imaš svoje favorite? Če te kdo vpraša, joj, zdaj pa leto Frančiška Asiškega, kateri filmi so pa najboljši, recimo, o njem? Najbolj spet različno od starosti, od tega, kaj človek želi,
1: ja,
0: malce romantike, ali želi dobiti podatke o njegovem življenju, ali...
1: Ja, podatke o njegovem življenju, jaz mislim, da to... Pri noben film ni dober, sicer še ne mislim samo Frančišku, noben, a pa redko kater tako imenovan zgodovinski film je dober za pridobivanje podatkov, da rečemo, da so že neko vsebino seznano. Ne? Dajmo vzeti najbolj klasičen primer Trojo. Ne? Film Troja, v katerem imaš občutek, aha, zdaj pa vladamo Homerja. Ne? Ja. Ja, pa je zadeva, vsaj tisti, ki smo gledali, vemo, da je katastrofa, čeprav z umetniškega vidika ne, ja, in interpretativnega. Ampak vsebinsko je pa, ne dobiš pravih podatkov. Torej, tudi pri filmu o svetem Frančišku in tudi kakšnih drugih

0: svetnikih, ni nujno, da si seznanjen z vsemi podatki. Še posebej recimo, kar je mnogo krat moteče v filmih o svetem Frančišku, je, ko se odločijo ustvarjalci te cerkvice, ki jih je sveti Frančišek v času sprobrnenja obnavljal, se pravi cerkvica svetega Damjana, cerkvica svetega Petra in Porciunkula, ponavadi, no svetega Petra tako ali tako opustijo, ampak ponavadi celo naredijo nek hibrid med svetim Damjanom in Porciunkulo. In torej imaš neko Porciunkulo, v kateri je križ svetega Damjana ali pa neka zadeva, neka cerkva porušena na pol, kjer je sicer razpelo svetega Damjana, ampak tam pol tudi Klari ustrižijo lase ali tako naprej. Ne? Mislim, kar se pa s Klaro dejansko zgodilo v Porciunkuli. In tako, pač tukaj je zdaj ta umetniška svoboda, tako da z tega vidika pridobivanja informacij, mislim, da ni najboljši vidik in da je ponavadi to za gledalca, ki pozna te podatke, prej mu teče, češ, kaj zdaj to, kje smo, smo predvsem, kaj smo pri svetem Damjanu, da ne govorimo še o kakšnih drugih zadevah in načinih prikaza, ne?
1: Ampak najbrž, da je to z vidika režiserjev pač nekaj drugega v ospredju, ne?
0: Absolutno. Če pustimo ideološke momente, ki jih lahko določeni režiserji želijo spraviti v film, lahko preprosto zamem, ja pač odločil se je, da bo na svoj način interpretiral in zdaj, če smo čisto iskreni, ne, nek, tudi če bi vzeti kot biografijo, ne, kot hagiografijo, je pač življenje je v generalnem kljub vsemu pusto in puščobno in če bi ga kot takega, kot odslikavo resničnosti skušali spraviti na filmsko platno in kadar to naredijo v kakšnih tudi slovenskih dramah ali pa kakšnih švedskih je včasih to zelo težko gledljivo, ne? No in v tem smislu je treba narediti pač nek dramaturški zaplet, neke konflikte, ki so bili in ponavadi so ti potem kasneje v filmski interpretaciji seveda priterani do ekstrema, ali pa tam, kjer ga ni bilo, se ga mečk nekako naredi in ustvari, da je to pa zdaj nek težek problem. Morda pri filmih o svetem Frančišku najbolj konkretno je tukaj njegov konflikt z očetom. Aha. Se pravi, odpoved očetu, očetovi lastnini in tako naprej. In kar zadeva interpretacijo te zgodbe, je marsikje služi kot temeljno gonilo tistega razkola in kot konflikt. Najbolj ekstremen tukaj je film Brat Sonce, sestra Luna, katerem je Peter Bernardone res, se mi zdi, da so zgodovinski osebnosti naredili kar krivico, da je pač povsebljen materialist in grebator in pohlepneš in skopuh in tako naprej in tudi agresiven, blazno. Medtem ko režiserka Liljana Cavani v filmu Frančišek, v svojem drugem filmu Frančišku, ona je namreč tri posnela, v svojem drugem filmu Svetem Frančišku iz leta 1989, te zgodbe loti na izjemno subtilen način, kjer prikaže odnos med Frančiškom in očetom v resnici kot nekaj, kjer sta bila povezana, kjer je bil oče v resnici ponosen na sina, kjer sta se imela fajn in to so tudi taki momenti, kot naprimer pride da, z neke poti te poslovne, kjer je bil Frančišek njim in Frančišek se že v neki kadi tam neki bani namaka not in v tistem še ata preleti not pa reče, kaj se zdaj razborčam, ne boš pa doma zanujem, tako ne. V tem smislu, ampak je ta domačnost med očetom in sinom je prikazana v tej globini in tistej razsežnosti, kot bi lahko bila, in razkol med njima ni zato, ker bi se ona dva skregala. Tudi ne zato, ker bi ne šlo zaradi bogatstva ali pa imetja kot takega, da bi bil nek upor proti imetju, ampak ko Frančišek ugotovi, da je Kristus vse, se pač temu odpove. In to pokaže kot tist prelom, ki je bolečina na očetovi strani ni povezana z agresijo in udarnostjo. No? In tukaj not imamo pač zelo različne interpretacije. In ta bolečina lahko bi rekel pri Cavanijevi skozi celoten film odmeva. In zdaj, če sem bil prej zvan, da ne bom pobegnil temu vprašanju, bi ostal kar pri temu filmu režiserke Liljane Cavani, ki je sicer, opozarjam, ima kar nekaj agresivnih momentov, oziroma tudi eksplicitnega prikazovanja nasilja, no, mučenja in tako naprej, ki se lahko, ali pa pokopavanja trupel po spopadu med Perugio in Assisijem, in tako so prizori, ki se lahko človeku zelo vtisnejo v spomin. Ampak hkrati pa prav ta film prinaša duhovno globino. Največjo, po mojem mnenju, največjo duhovno globino od vseh filmov posnetih o Svetem Frančišku. Pri tem je pa seveda najbolj ironično to, da glavnega igralca igra hollywoodski zvezdnik Mickey Rourke.
1: Zelo kontroverzni.
0: Tako, si kar honorni.
1: Ja.
0: In to računaj, da je film bil leta 89 posnet, malo pred tem pa je isti igralec igral s Kim Basinger v erotičnem trileru 9 tednov in pol, kar je bilo v tem smislu res provokativno in kontroverzno. Ampak ni pa v filmu samem v resnici kontroverzno ali pa celo perverzno. Je pa provokativno. In tukaj se Kavanjeva poigra z Rurkom v tem smislu, da ga v začetku res prikaže kot vse tisti njegovi izklesanosti telesa, ko pride ven iz vode nekje, ko se je pač nekaj kopil ali pa ko se sleče pred očetom in so se te njegove mišice tako prav grško izklesane, ne? Hkrati pa prav to izklesano telo skozi film zmer bolj peša, zmer bolj se skrije v habit, kjer se ta obrnenost navznoter kaže in Frančiškovo darovanje telesa, ki se na koncu zaključi s tem vrhuncem odtisom na njegovo telo, Kristusovih ran, ko prejme stigme. In še to, pri tem Kavanjeva ni eksplicitna. Mi ne vemo, kaj se je zgodilo.
1: Zdaj, samo,
0: on v eni fazi na Laverni je joka, kliče Boga, doživlja temo, stisko, bolečino. Potem je pa konc. In naslednje jutro brat Leon ga išče nekje in ga najde stigmami na rokah, na nogah, ko je Frančišek fasciniran, kaj se je zgodilo. In kot vrhunc filma je latinski stavga, celo čeprav film posnet tako z angleško kot italijansko sinhronizacijo. Tukaj vrhunc filma predstavlja stavek, ki ga Rourke izreče v latinščini: Deus mihi dixit, gospod mi je spregovoril. In je izjemen. Tako, ena taka duhovna inkluzija močna. Seveda je cel kup lahko motečih zadev, kot sem jih že prej naštel, pa od tega film je narejen retrospektivno, ker se torej prvi tovariši Frančiškovi in Klara zberejo v nekem šotorčku in tam obujejo spomine in jih zapisujejo. No? In je v tem smislu že tudi malo ne gre v račun, kako je zdaj Sveta Klara, ker že kar tako lahko letala, pol če je bila že v klauzuri, ne? Ali nekaj takega, no? V tem smislu.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, v njem pa pogovor s patrom Andražem Arkom ob njegovi novi knjigi Frančišek Asiški na filmskem platnu, 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih. Zelo obširno delo, ki je lahko tudi nam izredno dober priročnik. Kaj ti ravno prej sva govorila o filmih o svetem Frančišku, človek lahko pač ob ogledu filma, tako smo nekako navajeni. Sej, če je na filmu, potem je tako bilo. Pa ni res, to je zgolj pogled z ene plati, režiserjo pogled, ki lahko pravzaprav gre najbolj tudi v drugačno smer. Ne vem, Frančiška še zdaj takole površno prikazujejo kot nekega, ne vem, ekologa, ki ima rad naravo in tako. In umanka ta duhovna komponenta, ne? To je pa potem nevarno, da v bistvu ne dobimo pravega vtisa o nekem človeku, ne? So takšni filmi tudi med tem naborom 70 filmov, ki zgrešijo?
1: Lahko bi rekel. Bom predno odgovoril na vprašanje. Maren, kateri je bil tvoj najljubši film, ki si ga gledal s svetom Frančiškom?
0: Ja, seveda, povezan z glasbo, lepo glasbo, ne, res je prijetno in tako naprej, ne, to je ta Brat Sonce,
1: Sestra Luna.
0: Sestra Luna.
1: Franco Zeffirelli, ja?
0: Zeffirelli, klasika Frančiškova, čudovite podobe, Frančišek v naravi, ena dobrota, milina, ampak nekaj pa manjka, ne?
1: Kaj manjka, Marjan? Kaj manjka temu filmu?
0: Ja, ne vem.
1: V redu, da te pred poslušalci dražim pa izzivam. Ravno to je. Večini nam je ostal v spominu, če smo kdajkoli gledali, pač ravno ta film. Brat Sonce, Sestra Luna in je Frančišek, Makova polja,
0: ja.
1: Plavolasa Klara, s katero sta tam tekata po teh makovih poljih, potem bratje, ki prepevajo srečno, ko zidejo cerkev, čeprav vse povsod dežuje, pa gor pa dol, ne? Ja, zdaj, če se vrneva k Frančiškovih prizoru, ko se Frančišek sleče pred škofom in vrne očetu svojo obleko in njegov denar in tako naprej, prav film Brat Sonce, Sestra Luna najbolj odraža ideološki namen tega filma. Ta je v resnici najbolj ideološki od vseh, ali pa med najbolj ideološkimi.
0: Aha.
1: Zakaj? Ko ga škof vpraša, sin moj, zakaj pa to počneš? Pa reče, Brat Sonce mi je to razodel.
0: Ja.
1: Mislim, mi, če kaj poznamo Frančiška, vemo, da je Frančiškovo sprobrnenje se dogajalo v več fazah, ampak to so bile spoznanja, torej, ko je bil v Votlinah, v Karčerju, ko je molil pred križem svetega Damjana, tako naprej tam je celo slišal, Frančišek, pojdi in popravi mojo cerkev, ki vidiš, da se podira, in mu ni to razodel Brat Sonce. Ne? In to je zelo problematična zadeva. Je lepo zavita v čudovito kulisarijo Umbrije, izjemno dodelane kostumografije, res mislim, fotografija pokrajine je top narejeno, ne? Hkrati imamo pa točno to, kar si rekel, Frančišek je ekolog, še več, 1972 ga bil film posnet. Torej, hipi, flower power,
0: tako.
1: Gibanja. In kako zgleda Frančišek in prvi bratje? Ja, kaj je na skupnost hipijev, ko se kar naprej neki smehlajo, pa vsi so kao neki srečni, ki sicer ne vemo zakaj čist, so srečni, ampak so srečni, ker da bi si mali travce skadili in tako naprej. Zdaj, vem, da se smeš, pa vem, da zgleda tako, ampak če pogledamo, kaj hoče film sporočiti, je z tega vidika problematičen.
0: Ja, razumem.
1: Tudi enako zaključni prizor, ki je monumentalen, slovitim Alekom Guinnessom v vlogi papeža Inocenca III., ne, ko sprejme Frančiška in potem papež poljubi Frančišku nogo, ne, že kardinali zran komentira, papež brihte, ne, bo že ve, da ga bomo uporabili lahko na ta prav način. Ne. Se pravi, tudi ta kontrast med institucijo cerkve, ki je hladna, zadrgnena, izkoriščevalska, uničevalska in pa tega Frančiškovega flower power gibanja, kjer so pa vsi cool in fine. Sveta Klara, kot smo že prej rekli, je Frančišek sprejel porcijunkul in tam v znamenje posvečenja ustrigo lese. Pred Zeffirellijo je to pri nekem slapu, v naravi, ne bomo v instituciji, ne bomo v cerku se tlačili. In tako naprej, in tako naprej. Še kot zanimivost. Temeljna ideja je bila, da bi pri filmu sodelovali Beatli.
0: Aha,
1: ja.
0: Še celo.
1: Ja, in da bi Paul McCartney bil v glavni vlogi.
0: Ojoj. Ja, da, no, to je to, ja. To je to.
1: Tukaj je, ja. Potem pri takih podatkih pač zadeva rata potem v resnici dobi čisto eno drugo perspektivo. No?
0: No, zato so tvoji podatki, tvoje ocene pravzaprav teh filmov zelo zlata vredne na vse zadnje. Imam pa še eno vprašanje, Andraž. Dobro, ti si nekako prišel do teh filmov. Koliko pa so sploh na ogled mnogi od teh?
1: Dobršen del filmov je dostopen na spletu. Najprej moram pa priznati, da dveh filmov pa nisem nikakor uspel pridobiti. Tudi če bi se pač tako potrudil, namreč eden od teh je najdaljša asiška noč, ali oziroma tragična noč v Asizi, se pravičujem o Sveti Klari, iz leta 61, čeprav ga v Cineteki Friuli hranijo, je še na originalu in ker se bojijo, da bi film se poškodoval, ker ni bil pač restauriran, si ga ni bilo moč ogledati. Enako je bilo tudi s tretjim filmom o svetem Frančišku, namreč brat Frančišek, ki je posnel grof Giulio Antamaro leta 1927, je ohranjen samo v fragmentih. Del tega hrani tudi British Film Institute, pa se pod črto potem mi ni zdel vredno toliko truda vložiti, da bi zdaj z letalom šel v London, pa temu, ker ne dajo pa prek, da bi ti prek spleta dal možnost ogleda, se pravi samo uživa v tam v pač filmoteki, v precejski sobi in se mi ni zdel zdaj tako blazno pomenil, tako da sem priznal, tudi sem zapisal, da sta ta dva filma pač kratke vsebine in komentari povzeti pač po obstoječih, kar je bilo pač iz tistega časa sodobno, ne. Tako, ostalo je pa bolj, ko ne, se mi zdi, kar vse en dostopno, ni pa seveda nujno vse spod napisem, ampak če je na YouTubeu film objavljen, potem so tudi podnapisi zdaj že lahko zgenerirani za tiste, ki...
0: Saj približno ja, razumljivost ja, je. Ne?
1: Tako, ja, po drugi strani je pač seveda vprašljiva kvaliteta filma, mislim, pač resolucija, ne? Kako je pri tem filmu. Tako da, če smem samo eno zadevo še v zvezi s filmom, prv brat Frančišek iz leta 1927, ki sem ga prej omenil od Antamora, ki ga sicer nisem gledal, sem pa kar precej v njem ravno zaradi tega prebral. Film je tudi ideološki, ker je bil pač v času fašizma posnet.
0: Aha.
1: In ravno leto predtem je Duče, se pravi Mussolini, razglasil, da je Frančišek pravi Italijan, in zato tudi 4. oktober postavil za državni praznik. In malo v luči tega so tudi snemali ta film z nekaj tega ideološkega naboja, torej o pravem Italijanu, kar se pa Antamoru zgodil, in to sem se zelo trudil, da se ne bi meni zgodilo, namreč željo imel, da bi posnel film o Frančišku ob 700-letnici smrti svetega Frančiška. In ker se je produkcija tako zavlekla, so pač potem šele aprila 27 imeli premiero ob 701. Obletnici smrti svetega Frančiška. No in strahu, da se mi ne bi to zgodilo, sem tudi jaz mečkano više prestavo dal pripravo to knjige, da ne bi ob 801. Obletnici šla, ampak zdaj, ko je pač torej razlog, ob katerem praznujemo in da si lahko tudi malo te stvari pobliže pogledamo.
0: No, vsekakor je knjiga Frančišek Asiški na filmskem platnu 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih zelo aktualna. Verjamem, da bo marsikdo vesel tega in jo bo poiskal. Še enkrat vabljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na predstavitev knjige, ki bo v Antonovem domu na Viču, to sredo ob 19.30. Sicer pa bo kje mogoče dobiti knjigo?
1: Draž. Ja, knjiga je šla pri Mohorjevi družbi, celjski Mohorjevi družbi in v knjigarnah pač...
0: Večelman tako, ja.
1: Tako da tukaj bi moral res reči, če smem sam toliko, sem res zelo vesel in hvaležen glavni urednici in direktorci Tanji, doktorci Tanji Ozvatič, ki je bila navdušena za, da rečeva, za narediti nadaljevanje po svetnikih na filmskem platnu, da še Frančiška spravimo na filmsko platno v knjigo. In pa urednici knjige Nikolini Brkič, ki je bila tudi izjemna, no, v tem, da sva sodelovala prožna in tako. No. In sem videl, da je z navdušenjem sprejela ta projekt. Tolk. Morda samo komentar k temu, kar se bo zgodilo na Viču, ni kot temeljno predstavitev knjige, seveda da bo. Ampak v bistvu bo predstavitev odlomkov iz vseh filmov o svetem Frančišku. Tako da človek lahko dobi eno paleto nabora, seveda to pomeni kratki odsek, minuta pa pol do dve ali pa tri, o predstavitvi, kako je malo okusa. No?
0: Pa še ob tem ekskluzivna projekcija 12-minutnega najstarejšega filma Asiški ubožec iz leta 1911 iz Vatikanskih arhivov.
1: To bo pa v resnici vrhunc večera. Tega filma se ne da nikjer dobiti.
0: No.
1: zato je tudi bo ekskluzivno. No. Ko sem zvedel, da film obstaja v Vatikanskih arhivih, sem potem zaprosil direktorico za medije, torej Natašo Govekar, ki mi je torej tudi omogočila, da sem pač dobil ta film za samo analizo, za samo obravnavo. In posledično sem pridobil tudi preko nje dovoljenje za projekcijo. Vsekakor ne, da gre na splet, ampak da je pa možno, še posebej zdaj, ko je jubilejno leto, si ogledati ta film. Film je brez glasbe, zato je za njo napisal prav na novo, spisal glasbo Franco Ezequiel Paez, Argentinec, ki živi v Sloveniji, poročen Slovenko, in je skladatelj in sva že sodelovala na zadnje pri projektu, ko smo posneli film Nazarje, slovenski Nazaret, in je tudi za ta film spisal glasbo.
0: No, to bo res nekaj ekskluzivnega, torej v Antonovem domu na Viču, to sredo ob 19.30. Andraž, predno zaključiva samo še tole vprašanje čisto na kratko. Taka, lahko bi rekel, tudi monografija je zelo aktualna. Verjamem, da bi je bili veseli tudi v Italiji, da nimo, kaj razmišljaš o prevodu?
1: Ja, Marjan, ker nisi te prvi, kaj to rekel. Ja, ja, tudi sobrat Jan Dominik me je že fajn spodbudil, pa še kdo drug. Se veš, ja, lej, upajmo, da bo. Glede na to, da je predgovor k knjigi napisal naš aktualni generalni minister Massimo Fusarelli in v tem smislu tudi spodbudil eno promocijo, morda pa se kaj zgodi.
0: No, naj se. Za danes pa pater Andraž Arko, najlepša hvala za tale klepet, pogovor, pa seveda hvala za vse te stvari, ki jih prinašaš v naš prostor.
1: Marjan, hvala za povabilo in tudi tebi za prijeten pogovor.
2: Petkov večer. Ko si vzamemo čas. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bomo tokrat gostili Franceta Cukjatija in Janeza Dolinarja, dva zdravnika, ki ima ni vseeno, kako se oblikuje politika in kako se razvija zdravstvo. Slišali bomo njun pogled na nastajanje nove vlade, na dogajanje v civilni družbi in na rešitve Golobove vlade, ki so razmere v zdravstvu še bolj zaostrile. Bodite z nami na valovih Radija Ognjišče v ponedeljek ob 17. ali na Planet 2 TV ob 19. Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj. V večernem programu Radia Ognjišče, dragi naši poslušalci, je zdaj na sporedu oddaja Kolokvij, ki jo pripravlja Maja Morela Čuk. Vsebina tokratne oddaje sodi v podjetniške vode. Prisluhnite.
3: Kolokvij.
4: Dobar večer, mladi in malo manj mladi, kolokvi poslušate. Nocoj bomo razvijali svojo podjetniško žilico. Ja, tako je. Sredi meseca maja se je namreč na Gospodarski zbornici Slovenije odvil finale 13. nacionalnega tekmovanja inicijative Moje podjetje, ki celotno šolsko leto poteka pod okriljem organizacije Junior Achievement Worldwide. Na dogodku se je predstavilo 25 najboljših dijaških podjetij, ki so se predtem izkazala na 6 regionalnih tekmovanjih po vsej Sloveniji in uspešno prepričala strokovne komisije. Ta dogodek se je začel že dopoldne, torej 14. maja, ko so dijaki s svojimi izdelki in podjetji prišli na svoje mesto, no potem je pa sledil krajši uvod in na to so se kar hitro začeli govori dijakov pred žirijo, ki je ocenjevala njihova podjetja, zamisli, ideje, dogajanja, prodajo, skratka vse, kar sodi k podjetniškemu razmišljanju. No, ob koncu pa so potem sledile še razglasitve zmagovalcev in v nadaljevanju kolokvija bomo slišali nekaj vzpodbudnih nagovorov, namenjenih mladim podjetnikom. Med drugim jim je na dogodku nekaj besed namenil tudi znani podjetnik in ustvarjalec podcastov Klemen Selaković. Ostanite v naši družbi in slišali ga boste tudi vi.

0: V nocojšnjem kolokviju se, dragi poslušalci, oziroma tja v sredino meseca maja, ko je v Ljubljani potekalo finalno tekmovanje Moje podjetje. In letos je sodelovalo rekordno število udeležencev. Skupaj je bilo vključenih 33 šol, 69 učiteljev ter skoraj 1100 dijakov, ki so skupaj ustanovili kar 259 dijaških podjetij. No, na zaključno tekmovanje se je pa prijavilo 135 dijaških podjetij, ki združuje 546 dijakov iz 24 srednjih šol. In v tem šolskem letu je dijake podpiralo kar 106 podjetnikov in strokovnjakov. Eni z mentorstvom dijaških podjetij, drugi z mentoriranjem ekip na inovacijskih kempih, na srečanjih, na uvodnih dogodkih ter sodelovanjem v vlogi članov žirije. No, zbrane dijake pa je na dogodku v Ljubljani pozdravila tudi direktorica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih Maja Juršič.
1: Najbolj pomembno se mi zdi, da lahko take stvari organiziramo, da ustvarjamo skupnost. In tukaj jaz vidim prednost Zavoda, da lahko ustvari skupnost za vas mlade, da vas lahko podpiramo, da vam lahko omogočamo prve podjetniške izkušnje in da se vi iz tega imate priložnost učiti in potegniti tisto za vaše življenje potem v prihodnosti, da boste lahko vse to, kar ste danes doživeli, kar ste doživeli tekom leta, vas spodbujam, da se spomnite in da potem, ko boste to resnično potrebovali, tudi s pridom uporabiti in se spomnite, kaj vse ste počeli. In se pravi, vi ste tisti, ki ste v spredju, za katere delamo, za katere se trudimo in verjamem, da mogoče, če ste prisluhnili tudi številkam, vsako leto smo večji, leto skoraj 1100, še mene je mečkano, tako mi rekla, pretresel, ko sem videla, koliko se vas je prijavil. Neizmerno smo bili res navdušeni, da vas je lahko že toliko in verjamem, da bo stvar še vsako leto bolj in bolj rasla in da bomo več mladim to lahko omogočali. Hkrati pa bi še želela povedati, da vemo, da ste tisti učitelji, ki ste tudi ta gonilna sila našega programa. Mi se res trudimo, da vas podpiramo. Vi pa ste tisti, ki potem delate na terenu z dijaki in tukaj smo tudi neizmerno hvaležni za vašo podporo, za vaše sodelovanje. Vemo, da je pomembno tukaj, da smo res močna ekipa.
0: Poleg Maje Juršič je mlade nadobudne dijaške podjetnike nagovoril še soustanovitelj podjetja Astra AI, torej podjetnik in med drugim zelo znani ustvarjalec podcasta Ideja, Klemen Selakovič.
2: Hvala za povabilo organizatorjem, dali so mi 3 minute na voljo. Ker imam toliko malo časa, bi želel samo eno idejo, v katero verjamem, vam sporočiti in upam, da jo boste tekom svojega življenja branili skupaj z mano. In to je, da je podjetništvo izraz ljubezni. Mogoče se to sliši nenavadno, ker podjetništvo pogosto povezujemo z denarjem, uspehom, rastjo in tekmovanjem, ampak če pogledamo globje, podjetnik vzame nekaj zelo dragocenega. Svoj čas, svojo energijo, svojo ustvarjalnost, svojo življenjsko silo in jo usmeri v to, da ustvari nekaj vrednega za druge ljudi. To je izraz ljubezni do sebe, ker posluša svojo radovednost, svojo strast in notranji občutek, da lahko nekaj v tem svetu narediš bolje. Rojeni smo za ustvarjanje, to res globoko verjamem, in naj vas nikoli nihče ne prepriča v nasprotno. Podjetništvo je tudi izraz ljubezni do drugih, ker ne ustvarjaš samo zase, ustvarjaš nekaj, kar nekomu pomaga, mu lajša življenje, ga razveseli, mu prihrani čas, mu da znanje, lepoto, rešitev ali pa mogoče najbolj pomembno nove možnosti v življenju. Ko danes predstavljate svoje dijaška podjetja, počnete točno to. Opazili ste problem drugih, dobili ste idejo, povezali ste se v ekipo in ustvarili nekaj iz nič. To je ena najmočnejših sposobnosti, ki jih lahko razvijete v življenju. Da iz ideje naredite resničnost. Alkimija je resnična stvar. To obstaja in vi lahko postanete alkimisti v svojem življenju. Svet je poln ljudi, ki govorijo, ki kritizirajo. Veliko ljudi bo čakalo, da nekdo drug nekaj naredi. To je destruktivna energija. Podjetniki pa gradijo. To je konstruktivna energija. Zato bodite uspešni, kljub kritikam, postanite tisti, ki gradi, ki ustvarja, ki je v areni, ne na tribunah. Ne delajte stvari, da bi zaslužili denar, delajte stvari, ki jih svet potrebuje in zaslužili boste denar. Zagotovo. Ni pa vsak denar energetsko enak. Najboljša verzija denarja pride kot posledica vrednosti, ki jo ustvarite za druge. Alkimist mora znati delati v ekipi. Naučite se poslušati druge in predvsem sebe. Naučite se prenesti zavrnitev. Naučite se ustrajati, ko nekaj ne gre po načrtu uma. To so veščine, ki vam bojo koristile ne glede na to, v kateri vlogi boste v življenju. Podjetniki, raziskovalci, umetniki, inženirji, zdravniki, učitelji ali pa mame, očetje. Tako da moje sporočilo je zelo preprosto. Vaša življenjska energija je preveč dragocena, da bi jo porabili samo za govorjenje, iskanje udobja in odobravanja drugih. Porabite jo za ustvarjanje nečesa lepega, koristnega in resničnega. To bo polno življenje. Svet potrebuje prav tvojo edinstveno energijo in ljubezen, prelito v konkretno vrednost za sozemljana. Podjetništvo je izraz ljubezni. Hvala za pozornost in čestitke vsem, ki ste se podali na to pot. Tako da hvala.
0: Hvala tudi vam, dragi poslušalci, ki nas boste spremljali tudi po glasbenem predahu. Še nekaj navdihujočih besed znane podjetnice sledi in pa nekaj o zmagovalcih tekmovanja.

0: V nocojšnjem kolokviju poslušamo utrinke dogajanja na tekmovanju za mlade dijaške podjetnike, ki je bil sredi maja na gospodarski zbornici v Ljubljani. Tam so se zbrali dijaki, ki so ustanovili svoje podjetje, ga potem predstavili žiriji v 3 minutah, no žirija pa je potem ob koncu razglasila zmagovalca. In med čakanjem na rezultate je nekaj zanimivih drobtinic o svoji podjetniški poti z nami delila direktorica Lotrič Meroslovja, Maja Brilih Lotrič. Dijaki so jo poslušali na špičenih ušes, pa ji prisluhnimo tudi mi.
1: Prihajam iz srednje ekonomske šole v Kranju, iz katere se tudi kar nekaj dijaških podjetij predstavlja. Že takrat smo imeli podobno izkušnjo v 4. letniku, sicer na drugačen način organizirano tekmovanje, ampak že same te izkušnje, jaz vam res sam želim to povedati, da je to za vašo osebno rast nekaj najbolj pomembnega. Zakaj? Mi rastemo z izobrazbo pa z izkušnjami in to je pač del te izkušnje, ki jo boste nesli s seboj. Nekateri ste se zelo dobro povezali z lokalnimi podjetji ali pa recimo zdaj, ne bom zelo specifična, nekateri z Domelom, nekateri v Piranu z lekarnami ali iz Solin. Skratka, to povezovanje ni tako lahko. Potrkati na vrata raznih občin in podobno in povprašati za pomoč ali pa za sodelovanje. In vse te izkušnje vam lahko kasneje koristijo. Jaz sem prevzela pri 29, ampak to ni bil, mislim, ja, po eni strani pripravljen parket, ki je pa vedno spolzel, pa vedno se malo spreminja in takrat, kar ti ostane, je nekaj, kar si slišal v šoli, predvsem pa, da iz dneva v dan, da si se pripravljen učiti in se spomniti, kako je potrkati na kakšna neznana vrata. Jaz mislim, da je izkušnja v domačem podjetju ena najtežjih, ker vas bodo bolj kritizirali, kot kritizirajo vaše druge sodelavce, pa hkrati ena najbolj raznovrstnih, recimo vi se lahko sprobate v proizvodnji, v nabavi, prodaji, marketingu, res vse povsod in to izkoriste. Kaj je bilo že vprašanje, v kakšnem smislu, kakšne so
2: pričakovanja? Pričakovanja svojih staršev recimo, ali pa na drugi strani reči, jaz si tega ne želim, jaz bi šel na svoje. Ne? Kako krmariti oziroma kdaj povedati?
1: Jaz moram biti poštena, da sem dobila res lepo priložnost, oče se je pač namenoma umaknil iz podjetja, je šel čisto v druge vode in s tem nam otrokom, poleg mene sta še brat in sestra, dal res proste roke. On se v podjetje ne vmešava, zato mi nikoli ni bilo treba reči, da iz podjetja odhajam ali pa da nimam dovolj priložnosti, ravno nasprotno. Imam pa veliko sovrstnikov, ki so v situacijah, da pač starši ostajajo in ne dajajo prostih rok. Ja, težke so to odločitve, jaz ne moram povedati, kaj naredite. Mogoče to, da prvič probate, da nekaj časa ustrajate, govorim vsaj letu dni, ker se v enem letu res lahko veliko zgodi in šele potem ne obupati po 3 mesecih, mogoče bi bil to moj edini nasvet. Percepcija podjetništva pa uspeha. Meni je bil recimo takrat za cilj, ki sem si ga želela doseči to, da grem v tujino in poskusam delati nek internship, neko pripravništvo v tujem podjetju, zato tudi to, ker je bilo to meni v izziv, mogoče povem, da je dobra izkušnja, preizkušnja in to je bil zame takrat uspeh. Da sem se spravila iz te cone udobja, pripravljena na to, da me v podjetju ne poznajo in da se dokažem, da lahko delam in se prebijam skozi karierno lestvico tudi v zunanjem podjetju. Danes mi je pa definicija uspeha to, da okoli sebe lahko zgradim močne ekipe. To, da so ljudje okoli mene, da res delajo tiste stvari, ki jim ležijo, v katerih so odlični in da ja, da tudi sami sprejmajo neke odločitve, ne, da ni vse samo na men.
0: No, to so besede podjetnice, ki si jih je dobro zapisati. Zdaj pa sledi nekaj glasbenega navdiha v nocojšnjem kolokviju in potem počasi zaključimo s podatki o zmagovalcih tekmovanja Moje podjetje.

0: Ja, vse se da, z dobro voljo, vztrajnostjo, energijo in časom, ki ga v nekaj vlagamo. In dijaki drugega letnika gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik so energijo in čas vlagali v svoje podjetje Enrui ter zmagali na tekmovanju Dijaško podjetje leta.
1: Ideja za podjetje se nam je porodila, ko smo razmišljali in se pogovarjali o energijskih gelih in o njihovi dostopnosti. Trg športnih dodatkov je poln raznih podjetij, ki prodajajo energijske gele.
2: To morda zveni dobro, a velika večina teh gelov je težko dostopna marsikateremu potrošniku in samo zaradi visoke cene. Tako smo prišli do ideje, da ustvarimo podjetje, ki bi na trg prineslo cenovno dostopne in kakovostne energijske gele, ki bi omogočali kakovosten vnos energije med športnimi aktivnosti vsakomur.
3: Cilj našega podjetja je torej biti drugačen od ostalih v tem, da proizvajamo kvalitetnejše produkte, ki bi postavili nove temelje trgu s športnimi dodatki, vseeno pa bi ostali preprosti in osredotočeni na le majhno število produktov in s tem ohranili njihovo kvaliteto ter zaupanje med kupci.
0: Drugo mesto je zasedlo podjetje Hot & Wood, ki so ga ustvarili dijaki šolskega centra Škofja Loka. Njihove izjave žal nismo uspeli pridobiti. Na tretjem mestu pa so bile in še vedno so dijakinje gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer s podjetjem Jurbi.
4: Smo mlado dijaško podjetje, ki se je zasnovalo na ideji naravnega poživilnega napitka, ki smo ga poimenovali Jurbi.
5: Naša ideja se je rodila iz lastne potrebe po boljši zbranosti med učenjem, brez stranskih učinkov umetnih energijskih pijač.
6: Jurbi je izdelek, ki temelji na osnovi zelenega čaja z dodatkom jurkinega soka in izvlečkom mete. Telesu omogoča postopen in dolgotrajen dvig energije.
7: Ker napitek ne vsebuje umetnih barvil ali arom, je njegova uporaba varna in zdrava alternativa običajnim energijskim pijačam, ki so trenutno prisotne na trgu.
0: Vsem dijakom in dijakinjam iskreno čestitamo za ideje, za misli ter za zagnanost. Še naprej usmerjajte energijo v inovativnost, zagotovo se na koncu izplača. Če pa slučajno ne, se pa lahko že same poti veliko naučite. In s tem zaključujemo naše druženje. V noč naj vas pospremi le še pesem, spoštovani poslušalci. Do prihodnjega snidenja vam vse dobro kličem Maja Morela Čuk.

0: Kolokvij.
1: Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v družbi Radio Ognjišče preživljate ta zadnji petek meseca maja, ki je posvečen Mariji. Njegovi dnevi so v iztekanju, šmarnične pobožnosti pa so tiste, ki so mesec bogatile in po katerih si bomo zapomnili njegove dni. Naša radijska družina pa si bo mesec zapomnila tudi po ritmu srca. Ta je privabil neštete mlade, ki so z glasbo slavili Gospoda. Ritem srca pa je tudi oddaja, ki je posvečena sodobni krščanski glasbi in ima svoj prostor v petkovem programu. Seveda bo tako tudi nocoj, prisluhnete ji lahko ob 21.30.
2: Ritem srca.
3: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
4: Lep pozdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na radiju Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. V svoji družbi vas tudi tokrat pozdravljam Andrej Erman in vas vabim, da ostanete z menoj tudi v naslednjih minutah, ko bomo slišali nekaj glasbenih novosti zadnjih tednov, v katerih bodo z nami Mitch Wong, Matt Marr, Corey Asbury, Ryan Stevenson in pa Stu Gerard in Darlene Check. Začenjamo pa kar z Mitchom Wongom, in njegovo pesmi v naslednjih minutah, ko bomo slišali nekaj glasbenih novosti zadnjih tednov, v katerih bodo z nami Mitch Wong, Matt Marr, Corey Asbury, Ryan Stevenson in pa Stu Gerard in Darlene.

Pesem Appetite govori o izbiri med začasnimi užitki sveta, torej svetnimi užitki, ki nas puščajo prazne, ter trajnim zadovoljstvom in srečo, ki pa je doma oziroma jo najdemo pri Gospodovi mizi. Besedilo pesem črpa iz svetopisemske podobe duhovne lakote, kot lahko recimo preberemo v psalmu 34, okusite in glejte, kako dober je Gospod, ter evharistične podobe kruha in vina, kot pa je pesem, pri mizi Gospoda sem zadovoljen in se gostim ob sreči kruha in vina. To je torej močna spodbuda k svetosti in predanosti, da bi torej izgubili apetit oziroma žejo in lakoto po stvareh tega sveta, ter se nasitili pri in z Gospodom.

V pesmi Appetite je bil z nami Mitch Wong. Poslušajte pa oddajo Ritem srca na radiju Ognišče, ki jo nadaljujemo z Mattom Marom in njegovo pesmijo Gonna Be Alright. Matt Marr je eden najbolj priznanih krščanskih glasbenikov tega časa, je tudi katolik in je znan po uspešnicah, kot so Lord, I Need You, Christ is Risen, Because He Lives in še katero, ki jo pojemo tudi pri nas v Sloveniji. No, z novo pesmijo pa nas Matt Marr spominja na Božjo skrb sredi časa negotovosti. Pesem, ki torej govori o zaupanju v Božje spremstvo in njegovo skrb za nas, torej sporočilom, ki bi ga lahko navezali tudi na 6. poglavje Matejevega evangelija, kjer je zapisan znan odlomek o lilijah na polju in pticah na nebu.

V pesmi Gonna Be Alright je bil z nami Matt Marr. Poslušajte podajo Ritem srca na radiju Ognišče, v kateri nocoj poslušamo glasbene novosti z krščanskih glasbenih lestvic. No in ena izmed najmočnejših novosti oziroma ena najbolj priljubljenih pesmi tega trenutka je zagotovo pesem Outsing the Angels Corya Asbury. No, Corey je znan po močnih baladah, kot je recimo pesem Reckless Love, in se zdaj po nekaj izidih, ki so bili bolj kot nekant avtorske narave, vrača z izrazito slavilno pesmijo. No, ta se navdihuje pri zgodbi o ženski, ki je razbila alabasterno posodo in z dišavnim oljem, ki je bilo v njej na grozo oziroma zgražanje prisotnih, pomazala Jezusove lase. Z njo pa nas Corey tako spodbuja, da bi svoje življenje živeli radodarno in se popolnoma podrili bližnjemu in seveda Bogu.

Corey Asbury je bil z nami v pesmi Outsing the Angels, v kateri je pel o tem, da bi rad z vsem svojim bitjem pel slavo Gospodu, pa čeprav njegova pesem nikoli ne bo tako lepa, kakor je pesem Angelov. No, dajo ritem srca na radiju Ognišče, ki jo namenjamo novostim iz sveta sodobne krščanske glasbe, pa nadaljujemo pri Ryanu Stevensonu, kantavtorju, ki je pred glasbeno kariero delal kot reševalec, potem pa s podpisom pogodbe z založbo pri 30-ih stopil na pot poklicnega glasbenika in avtorja. No, pot je bila vse prej kot lahka in ko je omenjeno pogodbo po nekaj mesecih izgubil, je doživel resnično identitetno krizo in v enem izmed najtežjih trenutkov po turneji, kjer je nastopil pred praktično praznimi prizorišči, je v svoji jezi tudi na Boga zaslišal glas, ki mu je rekel: "S tabo sem, imam te, tukaj sem in vedno sem bil s tabo in vedno bom." No in njegova nova pesem z naslovom Oklahoma je priča temu trenutku, torej trenutku Božje bližine, ki kot svetilnik spominja njega in druge, da je Bog vedno z nami.

V pesmi Oklahoma je bil z nami Ryan Stevenson, poslušajte podajo Ritem srca na radiju Ognjišče, v kateri smo nocoj brskali med zadnjimi glasbenimi novostmi iz sveta tuje sodobne krščanske glasbe. No in nocojšnjo oddajo bomo sklenili s posebnim duetom Stua Girarda in Darlene Check. Darlene Check je legenda sodobne krščanske glasbe in sicer je znana predvsem kot članica Hillsong zasedbe in jo morda najbolje poznamo po pesmi Moj Jezus rešitelj, torej Shout to the Lord v originalu. Stu Girard pa je seveda dolgoletni član zasedbe Delirious, ki je nekoč v poznih 90-ih letih zares zatresla krščansko sceno in tako na primer leta 1997 konec junija napolnila londonski Wembley na koncertu, s katerim je kronala izid albuma in takratno turnejo. No, skupaj nas v posebni priredbi enega od največjih hitov te skupine vabita Stu Girard in pa Darlene Check, torej v pesmi Majesty, da torej z njo skupaj slavimo Božjo veličino. In z njo se od vas za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddaje uredil in pripravil. Pa vse dobro ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer. Še zadnjič v tem mesecu vam bomo predstavili petkov večerni program. Ob 22.30 bomo z Gregorjem Čušinom ponovno pluli na otok, kjer je bila tokrat v spredju poezija Srečka Kosovela. Ob 23. uri bomo ponovili današnjo svetovalnico z gostjo Romano Tomc, poslanko v Evropskem parlamentu. Spregovorila je o aktualnem iz Evrope in Slovenije. Ob 23.30 minut pa bo na voljo pogovor iz mozaika dneva. Pogovarjali smo se z raziskovalcem z Inštituta Jožef Štefan, doktorjem Markom Grobelnikom. Ob polnoči pa bo čas za skok v četrtkovo oddajo, to je oddaja ob radijskem ognjišču, v kateri ste poslušali zimzeleno glasbo, tudi z vinilnih plošč in oddajo pomagali soustvarjati svojimi spomini. Na to pride ob drugi uri na red nedeljska oddaja Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Ob 3:30 pa novice iz sveta športa. Potem pa 25 minut čez četrto še pokukamo med kulturne utrinke. Tokrat smo opomnili na prihajajoči 26. kulturni poletni festival Studenec. Nočni program bomo zaključili slovensko oddajo Radia Vatikan, to je 20 minut pred peto, začenjamo pa ga s ponovitvijo torkove oddaje Sol in luč. Prisluhnite ji.
3: Sol in luč. Imate službo, ki vas izčrpava, a ne veste, kako boste brez nje? Ste zapleteni v škodljivo razmerje, pa ne veste, zakaj ustrajate v njem? Če ste v težavah, si to priznajte. Povejte tako, kot je. Nepravično je.
4: Kako v nepopolnem svetu živeti smiselno in polno življenje? Kako v tegobah vsak dana izkoristiti ves svoj potencial in slediti cilju, ki je samo vaš? Za tokratno oddajo Sol in luč smo še enkrat odprli knjigo Boba Goffa, ki iz osebnih izkušenj predstavi, kako lahko izkoristimo dan v polnosti znotraj odnosov do sebe in do drugih, uglašeni na najvišjo vrednoto ljubezni do sebe in bližnjega. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Sanjajte drzno.
3: Kje ste? Na prvi pogled se zdi, da je na to vprašanje lažje odgovoriti. Smo v vrsti v restauraciji, stojimo v cestnem zamašku, študiramo za zaključni izpit, ženemo se za napredovanjem, smo ujeti v nekem odnosu, beremo knjigo. Namesto, da bi razmišljali prostorsko, razmišljajte življenjsko. Spoznavanje, kje v resnici ste, predstavlja velik del pri odkrivanju, kdo v tem trenutku v resnici ste. Imate službo, ki vas izčrpava, a ne veste, kako boste brez nje plačali najemnino ali hipoteko? Tam ste. Ste zapleteni v škodljivo razmerje ali ste tako izčrpani ali so odvisni, da ostajate v njem? Tam ste. Sploh ne morete verjeti, kakšen blagoslov so za vas vaš zakonski partner, vaši prijatelji ali vaša skupnost. Tam ste. Še vedno verjamete, da niste sposobni doseči svoje velike vizije? Tam ste. Ali se jezite zaradi krivice, ki vam je bila storjena, oziroma zaradi zamajanega prijateljstva? Tam ste. Če želite pospešiti pot do svojih ciljev, si priznajte, kje se v tem trenutku nahajate. Če se želite udeležiti dirke, potrebujete startno črto. Edini način, da določite začetek svojega potovanja, je z iskrenostjo, brez prizanašanja. Če ste v velikih škripcih, si to priznajte. Povejte tako, kot je. Zanič je. Nepravično je.

0: Ko so stvari postale čudne, sta Adam in Eva pozabila, kdo sta, in sta se skrila. Ko je Bog vprašal, kje sta, seveda ni želel dobesednega odgovora. Ni govoril o zemljepisni dolžini in širini. Nagovarjal je njuno počutje. Hotel je vedeti, če ona dva vesta, kje sta. Res je. Bila sta skrita v grmovju, a v resnici sta se nahajala na kraju, imenovanem sram. Ne pustite se pretentati svoji preteklosti. Lagala vam bo, vas motila, vam odvračala pozornost in se vam potem posmehovala, ker ste nasedli. Sram ima samo en cilj, da vas drži zabetonirane v temni preteklosti in vam prikrije čudovito prihodnost. Čisto vsak človek se nekje nahaja. Vem, da se zdi to zelo očitna trditev in v nekem pogledu tudi je. A koliko ljudi v resnici ve, kje v svojem življenju se nahajajo? Z določanjem tega postanejo stvari resnične. Ironično pri tem je, da nas večina že pozna globlji odgovor, a se ga bojimo izreči na glas. Zasvojen sem. Moj zakon je v prostem teku. Podcenjujem se in izbiram bližnjice. Strah me je, da me bodo razkrili. Moj odgovor je pogosto. Tako hitro in tako veliko stvari delam, da se bojim, da zamujam pomembnejše stvari, ki bi jih lahko delil s svojimi prijatelji in družino. Napočil je vaš trenutek. Kje ste? Bodite pogumni. Pridite temu do dna. Stojte za tem. Potem to zapišite ali izrecite na glas. Naj vas prijatelj pelje v kavarno in vam plača pijačo, vi pa si pri tem privoščite 3 minute pristnosti. Povejte nekomu, morda celo več osebam, ki jim zaupate, kje v resnici ste. Če ne najdete besed, jim dajte listek, kamor ste to zapisali. Ljudem moramo povedati, kje smo, da nam lahko pridejo naproti. Tudi Bogu povejte in za Božjo voljo bodite neposredni. Ne okrašujte svojega življenja in ne prikrajajte okoliščin, da bi bile videti drugačne, kot so v resnici. Bog že vse ve. Čaka vas v vrtu in želi, da bi bili dovolj iskreni sami s seboj in z njim, da preprosto poveste. Poleg tega, rad sliši zven vašega glasu. Uporabite ga in mu povejte. Ko enkrat ugotovimo, kje smo, nas on lahko vodi naprej od tam.
1: Sol in luč.
0: Proti koncu osnovne šole smo šli starši na Havaje. V trenutku sem bil prevzet. Modro nebo, kristalno čista voda, bele peščene obale, makadamije oblite s čokolado in granita s sirupom mavrične barve. Pri 13 letih je postal moj cilj, da bi nekoč imel na obali Havajev majhno koliščno hiško. Zdelo se je dokaj izvedljivo, se vam ne zdi? Ko sem izvedel, koliko v resnici stane majhna hiška v plitvini Havajske obale, sem se spraševal, če naj te sanje opustim. To je nekaj, s čimer se na neki točki sooči vsak izmed nas. Imamo neki cilj, potem se soočimo z nasprotnimi vetrovi, ki nam jih naproti prinesejo upad poguma, resničnost in neuspeh. Takrat se moramo odločiti, ali je naš cilj vreden tega. Izkaže se, da za $1,000,000 dobite samo barako za deskarje nekaj ulic stran od havajske obale. V tistem času nisem imel niti $10. Odločiti se boste morali, kaj boste storili, ko se začne resničnost upirati vašim sanjam. Če so vhodna vrata zaklenjena, lahko odidete ali poiščete odprto okno, skozi katerega ste se zmožni splaziti. Nekateri cilji bodo za uresničitev zahtevali več časa ali ustvarjalnosti. Ne opustite jih. Poiščite nove poti, potem pa storite, kar je potrebno. Tako boste pripravljeni, ko bo prišel vaš trenutek. Čeprav bo majhna hiška na havajskih otokih vedno izven mojega dosega, majhen čoln ni bil. Na Havajih ni veliko pristanišč za čolne in še tistih nekaj, kar jih je, ima malo mest za prives. Ampak veste kaj? Izvedel sem, da je za majhen čoln mogoče najeti prives za $200 na mesec, če je na voljo. Tako sem se vpisal na čakalno listo nekega pristanišča v Honoluluju. To je precej dolg seznam. Zdaj sem na njem že 20 let. In veste kaj? Samo še dva človeka sta pred mano. Potem pa bom na obali Havajev imel svoj mali prostor. Vaše ambicije so vredne vse pozornosti, ki ste jim jo pripravljeni nameniti. Bodite potrpežljivi. Postanite ustvarjalni. Pustite jim nekaj časa. Če ne morete kupiti hiše, se vpišite na čakalni seznam za prives čolna. Če si želite Porscheja z zložljivo streho, ne recite, da si želite mir na svetu. Bodite iskreni pri tem. Kjerkoli se že nahajate, v tem trenutku samo zakličite na vas glas. Želim si Porscheja. Niste na tekmovanju za Miss Amerike. Niti vam ne bo nihče podelil krone in šopka rož, če rečete, da želite izkoreniniti lakoto na svetu, če si tega v resnici ne želite. Ne hlinite plemenitosti. Bodite pristni. In to bo najplemenitejša stvar, ki jo boste naredili v vsem letu. Verjemite mi, če boste končno iskreni pri tem, česa si zares želite, bodo v nebesih skakali od navdušenja.

Sol in luč. Najboljši motor, ki poganja naše ambicije, je močan občutek smisla. Nič zares pomembnega ni v počitnicah, v novem paru športnih čevljev ali v avtu z zložljivo streho. To so stvari, ki si jih morda nekaj časa želimo in lahko začasno celo uživamo v njih. A to je kratkotrajno. Ne zamešajte teh reči s svojimi ambicijami. Vaši najboljši cilji so dolgoročni. Ko se vam zdi, da ste našli cilj, ki ga želite doseči, ugotovite, zakaj si to želite in ali je vaša želja tako močna, da boste storili vse potrebno, da ga boste dosegli. Vsi iščemo smisel, a je pogosto skrit za ogrado motenj, bolečih izkušenj in razočaranj. Ugotovite, katere stvari so vam to prizadejale v vašem življenju. Večini od nas ni dovolj samo obstajati. Zato se ženemo za stvarmi, ki nam odvračajo pozornost od pomankanja smeri. A na neki točki tudi te stvari ne zadostujejo več. Lahko pa ga polomi nekdo drug in smo spet ranjeni in izgubljeni. Čeprav rešitev ni lahka, je res preprosta. To, s čimer smo se zadovoljili, moramo zamenjati s tem, po čemer krepenimo. Poiskati moramo cilje, ki bodo vredni našega časa in napora, ki bosta potrebna, da se jih lotimo. Nekateri močan smisel najdejo v globljem izražanju svoje vere. Drugi v zbiranju materialnih dobrin, razupitosti ali pustolovščinah. Če igrate na kratek krog, delajte, karkoli vam požene kri po žilah. Če pa si želite delati na dolgi rok in živeti življenje prežeto s smislom, je boljši pristop, da ugotovite, kdo si želite biti in na podlagi tega usmerjajte svoja dejanja. Ne zadovoljite se samo s tem, kar vam je z lahkoto dosegljivo. Ugotovite, zakaj ste bili ustvarjeni in potem se temu posvetite.

V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Sanjajte drzno, ki jo je napisal Bob Goff in je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.

0: Dragi spremljevalci, prišli smo do ponovitve torkove oddaje Otok, ki je postavila v ospredje enega največjih slovenskih pesnikov, katerega 100. obletnico smrti smo obeležili ravno v teh dneh, 27. maja. Omenjeni pesnik s Krasa je za seboj pustil osupljiv opus. Prisluhnite, katere njegove verze je za tokratno oddajo izbral Gregor Čušin.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobro večer. Sreda je 27. maj. Ura je 21:30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Danes mineva 100 let od smrti Srečka Kosovela. Bil je star samo 22 let. Za seboj pa je pustil osupljiv opus. Danes mineva 100 let od smrti Srečka Kosovela. Bil je star samo 22 let. Za seboj

Prazna je, tiha in temna soba, odkar so se vrata za tabo zaprla in sem začul korak tvoj na cesti, ki ne ve, kako je obupaval. Siva je soba. V njej je zamrla tiha beseda, ki je kot ptica tiho prepletala težko ozračje. In če je bila ostra puščica, smo se mogoče nasmehnili tiho in potem smo sklonili obraze.

Sam, sam, sam moram biti. Vsako telo neprozorno v prozornost preliti in zvoki klavirja bodo potem mogoče le zimske zvezde mojim očem. Sam, sam, sam moram biti, da pozabim misliti in govoriti in da občutim v sebi le eno veličast vesolstva tihega, rast. Sam, sam, sam moram biti, vse, kar je prikrito bilo, vse moram odkriti, ne s svojo mislijo, s svojim molčanjem, kakor z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem. Sam, sam, sam moram biti, v večnosti sebe in v sebi večnost odkriti. Svoje prozorne peruti v brezdaljo razpeti in mir iz onstranske pokrajine vase ujeti.

Saj ni smrti, ni smrti. Samo tišina je pregloboka, kakor v zelenem prostranem gozdu. Samo odmikaš se, samo tih postajaš. Samo sam postajaš, sam in neviden. O, saj ni smrti, ni smrti. Samo padaš, samo padaš. Padaš v prepad neskončne modrine.

Eno besedo bi rekel rad, da bi kot veter pomladni mehka v vaša srca prišla. Eno besedo bi rekel rad. Toda glejte, jaz nimam nič več. Moje srce je razbito svetišče. Moje besede so ranjene vse. Vsaka moja beseda krvavi. Nad mano ni več obokov san. Ostri robovi črnih zidov dvigajo se kot spomin na nekdaj v poulično prazno grozoto noči. Toda vendar se je. Se je. Se je še ena beseda, še ena. Pridi, ti nočni, ranjeni človek, da te poljubim na tvoje srce.

In če sem samo vetru brat, kaj za to? In če me nima nikdo rad, kaj za to? In če sredi mrzle noči moje malo srce drhti samo, kaj za to? Se so mi ceste, sestre, najvernejše, ceste, ki bele bleščijo skozi to temno noč. Se so mi sestre zvezde, ki bde nad menoj. In če pomislim, kako je s teboj, ki tiho spiš v koči sredi gora, saj nisem več sam sredi sveta.

Vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor, ne upor, božjast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usodo ustavim v korak, on se ji zoprstavi.

Prišel je kraljevič kot zlato jutro mlad in osvobodil goro, polje, gost in vas in grad in morje, Sočo, pravlično gorovje, starce, hribe, vile, ceste in belo skalovje. Še jaz in ti in vsi v tujini od tujine bolni pojdimo in napijmo se v tej čaši polni. Kako te ljubim, daljna domovina, vera, up, ljubezen, slast in bolečina.

0: Dober večer želimo na Radiu Ognjišče. V nadaljevanju programa se bomo ozrli v današnje jutro v čas svetovalnice. Gostili smo evropsko poslanko Romano Tomc.
1: Svetovalnica, aktualno v Evropi in doma. Na vaše vprašanje odgovarja evropska poslanka Romana Tomc.
2: Gospa Romana Tomc, lepo pozdravljeni znova v našem studiu.
3: Lep dober dan.
2: Če se sprehodim po vaših aktivnostih v Evropskem parlamentu, ugotovim, da ste članica različnih odborov, odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, podpredsednica delegacije za odnose s Kanado, nadomestna članica odbora za promet in turizem, odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter delegacije za odnose ZDA. Ravno tako ste ena od pobudnic in predsednic medskupine za demografijo in ravno slednje vas je pred dnevi pripeljalo do Vatikana, kjer ste se na zasebni audienci srečali s papežem Leonom 14. En tak pomemben trenutek oziroma ne samo trenutek, eno tako globok pečat verjetno, kaj?
3: Seveda, res izjemno sem bila počaščena, vesela. To je bil en dogodek, ki mi bo zavedno ostal v spominu. Na osebni audienci pri papežu Leonu, seveda, to je enkratni dogodek in tudi samo vzdušje tam, ko smo bili, je bilo izjemno prijetno. Tako da res povabilo, ki smo ga dobili, izjemno smo se ga razveselili in seveda izkoristili to priložnost in čas, da smo lahko z njim.
2: In demografija je eno od pomembnih poglavij našega časa, ne, da bo treba nekaj narediti na tem področju. Kaj vam je dejal papež na to temo?
3: Papež je imel res izjemno zanimiv nagovor. Moram reči, da se zelo dobro pripravi na obiskovalce. Je bilo točno seveda ne nek splošen nagovor, ki ga ima lahko za vsakega, ki pride, ampak je bil točno usmerjen na našo skupino za demografijo. Vedel je seveda, iz kje prihajamo, kakšne so naše pristojnosti, kaj tudi lahko naredimo. In nas je potem tudi pozval, da v Evropskem parlamentu naredimo nekaj za to, da bo demografija oziroma da bo vprašanje demografije bolj slišano. Pozval je tudi k temu, da sprejmemo Evropski pakt za družino. Med drugim je pa rekel tudi to, če malce povzamem iz njegovega govora, da demografske številke seveda niso le suha statistika, ampak so odraz upanja, bolje rečeno nezaupanja mladih v prihodnost. In seveda je rekel tudi to, da krize rodnosti se ne da reševati samo z migracijami, ampak z močno družinsko politiko, z dostopnimi stanovanji, s podporo materinstvu. In med drugim je rekel tudi tale lep stavek, ki mi je ostal v spominu, da le sveža pomlad za družino lahko spremeni zimski mraz našega starajočega se prebivalstva.
2: Pomembno sporočilo, pomembna misel in seveda vas vse skupaj navaja oziroma vse nas, da je treba res nekaj narediti na področju družine. Tukaj bo imela veliko priložnosti seveda tudi nova vlada, ki jo oblikujete v SDS in seveda v koalicijskih partnericah v Sloveniji, ampak preden prideva še do slovenskih razmer, morda še malce ostaniva v Bruslju. Zaplet z evropsko komisarko Marto Kos je bil kar odmeven, ne? Se pravi, ta njena politična oziroma družbena preteklost je odmevala v Bruslju. Evropska komisija je uradno odgovorila na vaše poslansko vprašanje glede njenega sodelovanja z nekdanjo Udbo. Malce osvetlite še to dogajanje.
3: Ja, res je, če se malce spomnimo nazaj, ko je imela Mar tako zaslišanje za komisarsko mesto, je bila vprašana tudi to, ali je sodelovala v svojem življenju z Udbo ali ne, in ona je to kategorično zanikala. Potem seveda se je izkazalo tudi s pomočjo Igorja Omerze, ki je izdal knjigo, v kateri je objavil dokumente, nove dokumente, ki dokazujejo, da je evropska komisarka na zaslišanju za komisarja lagala. In to je seveda velik problem. Jaz sem sprožila potem ustrezne akcije tudi v naši politični skupini, da je prišlo do zaslišanja še enkrat na odboru za zunanje zadeve, kjer je bila ponovno ponovno vprašana to vprašanje, na katerega pa tokrat ni odgovorila. In ta njen neodgovor je bil kar odmeven. Vem, da so v dvorani sedeli tudi nekateri evropski novinarji, ki so potem to tudi komentirali, ne, sej vendarle, kaj pa je to, ne, komisarka pravzaprav ni zanikala tega, izognila se je odgovoru, kar seveda veliko tudi pomeni. Jaz sem v tem času pisala tudi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, kaj namerava Evropska komisija storiti v tem primeru, ko se je jasno izkazalo, da je Evropska komisarka lagala, da ima seveda s tem svojo kredibilnostjo težave celotna komisija, kajti, a bo zdaj to postalo nova normalnost, da lahko komisarji na zaslišanjih v Evropskem parlamentu kar lažejo in to brez posledic. In seveda opozorila tudi na to, da gre za velik konflikt interesov. Namreč v Beogradu, v Srbiji, ki je Srbija seveda ena izmed kandidatk, ki naj bi se priključila Evropski uniji, Marta Kos je pa zadolžena ravno za ta resor, tam se nahajajo novi dokazi oziroma dodatni dokazi in seveda to postavlja pod vprašaj kredibilnost Evropske komisarke in vprašanje, ki je bilo zastavljeno Evropski komisiji, je prav tako, kot tudi ona sama na zaslišanju ostalo neodgovorjeno. Evropska komisija mi je poslala en tak prazen odgovor. Jaz sem jim povedala, poglejte, obstajajo novi dokazi. Ne govorimo samo o tistem, kar je bilo znano takrat, ampak imamo tukaj nove dokumente. Kaj porečete na to? Kot da tega vprašanja ni bilo. Enostavno so se mu izognili. In to je lep primer dvoličnosti evropskih institucij in sprenevedanje, ne, seveda glede udbovske preteklosti Marte Kos. Za desno-sredinski pol, za našo stranko, Evropsko ljudsko stranko, ostaja nesprejemljivo, da visoke funkcije v Evropski uniji zasedajo ljudje z neraščiščeno preteklostjo iz totalitarnih sistemov. To ni za v današnji čas. Tako da mi, oziroma sama, bom z tem ustrajanjem, da pridem dejansko do nekega pravega odgovora, pa tudi do reakcije Evropske komisije ustrajala. Morda pa je sedaj tudi drugačen čas v tem smislu, da vendarle bomo imeli oziroma imamo, bomo imeli v teh dneh novo vlado in prav gotovo bo lahko tudi predsednik vlade, ko bo na sestankih v Bruslju z predsednico Evropske komisije, kakšno rekel na to temo.
2: Predsednik SDS je doslej že dejal, da bi morala komisarka odstopiti ali pa bo zamenjana, seveda vlade, domače vlade nimajo te pristojnosti, pa vendar, ne?
3: Ja, žal je tako, da vlada, domača vlada, čeprav je poslala svojega kandidata v Bruselj, ne more zamenjati komisarja, ker je takšen postopek. Komisarski paket, mu rekla z predsednico na čelu, je bil potrjen v Evropskem parlamentu in tega nobena domača odločitev ne more spremeniti. So tudi drugi primeri v drugih državah, ko se vlade zamenjajo, pa bi želele zamenjati tudi svojega komisarja, pa ga ne morejo. Vendar, ko pridejo stvari tako daleč, da postanejo nesprejemljive oziroma da predstavljajo preveliko težo za delovanje komisije, potem ponavadi te stvari gredo tako, da komisar sam poda svoj odstop. To se je zgodilo že nekajkrat, ko je prišlo do takšnih situacij, ko so imeli komisari kakšne čudne grehe na svojih ramenih. Potem jih predsednica Evropske komisije pozove, naj vendarle podajo svoj odstop. Morda se utegne zgoditi to tudi v tem primeru.
2: Sicer pa zgodovina odmeva, ne, in resnica vedno pride na dan, bi lahko rekli prej ali pozneje. V tem maju je ta tema, se pravi, kaj se je dogajalo tudi v povojnem obdobju, znova v ospredju, tudi v domačem prostoru. Večletno prizadevanje v Bruslju je končno tudi doma obrodilo sadove, bi lahko rekli, ne, ta vaša pobuda, v kateri smo veliko poročali, je nekako zdaj tudi doma dosegla en epilog. Sprejet je bil zakon ta teden s 50 glasovi za in 32 glasovi proti, novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki znova razglaša tudi 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja, prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Povejmo še, da so novelo pripravili v koaliciji SDS, v Demokratih ter NSI, SLS in Fokusu, poleg predlagateljev pa so jo podprli tudi poslanci Resnice in oba poslanca narodnih skupnosti. Tako da je bilo doseženo, lahko rečemo, neko soglasje. Kakšen je vaš komentar tukaj? Verjamem, da ste seveda zadovoljni s tem epilogom.
3: Seveda močno podpiram ta zakon. Zelo sem vesela, da je do tega končno prišlo, da je bila zbrana dovolj velika večina, ki je tudi v slovenskem parlamentu sprejela ta pomemben zakon. Ja, nekaj let nazaj se je to začelo že v Bruslju, kjer smo potem po letu in pol sprejeli resolucijo, zelo močno sporočilo je imela ta resolucija, tudi nekaj pozivov slovenski vladi in slovenskemu parlamentu naj vendarle ukrepa, naj vrne dan spomina, naj dostojno pokoplja svoje žrtve totalitarnih režimov vseh, tudi komunizma. Ne nazadnje je v tej resoluciji zapisano tudi to, naj se pozove, da se odprejo vsi arhivi, tudi v pristopnih državah, članicah, s tem je konkretno mišljena Srbija, o kateri sem prej govorila, vendar takrat, ko je bila resolucija sprejeta, je bila poslana tudi v Slovenijo vsem pristojnim, pa naša vlada, niti državni zbor, niti predsednica republike niso niti odgovorili. Tako da jaz sem izjemno ponosna, da bom lahko sedaj tudi nazaj v Bruselj pristojnemu odboru sporočila, da smo vendarle prišli do trenutka, ko je tudi resolucija Evropskega parlamenta dostojno upoštevana in prenesena v naš pravni red.
2: Evropska poslanka Romana Tomc je gostja v tokratni oddaji in bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Lahko pokličete in našo gostjo kaj vprašate. Se pravi, pieteta do mrtvih v tem zakonu je en ključen moment, da bi vendarle to poglavje lahko enkrat vselej zaprli.
3: Ja, poglejte, tudi v Evropskem parlamentu so leve in desne stranke. Nekateri, tudi tam seveda je politika in nekateri so nasprotovali temu, tej resoluciji, samo zato, ker niso bili izprave politične skupine. Pa vendarle, Evropski parlament kot celota je zmogel sprejeti to resolucijo z precej veliko večino, ker jasno, pieteta do mrtvih ni vprašanje ideologije, kot se napačno predstavlja in skuša prikazati, ampak je vprašanje človečnosti. Tako da hvala Bogu je zdaj v državnem zboru dovolj velika večina, ki razume, da gre za vprašanje človečnosti.
2: In tudi, če v resnici recimo ne podpirajo tega spominskega dne, so pa vsaj absolutno podporo namenili tej noveli v smislu, da se vendarle pokoplja posmrtne ostanke žrtev na največjem pokopališču v Sloveniji, tako da vendarle bo en premik tukaj le narejen. Novela med drugim določa tudi obveznost odvzema bioloških vzorcev za namene genetske analize identifikacije žrtev. Enako velja tudi za posmrtne ostanke vseh še nepokopanih žrtev, določa tudi obvezno trajno hrambo vzorcev, obvezno zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna za odvzem, hrambo in analizo bioloških vzorcev ter raziskav in dopušča tudi možnost sklenitve meddržavnih sporazumov ali posebnih dogovorov za prenos vzorcev DNK tujim državnim institucijam. Zanimivo je, da je bilo veliko odmeva tudi na Hrvaškem, pravzaprav je tam Veliko večje zavedanje.
3: Zelo velik odmev je bil na Hrvaškem, tako da veliko večji kot v Sloveniji. Očitno oni jemljajo te stvari zelo drugače in so jih tudi sami drugače reševali. Tako da nas, pravzaprav, ko sem se pogovarjala s hrvaškimi kolegi, poslanci v Evropskem parlamentu, niso mogli razumeti, kaj pravzaprav se dogaja s to našo ljubo Slovenijo, da ne zmore narediti tega koraka. Še enkrat bi rekla, poglejte, to je zgodovinski trenutek. 35 let pravzaprav imamo svojo državo. Imeli smo v tem času tudi za kratek čas sicer, ampak tudi desne vlade in tudi desno večino v slovenskem parlamentu, pa vendarle je vedno zmanjkalo glasov. Vedno je zmanjkalo glasov in tega zakona, niti potrditve evropske resolucije, več jih je že bilo, ni bilo mogoče sprejeti. Tako da zdaj, kar jim je uspelo, da so praktično s takšno večino potrdili ta zakon, to je zgodovinsko, to je res zgodovinsko. In vesela sem zaradi tega.
2: Je že kaj odmevalo tudi v Bruslju? So bili že kaj oseznanjeni vaši evropski kolegi?
3: Ja, moji najbližji kolegi so bili že seznanjeni, se veselijo, seveda čestitajo, jasno, to je takšen običaj. Bom pa tudi uradno obvestila odbor za peticije, kjer je bila takrat, če se spomnite, sprožena tudi ta državljanska pobuda, ki je nazadnje pripeljala potem tudi do resolucije.
2: Vsekakor pa lahko rečemo, da se Evropa nekako spreminja, da se ta glavne stranke nekako se povzpenjajo tudi iz desne na oblast v več državah. Socialisti ohranjajo le še eno evropsko državo, to je Španija, tako da lahko rečemo, da se politični zemljevid spreminja. Kakšen je pa vaš komentar na to dogajanje, pravzaprav na ta vremenski pojav v celoti Evropi?
3: Zelo se spreminja. Že nekaj časa gredo stvari v bolj desno smer. Ljudje namreč so vendarle spoznali, da leva politika za njih ni bila dobra politika. Kljub visoko letečim besedam, velikim obljubam o boljšem življenju, o vsem lepem, a ne, vendarle ljudje na svojih, tudi v svojih denarnicah, v načinu življenja, ne čutijo, da jim je ta leva politika prinesla kaj dobrega in se sedaj seveda obračajo množično na del. Res je. Tudi kolegi so na družbenih omrežjih čestitali izvolitvi predsednika vlade Janeza Janše v Sloveniji in mnogo komentarjev je bilo na ta način: bravo, imamo še eno 14. pravzaprav desno-sredinsko vlado v Evropi, kar bo pomenilo tudi premik v evropski politiki. To je zelo pomembno. Socialisti ostajajo zelo osamljeni, ravno tako liberalci, recimo med liberalce sodi francoski Macron, med socialiste kot največji sodi španski Sanchez, ampak naj samo spomnim na to, da je ravno, mislim, da dva dni nazaj v urad tega španskega predsednika vlade prišla tudi protikorupcijska komisija, ker je osumljen korupcije na visoki ravni, ne nazadnje so tudi sami priznali, da so narobe v nasprotju s pravili porabljali evropska sredstva, ki so bila namenjena za neke projekte evropske, a ne? Oni so jih pa porabljali kar za to, da so zapolnili manko v njihovi pokojninski blagajni, skratka tako malo po domače in po svoje si to predstavljajo in moji kolegi iz Španije pravijo, da ko bodo naslednje njihove nacionalne volitve, da je zelo velika verjetnost, da bo tudi v Španiji prišla desno-sredinska vlada. Seveda, to pomeni posledice v politiki. Zdaj sprejemamo zelo veliko nekih tako imenovanih omnibusov, a ne? To besedo lahko slišite tudi zdaj v Sloveniji, ki spreminjajo to politiko, ki smo jo imeli zadnjih, bi rekla, 5 ali pa še več let in zdaj popravljamo stvari, a ne? Ker imamo zadostno večino in jih lahko popravimo.
2: Tako, in zdaj imava pa telefonski klic na telefonski zvezi, je poslušalka Marija iz Ljubljane. Dobar dan.
4: Dobar dan, lepo pozdravljena obe. Jaz bi tole priložnost izkoristila pa povedala, koliko sem razočarana nad Evropskim sodiščem, ker sem bila ena izmed upravičenk v postopku denacionalizacije in smo 30 let se borili z raznimi dokumenti pa po sodiščih, ker se je nabralo ogromno dokumentacije in smo končno le prišli do ustavnega sodišča in sodišče je pa odločilo, da se s to zadevo ne bo ukvarjalo, ker je premalo posledic neizročitve tega, vračila tega objekta lastnikom. Na to smo nadel pritožbo na sodišče v Evropo. Te so pa potrdili mnenje našega ustavnega sodišča. Tako da nismo dobili ne povrnjene škode, ne ali pa vrnenega objekta. To ne gre za mehan objekt, to je kar velika vrednost in sem zelo razočarana tudi nad delom Evropskega sodišča. Hvala lepa za to priložnost.
2: Hvala lepa.
4: Ker mi te stvari bolijo.
2: Ja, Marija. Prečno. Tudi vam.
3: Hvala lepa, gospa Marija, za vaš komentar. Jaz seveda težko komentiram vaš osebni primer, ker ga ne poznam dobro. Vem pa, da je mnogo ljudi tudi na Evropskem sodišču, kjer iščejo pravico razočaranih. Tako da žal ste tudi vi očitno doživeli to razočaranje. Moram reči, da mi z našo politiko v Evropskem parlamentu nimamo nobenega vpliva na odločitve Evropskega sodišča in tako kot velja tudi v Sloveniji, velja tudi v Evropi, da je to ločena veja oblasti, v katero ne smemo, ne moremo in nimamo nobene pristojnosti posegati. Tako da bi lahko samo rekla, da sočustvujem z vami.
2: Tako je, tako te stvari stojijo. Denacionalizacija, ne glede na vso to časovno razdaljo, še vedno ni povsem urejena, nekaj odstotkov je še nerešenih primerov in žal, ne, tako da bomo videli, kako se zadeve premaknejo, če se bodo. Prele ste že, gospa Romana Tomc, komentirali malce ta omnibus, torej interventni zakon za razvoj Slovenije. Kot ste rekli, sledi evropskemu trendu, da tudi v Evropi je pravzaprav taka praksa, da se stvari rešujejo z enim zakonom, pa se posega v več drugih poglavij. Če morda en komentar na ta zakon.
3: Ja, jaz sem bila prav začudena, kakšna kritika leti v bistvu na to, da želi vlada z enim zakonom poseči v več drugih zakonov. Pa da spomnim samo to, kaj je naredila Golobova vlada na samem začetku ravno tako, s tem, da je med tema dvema zakonoma je zelo velika razlika. Medtem, ko je v Golobovi vladi bil zakon naravnan tako, da je pravzaprav povzročil višjo obdavčitev in prinesel nove obremenitve ljudem, je ta zakon, ki ga uvaja sedanja koalicija, ker še ni to vložila vlada, ampak poslanci v parlamentu, prinaša same dobre stvari za ljudi. Nikomur nič ne jemlje, vsem samo daje, razbremenjuje ljudi, zaradi tega boste imeli več v denarnicah, nižji bo DDV za osnovne življenjske potrebščine, upokojencem ne bo potrebno več plačevati prispevka za dolgotrajno oskrbo. Razbremenjuje se najemodajalce prevelikega davka za oddajanje stanovanj v najem, s čimer se stimulira seveda to, da bodo mladi lažje prišli do stanovanj, ker naj bi bile najemnine cenejše. Mi bomo seveda tudi spremljali, kaj se dogaja na trgu, da se to ne bi prelilo v kakšne napačne žepe. Ampak ja, tako kot ste rekli, v Evropskem parlamentu bomo imeli komisija je pripravila te predloge, 10 predlogov omnibus zakonov, ki posegajo v zelo različna področja in posegajo tudi konkretno v te direktive in uredbe v več kot 150 direktiv in uredb bo to poseglo. In seveda, zakaj to delamo sedaj, zakaj smo pred časom pa sprejemali, bi nekateri so rekli, zakaj ste sprejemali slabe odločitve, odločitve, ki škodujejo ljudem, zdaj pa to spreminjate, kaj se vendarle greste? In moj odgovor seveda je, veste, ko so bile te odločitve sprejete pred leti, mi nismo imeli dovolj večine. Nismo imeli dovolj glasov v Evropskem parlamentu, da bi to preprečili. Zdaj pa jih imamo. In to, kar ste prej rekli, pomembno je, ne, prihaja desna politika, prihajajo desne vlade, prihaja desna večina. In zato ta desna večina sedaj popravlja tisto, kar je pred leti leva večina naredila narobe.
2: In predvsem se mi zdi pomemben tudi argument, se pravi, da ne gre samo za to, da se a priori spreminja vse odločitve prejšnje Golobove vlade, ampak da se pravzaprav spreminja odločitve, ki so bile slabe. Ne?
3: Seveda, seveda.
2: Kajti prejšnji argument Golobove vlade je bil, ko je nastopila, bodo spremenili vse zakone, ne, ki jih je Janševa vlada sprejela, ne, samo zato, ker jih je sprejela Janševa vlada. Se mi zdi, ja, da tukaj je res potreben nek vsebinski razmislek.
3: To je res žalostno, da spremeniš nekaj v škodo ljudi zaradi tega, ker je to naredil nekdo drug. Ne? To je čisti revanšizem, to ni politika. Ne? Mi ne bomo odpravljali nobenih odločitev Golobove vlade, ki so bile dobre. Nekatere med njimi, priznajmo, so tudi bile in tiste bodo jasno ostale. Tisto, kar pa je bilo narejeno slabo, tega pa je tudi veliko, ne, pa bo treba na nek način popraviti. Delali bomo za ljudi. To je koalicija, ki bo delala za ljudi. Nikoli niste slišali iz nobenih ust našega politika, še najmanj od iz ust predsednika vlade Janeza Janše, da bo deloval revanšistično. Vedno tudi poudarja, ne, zdaj se iščejo novi ljudje po ministrstvih in vse povsod. Ne, rabimo pomoč, rabimo ljudi, ki so pripravljeni delati. Nikoli ni rekel, da bomo kogarkoli odstranili ali pa, tako kot je Golob rekel, očistili. Ne, ampak vedno poudarja, kdor ni proti nam, je lahko z nami. In seveda tudi jaz z tega mesta vabim vse tiste, ki so pripravljeni delati nepolitično, strokovno, v kabinetih, na ministrstvih, da to delajo še naprej in da pomagajo tej novi vladi, da bomo skupaj delali za ljudi.
2: In recimo v tem omnibusu, ki ga lahko še malce komentirava, je tudi opredelitev glede dela zdravnikov, ne? Kajti to, da se je šla Golobova vlada omejevanja njihovega dela, točnega določanja, koliko, kje lahko, to je bil res en tak grob poseg.
3: Se najbrž ste lahko vsi spremljali, kaj se je dogajalo na področju zdravstva. Golobova vlada je pravzaprav sprožila vojno za zdravniki, ki je škodovala na koncu komu? Škodovala je pacientom, škodovala je ljudem. Niso skrajšali čakalnih vrst. Čakalne vrste so se podaljšale. A ste videli, kakšne vrste se vijajo sredi noči, ko ljudje čakajo zato, da bi se lahko opredelili pri nekemu osebnemu zdravniku? Še vedno ostaja ogromno žensk brez ginekologa. Nič se ni izboljšalo. Pa še na eno stvar ne spomnim, ki je bila na začetku takoj narejena kot revanšizem Golobove vlade do prejšnje Janševe vlade. Takoj so ukinili urad za nadzor cen v zdravstvu. A ne? Zakaj? Zakaj so ukinili ta urad? Zaradi tega, da bi cene še vedno lahko nenadzorovano divjale. A ne? To je na škodo zdravnikov, zaradi tega so storitve dražje. Mi bomo to ponovno vzpostavili. Ne? To je ena izmed stvari, ki jih bomo postavili nazaj. In seveda ne bomo se šli vojne z zdravniki. Treba je slediti načelu, ki ga mi vedno ponavljamo, da mora denar slediti pacijentu. Ne? In pacijent naj dobi storitev, kjer jo želi dobiti. Ali je to javno zdravstvo, ali je to koncesionar, vseeno je. Bistveno je, da pridete prej in v pravem času do zdravnika. Ker dogajajo se lahko tudi zelo žalostni primeri, kjer nekdo zaradi tega, ker nima dostopa do zdravnika, bolezen tako napreduje, da na koncu ni več rešitve, zaradi tega, ker se predolgo čaka na operacije, na kjerekoli posege, so ljudje ogromno časa po nepotrebnem na bolniški. To je tudi, bi rekla, škoda, se dela vse povsod, ne ljudem, tudi potem v proračunu, iz katerega grejo sredstva potem za kritje bolniških nadomestil, če so ta predolga. Tako da mislim, da ima ta nova vlada, da bo imela zelo velik posluh za to področje. Iz ministerskega vidika to področje prevzemajo demokrati. Gospod Osterc bo minister, on je tudi sam iz zdravstva, zdravnika, ne? In verjamem, da to področje zelo dobro pozna.
2: Če že ne bo vojne zdravniki, pa se pa obeta vojna sindikati, kaj?
3: To je pričakovano, bi jaz rekla. Bi me razočarali, če ne bi bili še preden se je vlada sploh formirala, že z vsemi sredstvi na okopih, pripravljeni na boj. Ampak ko jaz poskušam razložiti svojim kolegom v Bruslju, da se sindikati borijo proti zvišanju plač, me enostavno ne razumejo. Zdaj, jaz poznam delovanje tudi nekaterih drugih sindikatov po Evropi, posebej recimo sem se tudi dobila z sindikati na Švedskem. Oni se borijo za više plače, za ljudi, ne želijo prevelikega zakonodajnega okvira, da se država umešava. Oni se dejansko borijo za delavca, ne? Medtem ko naši sindikati žal še preveč slonijo na, bom rekla, eni ideologiji socializma, ne? Mislim, da so malce zaspali v svojem napredku, ne? Danes so zadeve popolnoma drugače in bi si želela, no, da bi delali dobro tudi za svoje člane.
2: Sva sicer že pri koncu oddaje, ampak Zoran je še na telefonski zvezi in ga pozdraviva. Dobar dan.
5: Ja, dobar dan, obrima. Jaz želim tej novi vladi res še.
3: Danes so zadeve popolnoma drugače in bi si želela, no, da bi delali dobro tudi za svoje člane.
2: Sva sicer že pri koncu oddaje, ampak Zoran je še na telefonski zvezi in ga pozdraviva. Dobar dan.

0: kaj pravzaprav je to debata. Zato, ker v zakonu imamo vse urejeno, se pravi, katero koli truplo se nekje najde, pa ne bo zločinc, a ne bo, ne vem, kriminalc, ne, je po zakonu, ne, se ve, kaj se takrat zgodi. Ne. Pridejo forenziki, pridejo sodniki, pridejo tožilci in to raziskujejo, kaj je se tam zgodilo, kdo je bil, arheolog, mahare, če je potrebno. Ne. In potem une žrtve, ki ležijo tem 100 metrov stran, so pa doslej vsi gledali stran. Noven ni rekel, ja, ma moramo tudi une žrtve enako obravnavati, kakor vse ostalo. Ne.
1: Gospod Zoran, ja, seveda, hvala lepa.
0: In to je trajalo že 30 let, jaz tega ne razumem. Tle je pravna stroka tukaj zelo, bi rekel, zgrešila, pa tudi humanitarna, Rdeči križ in tako naprej. Zdaj, hvala Bogu, da se bo to rešilo, ampak je še vedno tista narativa. Ja, ma še so bili izdajalci.
1: Yeah.
0: Razumete, ne bo malo nič, še vedno smo tam tako napol, ne. Bi morali bolj povdariti to, da to je popolnoma zakonito dejanje.
1: Hvala lepa, Zoran, ker smo že čez, ne, predviden čas za oddajo, bova naredila piko. Mislim, da smo razumeli vašo poanto. Gospa Romana Tomce, mo še vaš kratek komentar.
2: Gospod Zoran, se popolnoma strinjam z vami, nihče ne razume, zakaj je to trajalo 35 let, ampak dajmo zdaj pustiti teh 35 let, kjer se ni zgodilo nič, kar bi se moralo zgoditi, pa glejmo naprej. Zdaj je, upam, da ta problem rešen. Morda bo še nekaj zapletov za ljubljanskim županom, ki seveda tudi grozi, da tega nikoli ne bo dovolil, ampak oprostite, imamo zakon in nespoštovanje zakona mora imeti tudi posledice. Tako da verjamem, da bomo to rešili tudi za ljubljanskim županom.
1: Hvala lepa, gospa Romana Tomsk, za obisk v našem studiu. Uspešno delo želim še naprej in seveda ustrajajte, ne, pri dobrih stvarih.
2: Hvala lepa za lepo popotnico, lepe misli in želim lep dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
1: Lep dan tudi vam.
3: Poslušali ste politično svetovalnico. Gostja je bila evropska poslanka Romana Tomsk.

0: Dragi poslušalci, v današnjem mozaiku dneva, ki je bil na sporedu ob 18. uri, ste lahko prisluhnili pogovoru z raziskovalcem z inštituta Jožef Štefan, doktorjem Markom Grobelnikom. Z njim smo se pogovarjali o papeževi okrožnici, ki govori o umetni inteligenci. Sledi ponovitev tega pogovora.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kako nujna in pomembna se vam v današnjem tehnološkem razvoju zdi papeževa okrožnica?
3: Torej, okrožnica je, mislim, da je prišla ob pravem času, tudi če prišla pred tem že, tudi ne bi bilo nič narobe. Zdaj, trenutno je stanje tovrstnih dokumentov, ki so nekje nadnacionalni, tako da imamo približno mogoče nekaj 3-4 take mednarodne dokumente, ki so bili usklajeni čez množico držav, ne, ki so na nivoju priporočil na eni strani, na drugi strani imamo pa eno samo za res celovito regulacijo umetne inteligence, to je pa ta evropska, tako imenovani AI Act, ki so bolj pravniški dokumenti. Zelo malo, skoraj da nobenega dokumenta pa ni takega, ki bi bil res celovit, ki bi izhajal iz nekih filozofskih, etičnih načel in ta dokument je potem razpotegnen do zelo konkretnih priporočil. In ta papeževa okrožnica pravzaprav je za moje pojme, pa glede na to, da poznam tudi vse ostale dokumente, morda ta moment najbolj celovit dokument, hkrati pa tudi zelo realističen, ker v tej okrožnici papež priznava, da je nemogoče narediti dokončna mnenja, zato ker se umetna inteligenca tako hitro razvija, da je to pač neka točka v času, ki pa je osnovana na teh, dajmo reči, katoliških ali pa krščanskih osnovah, torej to je prvi del dokumenta, pravzaprav, ki se pa potem nekako nadaljuje v te družbene posledice, ki bi jih umetna inteligenca mogla imeti. Dokument ne ustavlja umetne inteligence, nekako na nek način priporoča, da bi se morda umetna inteligenca kljub vsemu mečken upočasnila, ne ustavila, ne? Pa hkrati, da ljudje kot človeštvo premiselno, kam vse skupaj drvi in kaj hočemo.
2: Papeža najbolj skrbi uporaba umetne inteligence za vojaške namene, zlasti za smrtonosno avtonomno orožje. Koliko se umetna inteligenca že uporablja v te namene?
3: Več kot si lahko mislite, ne? Torej praktično ni modernega orožja, to pomeni, da se ne pogovarjamo o dronih, raketah in do vseh orožij, torej pri odločevanju, pri planiranju, pri razumevanju stanja na bojišču, pri odločanju, katero potezo poveč. To je povsod umetna inteligenca je zraven. So sicer ljudje še seveda tudi zraven, ampak je delež človeškega odločanja se iz meseca v mesec zmanjšuje. Torej, papež opozarja na ta avtonomna, predvsem na avtonomna orožja, ne, ki se pravzaprav sama odločajo, koga bojo okončala ali pa koga ne. Ne. In glede na to dinamiko teh vojn je seveda, pa tudi glede na okoliščine, države seveda poslužujejo teh avtonomije, orožij, vse bolj. Zakaj? Zato, ker umetna inteligenca lahko veliko hitreje reagira, veliko bolj hitreje, pa tudi veliko bolj strateško ali pa taktično precizno. Ne? Polno avtonomne vojne še ni. Gremo pa zelo hitro proti temu. Ne. To je trenutno stanje, recimo, če se bomo pogovarjali čez leto ali pa dve, bomo pa zelo blizu tega že, da bo vojna, skorda vojna med roboti. Ne.
2: Eden ključnih poudarkov okrožnice je tudi dostojanstvo dela in nevarnost masovne izgube delovnih mest zaradi umetne inteligence. Kako realna je po vaših ocenah ta grožnja, predvsem morda za srednji razred?
3: Ta grožnja je zelo velika in to je debata, ki poteka že zadnjih nekaj let. Ne. Ta moment, torej umetna inteligenca nadomešča vrsto zaposlitev. Ne. Jih avtomatizira, jih naredi cenejše, bolj učinkovite in tako naprej. In za posledice tega je seveda izguba delovnih mest. Ne vem, to bomo zelo hitro tudi pri nas lahko opazili, ko bojo prišli na cesto recimo avtonomni avti, avtonomni taksi, avtonomni naprimer tovornjaki, ne, in bo verjetno pričakujemo lahko v naslednjih letih izgubo delovnih mest, recimo med profesionalnimi vozniki. Naprimer, primer. Ampak to velja tudi za pisarniška opravila, predvsem gre za to repetitivna opravila, ki se jih da zlahka avtomatizirati. Torej, ta grožnja je velika. To trenutno, jaz bi rekel, da smo nekje na prehodu, trenutno še ni za opaziti velike izgube delovnih mest, ta moment, to se pa lahko zgodi čez, se pravim, leto, dve, predvsej hitro. Takrat, ko se bo to začelo dogajati, se bo hitro začelo dogajati. Ne? Takrat ne bo zlagoma. Ne? Kako bo družba reagirala, ta moment še ni jasno. Družbe, nekatere družbe se bolj zavedajo tega, ali pa nekatere države, nekatere manj. Ne? Zdaj, vi ste vprašali še za srednji razred. Pravzaprav vsi razredi so ogroženi. Ne? Torej, pogledajte, ne vem, v naslednjem letu dveh lahko pričakujemo precejšen pojav robotike, ne, in tudi v fizičnem delu bo umetna inteligenca začela nadomeščati ljudi. Ne. Naprimer, sezonski delavci na poljih, gradbeni delavci in tako naprej, se jih bo postopoma nadomeščalo z recimo, roboti. To je, ne vem, zdaj, to srednji razred verjetno ni. Ne. Srednji razred recimo, tipično pomeni pisarniško delo, tudi delo raziskovalcev, akademskih učiteljev in tako naprej se spreminjajo. Ne, ne pomeni, da bo popolnoma odprava vseh teh zaposlitev, ampak se izrazito spreminjajo. Ne. Nekako velja trditev, da ne bo nujno umetna inteligenca v nekem doglednem času nadomestila, popolnoma nadomestila ljudi. To, kar pa verjetno drži, je pa, da ljudje, ki ne bojo ugradili uporabe umetne inteligence v svoj delovni proces, pa verjetno bojo postali nepotrebni ali pa ne bojo nujno zadržali zaposlitve. To smo rekli, velja za vse razrede, ne samo za ne vem, fizično delo, tudi za pisarniško delo, pa tudi pri odločanju, torej tudi pri menedžerskem ali pa odločevalskem delu, tam umetna inteligenca tudi posega te zaposlitve. Torej, ta dinamika je različna za različne tipe zaposlitev, ampak recimo, da rečemo, da v naslednjih dveh, treh letih bomo to začeli kar resno občutiti.
2: Pa se za trenutek ustaviva ob nedavno aktualni, zelo aktualni temi, ki še ostaja aktualna tema prisluhi, kdaj bo ali morda že umetna inteligenca lahko poustvarila nek pogovor, za katerega se ne bo več dalo ugotoviti, ali ga je ustvarila umetna inteligenca ali je pristen.
3: Torej, mi smo zelo blizu tega. Ta moment je še nekaj elementov, ki jih recimo te ponaredki, ali pa ne nujno ponaredki, ali pa prisluhi vsebujejo, ki so nekakšen podpis, da je bilo to narejeno na organski način, torej, da je to dejansko človek delal. No, tega bo skos manj. Ne? Torej, če pogledamo samo zadnjo leto, dve, pa zaprav, kaj smo lahko v smislu takih ponaredkov naredili pred dvemi leti, ali pa kaj lahko danes naredimo za tako rekoč za ston, ne, ali pa v nekaj minutah, ne, razvoj je neverjetno hiter. Za nekatere ponaredke že danes tako rekoč lahko naredimo tako dobre, da bi recimo forenziki imeli že kar težave se odločati, ali je bilo to posneto, recimo zvok in film na organski način, torej da bi dejansko človek tam, ali da je to odsimuliran. Recimo za besedilo, za pisano besedilo, danes že ne moramo več povedati, ali je bil napisan za umetno inteligenco ali ga je človek napisal. Praktično se ne da. Oziroma, obstajajo neki sistemi, ki skušajo se odločati okoli tega, ampak je dejansko je to skorda izgubljena bitka pri pisanem besedilu. Ne? Pri govorjenem besedilu pa pri videih je pa trenutno smo še tam, da to se še da povedati, je pa res, da pa kmalo bo pa to precej težje. Ne? Poglede, sej, naprimer, filmi, ki jih gledamo ali pa ki so narejeni danes, ne, praktično, ali pa že zadnjih 20 let praktično, vsi malo bolj taki draže produkcije so bile že nekako zinženirane z umetno inteligenco. Ne, že zadnjih dolga leta. To, kar je razlika danes, ne, je to, da to skoraj vsak od nas lahko naredi brez težav. Do nedavne je pač bilo to omejeno samo na te bogate studije, recimo Hollywoodu ali pa kje druge. No, ta tehnologija je zdaj prišla zelo demokratizirana in je praktično vsak po razpolago. In tistim, ki hočejo nekaj dobrega narediti, pa seveda tudi tistim, ki ne želijo tako dobro.
0: Prisluhnili ste ponovitvi pogovora iz današnjega mozaika dneva. Pogovor lahko najdete tudi v audio arhivu na naši spletni strani. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo, ob polnoči pa vas vabimo, da se nam pridružite ob radijskem ognišču, ob ponovitvi istoimenske četrtkove oddaje. V njej je bilo ponovno lepo, saj smo vrteli zimzeleno glasbo, k soustvarjanju pa ste pripomogli tudi vi, dragi poslušalci, s svojimi glasbenimi spomini.
1: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Prijazno pozdravljeni na pragu petka soboto. Smo tik pred mesecem junijem. To je čas prvih veselic, ki bodo popestrile poletne sobotne in nedeljske večere. Na našem radiju pa imamo druženje ob glasbi prav vsak teden, ne glede na čas v letu. Ob ponedeljkih z oddajo Prijatelji radija Ognjišče in ob četrtkih z oddajo Ob radijskem ognjišču. Sledi ponovitev slednje z Matjažem Merljakom. Prisluhnite, kdo od naših poslušalcev je tokrat pomagal soustvariti oddajo s svojimi spomini. Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi ljubitelji glasbe, lepo pozdravljeni v našem četrtkovem večernem glasbenem večeru. Ja, glasba nas popelje v svet brez urnika in ur, v svet, ki si ga ustvarimo sami in je globoko v nas. In to bomo nocoj počeli še posebej, saj bomo v družbi zimzelene glasbe, in sicer John Parr pride, Umberto Toci, Ivica, Šerfezi, pa Jelka Cvetežar in številni drugi. Seveda bomo danes slišali tudi rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, pa duet zanimiv smo pripravili za vas in tudi enemu imenu se bomo nekoliko posvetili in mu zapeli. No, daj se še predstaviva tista, ki sva z vami v tem četrtkovem večeru, tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Merljak. Za začetek pa gremo na Bled. Pesem Franeta Milčinskega Ježka in Bojana Adamiča nam bo zapela Jelka Cvetežar.

Ja, v nedeljo je bila 95. obletnica rojstva Jelke Cvetežar. Žal je že kar nekaj let ni z nami, leta 2002 je odšla v večnost. No in tole je pesem, ki jo je Jelka pela že pred letom 1960 oziroma pred prvo slovensko popevko leta 62. Posnetek, ki smo ga slišali, pa je z retrospektivnega večera, ki so ga pripravili na slovenski popevki oziroma takrat dnevih slovenske zabavne glasbe leta 1970. No, mi se zdaj le vrnimo v leto prve slovenske popevke, torej v leto 62. Tistega leta je išla plošča Petra Krausa z imenom Silver Moon in ta se že vrti za vas.

Tako, to je bila pesem iz leta 1961, Mama Set, nastopile pa so sošolke Shirley Owens, Doris Colley, Eddie Mickey Harris in Beverly Lim oziroma krajše Charles. Ja, tako nekaj za ljubitelje glasbe 60-ih let v naši oddaji, sicer pa boste tudi nocoj lahko drugi del sooblikovali vi z vašimi glasbenimi predlogi in spomini, tokrat jih lahko pošiljate v naš SMS nabiralnik, torej samo SMS-e danes sprejemamo na številki 051-377-377. Tako imamo pa za vas seveda tudi naše redne rubrike in zdaj leži zapojimo imenu. Pel pevec, ki se je rodil na včerajšnji dan pred 95 leti, Nino Robič in tole je pesem za vse Silvije. Silvije lahko godujejo 31. decembra, ko goduje papež sveti Silvester, pa 3. novembra, ko goduje Silvija, mati papeža svetega Gregorja Velikega ali pa 31. maja, ko je v koledarju škof Silvi. In Silvius v latinščini pomeni gozdni oziroma v gozdu živeč. Torej, drage Silvije, tole je pesem za vas. Nino Robič vam

Ansiedad smo slišali pesem, ki bi jo v slovenščino prevedli kot tesnoba in jo je leta 1955 napisal venezuelski skladatelj José Enrique Sarabia, ko je bil star 15 let, zaradi študija se je moral preseliti v glavno mesto, doma pa je pustil dekle in občutke žalosti je izlil v tole pesem. No, leta 1958 jo je posnel Nat King Cole, ameriški pevec, pravzaprav je takrat posnel celo serijo pesmi v španščini in jih objavil na svojem albumu En Español, seveda pred turnejo po špansko govorečih državah in med njimi je bila tudi tale takrat kar velika uspešnica Ansiedad, no hrvaško besedilo za tole pesem je napisal Slobodan Šelebaj in tukaj je želja, nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah, pev nam bo Ivica Šerfezi ob ansamblu Nikice Kaločare.

0: sve moje želje gasnu, ruše se sni. Možda sada slušaš tu pjesmu punu tuge i možda sama plačeš jer nema nas.
1: Takole Željo in Ivica Šerfezi in predtem Nat King Cole in Ansiedad, nocojšnja rubrika, ista pesem v dveh izvedbah. Tole smo slišali iz vinilne plošče, no Ivica Šerfezi pa je umrl na današnji dan, pred 22 leti star le 68 let. No, zdaj pa še ena rubrika in sicer duet. Kaj mislite, kaj smo izbrali nocoj? Ne povem, da je to pesem, ki je išla leta 1969 na plošči Pihalnega orkestra Francija Puharja. Berti Rodošek in Nika Žugan sta podpisana kot avtorja besedila in seveda glasbe za pesem Tri srca, ki jo bosta nocoj zapeli Jožica Svete in Ivanka Krašec.

Takole Jožica Svete in Ivanka Kraševec ter orkester Francija Puharja in Tri srca nocojšnja rubrika. Duet, oziroma, ja, tako duet, kajti pred nami je nedelja, praznik Svete Trojice, skrivnost, ki jo je težko razložiti, morda bi kdo poskušal razložiti s trikotnikom, ki ima tri stranice in če eno odstranimo, potem trikotnika ni več, ampak te tri stranice pa so ena celota trikotnika, no Sveti Patrik pa je v 5. stoletju za razlago Svete Trojice uporabljal deteljico. Gre za eno deteljo, ki pa ima tri liste. Tako vsekakor vsem želimo lep doživeti nedeljski praznik Svete Trojice, mi pa zdajle bili smo nekoliko bolj v 60-ih letih v prvi polovici današnje oddaje, zdajle pa gremo že skoraj v 80-ta. Umberto Tozzi prihaja, ja, in tole je vinilna plošča s skladbo Gloria.

Tako, glasba 80-ih, Gloria in Umberto Tozzi, tole pesem smo za vas zavrteli z vinilne plošče, male vinilne plošče v tem večeru. 20 in 30 minut je ura, ob radijskem ognišču smo skupaj in zdaj znova vabilo vsem, ki nas spremljate, da oddajo sooblikujete s svojimi glasbenimi spomini, svojimi glasbenimi predlogi. Napišite, kdo ste, odkot ste, kaj bi radi slišali in tudi zakaj. Ja, to bo najbolj pomembno in vse skupaj pošlite na SMS naslov oziroma številko 051 377 377. Torej ne kličete na to številko, le napišite kratko sporočilo na 051 377 377. In zdaj mi nadaljujemo se kaj. Ja, to bo najbolj pomembno in vse skupaj pošlite na SMS naslov oziroma številko 051 377 377. Torej ne kličete na to številko, le napišite kratko sporočilo

Johnny Nash in Rock Me Baby, pesem vrtimo z vinilne plošče za vas, ki ste z nami ob radijskem ognišču na zadnji majski četrtek. Hrana je glasba za telo, glasba pa je hrana za srce. Zato zdaj le skočimo na dneve slovenske zabavne glasbe Ljubljana 80 in prisluhnimo pesmi, ki jo je napisala Darja Keber, glasbo in aranžma pa je napisal Veseli Ošorlič. Oršolič, se opravičujem, torej Veseli Oršolič, hrvaški kitarist in tudi glasbenik in tako naprej. In jo je torej na teh dnevih slovenske zabavne glasbe zapela Moni Kovačič. Tukaj je Utrip mladosti z vinilne plošče.

Danski pevec John Parr je bil tole Vincent Elmos Fire, pesem iz istoimenskega filma iz leta 1985. Ja, nekaj za ljubitelje zimzelene glasbe tole in zdaj si bomo zavrteli še eno, ki je leto mlajša, torej je letos stara 40 let in je tistega leta, torej leta 86, zmagala na pesmi Eurovizije. Belgijska pevka Sandra Kim bo pela Ljubim življenje. Ja, čeprav bomo v besedilu slišali, da jih ima 15, je takrat, ko je tole pela in tudi zmagala, imela le 13 let in bila do takrat najmlajša zmagovalka in po dolgih letih je pripela tudi prvo zmago za Belgijo. Sandra Kim torej ob radijskem ognjišču.

Veselo je pela Sandra Kim, ljubim življenje in upam, da se strinjate z njo in da ste si požvižgavali ali peli. V zadnjih minutah naše oddaje ob radijskem ognišču počasi prehajamo v del, ki ga boste oblikovali vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, vaši glasbeni predlogi danes kot SMS sporočila na 051-377-377. Napišite, kaj bi radi slišali, torej naslov izvajalca, seveda odkot ste in zakaj. Na kaj vas pesem spominja, da bomo res skupaj podoživeli vse lepe trenutke z vami in ob vaši glasbi. Ja, eden od poslušalcev nas je spomnil, da je danes svetovni dan sonca, posvečen današnji dan zavedanju temu, kako pomembno je sonce za življenje na zemlji, da vpliva na ves življenjski živež in brez sonca pravzaprav si življenje na zemlji v takšni obliki, kot ga poznamo, sploh ni mogoče zamisliti. Ja, on je rekel sonce, pa bomo slišali zdajle. Metka oziroma Marjetka oziroma Neca Falk pa prihaja za vas. Pesem slovenske popevke 75 z vinilne plošče.

On je rekel, sonce, dušana velika vrha in deča žgurja je na slovenski popevki 75 zapela Neca Falk. 20 in 49 minut je ura, 10 minut torej še do 21. Zuna je še svetlo in svetlo je v vsakem primeru, ker ste ob radiju Ognišče in v naši večerni oddaji ob radijskem ognišču. Nadaljevanje torej je vaše. Napišite SMS na 051-377-377 in nam sporočite, kaj bi radi slišali. Ja, najprej pa bomo slišali pesem, ki jo za ta večer predlaga poslušalka Jana iz Topolšice. In sicer pesem, ki jo bo spomnila na njeno že nekaj časa pokojno mamo, ki je rada pela in tudi poslušala glasbo, če je ob napornem dnevu na kmetiji le utegnila. Zelo všeč je bila Tereza Kesovija in enkrat je bila celo v Velenju na njenem koncertu, vrnila se je vsa navdušena in zato bomo zdaj le z velikim veseljem zavrteli pesem Tereze Kesovija Jaz sledim svojo zvezdo.

Takole, slišali smo Terezo Kesovija, za našo poslušalko Jano je bilo tole. Ja, ob radijskem ognišču smo zdaj le povezani tudi s poslušalcem Francem, ki je v domu v Lokavcih. Tudi naš reden poslušalec, zvest poslušalec in rad prisluhne tudi zasedbi Creedence Clearwater Revival. Prinesli smo vinilno ploščo z uspešnicami te zasedbe in za vas, dragi Franc, bo zdaj le Marko zavrtel Cotton Fields. Uživajte, prijetno poslušanje.

Takole, CCR za poslušalca Franca, ob radijskem ognišču pa bo zdaj lepel Claudio Villa, ki se je rodil 1. januarja leta 1926 v Rimu kot Claudio Pika in je dočakal 61 let, umrl je leta 87 v Padovi. Skupaj z Dominikom Mudunijom je tisti, ki ima največ zmag na Sanremskem festivalu, zmagal je v letih 55, 57, 62 in 67, nastopil tudi na drugih tekmovanjih, recimo na tekmovanju Canzonissima je leta 64 zmagal s pesmijo O sole mio, leta 66 pa z Granado. Dvakrat je za Italijo nastopal tudi na Eurosongu, enkrat končal na 9., enkrat pa na 11. mestu. No, mi pa bomo od vseh pesmi Claudia Ville, ki jih imamo, izbrali tisto, za katero je prosila Helena, in sicer naj bo pesem za vse mame in tudi za vse mlade, za vse, torej Claudio Villa in mama, predlog poslušalke Helene.

Tole je bil glas Klaudija Vilem, 21 je ura in skupaj smo v radijskem večeru ob radijskem ognišču in poslušamo zimzelene melodije. Seveda poslušamo zdaj vaše glasbene predloge in spomine, ki jih delite z nami, tokrat v naš SMS predal lahko pošiljate svoje predloge in spomine in ta predal ima številko 051-377-377, torej nocoj nič ne bomo klicali in se pogovarjali, ampak le pošiljali in brali. 051-377-377 je številka. Ja, za poslušalca Jožeta iz Kranja pa bo zdaj le pesem Mikisa Teodorakisa.

Takole slišali smo Mikisa Theodorakisa, upam, dragi Jože, da je bila to prava izbira za ta večer, vsekakor nekaj grškega pridiha v naši oddaji ob radijskem ognišču, ko se družimo ob vaših glasbenih predlogih, ki jih pošiljate v SMS nabiralnik 051 377 377. Oglasila se je tudi Marija iz okolice Ribnice. Z Markom sva ugotavljala, Marko je brskal in iskal in upam, draga Marija, da je to tista pesem, ki jo predlagate za ta večer, vsekakor pa izvajalec je pravi. Lado Leskovar je tisti, ki ga želite slišati, in tukaj so vse rože sveta.

Takole Lado Leskovar za Marijo. Ja, z naslednjo pa bomo razveselili poslušalko Jernejo in njenega očeta. Zdaj le sta na poti iz Ljubljane, iz bolnišnice se vračata in da bo vožnja hitreje minila, da bo pot krajša, naj vama zapoje in zaigra George Baker Selection in Santa Lucia by Night. In tudi vi se oglasite na 051 377 377.

Tako Jerneji in očetu, srečno pot proti domu in prijetno druženje ob poslušanju našega radija. Nina Marija pa pravi, da pride čas, ko lahko zaupaš le še angelom in še posebej angelu varuhu. Zato mu zdaj le zaupamo skupaj z Božedarjem Wolfandom Wolfom.

Takole smo slišali Wolfa, ki ga je predlagala Nina Marija in zapisala še, da vsem želi lep večer in jutro brez dvomov. Ja, zdaj le bomo šli pa v čas dvomov, v čas pubertete in čas mladosti, namreč Jože iz Postojne se spominja tistega časa mladosti in pubertete in Petra Holma ter njegove monje.

Tako, tole je bil Peter Holm, dragi Jože, upam, da so bili lepi spomini nazaj v mladost, ne vem, koliko let, morda desetletji ste zdaj lepotovali v preteklost, mi bomo zdaj le odšli v leto 1955. Ja, takrat nas je na Evroviziji zastopala Darja Švajg, 95, se opravičujem, takrat nas je na Evroviziji zastopala Darja Švajger in na njo se je spomnil Silvo iz Ljubljane. Prisluhnimi.

Tako Darja Šmajger in leto 1995, zdaj le bomo odšli pa v leto 75. Ja, včasih je tisto, kar nam pošljete v naš SMS predal, potem za naju z Markom prava uganka, ampak upam, dragi Janez iz Škofje Loke, da sva tole uganko zdaj v redu rešila. Namreč, poslali ste prošnjo za pesem, ki vas bo spomnila na vašo pokojno ženo. Leto dni je, odkar je odšla v večnost, vajo pa je ljubezen združevala od leta 75 do leta 2025. No in leta 75 je išla pesem Srce v srcu na Opatijskem festivalu. Jo je tistega leta zapela Neda Ukraden z zasedbo Kamen na kamen. Pa ji prisluhnimo.

ukradenim pesem z Opatijskega festivala 75 je bila tole Srce v srcu. Zdaj lepo pošiljamo pesem še Ani in Gašperju, študentoma, ki se vozita domov. Naj bo pot varna in srečna, ne vem, a gresta na Koroško, ampak izbrala sta si tole Pot na Koroško z Milenom Kamnikom.

Ani in Gašperju in vsem drugim srečno pot domov, tudi Marko Zupan in Matjaž Mrljak zdajle odhajava domov, se zahvaljujeva za pozornost in vaše sodelovanje nocoj ob radijskem ognišču in znova dobrodošli. Danes teden, ja, praznik bo, ampak mi bomo skupaj ob dobri zimzeleni glasbi in vabljeni k poslušanju. Za zaključek pa še za Ano, pesem Miroslava Košuta in Jožeta Prevška, slovenske popevke 68. Edwin Flisser in tam, kjer sem doma.

bila oddaja o radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

Lepo pozdravljeni vsi, ki ste z nami in z zanimanjem spremljate naš program. Da boste imeli boljši pregled letega, vam zaupamo, da bo v nadaljevanju ob drugi uri na sporedu ponovitev nedeljske oddaje Slovensko sakralno glasbo, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Na to boste ob 3. uri zjutraj in 30 minut izvedeli novice iz sveta športa. 20 minut pred 5. pa bomo ponovili kulturne utrinke. Povabili vas bomo ponovno v Studenec, kjer bodo prav danes, če pogledamo na koledar, to je v soboto, imeli začetek 26. kulturnega poletnega festivala Studenec. V sklop teh koncertno-gledaliških dogodkov bo obiskovalce popeljala zasedba Perpetuum Jazzile. Toliko o našem programu v nadaljevanju te noči. Naj bo lahka in prijetna, če pa ostajate v naši družbi, tudi kratkočasna.

0: Pozdravljeni vsi, ki ste v tej noči ob radijskih sprejemnikih in ste si nas izbrali za svojega nočnega sopotnika. Skupaj z vami želimo zdaj prisluhniti slovenski sakralni glasbi v ponovitvi nedeljske oddaje, v kateri smo zapeli Gospodu.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospodu.